music from me.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、各地で暑い日が続いてますよね、うん、最高気温が30度以上になる真夏日や35度以上になる猛暑日が続くと熱中症が心配されます。
1: そうですね、今年も春から急に気温が高くなったりしていますので、体がついていけない方もいらっしゃると思うんですね、うん、特にご高齢の方には熱中症心配ですよね。
0: そうですね、他人事ではありませんよね、うん、外出するときは細心の注意を払わなければいけませんね。
1: はい、荒木田さん、熱中症と聞くとどんなことが思い浮かびますかね。
0: そうですね、炎天下で過ごしているうちにめまいがしたりとか、うん、気分が悪くなったりとか、うん、そういったことを想像するんですけれども、うん、
1: 国立環境研究所の平成26年の報告書によりますと、はい、発生場所別の患者数1位っていうのは

0: のはなんと住宅なんですね。 33.3%、 3分の1は屋内で発生してるんですね。まあ、屋外での運動中は確かに危険なんですけれども、むしろ家の中なら大丈夫という過信が事故につながっているのかもしれません。ご高齢の方は高温に弱いですし、
1: はい、
0: 最近の住宅は気密性が高くて夜になっても室温が下がりにくいですからね。また節電意識の高まりで、あえて冷房を切るっていうケースも増えているということも関係しているかもしれません。夜でも熱中症が起きてるんですね。
1: 夜でも熱中症が起きるんですね。まあ家にいるから安心と思ってはいけないんですね。
0: そうですね。環境省は熱中症環境保険マニュアルっていうのを昨年公開しまして、さまざまな啓発活動を行っています。
1: はい。
0: これによりますと、2013年は6月から9月の間に熱中症で救急搬送された方が約5万9000人、そのおよそ半数がですね、65歳以上の高齢者ということなんですね。まあ、熱中症の発生しやすい条件として、気温が高いことはもちろんですけれども、湿度が高いこと、風が弱いことなど、体の表面から熱が奪われずに中に溜まりやすいっていうのも危険ですよね。水分が不足しますと脱水状態となる恐れがあります。汗をかく機能が弱まっていたり、体力がない高齢者が周りにいる方、それから幼児とかですね、ペットもですね、自分の意思が出てきませんのでね、なかなかわからないかもしれませんが、適切な換気を心がけるなど、熱中症を防ぐための配慮をしてあげていただきたいと思いますね。
1: そうですね、いろんな配慮が必要なんですね。はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給忘れないでくださいね。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたり、ゆらゆらしたり、突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品は、ハイエースキャストで検索。
0: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日午前10時を回りました。ウィークデーフッカモーニング月曜日です。お相手は私みっこと
1: みながお送りいたします。はい、1時間ねお送りいたしますが、
0: はい、はい、10時から11時までですね、うん、はい、今日みなちゃんなんか深谷市すごく暑いんですけど、
1: はい、猛暑日だってね
0: 言われる、やっぱりね、うん、全国的に今日は暑いのかな、
1: はい、
0: はい、ということで皆さん今日はね暑さ対策必須の一日ですのでね、スタミナつけて朝から出発していきたいと思います。
1: はい、
0: ところであなたは今 FM ふっかちゃんを何で聞いていますか。
1: 深谷市近辺の方は

0: FM 周波数 88.5MHz で聞くのはもちろん、全国どこからでも無料で聞けるアプリリスンラジオがおすすめです。ただしリスンラジオにはアーカイブ機能はございません。その代わりアーカイブとして YouTube ライブ配信をご覧いただけます。YouTube なのでラジオからの音楽などは聞けませんが、スタジオの様子をご覧いただけます。 FM ふっかちゃん公式 YouTube チャンネルをチェックしてみてください。またふっかサポーターになっていただくと、すべての番組を聞き逃し配信として聞くことができますので、とってもおすすめです。
1: そして10時20分からはユンタクワイワイです。沖縄にルーツを持つ私ミッコ、ユンタクというのは沖縄の方言でおしゃべりです。今日は写真の日ということで、写真写りを良くする方法を伝授しますよ。そして今日のメッセージテーマもユンタクのテーマと同じく写真です。たまりにたまった写真の保管方法や、恥ずかしくて見せられない写真がある、つい写真を撮りたくなる時はこんな時など、写真にまつわるエピソードを教えてください。
0: またメッセージテーマと関係なくても普通のお便りでも嬉しいです。そしてウィークデーふっかモーニング月曜日では、毎回リクエスト曲も募集しています。メッセージもリクエスト曲もお待ちしています。メッセージとリクエスト曲は FM ふっかちゃんのホームページから送れます。番組名をウィークデーふっかモーニング月曜日を選んで送ってください。またファックスからも受け付けています。ファックス番号は 048-551-0886 048-551-0886 です。今日のメッセージテーマは写真です。あなたからのメッセージお待ちしています。
1: それではウィークデーふっかモーニング月曜日、せーの
0: スタート。

ここからは深谷シティインフォメーションです。まずはじめに中高生向け保育体験を実施します。中学生高校生を対象とした保育所などでの保育体験を実施します。保育の仕事や職場体験に興味のある中高生はぜひお申し込みください。対象は埼玉県内に在住または県内の学校に在学中の中学生高校生です。事前の説明会は鴻巣市、川越市、さいたま市の3会場で開催します。保育体験の日時は7月21日火曜日から8月31日月曜日のうち3日間です。場所は埼玉県内の保育所認定こども園です。なお深谷市内では7カ所あります。申し込みの締め切りは6月12日金曜日。お問い合わせは埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター。電話番号は福祉人材課048-833-8001 048-833-8001 です。続いてホストファミリーを募集します。海外から日本語国際センターへ研修に来ている外国人日本語教師をホームビジット、日帰り、またはホームステイ、同様日曜日の1泊2日で受け入れ、身近な国際交流をしませんか？ホストファミリーは登録制で、受け入れ日程は随時お知らせします。都合の良い時だけ受け入れていただければ結構です。日本の家庭生活や習慣、文化などを紹介しながら、ご家族で国際交流を体験できる貴重な機会です。詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。お問い合わせは共同推進課、電話 048-574-6658 048-574-6658 です。最後に緑のカーテンコンテスト作品募集中です。今年度も緑のカーテンコンテストを実施します。皆様のご応募をお待ちしています。応募対象は今年度深谷市内の住宅または事業所に設置した緑のカーテンです。応募期限は9月25日金曜日が必着です。深谷市のホームページで実施要領等をご確認の上ご応募ください。お問い合わせは環境課、電話 048-577-6530

0: はい、今日のメッセージテーマは写真です。あなたはどんな時に写真撮りますか？風景、お料理、自撮り、集合写真などなど、写真にまつわるエピソード大募集です。20でテイクアピクチャーでした。
1: 時刻は10時9分を回ったところです。ここからはニュースピックアップの時間です。埼玉新聞よりお届けします。医療機関を受診する際の負担額に関するお知らせです。物価高や医療従事者の賃上げに対応するため、医療サービスに支払われる診療報酬が今日改定されました。これに伴い、患者が負担する初診料や再診料、さらに入院時の食事代などが引き上げられます。今回の改定は、医療機関の収入となる医療報酬を見直すことで、医療資材や業務委託などの物価高騰、そして職員の賃上げに対応できるようにする狙いがあります。また入院時にかかる費用の準負担額も変わります。医療機関を受診される際や入院を予定されている方は、窓口での負担額が変わる場合がありますので、ご留意ください。以上、本日から実施される医療報酬改定に伴う負担増のニュースをお伝えしました。続きまして、今の季節にぴったりの心躍るようなお花の話題をお届けします。埼玉県皆野町と東秩父村にまたがる県秩父高原牧場で、現在ポピーの花が満開となり、見ごろを迎えています。こちらのポピー、牧場が標高およそ500メートルの位置に位置していることから、天空のポピーと呼ばれ、新緑の山々を背景に、およそ4ヘクタールも広大な斜面を赤

0: 白ピンクといった色鮮やかな1200万本もの謝礼ポピーが埋め尽くされ景色はまさに圧巻です。このポピーが楽しめる秩父高原牧場の開園期間は今月7日までとなっています。環境協力金として中学生以上の大人は500円が必要です。お問い合わせは東秩父村産業観光課まで。電話番号は0493-821223 0493-821223 です。続きまして最後に深谷市のニュースです。今年4月、国民の生活に欠かせない指定野菜に新たにブロッコリーが追加されました。この追い風を受け埼玉県深谷市では深谷ブロッコリーを深谷ネギに次ぐ新たな名産にしようと地域を挙げて盛り上がりを見せています。ブロッコリーが国の指定野菜に追加されるのは1974年ジャガイモ以来実に半世紀ぶりのことです。農林水産省によると国民1人当たりのブロッコリー年間購入量は1990年からの約30年間でおおよそ3倍に増加しており、食卓に欠かせない野菜となっております。深谷市内にある道の駅岡部では朝どれの新鮮なブロッコリーが販売されているほか、レストランではブロッコリーを使ったスムージーやかき揚げといった珍しいメニューも提供され、訪れる人の人気を集めています。タンパク質やビタミンが豊富で健康面でも注目されるブロッコリー。深谷といえばネギのイメージが強いが、深谷ブロッコリーも市の名産として全国に広まってほしいと期待を寄せています。以上、ニュースピックアップでした。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
3: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
4: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギ三本ってなんだい。
1: 詳しいことはネギ三本で検索。
6: 久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
0: 時刻は10時14分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオから見えるね、お天気はもう暑いですね。ここも暑いですねはい、ということで熊谷地方気象台朝5時に発表した深谷市の天気をお伝えします。深谷市の今日の天気は晴れのち時々曇りでしょう。明日は曇りのち雨でしょう。深谷市の今日の日中の最高気温は34度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は27度となっています。続いて週間予報です。あさって3日水曜日は曇り時々雨、4日木曜日から7日日曜日は曇りの予想です。今日は猛暑日なのでね、水分補給を忘れずお過ごしください。ということで以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。
7: ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに6月1日月曜日から6月24日水曜日までの期間で深谷市畑良町にある高崎線沿いの一部区間において道路工事のため日中のみ交通規制が実施される場合があります。続いて高齢者の交通事故防止についてお知らせします。埼玉県では高齢者の交通事故が多発しています。特に高齢者は歩行中または自転車乗用中の事故

故が他の年代と比べ多く発生しています。交通事故を他人事と考えることなく、誰でも交通事故に遭う危険性があることを常に意識しましょう。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り、本日も安全運転をお願いします。以上、最

ユンタクワイワイは、託せる、頼れる、助かる。企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りします。

0: ゆんたく
1: わいわい。
0: さあ時刻は10時20分30秒になりました。ウィークデーふっかモーニング、月曜日のお相手は私みっこと
1: みなが生放送でお送りしております。ここからはゆんたくわいわいの時間です。
0: はい、ユンタクとはみっこのルーツである沖縄の方言でおしゃべりという意味です。リスナーのあなたと共感できるかもしれない話題でユンタクしてワイワイしていきましょう。さあ今日はですね、写真の日ということでメッセージテーマもね、同じくね、このメッセージテーマで募集してるんですけれども、なんで今日は写真の日なのということでね、ちょっとご紹介していきたいと思いますが、日本で初めて写真撮影が行われたという記録があることにちなんで今日はね写真の日なんですって、ね、で一番初めの記録、日本最古の記録というと、うん、写っている人は島津斉彬、薩摩の藩主の島津斉彬さんの写真を誰が撮ったかというと、長崎の御用商人、まあ、写真屋さんなのかな、上野俊の字、俊の城っていう方が撮ったとされているのが日本で初めての写真の記録ですね。はい、ということですが、ちょっとね写真にまつわる話を皆さんとしていきたいなと思います。はい、っていうです

0: けれども、みなちゃんはよく写真撮りますか？
1: 写真、撮る方かな、ってか 撮らないといけない方ですね。
0: 撮らないといけないってどういうこと？
1: やっぱり歌の写真とかをやっぱりちょっと記事としてあげなきゃいけないので。
0: そうだね、
1: なんかそういう面では撮る方かも。 あとご飯類とか撮っちゃいますね。
0: あ、
1: なんかこういうなんか料理の並べ方だな、みたいな。
0: そうだね、
1: のとか、
0: あ、それ参考にしたいから記録しとくってこと？
1: 記録しとくとか、こういうの食べましたとか、少しでもまあ宣伝になればいいなとか。
0: そうだね、やっぱみなちゃんは、活動を報告しなくてはいけないから。
1: そう、すごい言われるから、
0: ね、そうだよね、そうだよね。確かにそれはあるね、私もね、実はね、ラジオでこういうパーソナリティさせていただくようになってから、自分が写る写真を撮るようになったんですけど、それまではとかくあまり撮ることもなかったし、自分は撮られるってよりも撮る方が多かったから、ちょっとね、なんかこう自分の逆にこう客観的に写真を通して自分をチェックできるのよ、いうのはある意味プレッシャーになって、いい意味でちょっと自分に戒めが効く感じです。
1: すごい。だ、
0: 見られるって大事ですよね。
1: ね、本当、それは、
0: 写真を撮るとさ、あ、なんでもうちょっと笑わなかったんだろうとかさ、なんか自分では笑ってるつもりなのに、意外にそうでもなかった発見だったりとかするし、あれちょっと太ったとかね、自分を客観視できるんで、いいですけれども、だからね、慣れるっていうのは大事だなって写真を見て思います。でもね、私ね、昔からね、写真撮るの好きだったんですよ。高校生の時とか、私が高校生の時はもう何30年ぐらい前の話なんですけど、昔はスマホがなかったから、カメラを学校によく持ち歩いてたんですけど、
1: すごい、
0: カメラって言ってもさ、何も今はもうあんまりないんだけどさ、写真屋さん45ってなかった？
1: ありましたね。
0: あり
1: ましたね。
0: 45分間で現像してくれるお店、45分ぐらいでね、してくれるお店が結構ありましたよね。
1: ありました、ありました。
0: そこに持っていくために、中にフィルムを入れて、でそれを撮って、よく写真屋さん45分に、お店に持って行って現像してっていうのをやってたんですけど、なんで高校生の時にそんなに写真撮ったかって、なんでだと思います？
1: なんでだろうね。私もカメラとかみんな持ってたし。
0: 持ってた？
1: 持ってた。なんかバカチョンカメラ、なんていうの、バカチョンカメラっていうの、
0: 使い捨てカメラね。
1: 使い捨てカメラね。
0: 差別用語だね。
1: あ、そう、ごめんね。
0: よろしくない言
1: 葉だね。よろしくない言葉だね。ごめんなさい、すいません、
0: ね、なかなか最近使わないからね、その言葉自体もね、言い慣れてなかったよね。
1: 昭和？
0: そうだね、映るんですみたいなね。
1: あ、そうそう、映るんですみたいなね、
0: 使い捨てカメラね、あれ未だに売ってるんだよね。
1: 売ってるよね。
0: そう、嬉しいね。
1: 最近なんか売ってるっていうか
0: 見かけるね、
1: 見かける、
0: たまにね、でもあれをなんかもったいなくて、高校生の時はフィルムを買ってたんですよ。
1: なるほど。
0: だからよくさ、フィルムの中にさ、500円玉貯金とかさ、なかった聞く話だけど、もうフィルムのケースもないっていうね、そういう感じですけれども、そのね、フィルムケースでなんかちょっと可愛らしくお人形みたいになんか作ったりとかね、そういうアレンジで工作もできたんですけども、そのフィルムのケース自体がもう見ないっていうなんですけど、
1: 確かに、
0: そんな時代になんでわざわざ現像までして写真を撮っていたかっていうと、当時はこう撮って確認をすることもできないから、どういう風に写るかもわからないんだけど、とにかく高校時代、花の号高校生活を何か記録に収めておきたいという、なんかそう、儚さゆえの記録でした。
1: で、確かに。
0: そう。で、別にさ、高校生の時だからって言ってさ、そんな華やかな生活してたわけでもないし、とかく普段の日常なんだけど、ただなんか、みんなで廊下で写真撮ったりとか、休み時間にベランダで写真撮ったりとか、もうああいう何気ないのが楽しかったんだよね。あれはね、撮ってよかった。
1: いや、本当そう思います。もうたんまりありますもん、
0: ね、あるよね、
1: うちに。
0: で、それをまたさ、焼き増しなんかしたら大変な金額になっちゃうんだけどさ、結構やってました、私。
1: やってました、やってました、
0: 今はいいよね、スマホでさ、
1: スマホでね、カシャって撮れるしね、
0: 現像代お金かからないでさ、転送で終わるじゃん。
1: そうそうそうそれはある。
0: しかも加工もできてさ、ちゃんと撮り方をさ、研究もできる上にさ、失敗したら削除すらいいんだからさ、もういい時代ですよ。
1: いい時代ですよ、
0: でもやっぱりそういう意味で、思い出を残すということで、写真はね、皆さんこれからもね、活用して

0: 行くかなと思うんですけれども、うんうんうん、あのでもね、あのうちの息子があの私の見てほ、なんだろう、誰にも見せられない写真をよく撮るんですよ、うん、なんか変な顔とか、うん、なんかね、私があくびをしてる時とか、一回あくびが出ると止まらないたちなのね、うんうんうん、みなちゃんはそんなことない？
1: あ、でもありますね。あ、でもあくび、
0: あくびって止まらなくなるの？
1: 確かに、あ、そうかもしれないし
0: 一回スタートするとね10回ぐらいしちゃうの、うん、そうすると息子がスマホを探して、うん、私を隠し撮りとかしてんの。
1: だ、息子さんはもう愛してるんだね本
0: 当に。動画とかも撮ってたりとかするよ、知らないところで、ね、なんか iPad とかを設置して、うん、私が知らないうちにあくびをするっていうのを、うん、で結構な確率で結構あくびしてるから、うん、いいのが撮れるんだよね。でもね、恥ずかしくて何かの表紙でこれが露出しなければいいなって思うぐらい写真がたくさんあります、うん、私のあくび。
1: すごい、あくびの。
0: そうで、消すのダメって言われるからね。
1: みっこあくび臭
0: すごいよ、すっごいあくびしてるんだよ、もう顔がもう二重顎になって、うわーみたいなもうね、こういう写真は撮られたくないんですけれども、よく撮られちゃいますね、うんうん、まあね、あの写真の話で、まあ、自分ごとの話ばっかりしちゃったんですけど、うんうん、そんな皆様に、写真をね、ぜひ自撮りを上手くなってもらいたいと思いまして、うん、後半は自撮りが上手くなる方法について伝授いたしたいと思います。これは私の中の、ヒントではなくて、うん、きちんと写真家の方のアドバイスですので、ぜひ参考にしていただければと思います。ではここで一旦一曲おかけしたいと思います、はい、動画屋金志郎さんからのリクエスト曲です。これね、ちょっと前、先週じゃなくてもうちょっと前に、ね、いただいてたリクエスト曲、うん、おかけし忘れてたの、ごめんなさい。ではご紹介します。井上陽水でメイクアップシャドウ リマスター2018です。どうぞ。

0: 時刻は10時まもなく31分になります。さあウィークデーフッカモーニング、月曜日はみっこと
1: みながお送りしております。
0: はい、今日は写真の日ということで、ユンタクは写真をテーマにお話ししております。先ほどはね、みっこのなんか何でもない写真にまつわるエピソードをお話しさせてもらったんですけども、後半はさあ自撮りによって上手くなるためにちょっとしたコツがあるということで、私ね YouTube で有益情報を探してまいりました。写真家の立花田龍馬さんっていう方の YouTube をねちょっとかいつまんでご紹介させていただきたいと思います。この YouTube いくつかある中で表情編でした。まずなんか私さっきね言ったんですけど、写真撮ってみて楽しかったはずなのに、写真見るとそうも見えてないっていうか、そんなに楽しげに写ってないっていう、ここの対策です。そういうことないですか、みなちゃんは。そんなことない？
2: そんなことないかな。
0: そっか、うん、なんかね、はいチーズっていう風に構えた時に、一瞬顔がこわばっちゃうみたいなのがあるんですよ。
2: あ、う
0: ん、
2: あ、なるほどなるほど。そう、ね、そういう時もあるかもね、
0: 楽しかったのに急にカメラ向けられるとクッと構えちゃうみたいな

0: で出来上がりの写真があれこうだったの撮り直したいなって思うけども、うん、時すでにお寿司、うん、お寿司じゃない、ね、お寿司そういうドラマがあったお寿司です、
1: お寿司
0: っていうことも防げるので、うん、でもね一貫して言ってたんですけども何事も練習が大事みたい、うん、写真の写し方というのもすごく練習が大事らしいです、うん、私ね写真の撮られ方の練習ってしたことないんですよ。
1: ないないない
0: ね。
1: でもそれはやらなきゃいけないのかも私。
0: でもそうだよ、そういうの、ね、それは大事な方ですから
1: 大事かもしれない、
0: メディアの力を使った方がいいですよね、うん、SNS とかでね、うん、写真を出すわけですからみなちゃんはね、うんうんうん、ぜひじゃあ参考に、あと皆様もぜひね参考にいただければと思いますが、よくさ鏡を見て笑顔の練習とかさ、うん、鏡を見てなんか写真の撮られる角度とかをこう練習する人いるでしょ、うんうん、これねやっちゃダメなんだって。
1: 何
0: 意外でしょ、うん、意外でしょ。やっぱりね作ってるのは作った笑顔の作り方になっちゃうみたいね。
1: あそう確かにね。
0: そうよくさプロの写真家の人ってさグラビアの写真撮るときとかさ、うん、そうでもないときもそうだけどさなんかさ被写体のテンションを上げるためにさいいねいいねいいねすごいいいよもっとこっち来てみたいなさなんかそのグイグイグイグイなセリフをさかますじゃない、うんうんうん、あれはなんでかっていうと、うん、本当にそのモデルさんの気持ちのとかを作ってあげてるんだって、
1: うん、あ、
0: うんうんうん、嘘ではなく本当に楽しい気持ちにさせて、うん、自然体で楽しい表情を出してるんだって。
1: あ
0: ーそうでだから鏡の前で練習するとき、うん、作り笑いはダメなのね。例えば、うん、目をパッチリ開けたいとか、うんうんうん、口角上げたいっていう願望あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 目がんがって黒目と白目がはっきり分かるようにグーってやってさ口角グーって上げてさなんかちょっとこのたるみを解消していきたいなと思う気持ちで顔を作るでしょ、うんうん、これは絶対に作った顔の練習なんですよ。
1: へーそれしちゃいけないんだ。
0: しちゃいけない、こういう練習しちゃいけない、うん、まあ、いろんなね、うん、なんか練習方法とかいろんな人の考え方があるけどあくまでこれは立花田龍馬さん、うん、写真家のこの方の意見ですので、うん、まあ、そうじゃないわっていう人もいるかもしれないけど私はこの方をちょっと参考にしてやってみたいなって思ってるんですね、うんうん、なので、まず鏡の前でもいいんですけど、うん、やってほしいことは写真を撮られているという妄想でね立ってもらって、うん、頭の中は楽しいことを考える、
1: うん、
0: で写真撮る時とかってさあ私ちょっともう最近老けちゃったとか、うん、あなんか最近太っちゃって二重顎が気になるとかさ、うん、なんかちょっと髪型がうまくいかないからテンション下がるっていうマイナスなイメージと思い込みを持ってカメラの前に立つと、うん、その気持ちが顔に出るんですよ。
1: あやっぱりそういうもんなんですかね。
0: そういうもんらしいです、だからテンションを上げるために、うん、楽しかったことを思い出すとか、うん、なんか食べて美味しかったものを具体的に思い出すとか、うん、まあ、好物とかね、うん、だから
1: 得意分野じゃん私。
0: そうだよだそういうものを見て思い出すとか、うん、なんか自分で、自然と笑顔が作れる妄想だったりなんか工夫をするといいみたい。嘘ではなく本当に楽しい気持ちになる練習なんですって、
1: うん、
0: なので、まあ、それをやっていくっていうことなんですけれども、うんうん、具体的に実践としてどういう練習をするかというと、うん、さあまず自撮りの練習ですので部屋の中にいたら窓際に移動します、
1: うん、
0: でその自然光が入る場所に立っていただいて、うん、それで自分のほらカメラを持って立つわけね窓際に、
1: うんうんうん、
0: でそれでちょっとこう光の入り方がカメラでこう映してみると、うん、一番自分の肌が綺麗に見える場所ってあるんだよね。この辺かな、うんうんうん、この辺かなみたいな、ちょっと自分でその試行錯誤しながらカメラを持って自撮りの場所を確定します、
1: うん、
0: そしたらねそこで誰もいなければ練習だからね、うん、初めは楽しいって言って
1: 楽しいって言って
0: 口に出して自撮りをする。その時にぜひおすすめアプリがあるんですよ、うん、これ使ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、ビューティープラス、
1: あ、
0: わかります、
1: うんうんうん、
0: ピンクのね、
1: ピンクのね、
0: アイコンのね、カメラのイラストの、うん、ビューティープラス、このアプリで、うん、タイマーをかけて、うん、綺麗に映る場所で、うん、楽しいって撮るの
1: そのタイマー何秒ぐらいなんですよね。
0: そこまでは、まあ、自分のタイマー

0: ミングでいいと思うんだけど、まあ、自分がその瞬間に自分が楽しいを作れるようにして撮ると。でこれはとにかく練習が大事だそうです。やってみたいですね。
1: やってみたい。
0: ちゃんそのビューティープラスのアプリ入ってますか？
1: 入ってます、入ってます。
0: ちょっとやってみて。
1: え、ちょっと今、
0: うん、でも今ここに、ね、いるからね、場所はちょっと選べないんだけど。
1: そうだ ね、 そうだね。
0: 私さ、あのビューティープラスあるんだけど、あのアンインストールされてた。使わなすぎてこれの力を信じてなかった。
1: あ、本当、私はありますよ、うん、ほら、
0: あ、本当だ、はい、ちょっと自撮りやってみて。
1: え、自撮り、
0: あの楽しいって言わないで撮るのと、
1: あ、
0: あ、そうか、楽しいって言うのと、うんうんうん、楽しいって言わないでやるのの両方をちょっと見比べてみたいんですけど、うん、私今インストールしてるところごめん、思いつきでそんなこと言っちゃって。でも皆さんぜひやってるかもしれないけどね、あの楽しいって気持ちで楽しいって言ってみてね。だから嘘じゃないよ、のないのよ。
1: ちょっと待ってね。
0: あの顔に出るのよ、表情が、
1: うん、こういうこと、う
0: ん、みなちゃんだけでやってみていいよ。
1: 私だけで、
0: うん、そうか。で
1: こういうライトがあった方がいいんだね。
0: あ、そうそうそう、そう、映る場所、
1: 楽しい
0: どうですか、はい、あ、かわいいよ、みなちゃん。あとでそれどっかにあげて。 あとね、大事なことを言うのを忘れたんですけれども、角度ですね、うん、今みなちゃんちょっと斜め上だったでしょ、目線より上。
1: なぜならばここにねライトがあるんですよ。
0: それ で
1: ちょっと綺麗なところに映る感じのところをこう探しました、う
0: ん、あ、なるほど、ね、なんかあのよく下から煽られるとさ、ちょっと映りが悪いとかさ、うん、斜め上だとさ映りがいいとかいいじゃない。斜め上で撮ると可愛らしいイメージで撮りやすいらしいです。
1: へ
0: で下から煽れば煽るほどかっこよく撮れるんだけど、鼻の穴が見えたりするから、やっぱり、ね、かっこよく撮りたかったらね、目線と同じところでカメラ の角度を作ったと言ってましたっていう話です。ということでね、お時間になりました。皆さんぜひ試してみてください。そしてもしよかったら感想もね教えてください、はい、ということで以上ユンタクワイワイでした。
2: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
0: ユンタクワイワイは託せる、頼れる、助かる、企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りしました。
3: オーディション番組アサヤンから出たケミストリー、この方たちはすっごく歌がうまいです。生で聞いちゃいました。 Pieces of a Dream お聞きください。

0: ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。はい、すいません。6月10日水曜日から12日金曜日の3日間は放送局のビルが工事のため生放送をお休みいたします。この期間は再放送または収録放送でお届けします。該当する番組は次にお伝えする4つの生放送の番組です。ウィークデーフッカモーニング、フッカ午後、名前で応援生エール、ファンキー山うっちーの深谷大好き、以上の番組です。生放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、生放送お休みのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。今ね、写真撮ったでしょ。そしたらさ、なんかアプリの方から、あのレンズを汚れてるのでレンズを磨いてくださいって、今さ、そういう風にさ、スマホの方からもさ、アナウンスしてくれるんだけどさ、気づかないで撮るとさ、もやがかかったみたいなさ、写真が撮れるよね。それもそれでいいけど、
0: それもそれでね、またちょっと加工としてみたらいいかもしれないね。
1: そうなんだけどね、でもなんかとかくそうレンズが汚れがちなみっこです。さあ、では皆様からいただいてるメッセージご紹介したいと思います。
0: はい、
1: さあ、ですね、まずはじめに、私の旦那はゆきちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 旦那の好きなサカナクション怪獣をリクエストします。お、曲のリクエストありがとうございます、子育ても一段落し、いろんなことがあったけど、これからもずっと一緒にいようねって言われました、最近まで浮気をしていた旦那ですが、とりあえずそうだねって答えました、そんな旦那に送りたいのでリクエストします、旦那さんのね、
0: 聴いてくれてるといいね、
1: この曲でね、またリスタートっていう感じでね、またね、前に出発していただければいいなと思います。
0: はい、
1: でね、どこかでおかけしたいと思います。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。次にクラフトビールさんからです。
1: はい、
0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 写真について送らせていただきます。
1: はい、
0: ひょんなことから昨年末からインスタを始めました。そんなにこだわっていないのですが、同じものを撮ってる、撮っても撮る人によって写真が全く異なりますよね。それが写真のいいところだと思います。確かに
1: 同じ景色でもね、視点っていうか、こうどこに構図を作るかっていうのがセンスなんですかね。
0: ね、
1: そういうの私下手なんですけど、
0: まあ、私も下手ですけど日々研究でございます。
1: ね、絵画と一緒なのかもしれないですね。どこを枠組みにするかっていうね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ではではでは、次はネギスケさん、いつもありがとうございます。一個二個みっこさん、いいなにいなみなさん。
0: ありがとうございます。いいなにいなみなさん、
1: 何新しいフレーズを生ま
0: れ、いいなにいなみなさん、
1: え、いいなにいなみなさん、
0: これ使う？
1: うん、使うかな。
0: 使って使って
1: 使おう。じゃあもう一回いくよ。一個二個みっこ、
0: いなにいなみなです。
1: いなにいなみなか、ね、いいなじゃなかったんだね。あ、そっかそっか、いなにいなみなが難しいね。
0: みなね、
1: 早口言葉みたいじゃん。いなにいなみなさん。いなにいなみなさん、
0: 練習になるかもね。
1: はい、お願いします。すいません。
0: はい、写真は小さい頃から大好き。撮られるのではなく撮るのが。子供の誕生とともに一眼レフカメラを購入、何枚も寝顔撮っちゃったりして、フィルムのカメラの頃は現像するまでどんな風に撮れているのかわからなかったですよね。
1: そうそう、
0: 今はデジカメ、もっぱら携帯のカメラ機能を利用、その場で確認して何度でも撮り直しはできるし、なんなら加工して細くしたりシワを消したり、全然真実を写すという字とはかけ離れた写真が撮れる時代となりましたね。子供たちの懐かしい

0: アルバムでも引っ張り出してみたい気持ちになりました。
1: はい、今私さ、自分が途中まで読んどいたのにさ、みなちゃんに続き振っちゃったね。
0: そうだから、あれと思ったけど別にいいやと思って。
1: ごめんね、これが更年期特有の物忘れかもしれません、ごめんね。ね、でも本当このね、ネギスケさんが言っているように、さっきも言ったけど、撮り直しができる時代いいですね。本当で、でもすごい一眼レフカメラを使ってたんですね。
0: ね、
1: 一眼レフカメラって高級じゃないですか。
0: そうだよ、高いんだよ、ね、でもすごく綺麗に撮れるんだよ。
1: 撮れる。でもあれって使い方が私難しそうなんですけど、買ったからって誰でも使えるものなのかな。
0: なんかやっぱり勉強しないとなのだと思う
1: ね。ピントの合わせるの難しそうですよね、
0: うん、難しそう。
1: でもさ、なんかちょっと一昔前はさ、うん、もう運動会の時期に向けて、うん、カメラのメーカーがさ、コマーシャルでいっぱいね、うん、一眼レフのコマーシャルしてましたよね。
0: してました、してました。
1: 今結構さ、スマホが高性能だから。
0: そうだよね。
1: ちょっと前にデジカメとかも、うん、私使ってたけど、デジカメよりも携帯のカメラの方が画素数が良かったりすんのよ。
0: 確かに。
1: そう、でも使わなくなりました。
0: 確かに、確かに、
1: いい時代です。確かにね。ね、スマホ高いなって思うけど、いくつもの機能を兼ね備えてるから、そのぐらいはするものなのかもねって思いますね。ね、うん、ありがとうございます。じゃあ私次ね、読みますね。はい、ありがとうございます。ふっかにゃんさん。ですね、みっこさん、みなさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。写真は、ほぼ後ろや端の方で、必要なければ逃げるタイプです。あらあら、子供の頃から背が高いのもあって定位置みたいなものでした。だからなのか、撮られるよりも撮る方が落ち着きます。そうなんですね。今は好きなもの、気になったものを携帯やスマホで手軽に撮影できるのがいいですね。腕前は別として思い出を残せるのがありがたいです。本当そうですね。そんな自己満足な写真が A1 王の銅像お披露目式での1枚を、事前に銅像の向きは予想できていたので、道路を挟んで遠目にスタンバイ、風のある中、式典の進行を待ちに待ってからの銅像除幕、平和の象徴鳩を飛ばしたところを収めることができましたというね、素晴らしい写真を添付してくださいましたよ。見てみましょうか。
0: 見てみましょう。
1: 見てみましょう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、見えた。本当だ。
0: 本当だ。すごい。
1: ちょっとね、ここからだと見えないかもしれないですけど、うん、私たち見えますね。素晴らしい、なんか旗が3本、国旗と、うん、日本の国旗と深谷市の市のマークのシンボルがあった旗と、うんうんうん、あとこれウクライナのね、うん、写真があるんですか、写真じゃない、旗がね、なびいてる角度も流れ方もなんかちょっと統一性があって、うん
0: ね、
1: そこにね、銅像除幕した瞬間、鳩がその
0: バーって ね、
1: いい場所にいるっていうね、
0: すごい
1: すごい、
0: まあ、素敵よ。
1: ありがとうございます。決定的瞬間には準備が必要ですね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。そしたら、あとね、リクエスト曲もいただいてますので、これも来週以降にどこかでおかけしたいと思います、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。金志郎さん言ったかな、
1: はい、うんうん、お願いします。
0: 一個二個、みっこさん、みなさん、マーガレットさん、おはようございます。
1: はい、動画や金志郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さて、6月になりましたね。朝からそれなりに涼しくない京都です。今日のテーマ、写真、うん、今はアプリもソフトも優秀すぎて困るのですが、うん、その昔、古い写真の修正や集合写真で、うん、目線の外れた人の目線をみんなに合わせることなんてことしてましたよ。そんなことできるんだ、うん、ね、うん、依頼件数が多かったことを思い出しました。今なら AI でちょちょいのちょいでしょうけどね。というわけで、今日は夜まで京都の動画や金志郎でした。ペコリー、は
1: い、ね、あ、その後リクエストいただいてますね。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: これは何ですか。
0: 私のですね、はい、CD から抜粋してくれてるんだと思うんですけど、はい、Saving All My Love For You という曲をリクエストしていただきました、はい、ありがとうございます、ね、嬉しい。
1: みなちゃんがいない時に流しちゃったらごめんなさいなんですけど、どうなるかは ちょっとわかりません。
0: ありがとうございます。とっても大好きな曲です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 動画や金城さん動画やって言ってるぐらいですからね、うん、やっぱりこう写真に携わるお仕事とかも ねされてますから ね、うん、びっくりなんですけど目線の外れた

0: 人の目線をね合わせるという、うん、まあテクニックもあさることながら、うん、今何 AI でちょちょいのちょいなんですね。あ、そういう時代、
1: ね、そ,
0: そうなんでしょうけどねって書いてあるから今どうされてるのかな。
1: すごい、そういう技術とか持ってる人はすごいね、
0: うん、確かにそうだよね、うん、みんなこっち向いてとかね、うん、ああいう時の掛け声もさ、そのグッと引きつけるポイントだったりしますよね、うんうんうんうん、なんていう掛け声にするかとかね、
1: ね、
0: だいたいハイチーズなのかな、
1: ハイチーズあと、ね、そうだね、ピースとかね、
0: ピースとかね、はい、ありがとうございます。そしてそしてお次、うん、しもへもさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おはようございます。おはようございます。まだ6月なのに朝から暑いですね。
1: 暑い、
0: 真夏が来るのが恐ろしいです。本当です。私の写真エピソードは変顔です。彼女とお出かけしたら2人で写真を撮るのですが、その度に私は変顔をしてしまいます。すると彼女が真面目な顔をしてと怒るのですが、それが面白くてさらに変顔をしてしまいます。さらに怒った彼女は私の顎をつかみ写真を撮ります。結局2人で撮る写真は変なものばかりになってしまいます。ということでね、その写真どんなものか見てみたいですね。
1: 見てみたい、仲良さげな感じですね。ほっこりしちゃう、
0: ね、全くしもへもさんね、変顔はね、はい、はい、ということで、ありがとう、皆さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ラララララ、深谷にお取り寄せあるある、 FM ふっかちゃん。時刻は10時まもなく54分になります。ビッグデーふっかモーニング、月曜日、お相手は一個二個三個と
1: みな
0: 出てこなかった
1: 出てこなかった
0: 、はい、ね、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしております。はい、さあここからはリスナーの皆様と一緒に乾杯をして、うん、心のつながりを持とうという共同作業のお時間、ハッピーティータイムのコーナーです。
1: はい、
0: さあちょっと時間ないのでみなちゃんパッパと今日行っちゃうんですけども、うん、私は冷たい麦茶を今日は水筒に入れてきました。みなちゃん何ですか？
1: 私はブレンドティーです。
0: おっされ、
1: はい、
0: さあ冷たいの？
1: 冷たいです、
0: はい、うん、では皆さんね、あったかいのでも冷たいのでもどんなものでもいいですよ。なんか飲み物をね用意していただいて、乾杯いきますよ、もういきますよ、さあせーの、乾杯。うん、おいしい。ということで以上、ハッピーティータイムのコーナーでした。
2: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
3: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
4: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか？マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて、ザッツマツダ。
0: 時刻は10時56分になりました。ではこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。
1: 11時からはバーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、12時からは深谷市長の部屋、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送ふっか午後、担当は狐夫人さんです。午後4時55分は防災深谷防災インフォメーション、午後5時からはトーク&トークオアトーク、午後6時からはプレジデントセッション、そして夜9時からは教えて〇〇先生リターンズです。明日午前10時からのウィークデーふっかモーニング火曜日担当はひかりさんです。
0: さあそれでは来週6月8日月曜日のウィークデーふっかモーニングのお知らせです。来週のメッセージテーマは遺伝です。親子で同じところに誇

0: 袋があるとか、親子三代お祭り好きなど、遺伝だなと思うこと、逆に似てないなと思うことなど、遺伝にまつわるメッセージ募集します。またリクエスト曲もお待ちしています。はい、ということでですね、10時からお送りしてきました、うん、ウィキデイフッカモーニング、もお時間なんですが、最後にね、2つメッセージご紹介したいと思います。夢見る赤リンゴさん、ありがとうございます。私は昔から写真写りが悪いです。最近は体重増加によりなおさら写真写り悪くなりました。なので体を鍛えることにしました。初めて半年経ちました。今日も気温が暑く高いですが、頑張って運動行ってきますとかね、頑張ってください。写真写りにはメンタルが大事なので、どんな状態でも大丈夫、笑顔で乗り切って。そしてね、札幌のラジオネームなりちゃんさんは、自分のインスタにもよく載せていますが、最近ハマってるのはライトアップされた機体が美しい空港写真ですね。風景も撮りますが、綺麗に撮れるコツは私にはないので、オリジナルで撮ってますということでね、ちょっとごめんなさい、はしょっちゃってるんですけど、写真がね、オレンジ色の機体の素敵なね、飛行機写真ありがとうございます。なかなか見ない写真なんです、この飛行機のがね。ふかにゃんさんじゃなかった、ラジオネームなりちゃんさん、はい、なりちゃんさんありがとうございます。あとでしっかりね読みますからね。ということでバーッと駆け足でしたけれども、
1: はい
0: はい、今日もどうだったでしょうか。ぜひあとでね、 YouTube の概要欄から番組の公式 X や我々の Instagram ぜひ見てください。ということで、本日のお相手はみっこと、
1: みなでした。
0: それでは来週も。

0: フッカ午後月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

0: 関東クラブ対抗ゴルフなんですけども、まあ、順調に大会が終わっておりまして、
1: はいはい、
0: 1都10県22コースでやってるんですね、
1: うんうん、
0: 我々のチーム大会終わりました。
1: はい、お疲れ様でした。
0: はい、昨年の6位から1つ順位を落として7位ということなんですけども、
1: はい、
0: まあ、今回このお話をしたい中でマネージャーとして今回楽しかったんです。うん、今まではね出れなくて悔しいという気持ちがあったんですけども、
1: うん、
0: まあ、本当に各選手が頑張ってるのと米になりたくないっていう
1: 米
0: ね、
1: はい、
0: これ4人出てると1人が米といってスコアが採用されない、
1: はい
0: うん、でみんなね米になりたくなくて、
1: うん、
0: もう一生懸命やってるんですよ、
1: うんうん、
0: ゴルフいいなって改めて思ったのと、うん
1: はい、
0: もう団体戦はねしびれる。
1: うん、はい、
0: で我々が出た大会なんですけども、
1: うん、
0: まあ、ホームコース、今回の開催コースのチームがめちゃくちゃ前評判高くて、
1: はい、
0: 実は3連覇がかかってたんです。
1: そうなんだ。
0: ですがやっぱりホームの怖さ、
1: はい、
0: うん、これよくね知りすぎてると難しいわけですよ。
1: そうなの、
0: うん、
1: で有利に感じるけど
0: 今回って、うん、まあ、残念ながらそのチーム第2位だったんですね。
1: うん、そうなんだ。
0: で、はい、あの関東大会出れないんですけども、はい、これ1都10県22コース見ると、
1: うん、
0: ホームコースで勝ててるところ、
1: はい、
0: ほんと少なくて、
1: 意外。そうなんですね。

0: ホームの利ってよく言われますけど、うんうん、これサッカーとか野球なんかだとね、ホームコースすごく有利なんですけども、ね、うん、びっくりですね。
1: そうなんだ、
0: うん、はい、というのは多分予想なんですけど、私の、まあ、試験としてはやっぱり普段のコースというのはグリーンもちょっと遅かったり、うん、
1: はい、
0: ね、通常営業と違う、
1: うんうん、
0: 今回ですねコンパクションって言ってめちゃくちゃグリーンローラーかけて硬くなってたんですね、
1: はい、うんうん、
0: まあこれ普段と違うっていうことで、もちろん選手たちもそれに対応しようとやってるわけですけども、
1: うん、
0: はい、また緊張感も違うということで、う
1: ん、プレッシャーもあるってことですよね、うん、
0: なんと来年、
1: はい、
0: 私のメンバーコースが開催コースになります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、今回ね選手になれなかったんですけども、
1: うん、
0: 来年はね、うんうん、頑張って選手になりたいと思います、
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。今日はですね、だいぶ暖かくなってきたじゃないですか。
1: もう夏っぽい日ありますよ ね。
0: バーディーももうだいぶ真っ黒に、
1: そうびっくりしちゃった、
0: 日焼けしてますよね。
1: はい、あ、メガネ取った方がいいですよっていうぐらい、そうですね、
0: サングラス焼けしてるんですよね。はいはい、でね、これなんとかそれを阻止したいと。
1: 阻止、
0: まあ日焼け止め塗ってるんですよ一応ね、
1: はい、
0: これなんか工夫がないかなと思って、実際アーリーバードは言ってるんですよ。
1: はい、
0: アーリーバードって何ですっけ。
1: 早朝、
0: そう早朝のとかね、はい、アーリーバードって言ってスタート時間、まあ4時半とか5時、
1: はい、
0: 朝ね。
1: もうある、そんな早いの。
0: もうやってるんですよ。
1: そうなんですね。
0: でアーリーバードはいいのは4時半にスタートして、はい、8時半に終わる
1: 、はい、
0: 1日有効に使えるという
1: ですね、
0: ことね、
1: はい、
0: ただねなかなかこれ厳しくて、こう2時3時に起きなきゃいけない。
1: そうですよね、結局ね、
0: 結局ね、
1: はい、
0: っていうことは午後眠くなる。
1: そうですね、
0: なりますよね、
1: 早くね。
0: ということで、はい、この埼玉県周辺、深谷周辺で、今すごいいいことがゴルフで起きました。
1: なんだろう。
0: ナイトゴルフ。
1: あ、ナイトゴルフ、
0: ちえここさん聞いたことあります？
1: あります。ちょっとね仲間内で話題になりました。
0: なりました。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: もうね大紫カントリークラブ、
1: はい、
0: もうスタートしてるんですね。大紫ゴルフクラブだったっけな。でスタートしたんですけど、もっといいことがありました。
1: もっと
0: 深谷です。深谷で起きてるんですよ。
1: はい、
0: はい、岡部町にあります、
1: はい、
0: 岡部地産カントリークラブ。
1: きた、
0: 三里コース。めっちゃ難しい三里コースがなんとナイトゴルフ6月から
1: スタート。
0: これチェココさん行きましょう。
1: あら、ナイトゴルフ、
0: ナイトゴルフ
1: 興味ありました。
0: はい、
1: はい、
0: なおかつ平日が安い。
1: どれくらいでできるんですか。
0: 5、6千です。
1: おお、スルーですよね、もちろん。
0: そうです、そうです、
1: うんうん、
0: さあこれどんな魅力があるか、なんか想像つきません。
1: はい、つきます。
0: 4つね、多分ポイントがあって、まず日焼けしない。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: でナイトゴルフトップスタートどれくらいだと思います。
1: 5時ぐらいからやってます、ね、
0: そうなんですよ。4時台後半もあるんですよ、そうすると夏場は前半のハーフは、ほとんど日光で
1: いけますよね、はい、
0: ってことはこう日焼けする可能性はあります。
1: もちろん
0: ね、
1: はい、
0: はい、そして日没後、涼しくなる可能性がある。
1: そうですね、はい、
0: ただこれ甘く見ちゃいけませんよ、ね、熱中症は、日光だけじゃないですよね。
1: はい、下からのね。
0: そう、輻射熱ってもあったり、
1: はいはい、
0: またあと一番は湿度です。ね、
1: はい、
0: ムシムシしてたらこれは気をつけなきゃいけない。
1: そうですね、
0: ただ日光が出てるよりは涼しい可能性はある。
1: 照らされるっていうリスクは少なくなる。
0: そうなんです。
1: はい、
0: そして料金がやっぱ安いということですね。
1: はい、
0: まあ、三里コース非常に人気のあるコースですので。通常でラウンドしたらまあそこそこの金額はかかりますけども、
1: はい、
0: またツーサムで回った時に割増しがない、これもメリットです。
1: はい、それはありがたいですね、
0: はい
1: はい、
0: それと非常に幻想的で、まあ、綺麗だそうです。
1: そう、あの映像ですけども、見たんですけれどもね、その大紫さんと、あと東京の方でありますよね、
0: ありますありますね、千葉とかね、茨城とかね、
1: はいはい、あちらの方のコース見たら、この中でゴルフするんだって思うと、ちょっとワクワクするのと同時に不安もいっぱい、
0: そうですよね。なんか心配事ありません？
1: あります。私結構ラフに打ち込んじゃうんです。ラフ行った時に照明が届いてなければ、さらに見つかりづらいんじゃないかなと。
0: そうなんですよ。
1: ですよ ね。
0: だから実はライトアップボール、こう男性ちょっと注意が必要で、フェイス面を痛める可能性があるらしいです。で何色のボールが良さそうに感じます？
1: 黄色じゃないんですか？
0: そう思うでしょ、黄色ダメだそうです。
1: 意外。
0: はい、
1: じゃあ何だろう。
0: これねオレンジと白がいいそうです。だから私ももしナイトゴルフやるなら白でラウンドしようかなと思ってるのと、もう一つ、虫。
1: あ、虫
0: この辺やばいでしょ。
1: そうですね
0: 周りもね、畑とかいろんなね、この地域は非常に土壌がいいので、
1: はい
0: ね、
1: 自然豊か、
0: はい、野菜とかもいろいろ作られてますし、やっぱりライトに 虫は来ますよね。
1: あのカートにライトがつくついてるの？
0: そう、ライトつくと思います。っていうことは虫よけスプレーもぜひ必須になると思います。
1: そうですね、うん、
0: なので、うん、まあ、ぜひ我々もですねちょっと体験してみて放送で流すという、
1: はい、ちょっと今いろいろ想像しちゃった、うん、着てるウェアも白っぽいんだと虫ついちゃうなと。
0: まあそうですね、寄ってくるかな。
1: だけど、うん、逆に黒っぽいのだとついてるのがわからないから、
0: うん、
1: それそのまんま車なんか乗っちゃったら大変なことになりますよね、
0: うん、そう
1: でね、だから見えた方がいい。
0: そうですね、どうかな、
1: どっちだろう、なんかそういうのも面白そうですね、
0: うん、そうなんですよ。 でここね、あと面白くて、うん、まあ、みんなねあれなんです、シャワーとか使えなかったりっていうのもあるのし、
1: はい、
0: うん、まあ、だからカードの支払いはできるそうです。
1: じゃあロッカーは使用できないのかな。
0: そうですね、あ、じゃあ貴重品とかの管理も、うん、このゴルフカートの方に置いとくということになると思うんで。
1: あ、じゃあ本当にもうスルーな感じで、うん、ラウンドだけしていくイメージですね。
0: そうですね、はい、まあ、はい、ぜひこの、ね、うんうん、深谷から近いところにナイトゴルフができるということで、はい、今回ご紹介して、うん、ぜひジェイココさんとラウンドしていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、以上です。
1: はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。ではここで本日の勝負曲に行きたいと思います。安全に行くのか、それともピンを狙うのか、どちらも正解だけど選ぶのは自分。その積み重ねがゴルフの面白さでもありますよね。ジョングクでイエスオアノー。

0: お送りした曲は BTS のメンバージョングクのファーストソロアルバムゴールデンより Yes or No でした。
1: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
0: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからはちえここの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、
2: はい、
0: 続き、
2: そうですね、
0: はい、
2: チェココさんの3打目からという話でね、
0: そうですね、実践編ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、
2: で今回もね非常にいろいろキーワードとなる言葉がたくさん出てたんで、
0: 準クラシックカントリークラブの
2: はい
0: アウト1番ホールの、
2: そうですね、
0: 3
2: 打目からですね、
0: はい、ですね、
2: はい、
0: はい、では早速聞いてみましょう。
2: はい
0: はい、ピンまで37、やっぱり緩やかに登ってますね。
3: 137、
0: カートから137だから、うん、もうちょっとありそうな、確かに。よし、3打目いきます。今度は5番のウッドでいきます。これはどこを狙う？ここか。この方向で合ってます？
4: 合ってる、やや右方向いいですよ。
0: はい、あ、
4: ちょっと右過ぎたけど、まあ、落ちてくると、
0: あ、でも落ちてきましたね。はい、斜面の上を転がって少し落ちていきました。
4: 今のはやっぱり左足が上がってるからちょっとね、
0: うん、はい、
4: 左に行きやすいから、ね、狙いは悪くない。
0: はい、これは試しで9とかで打ってみようかな。では4打目、9番アイアンで軽めに打ってみます。薄芝、薄芝いきます。よし、ナイスオン。入れればパーですね。
4: 1番は3オン2パットです。ありがとうございます。はい、チェココさんパーパットです。驚きますね。さあ、プラムボビングね、カップいくつ、どれぐらい曲がりますか？いや、あんまり曲がらないです。あの左か、あのカップいっぱい、右カップいっぱいでいいです。
5: カップいっぱい、ただ下り。
4: 下りなんで合わせてっていいと思う。

0: 晴らしい。これは100切った実力が分かってきました。ナイスボギーです。
1: ありがとうございます。
0: はい、夫人もナイス、はい、8回ですね。さあ夫人対猫ちゃんがっぷり四つお二人でトリスタートになりました。まずですね、前との距離っていうのをねすごく伝えてたんですね、距離、はい、うんうん、なぜかというと一番ゴルフでやっていけないことが、
2: はい、
0: 前の組にボールを打ち込むという、
2: はい、やったことある私、
0: これ非常に危険な行為
2: 危ないですよね、
0: はい、っていうのはこれ今問題になってるのが2つあって、
2: うん、
0: 自分の縦距離がわからないので、うん、ずっと待ってる人もいるんですよ。
2: あ、逆にね、
0: うん、
2: はい、
0: 届きもしないのにこれも問題になって
2: 確かに打っちゃえばいいのに、
0: スロープレーでね、はい、ただ逆に打ち込んじゃうっていうのはもう大事件です、
2: うん、
0: も
2: う
0: ぶつかるともうこれある意味狂気ですね。
2: そうです ね、はい、
0: ですから、まあ、この縦距離っていうのをすごく聞いてて、前のカートとどれぐらいあるのっていうのを何度も聞いて確認して打ってるんですね、
2: はい、そうですね、
0: はい、
2: はい、
0: で2つ目に実はチェココさんのショットで良かったのが、実は安全なエリアっていうのに打ってるんですけども、うん、これ3打目、
2: はい、
0: こうやや右に打ったんですけど、なんで右に打ったの、
2: はい、右に行っちゃった、
0: 行っちゃった
2: 正確に言うと行っちゃった、
0: そうですね、実はこれ右に斜面があって、はい、あの右の斜面がボールを落としてくれるんですよね、
2: うんうん、
0: っていうことはこれ左の方が実は難しいんですよ。でこれゴルフって必ず安全なエリアがあって、
2: うん、
0: 実はスコッティ・シェフラーって、まあ、あんなに強いですけども、うん、非常に安全なところに打ってるんですよ。
2: 必ずそっち、あまり冒険しないってこと。
0: そうですね、危険じゃないと。で今回のこのジュンクラは右が安全なんです、
2: うん、
0: まあ、良かったのはその後高くなってるグリーンね、砲台、
2: はいはい、
0: でこれで実はバーディー夫人がよく行ってるショットに合ってしまうのが、
2: うん、
0: ショートにしちゃうんですよ、
2: うん、
0: でこれは砲台なんでちょっと大きめに打たなきゃいけない、
2: うん
0: うん、それはなぜかというとグリーン面まで届かないと手前だと止まっちゃうんですね、
2: はい、
0: うん、だから夫人惜しかったんですよ、うん、実は4オンならずに5オンになっちゃったんだけど、うん、あれは実は4打目本当は乗るチャンスがあった、うん、っていうことは今後少し上がってるショットの時は大きめに打っていいんですよ、
2: はい、
0: よく手前手前って言うけど、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: で良かったのがチェココさんのアプローチだった。
2: そうですね、
0: これね9番アイアン選んだんですよね。
2: そう、
0: うん、
2: あんまり普段使わない。
0: いやもう絶対使ってほしいです
2: ね、
0: うん、
2: うまくいきました
0: も
2: んね。
0: そう、これからね実は9番とか8番も使ってよくて、
2: はい、
0: これ転がせるんですよ、
2: うん
0: うん
2: うん、
0: そしてテイクバックをなるべく低く、
2: はい、
0: そしてフィニッシュもあんまり手を持ち上げない、
2: うんうん、
0: これすごく大事で、
2: はい、
0: ナイス9番アイアンでした。
2: ありがとうございます、はい、
0: でもっと良かったのが実はパーパット打てたんですよ。
2: そうでしたね、
0: うん、で、はい、今回のまあポイントっていうのは全部でこれ5つあって、
2: うん、
0: その5つ目のこのパーパット下りだったんですけど、
2: はい、
0: オーバーして打ったんだ
2: よ
0: ね。
2: そうなんですよね、
0: これが素晴らしいんですよ。
2: いや、
0: これね、
2: 素晴らしい、
0: はい、超えてるとまずどんな転がりかとかどんな曲がりかが分かるんで、
2: うん、
0: でボギーパットをしっかり強めに真ん中から入れてったんですよ、
2: うんうん、
0: これナイスボギーだった。
2: 言われた通りにやってみました。
0: はい、
2: はい、
0: で
2: 入りましたね。
0: ってことはこの残りの3打目以降がもう全てチェココさん良かった。でパーパットはね下りだからこれ入らなくていいんです、はい、下り難しいから、
2: はい、
0: ね、なおかつ良かったのは、まあ、右抜けてったんですけど、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: ってことは右抜けてったんで返しはそんな切れないなって言って真ん中に、
2: はい、
0: もうナイスボギー、
2: ありがとうございます。
0: でね、
2: はい、
0: でこれね、まあ、チェココさんのレベル、まあ、夫人のレベルもそうなんですけど本当はねボギー取れるゴルフなんですよ、
2: うん
0: うん、だからパー5っていうのは一つミスしてもいいんです、
2: うん
0: うん、一つミスしても実はパーが取れる、
2: はい、
0: で二つミスってると、うん、まあ、ボギーになることがあるんですけども、うんうん、非常にいいゴルフで、もう一番ホールはもう完璧な出だしでした。
2: 憧れのね、
0: うん、
2: ジュンクラシックカントリークラブで最初のホールがパー5っていうので本当に緊張したんですけど、
0: うん、女性にとってパー5難しいんですよね。
2: そうです ね、
0: はい、まあ、あとこれね実はデータがいろいろあって、
2: うん、
0: 一番ホールって皆さん

0: 本当叩くんです、
1: うん、
0: っていうことは実はロングスタートは結構補えることができるんですけどね、
1: うんうん
0: うん、まあ、女性にとってロングスタート大変ですよね、
1: はい、
0: まあ、あと最終ホールって非常に叩くんで、
1: うん、
0: まあ、1番と18番って非常に大叩きしないように、
1: はい、
0: もうこれ確実にボギーからスタートしたの素晴らしい結果でした。
1: ありがとうございます、
0: はいはい、次回からは2番ホールに、ね、うん、行きたいと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: ありがとうございました。以上、知恵ここの今日もダフってますのコーナーでした。

0: 井雅史と千恵ここの FM ふっかゴルフ、エンディングのお時間です。
1: はい、今日はねナイトゴルフの話をしましたけどね、
0: うん、
1: ボールがなくなりそうですね。
0: なくなりそう、本当に、う
1: ん、ね、それを探してたら相当時間もかかるかもしれない。
0: 光るボールとかないんですか？
1: 光るボールはあるんですよ。先ほど言ったボールです。
0: あ、そうかそうか。
1: LED のね。
0: そっか。
1: うん。でもなんかちょっと、距離もね、ちょっと飛ばないらしいです。
0: 待って、LED って、それが光ってるの？
1: そう、当たるとね、ボール、クラブに当たった時に光り出すらしいんですよ。
0: へぇ、
1: すごい綺麗らしくて。
0: 綺麗だな、きっと。うん、そういうことか。
1: 多分女性の方は非常に楽しめると思います。
0: 外側からの光に反応するんじゃなくて、
1: う
0: ん、ボール自体が発光してるん
1: だ。そうそうそうそう、そういうことですね。
0: へ、
1: うん、まあ、ぜひこれやってね、
0: やってみたい。
1: ナイトゴルフやって皆さんにね、
0: うん、
1: ね、感想を期待したいなと思うんですよね。
0: はい。
1: で、今日は、まあ、そういうことが起きるってことは、
0: はい、
1: これ、ボールなくなるとか、
0: うん、
1: 打てないとこに行くってありません？
0: もちろん。
1: ね。
0: 普段の。
1: そう。で、今回の関東クラブ大会でも、うん、一つルールが追加になったルールの中に、
0: はい、
1: このアンプレ破るの問題があったんですよ。
0: はい、
1: これ実はネットがありまして、ネットの外側に白杭があるんですよ、
0: うん、
1: でネットにくっついた場合、
0: うん、
1: これ通常はノーペナルティで救済ができるんですけど、
0: うん、はい、
1: 今回はこれアンプレの処置にしてくれとなったんです。
0: はい、
1: でこれね、ネットに引っかかってる中にアンプレってどこに持っていけるのかっていうことが、これ2023年でルール改定があったんですよ。
0: うんうん、
1: これ結構分かってないです。
0: うーん、うん、どこに持っていけるんですか？
1: これね、アンプレがでネットに引っかかってるとここが起点なんです。
0: はい。
1: これニアレストポイント作るんじゃないんですよ。
0: え、違うんだ。
1: そう。
0: はい。
1: 知らないでしょ？
0: 分かんない。うん。
1: うん。うん、これボールの位置から2クラブレングス内にドロップするか、
0: うん、
1: これ一罰打です、
0: はい、あ、その場合ね、うん、
1: それか一番最初に打った位置に戻る、
0: あ、はい、
1: これ OK ですね、
0: はい、
1: これどの場面でもあるんです、
0: OK、
1: これ特にジェネラルエリアの話してますけど ね、
0: うんうん、
1: ね、はい、そしてあとはボールがあった時点とホールを結んだ後方線上に逃げたらそれもいいんです、
0: うん、
1: でその時に、
0: うん、
1: 起点はドロップでも OK で、
0: うん、
1: 360度前側に転がってもいいってなったんですよ、
0: はい、
1: この後ろ側に戻る、はい、ただ今回はネットがあってホール結んで後ろ側が OB の方なんです、
0: うん、そうです
1: よね、ということは2クラブレングスか、
0: うん、
1: 元の位置に戻るしかあまりないんですよ、選択が、
0: うんうん、
1: でこれが大問題になってて、
0: はい、
1: スタート時間が遅れました。
0: あ、はい、
1: はい、うん、質問したんですね、うんうん、ってことは何が言いたいかっていうと、この、うん、ジェネラルエリアっていうのは池とか OB のゾーンを除いた、
0: はい、
1: ね、ペナルティエリアを除いた場所の、うん、このアンプレの処置に関してもう一度皆さんに復習してもらいたいのと、
0: うん、
1: あともう一つバンカー内のアンプレ、
0: はい、
1: ね、4つ救済がありますんで、
0: うん、はい、
1: この辺をもう一回復習したいなと思って、今日はまず、
0: うん、
1: このネットに引っかかったボール、通常はノーペナルティです、
0: はい
1: はい、
0: うん、
1: ただ今回はアンプレにしてくれということで、
0: うん、
1: アンプレ破るの話をしました、
0: はい
1: はい、これ非常に重要なんでね、
0: うんうん、
1: ぜひ覚えてもらいたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、今月はちょっとね、うん、イレギュラーな感じで ね、
0: うん、
1: そうですね、放送日の新放送の曜日が、ね、
0: はい、
1: 違ってましたけど、
0: そうです、
1: ね、また6月からは第1、第3の、
0: はい、
1: ね、金曜日が、うん、新放送になります。
0: はい、
1: はい。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
1: バーディーまさしと
0: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りしました。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは、災害が起きた時、目が不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことはありますか？
0: 正直きちんと考えたことは一度もありませんね。
1: これを機に少し考えてみましょう。
0: はい、お願いします。
1: 災害時、目が不自由な方は目から情報を得ることができず、危険を回避することが難しいってことが起きます。新潟県中越沖地震の被災地で、視覚障害の方が落下したいろんなものが障害になって、はい、家から出られなかったという事例があります。
0: はい、
1: 普段慣れた生活空間が一変するととても大変ですね。
0: 災害時は周りの人の協力が必須ですね。
1: そうですね。災害時に関わらずですけれども、はい、目の不自由な方が困っていそうな時には、まず何かお手伝いしましょうかと声をかける姿勢が必要ですよね。
0: はい、
1: 安全な場所へ誘導する場合にはですね、はい、白い杖を持っていない側、もしくは盲導犬とは反対側に立ってお手伝いする方の肘の上を掴んでもらいます。
0: はい、
1: 歩く速度はいつの間にか自分のペースになってしまいがちですので、気をつけて目の不自由な方に合わせるように気をつけましょう。
0: はい、
1: くれぐれもですね、後ろから押したりとかですね、手を引っ張ったり、
0: はい、
1: 肩や杖を掴むようなことはしないようにしましょう。
0: ついつい後ろから手を添えて押したくなったりしますけれども、いけないんですね。
1: そうですね。私たちは目が見えているので、それほど驚くことはないんですが、目の見えない方からすると、いきなり後ろから押されるとびっくりしてしまいますね。
0: はい、気をつけます。
1: 一緒に歩くときには、階段が残り何段かとか、上りか下りかなど、先の状況が分かるように説明して進むといいですね。
0: はい、盲導犬と一緒の方の場合はいかがでしょうか？
1: まず注意していただきたいのは、盲導犬に触れたり声をかけたりしないことですね。盲導犬はペットではありませんので、慣れたりしてはいけません。
0: 食べ物をあげたりなんてことは、
1: 荒木田さん、それももってのほかですね。
0: すみません。
1: 盲導犬に食べ物を与えたりするのではなくて、まずその方に何かお手伝いしましょうかと声をかけて、盲導犬と逆側の半歩前に立って肘を掴んでもらいながら、安全な場所へ誘導します。先ほども申し上げましたが、目の不自由な方はいきなり腕や肩に触られるとびっくりします。まず声をかけるようにしましょう。安全な場所や避難所に着いた後は、トイレの場所とか近くにある段差など、できるだけ多くの情報をご本人に与えるようにしておくと、トラブルを防げますよね。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
1: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深谷市長の小島進です。深谷市のまちづくりや政策、行政に関わる最新情報などをお届けする番組、深谷市長の部屋のお時間です。
1: 皆さんこんにちは。アシスタントを務めます島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて小島市長、第23回深谷花フェスタ&オープンガーデンフェスタが4月25日と26日の2日間深谷城址公園を会場として開催されました。この日は天候に恵まれて大勢の方に深谷の春を楽しんでいただけましたね。
0: そうだいね。まずはイベントは天気だね、は
1: い、そうですね、
0: まあ、今年は良かった。
1: 本当最高でした ね。
0: で実際2日間で5万5000人、
1: はい、
0: 花フェスタとオープンガーデンもあった、
1: はい、別です ね。
0: だからこれ両方で7万8000人だ、
1: すごいですね。
0: すごいよね、はい、だから私もね、あそこのオープンガーデンのお宅も何軒か見に行かせていただいて、はい、あとは城址公園のとこで挨拶もさせていただいたんだけど、
1: はい、
0: まあ申し訳ない、ちょっと渋滞がすごかったね。
1: あ、そうですね、
0: ちょうどほらあのフッカパーク、あれもオープンして、
1: そうでしたね。
0: そう、逆にだからフッカーパークのお客さんも来ていただいたというのはいいんだけど、
1: まあ、循環はしたんですけども、は
0: い、
1: 車が、
0: まあ、本当にね、はい、皆さん申しやっぱりでもね、人が来ていただくっていうのはありがたいですよ。
1: ありがたいですね。
0: でその他に町の中でね、はい、レンガ通りで、
1: そうですね、若岡ミーケットとか ねやりましたね。
0: 結構ここがこうにぎわったなって感じだよね、
1: はい、そうですね、もうこの辺全体的ににぎわいましたね。
0: だから基本的に私はフッカパークを作るときよく言ってたんだけど、あの周辺を本当に子育てと文化の拠点にするんだって言ったけど、
1: 人の流れがねできるようなね。
0: そうそうそう、だからこれでね、またこういうイベントをしたりね、

0: 今度7月3日か。
1: え、深谷市民の日ですよね。そうそうそうそ
0: う、あそこね、またビアガーデン状態にしますからね、
1: はい、これはもう決定
0: されもう決定です。7月3日はもう市民の日ですから、はいはいはい、だから人が集まる場所なんでね、まあ、駐車場の整備もね、実はあの今度深谷幼稚園が子ども館深パークの方に入ったん で、
1: はい
0: そうですね、
1: はい、
0: これから工事に入りますけど、あそこもまあ何台かですけど駐車場にしますので、
1: はい、
0: あのいろいろと考えてやっていきますよ、
1: そうですね、はい、まあ、とにかくこの日はね、うん、2日間でしたけれども、うん、その福華パークの方と、うん、それから花フェスタ、うん、まあ、オープンガーデンフェスタでね、うん、深谷市がにぎわいましたよね。
0: そうだからね、深谷の良さってこう本当に市民がみんなが協力してやっていただける、
1: はい、
0: だからね、いろいろ産業祭とかいろんなイベントあるけども、本当に多くの人に参加していただいてね、
1: はい、
0: これ深谷を盛り上げていきますよ。
1: そうですね、はい、まあ、深谷の春の風物詩である花フェスタを通して花とレンガの街深谷を楽しんでいただけたと思いますね、
0: はい、
1: 深谷は花の街ですものね。
0: そうです、はい、本当に多くのボランティアの方もね、駅前もそうですし、いろいろなあの道路沿いの花壇なんかもね、はい、本当にあのたくさんのボランティアの方が協力していただいているっていうのも忘れちゃいけないなと思います。
1: そうですね、はい、今深谷の街がね、ちょうど4月から5月にかけて花でいっぱいですよ ね、
0: だからやっぱりこうもちろんあの野菜農業も盛んなんだけど、やっぱり花ね、花もしっかりと売り出してきますよ、
1: そうですね、はい、会場ではガーデニングコンテストや深谷の花の PR、軽トラガーデンや花の販売など盛りだくさんの内容でした。またステージイベントでは、初日はユーリップさん、2日目は深谷フラワークイーンが司会を担当しました。屋外でのイベントはお天気に左右されますけれども、2日間とも天候に恵まれて本当に良かったですね。さて、市内の樹木で特定外来生物であるクビアカツヤカミキリの被害が確認されています。クビアカツヤカミキリは繁殖力が強くて、桜の樹木を食害するため各地で問題になっていますよね。
0: あのこれが今一番私頭痛めてるとこなんですよ、実は。
1: 本当ですね、
0: 先ほど花っていう話はしたんだけども、はい、桜がね元気がない、本当にね、あの市長の手紙でも何とかしろと、もう市民のいろんな方からこう相談されてるのが実際の話。
1: あ、そうなんですね。
0: だから駅のね、滝宮神社のとこの唐沢のね、桜は見事だったでしょ。
1: ちょっと近年弱ってきてますよね。
0: そうなんです、これを何とかしなくちゃいけないなっていうことで今対策を練ってですね、今年中にはもう ある程度計画的にやっていきます。これはね、深谷だけじゃなくね、もうこれ最初は、
1: はい、元々はね、
0: そう、草加とか八潮の方で被害がね、はい、認められて、だんだんだんだん広がっててね、はい、どうにかしなくちゃなと思って、で、あの虫はね、どちらかっていうと老木に来るんだよね。でちょうどあそこが今もうかなり50年前のやつだから、
1: 植えてからですね。
0: そうだから、ちょうどこう入りやすいっていうか、そこも含めてね、だから結構皆さんのお宅のね、お庭なんかに桜のある方もいらっしゃると思うんだけど、はい、結構悩んでるんかなと思うんですけどね。で実際今自分の方で、自分たちの方でですね、桜を切った時にはいろいろ経費がかかるんで、その一部を、はい、地域通貨ネギで補助する制度を作らせてもらいました、
1: は
0: い、でこれ令和7年度の申請件数というのは79件ありまして、はい、で金額は全部でですね280万1300円の実績があるので、
1: はい、
0: ぜひね、これ危ないからね。
1: そうですね、
0: 倒れた時、そう、はい、事故があったら困るんで ね、もう本当切るのは忍びないのは分かるんだけど、
1: 本当ですよね、
0: やっていってもらえればなというふうには思いますね、
1: はい、私も深谷駅を利用するときには、うん、駐車場からこう唐沢堤を歩いていくんですけれども、うん、こうもうね、折れている枝とか、
0: そう、

0: でいる木とか、まあ、ちょっとかわいそうだなと思いながら ね歩いてるんですけれども、
1: だからあとは未来の子どもたちのために切ってまた苗木から育てていくっていうことを我々の世代でやんなくちゃいけないんだろうなとは思ってますよ。
0: そうですね、
1: はい、花の町ちょっと時間かかるけどね。
0: そうですね、
1: まあ、あの責任を持ってやってきますので、あとはもちろん費用の面もね、あの協力するよっていう方もいらっしゃるんでね、
0: あ、
1: そういった方のこう気持ちも組みながらクラウドファンディングとかいろんな方法があると思うんで、その辺今、はい、あの市の方で内部でですね、はい、いろいろ検討してどういうやり方がいいかっていうのも含めてね、
0: はい、
1: やっていければなと思います。はい、
0: ですね、あの先ほどの話題でもそうでしたけれども、うん、花の町深谷ですから ね、
1: そうなんですね、
0: 駅前の、ね、駅降りたあの桜はね、うん、ぜひまた復活してほしいですよね。
1: あの桜はね、唐沢川の端から見るとトンネルのようでね、
0: そうなんです、
1: すごい、あの、まあ、いろいろな埼玉県に桜の名所があるけど、私はナンバーワンだと思ってたんですよ。
0: 一番ですよね。
1: そう、
0: はい、
1: だからやっぱりそれを復活できるようにね、ちょっと地道な活動になりますけども、あの今年からやっていきます。
0: はい、そうですね、はい、なお補助制度について詳しくは深谷市のホームページをご確認いただくか、環境課にお問い合わせください。また申請を希望される場合は必ず伐採前に環境課へ事前にご連絡ください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。それでは皆さん、少しの間お付き合いください。

0: さて令和8年度に入って2回目の放送になりますので、深谷市の令和8年度当初予算における注目事業について小島市長にお聞きしたいと思います。注目事業はたくさんあると思いますが、放送時間の関係もありますので、今回は2つの事業に絞ってお伺いをいたします。まず1つ目の注目事業を教えてください。
1: はい、今回の予算ではですね、花園文書と上島文書の再整備事業、要は消防の文書の建て替えです。
0: はい、はい、近年の救急出場件数は令和2年度の7105件から令和6年度には9624件に達し、救急需要は年々増加しています。そのような中、竣工から30年経過している花園文書と上芝文書を再整備することで、地域の消防力の向上が期待されますよね。
1: はい、私市長になった時からですね、一番最優先は市民の命だと。やっぱりその市民の安全安心をしっかり守るために、この消防力というのは絶対ね、減らしてはいけないという中でやらせていただきました。で、実際やっぱり消防の本省はできてたんですけども、文書が古くなってて、まずは豊里文書、
0: はい、
1: あとは藤沢文書で、川本文書、岡部文書と、こうやって段階的に新しく直していきました。で、もう残ってるのは、今言った花園と上芝なんです。はい、で、実際なんでこの文書を直していくかっていうと、まずは耐震だよね。
0: そうですね。
1: 仮にですよ、仮に大地震が起きて、消防署も出られないようじゃしょうがないからね。
0: 本当ですよね。
1: そこはまずやろうということと、あともう一つはやっぱりこれからね、消防の体制の中で、私が市長になったばっかりの時は、消防署員は全て男性だったんですね。
0: そうですね。
1: だからやっぱり女性が今いらっしゃる中で、やっぱり仮眠室とか、トイレとか、
0: そうですね、
1: やっぱりそこの整備が昔の文書はなってね、なかなかなかったんで、そこをしっかり区切るような形の中で作っていくということで、今回

0: 深谷の中では最後になりますけども、花園と紙芝をやります。で、あの花園に関しては、皆さんご存じ通り花園の道の駅の前にあるんですけども、140号沿いですね、
1: はい、
0: 分かりやすいところですね、はい、であれ奥に敷地がすごい広いんです。
1: は
0: い、だからあの敷地の中で建て替えができるので、 あそこに建てる計画です。
1: はい、あ、そうでしたか。この両文書の整備によって時代に即した一章七文書すべての再整備が完了しますね。
0: そうですね、やっぱり一番最初に言った通りですね、はい、市民の命を守るということでは消防は本当に大事な仕事なのでしっかりとやっていきます。
1: そうですね、はい、ここまでは花園文書紙芝文書の再整備についてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前にここで一曲お送りしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
0: はい、今ね桜の話をしたのでなんとかね桜を復活させます。それでは私の大好きな坂本冬美ちゃんの夜桜お七お願いします。

0: 診察するという中の部分が自治体では初めてということで今注目されています。
1: そうですね、はい。まあ、近年県北地域の小児科医不足が深刻化している中、休日夜間の急な病気に対して適切な医療を受けられる環境の整備が急務ですよね。深谷市では昨年の11月と12月に来所型小児科オンライン診療を試行的に実施していましたので、4月から本格実施ということになりますよね。
0: はい、これが結構ですね、私だからオンライン診療ってよく私も新聞とかテレビで見てたので、何が全国初なのかなと思ったら、例えば離島で診療所に先生がいらっしゃ、ね、専門医がいない時にはオンラインで都市部とつないでっていうのはあるんだけど、はい、深谷の場合はね、実は深谷市役所の中に来ていただいて、看護師さんが心音とかね、喉の中とか、まあ、耳の中とかって全部それやると、全部今すごいんだね、私もそれ現場見たんですけど、デモンストレーションをね、そしたら全部よくわかるんですよ。もう要するに目の前でお医者さんが見てるのと同じ状況で、遠隔地にいるお医者さんがそれを全部見て、
1: 画像で、
0: そうです、はい、それがもうすっごい素晴らしい、画像のその画像が全部遠隔地にいる小児科医さんが見てすぐ指示を出して、で帰りに、これもね、薬剤師会にお世話になったんですけども、はい、夜間処方箋を持っていくとその薬がいただける。だからまさにもう、お医者さんにかかってるのと同じ状況なんです。
1: そうですね。
0: でこれはやっぱりずっと子ども夜間診療って深谷であったんですけども、はい、開業医さんがやっぱりちょっと高齢化をして、どうしても土日夜間、平日は全部見てもらってますよ、どうしても人数も少なくなって、日曜日の夜とかが空きが出ちゃったんですね。リンパ腺でやってたんですけどね、はい、でそこで医師会の方々とこう相談をして、ありがたいことに本当に医師会の深谷医師会の方々がそういう形であればということでご了承もいただいて、今回オンライン診療に、こぎつけたと。だから、ね、もちろん埼玉県で初めてのやり方、はい、全国でも初めてのやり方で、結構自治体から注目されてますね。
1: そうですね、
0: だからまあテレビにも出たのかなと思うんですけど、はい、まあおそらくゆくゆくこうオンラインっていうオンライン診療がですね、主流になってくるような時代になると思いますよ。
1: そうですね、これからはそんな時代になっていくのかもしれませんね。
0: だからこれから医療っていうのも本当に人手不足の中でね、大変なんですけども、こうやってまあ医師会の方々や薬剤師会、もちろん歯科医師会って3歯科あるんです、深谷にはね、はい、先生方と話し合いながらね、先ほど言った市民の命と健康、そういう部分ではどういう形でやればお互いにいいかっていうのを話し合ってですね、前に進めていきたいっていうか、しっかりと対応していきたいなと思ってます。
1: そうですね、はい、まあ、小さい子はね、夜中とか急な熱を出しますからね、そんな時はね、お母さんお父さんにはもうありがたいですよね。
0: そうなんです、深谷は、まあ、いつも言ってるこの子ども復活パークでしょ、で保育料とか医療費の無償化は県内で一番早くやったでしょ、
1: はい、
0: で今小中学校の、ね、給食の無償化とか、
1: はい、そうですね、
0: で今小中学校の体育館にも全部エアコン入れてるでしょ、
1: はい、
0: だから子育てはすごいんですよ。すごいんだけど、唯一言い方変ですけどウィークポイントが小児科医さんが少ないってこと。こればっかり私も一生懸命頑張ったんだけど、なかなかこのところがですね、はい、厳しかったんだけど、今回のオンラインである程度はね、補えるかなっていう部分、ね、だから実際利用した方々の感想を聞くと良かったと、でこれは、続けてくれという意見がたくさんあったんで、やらせていただきました。
1: そうですね、はい、まあ、この小児科オンライン診療は4月19日からもうすでに始まっていますね、はい、もうたくさんの、ね、お子さんが、ね、来られたと思いますけれども、
0: もうこれはね、本当に子どもの命に関わる。

0: はい、しっかりとやっていきますので、ぜひねよろしくお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。なお来所型小児科オンライン診療について詳しくは深谷市のホームページをご確認いただくか、保健センターにお問い合わせください。ここまでは来所型小児科オンライン診療についてお伝えいたしました。それでは深谷市長の部屋にメッセージをいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームネギ太郎さんからいただきました。小島市長、いつも楽しみに拝聴しています、はい、ゴールデンウィーク中の4、5、6と祝日でしたが、深谷市はゴミの収集があって本当に助かりました。娘の住むお隣の市では収集がないので羨ましがられています。5月31日はゴミゼロ運動の日。私は自治会の役員をしているので朝から頑張りますといただきました。
0: ありがたいね、本当にね、
1: 嬉しいですね。
0: ただこのねゴミの毎日収集は地味な政策だけどね、一番喜ばれてますよ。
1: 一番こう生活に密着してますよね。
0: だよね。だからもう当たり前だと思ってるんだけど、他の市から来た人はびっくりすると思います。
1: 本当もうお隣の市はね、いないですからね、
0: それでね、先ほどほらあの子育て支援でいろいろ県内初だなんだこんだけ予算かけてやってますよって言ってるんだけど、やっぱりいざこう住んだ人に聞いてみると、例えば深谷市に引っ越ししてきた人に聞いてみると、毎日収集が一番ありがたいって。
1: そうですね、
0: だからこれをもっと PR しなくちゃなんだけど、なかなかこれ PR してもピンとこないんだよね、
1: でも本当にありがたい話ですよね。
0: そうだからね、本当はねもっと PR したいところはゴミの毎日収集と学校の給食の自校式のうまさ。
1: そうですね、
0: これ数字とかね、ね、あのフッカパークみたく形に出ないから。
1: そうですね、
0: でもねこれはね、うん、深谷市の本当にいいとこなのでね、
1: 温かいものがね、温かいうちに食べられますよね、
0: うん、そうだからあのネギ太郎さんみたくさ、もしこうこのラジオを聞いてる人がいたらね、深谷は毎日収集だよ、学校給食が美味しいよっていうのをね、
1: 本当ですね、
0: もっとこう広げてってもらいたいね。
1: しかも無償化になりましたからね。
0: そうそうそう、あれ絶対質下げませんからね。
1: そうですね、
0: これはねもう子どもたちに聞けば分かりますよ、一番分かるのは学校の先生に聞けば分かる。いろんなところの食べてるからね、
1: あ
0: こう、ま、深谷は美味しいって、はい、でこの毎日のゴミ収集はもう主婦の声でパンと言ってもらえればね、
1: 本当ですね、
0: 本当喜ばれてます。これはしっかりとやっていきます、継続していきま す、はい、
1: ありがとうございました。ラジオネームネギ太郎さん、どうもありがとうございました。ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は6月22日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回6月22日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

0: ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり、
1: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ。
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ。
2: いえいえ、健康番組です。
4: なんなん。
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
5: レボリューション。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか。
2: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
1: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか。
2: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
1: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
2: そうですね、まあ、備蓄でのローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
1: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
2: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは、まあ、普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
1: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
2: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなくベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
1: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
1: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
2: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり

スープボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのことについて、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこの番組をどこで聞いていらっしゃるでしょうか。短い時間ですが、どうぞお付き合いお願いいたします。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。よろしくお願いします。さあやってきました、この時間。今日は何をしゃべりましょうか。まあ話題のダイエットというか、芸人さんたちもね、よくダイエットしてることがあるじゃないですか。最近ですと有名なところで、見取り図さんの森山さんですね、彼の場合が20キロ減のことをやりましたけど、彼は確かパーソナルトレーニングプラス食事制限でした。で最近空気階段さんのもぐらさんも痩せたんですよね。その方のダイエットがね、ちょっとね面白かったので、それをシェアしたらいいかなと思います。この方のダイエット、江戸時代ダイエットというものをやっているそうなんですよ。江戸時代ダイエットってなんだろうなって思うじゃないですか。食べ物を江戸時代にあるものであれば食べていいという話らしいです。うん、まあだから簡単に言えばラーメンとかは NG だよね。あとお肉も NG ですね。江戸時代のね、どこに合わせるかと思うんですけど、多分近代に近い江戸時代になるとお肉を食べるのっていつだっけみたいな感じになっちゃうんで、まあ、お肉食べるけど多分そんなにガツガツ食べないっていうイメージなのかな。そういうところとかも含めて、なんかちょっと面白いことを言ってるなと思ったんですよね。で実際に質素な著しなと驚異的な日常の運動量を組み合わせたのが江戸時代のダイエット法らしくて、圧倒的な生活習慣そのものだったみたいなんですよね。で、まあ要は低脂質でしょうね。著しなってことは。でもこれって別に江戸時代に関わらなくてもそうなんじゃないかな。食事文化を見ていると、日本の食事文化って本当に高度経済成長期と言われてる、要は昭和前半を見てても著しなですよね。本当こうご飯味噌汁漬物みたいな、おかずが少々あるかなっていう感じですもんね。おかずがポンってあって、それにご飯と味噌汁漬物っていうことが基本だったと思うんですね。まあ今はすごい食べ物が溢れてるっていうのは確かにって感じなんですよ。だって居酒屋行ったってメニューいっぱいあるしさっていう形なんですよね。だから決まった

を食べればじゃあいいのかってなったら、その決まったものが単品だけじゃダメだっていうことですよね。うん、実際に力をものすごく発揮できるものってなったら、やっぱり第五栄養、あの逆ピラミッドってやつね、あれを大切にしなきゃいけないですし、まあ今更単品ダイエットをする人もいないでしょう、多分。例えばリンゴダイエットとかね、50年ぐらい前のダイエット法ですかね、パイナップルとかさ、なぜか果物が多かったんだけどね、そういうのとかで考えると、まあ、脂質に関しては日本人は合う合わないありますよね。例えば自分なんかでも、MCT オイルは全くダメなんですよ。ココナッツオイルを原料としたやつですよね。あれがお腹が痛くなっちゃってね、体にいいとは分かっているんですが、意外、お腹が痛くなるというか胃が痛くなっちゃうんですよね。胃が痛くなるってことは消化ができないってことになっちゃうんで、MCT オイルは私はやめちゃいました。だって胃が痛くなるまで食べてもしょうがないじゃん。なのでやめちゃいました。自分の体に合う合わないは絶対あるので、もし体にいいと言われても自分の体に合わなかったら別に無理して取ることはありません。はい。お金をかけてもったいないなと思うかもしれませんが、そこは潔く言っちゃいましょう。そうだ、もう青汁なんかもいろんな青汁が出て、安いのもあれば高いのもあるんですよ。高いのはまあいろんなものが入ってるっていうのがありますよね。でそれを安かろうが高かろうが飲み続けられるんであれば、それがベストなんです。なのでいろんなものを試してみるのも手かもしれません。うん、いろんなものを試してみて、これが合わない、あれが合わないってやるのも手です。続けられるもの、これが大事。これ大丈夫そうだなと思ったら、3ヶ月は続けてみる。これ大事ですね。運動習慣もそう。ウォーキングやってみました。10分でも20分でも30分でもいいし、目標数値を立てて、それを毎日やるのでも大丈夫です。とにかく続けられる環境を作る。これがダイエットの秘訣になります。だから、お酒なんかも毎日飲まないとって言ってる人は、一回ちょっと一日休んでみよう。一日休んでみて大丈夫であれば、二日休んでみよう。二日休んで大丈夫であれば、三日休んでみようっていう感じでやってみてください。続けられることが全てなので、続けられないのはストレスですからね。ストレスになっちゃうとね、大変なの。痩せないから。そう、ストレスはね、やっぱね、特に女性の方は、40代以降の方に関しては、ストレスかかっちゃうと、体の中がサバイバルモードになりましてね、自律神経がアップしちゃうんですよ。なので我慢しないというよりは、ある程度の節制は大事です。食べ過ぎないとかね。ただある特定のものを食べないっていう選択はないって形です。それもありだけど、スコンと落ちるから、どこを目指してるのかっていうのが大事になっていきますね。さあ、ここら辺で曲を入れてみましょう。本日の曲は、どうしようかな。これです。

さあ、お送りしました曲は春に舞うアドさんの曲ですね。これドラマの主題歌だよね、多分。確か京好きってやつ。なんか珍しいよね、このなんか恋愛歌ってんの。歌ってるかもう23歳なのね、アドもね。早いね。はい、では話を続けていきましょう。続けられるものを続けていこうっていう話なんですけど、体に合わないものはやめちゃっていいよって話と、続けられるものは続けていきましょうねって話ですね。単純な話なんですけど、なかなかできないのが嗜好品ってなります。嗜好品とはまあジュースだったり、一番大人だとね、やっぱりね、お酒なんですよねねえ、お酒なんだよねって言いながらも、まあ実は角田も3日に1度の割合にしちゃってますもん。なぜならばもうなんて言ったって50代なんですよ、私も。なのでこの代謝が悪い中の代謝をめちゃめちゃ使うアルコールに関しましては、体に負担がかかるので3日に1度というペースでさせていただいております。まあ本日はここまでですかね。 See you next time. Bye bye.

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術、ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
1: マル得紹介が午後2時をお知らせします。

0: 深谷市民14万人の皆様、そしてリッスンラジオでお聞きの全国の皆様、ご機嫌いかがですか。6月1日月曜日午後2時を回りました。ふっかごうごう月曜日、桂歌丸警備所の摩訶不思議な狐夫人とミキサーにいつもかまととぶっこいておりますカッパ警備男子の花田くんが、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で2時55分までの約1時間お送りいたします。花田くん、本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、お願いいたします。花田くん、ちょっと聞いてください。
1: はい、
0: 大丈夫ですか。忙しいですか。
1: 大丈夫、聞いてますよ、いつも。
0: はいはい、ね、私ラジオ局まで本日自転車で参りましたが、
1: あ、この暑い中、
0: そう、もうね、汗が半端ないです。
1: はい、
0: まあ、そんな中ね、花田くんは今日黒装束を着ておりまして、
1: はい、そう、全身真っ黒で、はい、
0: もうね、太陽光を吸収するような黒装束でございます
1: けど、はい、おしゃれは我慢ですからね。
0: かっこいいけど、はいはい、花田くんかっこいいけど、
1: はいはい、おしゃれを意識して、
0: ね、
1: はい、
0: おしゃれ意識してね、はいはい、頑張っていきましょう。
1: そういうことです。
0: はい、ね、花田くんかっこいい服装してますので、花田くんをご覧になりたい方はぜひね、 YouTube 見てください。はい、それでは FM ふかちゃんの聞き方をおさらいしましょう。 FM ふかちゃんはリッスンラジオというアプリで聞くのもおすすめです。ただいま YouTube でもライブ放送しております。私と花田くんは収録中はずっとね、おしゃべりをしておりまして、ラジオ以外のおしゃべりも YouTube で聞いていただくことができます。そしてアーカイブとして残りますので、ラジオの裏側をぜひ YouTube でもご覧ください。では本日のラインナップをご紹介いたします。この後、深谷シティインフォメーション、ニュース、お天気と続き、午後2時20分からはコンコン狐夫人の摩訶不思議です。本日も私の心に響く歌詞を摩訶不思議にお伝えさせていただきたいと思います。番組へのメッセージもじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリとね、お待ちしております。 FM ふかちゃんのホームページからふっかごうごう月曜日を選んで送っていただけますと、誠に誠に誠に狐夫人と花田くんが喜びます。さあ、本日も朗らかに華やかに素敵なあなたへお送りするラジオ番組の始まりです。いやさか。それではふっかごうごう月曜日、

ここからは深谷市のイベントや行政からの情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。高齢者補助機器購入補助制度のお知らせです。聴力機能の低下により日常生活に支障をきたしている65歳以上の高齢者に対し、医療機器認定を取得している補助機器の購入を補助します。対象は1、深谷市内に住所を有する方、2、65歳以上の方、

3、両耳の聴力レベルが70デシベル以上ではない、または一足時の聴力レベルが90デシベル以上ではなく、かつ多足時の聴力レベルが50デシベル以上でない方。4、耳鼻科を標榜する医師により、聴力能力の低下のため日常生活に支障があり補助器の装用が必要と認められている方。5、市税に滞納がない方。1から5のすべてを満たす方が対象となります。お申し込み方法は長寿福祉課048-574-6645 048-574-6645 までお電話ください。続きまして、第68回水道週間のお知らせです。日時は6月1日月曜日から5日金曜日に岡部浄水場内の水道庁舎で行います。内容は粗品プレゼントありのアンケート調査、蛇口パッキンの無料配布、水道に関する相談や材料費は実費となりますが蛇口の交換などです。お問い合わせの電話番号は水道公務課048-577-7529 048-577-7529 までお電話ください。最後は FHS 吹奏楽団第2回定期演奏会のお知らせです。入場無料の演奏会を行います。 FHS 吹奏楽団は深谷高校吹奏楽部の OB OG バンドです。日時は6月14日日曜日の午後1時30分からで、会場は午後0時45分です。深谷市民文化会館大ホールで行います。お問い合わせは FHS 吹奏楽団矢田さん、 FHSWIND2021@gmail.com FHSWIND2021@gmail.com までご連絡ください。以上、深谷シティインフォメーションでした。それでは一曲お聴きいただきたいと思います。私の尊敬いたします作家の佐藤光郎さんのバンドのこの曲です。サノバロックで風が吹いたらただ揺れて。

谷警察署から詐欺被害防止のお知らせです。市内において詐欺の電話や訪問が発生しています。知らない人にお金やキャッシュカードを渡さないよう注意しましょう。怪しい場合はすぐに警察に通報してください。以上、深谷警察署から詐欺被害防止のお知らせでした。時刻は午後2時10分を過ぎました。ここからはニュースピックアップをお伝えします。スマホ保有世帯初のテレビ声のニュースです。総務省は29日、2025年の通信利用動向調査を公表しました。それによると、スマートフォンを保有する世帯の割合は 91.8% に増えた一方、テレビは 90.1% に減り、テレビが統計に加わった19年以来初めてスマホがテレビを上回りました。テレビの保有割合は21年以降減少が続き、総務省は背景について、テレビの代わりにスマホを部屋で見るのが習慣になっていることもあるのではとしています。一方、インターネット利用者の割合は13歳から69歳の各年代層で9割を超えました。時事通信社よりお伝えしました。続きまして、久喜の田園地帯でラベンダーが見ごろのニュースです。久喜市の菖蒲行政センター前で早咲きのラベンダーが見ごろを迎え、訪れた人の目を楽しませています。同センター前と近くの白鷺公園はラベンダーの名所として知られ、合わせて約9600株が植えられています。主な品種は濃い紫色の花を咲かせるヒドコートと、花穂と花茎が細長いグロッソで、ヒドコート、グロッソの順に5月下旬から6月下旬にかけて開花します。周辺はのどかな田園地帯が広がり、来園者は芳香を漂う花畑を散策したり、写真撮影をしたりして楽しんでいるとのことです。埼玉新聞よりお伝えしました。最後も埼玉新聞より、浦和黎明高校の生徒会メンバーらが性暴力の撲滅を呼びかけのニュースです。生活環境が変化する春に合わせて性暴力の撲滅を訴えようと、埼玉県警はさいたま市浦和区の JR 浦和駅で性暴力被害防止キャンペーンを実施しました。キャンペーンには県警や浦和黎明高校の生徒会メンバーが参加し、駅利用者らにチラシや入浴剤などが入った啓発品を配布しました。どうか安全地域対策推進室の太田室長は、

0: 被害に遭った場合には一人で抱え込まず、一番助けを求めやすい人や警察に相談してほしいと呼びかけました。以上、ニュースピックアップでした。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言
2: う
1: てました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はよかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: プレジデントセッション。深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
0: 深谷にコミュニティ FM あるある。 FM ふっかちゃん、時刻は午後2時16分になろうとしているところです。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。リスラジオ機の全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えいたします。今日の深谷市は晴れ、夜曇りでしょう。明日の深谷市は曇り、夕方から雨との予報です。今日の最高気温は34度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は27度になるでしょう。今週の埼玉県の天気は、あさってが最高気温が20度の雨の予報となっておりまして、気温差の激しい1週間となりそうです。埼玉県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してくださいと警報注意報が出ております。現在ね、深谷市緑ヶ丘のスタジオからは、花田くん、よろしくお願いします。
4: ね、やっぱこう、はい、すごい暑くて、
0: はい、
4: 僕亀を飼ってるんですけどね。
0: あ、亀さんです
4: 。すごい気持ちよさそうにコーラ干ししてましたね、
0: はい、あ、そうですか。
4: すごいですよ、もう首もあんな伸びるんかなと思って伸ばして
0: ギューンってね、
4: はい、もうやっぱりね、
0: もこみちってね、首伸ばしてね、は
4: い、できるだけね、はい、火に近く、太陽に近くみたいな ね
0: 当たりたいとね、
4: 可愛かったですけど ね、
0: はい、ね、はい、神さんもね、この天気で喜んでいるということで、以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。それでは一曲お聴きいただきたいと思います。ご縁があればまたどこかで会います。会えないということはご縁がなかったということ、ただそれだけ。シーモでまた会いましょう。

ここからはコンコン狐夫人の摩訶不思議。このコーナーは思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。

0: コンコン、キツネ夫人のおまかし。時刻は午後2時21分になりました。ふっか午後月曜日、いかつら歌丸系美女のキツネ夫人とミキサーにカッパ系美男子の花田くんが生放送でお送りさせていただきます。花田くん、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いいたします。本日のキツネ夫人のまか不思議情報は、毎度おなじみ私の心に響く歌詞をまか不思議にお伝えさせていただきたいと思います。あ、さて、まか不思議なお話の始まり始まり、難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにあるということで、私の心に響く歌詞をご紹介させていただきたいと思います。まずね、本日一つ目のお菓子でございますが、ラルク・アンシェルさんのスノードロップという歌のお菓子でございます。花田君、
1: はい、
0: ラルク・アンシェルはもちろんご存知ですよね。
1: あ、もちろんですよ。
0: もう知らない方いないんではないかと。
1: いや、いないでしょう
0: ね。え
1: ラルクはさすがに、
0: そうですよね、
1: みんな知ってるって。
0: あの今のね、この若い子も知ってるという。
1: いや、そうですよ、やっぱ幅広いですよね。
0: ねえ、本当にあの小学生ぐらいの子でも知ってるというね、幅広さがあるねバンドなんですけれども、あのね、ちょっと花君聞いてくれる？
1: はい。
0: あのね、私が高校生の時に、
1: はい、
0: あの友人がね、ハイドに似ている先輩を好きになりましてハイドに似てる、ハイドに似てるって言ってね、
1: はいはい、
0: 大好きになって、あのお付き合いを経て結婚したんでございますけれども。
1: すごいですね。
0: そう、
1: 高校生から。
0: そう、高校生からね、
1: はい、
0: そうで、高校の時にハイドに似ておりました先輩は、現在ではハイドの面影が全くなかったことになっているおっさんになってしまいました
1: そうだ、ハイドさんすごいですね、そう思ったら
0: そうなんだよ、
1: 今もね、かっこいい。
0: そう、維持してるのってすごいんですよ、うん、
1: すごいですね。
0: そう、ハイドに似てる人がハイドの面影全くなくなるぐらいの
1: そうね、
0: ね、長さ経ってますからね、
1: うん、やっぱ時間というのは残酷で。
0: そうなんです。
1: あ、ハイドからじゃあどんな感じになった？ただの
0: ただのおっさん。
1: あ、なるほどなるほど
0: に変わってしまったと。
1: ったんです、ね、すごい、はい、高校生から付き合って。
0: そう、
1: すごいですね、
0: 結婚して、ね、でもいいですよね、そういうのってね、うん、
1: いいですね、
0: うん、そう。ではね、ラルク・アンシェルのスノードロップの歌詞をご紹介させていただきますと。運命は不思議だね、錆びついて止まっていた時がこの世界にも朝を告げてくれるよ、というね、歌詞なんでございますけれども、ちょっとね、舞台俳優みたいに、ちょっと私面白くなっちゃった、自分で言ってて。
1: いや、自分で言ってやめてください
0: 舞台に立ってるみたいになっちゃってそう、このね、この歌詞は自分の、あ、自分の中の止まっていた歯車が噛み合って動き出すような、運命の人、自分の思考を180度変えたり、特定のね、物事に興味を持つきっかけとなった運命の人、いわゆる人生のキーパーソンとの出会いを歌詞にしていると私感じるわけでございます。そう、この歌はね、あの恋愛のことを歌ってると思うんですけれども、この運命の人や人生

0: 生のキーパーソンは好きになった人だけではございません。尊敬する先輩だったり、この人から学びたいと思えるような師匠だったり、憧れの友人だったりするわけですけれども、まあね、恋愛が多いですよね。まあ花田君も恋愛しかないと思いますけれども。
1: そんなこともないです。どんな人やと思うんです
0: そう思ってます。
1: いやいやいや、いろんなね、はい、人と出会いましたからね。
0: そう、いろんな人がね、運命の人とね、はあ、人生のキーパーソンと言えるわけですけれども、うん、でまあね、比較的恋愛が多いなと思うわけでございますよ。
1: うん、確かに。
0: そう。でね、恋愛は、まあね、どうしたら付き合えるのかとかね、好きになってもらえるのかとかね、もう悩みが発生するわけでございます。この悩みは人生を変えるチャンスと私は思っておりまして、悩みから思考や行動の格変が生まれるわけです。だからね、運命の人っていうね、言い換えることがねできるんだと思うんですよ。
1: うん、
0: そう、要はね、格変、その人を好きになったことによって格変が生まれたと。だからね、運命の人やキーパーソンとね、言える人とね、対外の人はね、恋愛だとね、言えると思うんですけれども、まあね、それをね、錆びついて止まっていた時が、この世界にも朝を告げてくれるよとね、なんとも美しい歌詞でね、表現しているなと、私は思っておりまして。まあね、また恋愛で例えますけれども、出会いがあれば別れもあるじゃないですか。その別れも自分の、ま、その別れもね、今の自分を作り出す大事な要素の一つであり、あの別れがなかったら今の自分は存在していないわけでございます。まあね、よくね、考えてみますと、あの時ね、あの恋が実っていたら、自分はね、ずっとあの街の狭い範囲内で生活して、一生を終えていたなとかね、考えたりもね、するわけですけれども、まあ、大概の運命の人というのは、必要な時に現れて、その人からの学びが終わったら、自分の元から去っていくと感じておりまして、まあね、切ない話ではございますが、花田くんね、ね、そんな切ない話いっぱいあるんじゃないですか。
1: もう幾多の人が去っていきましたけども、はい、
0: そう、それもね、運命の人だったってことですよ。
1: そういうことですか。
0: そう、必要な時に現れて学びが終わってらね、自分の元から去っていくと。
1: よう去っていきますよね
0: そう、学びが終わったっていうことなんでございますよ。
1: なるほど。
0: そうでね、話に歌詞はね戻りますけれども、まあ、この歌はね、歌詞の比喩がとにかく美しくて、頭の中に固定された執着してしまって、してしまっている悩みをね、振りほどけなかった頭上の雲と表現し、その悩みが吹っ切れて、自分が認識してしまっていた冷たい世界から認識を変換し、心地よさを感じる世界を見出したことを、凍りつく大地にはひそやかに、色づいた鳥たちの羽ばたきが、人々の歌声が響き始めて、胸を焦がすよとね、表現しているのです。まあね、要は不足ばかり見ていて、この世は地獄だと思っていたけれども、美しい鳥がさえずり羽ばたき、人々が楽しく歌っていると、この世界は天国だったと気づいたとね、歌詞でね言っているわけでございます。
1: ラルクっぽい、なんか、はい、高貴な歌詞ですね。
0: そうですよね、うん、もうラルクっぽいなーっていう、ね、もう高貴なんだけども、その心に染み渡るというね、
1: うん、
0: そう、あとこのね、華やかさがねとてもあるね歌詞だと思います。まあね、この歌は潜在意識的には教えてくれる素晴らしい歌でございますので、皆様もね聞いてみてはいかがでしょうか。では一旦ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ラルク・アンシェルでスノードロップ。

0: 時刻は午後2時31分になったところです。ふっかゴーゴー月曜日は桂歌丸警備所の狐夫人とミキサーにカッパ警備男子の花田くんが生放送でお送りしております。あこんこん狐夫人のおまかし、あさて後半の始まり始まりやっはいということでね、後半では思わず笑ってしまう歌詞をご紹介させていただきたいと思います。 AKB48 の会いたかったという歌の歌詞でございまして、あ花田くんはこの神セブンに思春期真っ盛りではないですか。
1: そうやったかな。
0: はい、神セブン。
1: 神セブンね。
0: はい、うん、中学校
1: ですかね。小学、小学中学とか、中学ぐらいかな。
0: ね、ちょうど誰が好きだったんですか。
1: いや誰がって僕あんま、はい、アイドルはね僕の意図的に好きにならないようにしてるんで。
0: はい、へー抑えてるんだ。
1: はい、はいはい、だから、ね、はい、好きになったらしんどいでしょ。
0: あ、そうですね。もういろんな CD 買ったりとかね。
1: はい、そうそう、いろいろあるじゃないですか。うん、
0: はい。
1: いやだ可能性があるんでやったら好きになりますよ。はい、
0: ああそう、自分が付き合えるか、はい、
1: じゃあもうそう毎日こう、はい、あっちゃんとね、はい、同じ電車乗ってるなとかやったら、あそれは好きになりますよ、は
0: い、そうですね。
1: でも、はい、現状可能性がないわけじゃないですか。
0: ないですね。
1: だったらちょっとしんどいんで、はい、好きになってもしんどいだけかなと思って、
0: はい、
1: その好きにならないように、はい、見ないように。
0: あ花田くんそれいいかもしんない。
1: はい、だから僕、はい、その姉有村架純さん好きとか言ってますけど、はいはい、僕映画ほとんど見ないですからね。
0: あーだから本当にハマってしまったらやべえやつになると。
1: はい、はい、だからそう、いや僕もそんなね、かずみちゃんと毎日ね、はいはい、ちょっとばったり会うとか、
0: はい、
1: いつもコンビニ使ってるコンビニ一緒とかね、
0: はい、
1: で可能性あるじゃないですか。それ、
0: はい、
1: それやったら僕は好きになりますよ。
0: 1% でも可能性が見出せるのであれば好きになるけれども、はいはいはい、ちょっとそれ以外はもう抑えると、は
1: い、そう、もういつかしんどくなるじゃないですか。
0: そうですね。もう、はい、だって絶対叶わない恋ですからね、有名人を、はい、
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: まあ本当に宝くじに当たる以上の割合じゃないですか、付き合えるっていうのは。
1: そうですよ、相当ですからね。
0: ね、
1: たまにいますけどね、そういうファンとこうみたいな、
0: はい、
1: ありますけど、
0: ね、お付き合いしてるっていう方も ね本当にたまに ね、うん、
1: ね、
0: はい、
1: やっぱ現状というかね、
0: そうですね、
1: やっぱなかなか近くないから、
0: はい、
1: うん、神セブンもね、はい、すごいまあみんな可愛かったんですけど、
0: はい、
1: うん、なんかそんなのめり込むことはなかったですね。
0: あ、その考え方めちゃくちゃいいですね。
1: あれですか。
0: はい、あのストーカーにならずに済みます。
1: そうですね、それはそうですね、
0: はい、
1: うん、こっちから距離空けてるわけですから、ね、
0: あ、そうです、ね、そうです、
1: うん、いやそう、はい、霞とは距離空けてるからね。勝手にね、はい、
0: うん、
1: そうそうそうそう、
0: あ、そうなんですか。そうそうそう、でね、あの、ま、いや、それではあの AKB48 の会いたかったの歌詞をご紹介させていただきますと、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエスという歌詞なんでございますが、もう恋してるね一択の歌詞でございますけれども、あのね、若い頃の恋愛って可愛いよねってね、まあ思わされるんですけれども、ちょっとね話変わるんですけど、花くんちょっと聞いてくれますか。
1: はい。
0: あのね、私あのテレビをこの頃から見ておりませんでした。あの AKB48 が全盛期で盛り上がっていることももう全くね知らなかったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうでね、まあ子供たちやこの周りの人々がね

0: AKB ってね騒いでおりまして、
1: はい、
0: もう AKB ってねカラシニコフと呼ばれておりますロシア製アサルトライフル AK-47 の新作が出たのかなと思ったんですよ。
1: そんなで盛り上がるわけないじゃないですかその物騒な武器でそんな盛り上がってない
0: そう、はい、あすごいあのアサルトライフルなんで、
1: あなるほど、
0: もう歴史的なアサルトライフルなんですよ。
1: あそういう名刀という
0: か、カラシニコフ注文。そうでね、 AK-47 のカラシニコフの新作が AKB-48 だと思い込んでいたわけですね。
1: 真逆の存在ですねアイドル
0: と。そうでも似てるでしょ、 AK-47 と AKB-48
1: いやいや、まあまあ、語呂はね
0: そう新作っぽいでしょ、
1: 若干ね似てますけど、
0: そうだからそう思い込んでたんですよね。で、まあ、息子がねその月ちょうど保育園に通っていたので迎えに行った時に、まあ、友達の息子の友達の女の子がね AKB ってね可愛く言っていたので、あのね AKB かっこいいってね聞いてみたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらね AKB かわいいんだよって、
1: はい、
0: 返事が返ってきまして、あれカラシニコフかわいい、ライフル銃がかわいいってどういうこっちゃと疑問が湧きまして、あの AKB ってさカラシニコフって呼ばれてるって聞いてみたんですよ、
1: はい、
0: そうしたらカラシニコフっていうメンバーはいないと
1: どんどんずれてって
0: そうとね教えてくれまして、あカラシニコフの新作じゃねえなと、そこでね察した思い出がございます。
1: アンジャッシュみたいなどんどんどんどん
0: ね、
1: はい、
0: アンジャッシュのねこのコントみたいなね。
1: そんなでも幼稚園児が、
0: はい、
1: ね、その武器で盛り上がらないでしょそんな。
0: でもほら好きじゃないですか、男の子とかも言ってたから AKB。
1: まあでもね可愛い、可愛くはないですからね武器は。
0: 可愛いってカラシニコフ可愛いってどういうことかなと思って。
1: なんかデコってんのかなって。
0: そうキラキラにして。
1: なるほどなるほどね。
0: そうだからカラシニコフ、そしたら可愛いな、あ かっこいいのって聞いたら。かっこいいんじゃなくて可愛いんだよって。そうだからねカラシニコフっていうメンバーはいないってね教えてくれたんですよそのロシア系のメンバーがそう、そのような思い出がございます。花田くんもそっち系かな。
1: はい、そうですね。どっち系ですかそれ分類あるんですかそんな。
0: ああそういうちょっと痛い間違いしちゃう。
1: ああ、
0: ね、
1: なんかね
0: ちょっと同じ匂い感じますが。
1: ああそんなことないそんなことないですよ。
0: 本当ですか。まあ、ちょっと後でね深掘りしていきたいと思います、そこはね。ということで、以上キツネ夫人のまか不思議でした。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
0: コンコン狐夫人のまか不思議、このコーナーは思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。ここで一曲お聴きいただきたいと思います。特定の人に会いたかったと思う気持ちを一生持ち続けるためには、刺激を捨てることが大事になってくると思います。 AKB48 で会いたかった。

0: 時刻は午後2時お回り42分を回りました。ふっか午後月曜日、狐夫人とミキサーの花田くんが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしております。生放送お休みのお知らせです。6月10日水曜日から12日金曜日の3日間は放送局のビルが工事のため生放送をお休みいたします。この期間は再放送または収録放送でお届けします。該当する番組は次にお伝えする4つの生放送番組です。ウィークデーふっかモーニング、ふっかゴーゴー、名前で応援生エール、ファンキー山うっちーの深谷大好き、以上の番組です。生放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、生放送お休みのお知らせでした。はい、生放送をねお楽しみにしておりました皆様、申し訳ございません。12日過ぎましたらね、また生放送始まりますので楽しみにしていてくださいと。花田くんね、あの番組あのコーナー後半で話しました、私の痛いね勘違い野郎の思い込みですが、ね、花田くんも結構そういうタイプだと思うんですよね。
1: どういうこと？
0: 結構なんか、
1: はい、
0: あの全然違うことを思い込んでて、
1: はいはい、
0: あの違う、あの真実とは違ったみたいな。
1: いや、その、まあ、はい、脈あり脈なしみたいなところで言うと、
0: はい、
1: もう僕一回、絶対にこの人はもう俺のこと好きやと、もう間違いないっていう。もうだからもうサッカーで言うたら、
0: はい、
1: もうあとゴール前にゴール転がってきてると、もうあとボールコンと蹴るだけで、
0: ちょんとね、
1: これも決まると思ってね、
0: はいはい、
1: 一回その。ヒラパーってあるんですよ、大阪に。
0: ヒラパ
1: ー、ひらかたパークって言って、まあ、あの遊園地があるんですけど、そこにこう観覧車があって、観覧車の一番高いところに行ったところで告ったろうみたいな、
0: はい、あ、でもさ、一緒に観覧車に乗るまでに、
1: そう、だからもう間違いないじゃないですか。
0: それ勘違いするよ、
1: ね、間違いないじゃないですか、その2人乗って、で観覧車の一番上のところまで行って、あの好きやでみたいなこと言ったら、普通に振られて、
0: そうですよ。
1: そっから帰り車で僕来たんで、
0: はい、
1: 帰りマジで地獄の空気で家まで帰るっていう、

0: いや、あれすごかったですよ。
1: 泣きたいわそれ。
0: あれすごかったっすよ。そう、ごめんなさいって言われた時、何が、どの件で、どの件かわからない。
1: おお、
0: そうそう、一
1: 回違う話でごめんなさいって言ってるかと思うよね。そうそう、
0: あ、付き合う話じゃなくて、あ、別の話で謝られてるのかなと思って、
1: うん、そう思います。
0: そうそうそうそうそう、
1: はい。
0: でも、あ、付き合うのが無理なんやっていう話で、そこからの観覧車も一言も喋らず、もう外を見え、
1: ちなみにさ、花田くんはもうずっと外見てるじゃん、ぼーっと、
0: はいはい、もうそれはもう上の方、
1: そうだよね、
0: 斜め45度上を
1: もうね、はいはい、視界もうさ、視界の前ないじゃん、
0: 観覧車遅いの。
1: そうだよね、時間が遅い遅いと、
0: 全然進めへんし。
1: そう、相手はどんな感じだったの？
0: 相手もなんかこう下を見てましたけどね、
1: はい、下じっとこに、
0: そう、下の方
1: なんかお見合いみたいなね。
0: そうそうそうそうそうそうずっとも下見て、僕上の方見て。
1: あ、そうなんだ、はいはいはい、でもなんでそんな似合わせぶりな態度取ったんだろうね。
0: いや、すごかったですよ、絶対いけると思いましたからね。
1: 思ってしまうよそれは。
0: いや本当にね、いろんなこと言われたんですよ、うん、ほんで、
1: あ、ちょっとこういうとこが好きとか。
0: そう、いや、なんか僕みたいな人と付き合ったら楽しいんだろうな、うん、はい、みたいな、そういうこと言ってくるし、
1: あ、はい、
0: これはもうシュートするだけじゃないですか、
1: うん、もう 99.9% 決まってると思います。
0: そうですよ、
1: はい、勘違いします、それ。
0: ニコニコでしたからね、僕ね。そうそうそう、
1: もうプレゼントとかも、ね、用意しててもおかしくないかも。
0: そんなもうその後の話を考えてますよね。付き合った後の話を。
1: ごめん、でもちょっと想像するとめちゃくちゃちょっと笑ってしまって、すいません。
0: もう急いで帰りましたよ、本当に。
1: 時速？
0: 高速で
1: ね、時速100キロ以上、ね、
0: そうそう、もう急いで送って、
1: 音速でね。そうそうそう、音速
0: 行きは下道でね、もうなんかご飯食べながら行ったりする、
1: ゆっくりね。
0: 帰りはもうスーッと帰って高速でもう早かったっすよ、あれ。
1: 早かったね、
0: だいぶ早かった。
1: 早かったけれども
0: 、 K で飛ばしたもん、すごい。あれは早かった。
1: 無言で、無にね。
0: そうそうそう、
1: 悟り得たんじゃない、
0: ゃゃ
1: 無で。お互い、
0: そうそうそう、
1: 無になってね。
0: そうそうそう、
1: 悟り得てしまうぐらい無になってね。
0: そう、す
1: ご
0: い。でもそういうことなかったですか？あったでしょ、そういうこと。
1: ないない。
0: ないんすか？
1: うん、
0: 100% この人好きだなと思ってたけど、
1: うん、
0: 逆にみたいな、なかったですか？別に。
1: まあね、いやでも私ね、あの、大体片思いする人にお好きになるので。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: そうなんですよ、
0: 追うのが好きみたいな、そういう。
1: そうそうそうそう、女の子好きっていうか、そういう人好きになってしまうんだよね。
0: じゃあそういうのなかったんですか？
1: そういうのもないかも、一回もなかったかもしれない。
0: あ、そうなんですね、僕だけそうって言わされて。
1: でも大丈夫、あの、すんごい告白しまくってすごい振られまくってるから、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか。あ、まあまあまあ、
1: もう同じ人に100回ぐらい告って、
0: まあ、
1: 100回ぐらい、101回ぐらい振られてますから。
0: すごいですね。なんかね、90回目ぐらいで気持ちちょっと揺らぎそうやのに、
1: はい、揺らがない。
0: 断固として、
1: 断固として、101回目のプロポーズまで
0: 断固、固くなですね。
1: そう、もう全部ダメでした。
0: そろそろいけるやろみたいな。
1: そうそうね、だけど
0: パチンカー理論みたいな。ここまで外したら
1: 全部外した。
0: そろそろ当たるやろみたいな。
1: そう、で長いことずっと言ってて、
0: すごいですね、メンタルがね。
1: まだ好きなんって言われて、
0: もうすごいですね。でもね、
1: そうでし
0: ょ、うん、
1: そう、
0: いい思い出っていうかね。
1: まあ逆にね、はい、逆に面白いなと思って、
0: ね、
1: もうバカだなって、若い子バカだなと思って、
0: ね、そうです、本当そうです。思いますわ。
1: そうそうそうそう、そうなんですね。花田くんね、面白い話をありがとうございます。はい、じゃあそうしましたらね、メッセージいただいてるのでここで読ませていただきます。札幌のラジオネーム、うなりちゃんさん、いつもありがとうございます。6月もよろしくお願いいたしますと。今日の札幌は31度。
0: 31
1: ね、31度。あ、ついに暑い日がやってきましたねと。これから拝聴ですが、狐夫人さんの軽快のトークは6月も健在で眩しいですね。やっと狐夫人さんのテンションも1年かけて慣れてきたかな、笑いということでね。慣れんの遅いです。
0: だいぶね、階段登ってきました。
1: はい、もう花くんがね、あの、1ヶ月ぐらいで慣れてくれたんで。
0: そんなことないですね。僕も本当の階段をね、
1: そう、
0: はい、
1: 階段登ってね、
0: ありがとうございます。
1: そうでね、なりちゃんさんからもう一通いただいております。
0: はい、
1: 花田さんのアイドル話を聞いて、私も花田さんと同感で、あまりハマらないようにしていますと。
0: ああ、そう、一緒ですね。
1: ね、そういうやっぱり男性、
0: いや、そう、
1: 多いんですね。
0: 後からもうね、うん、うわ、誰々とくっついたとかだったら
1: ね、
0: もうキーってなるから、
1: キーってなってね、ちょっと恥ずかしかったりもするしね。
0: そう、嫌なんでね。
1: ね、
0: うん、
1: そうそう、まあね、冷静な男性はね、結構そういう方が多いかもしれません。はい、ではここからは福田美奈子さんによるちょっとひときリラクゼーションのコーナーです。

こんにちは。ちょっと一息リラクゼーション福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。6月に入り、雨が多くなってきました。この梅雨の時期、どうしても、アーユルヴェーダの動詞としてはバータという、空と風の元素が多くなってくる時期なんですね。雨降ってるから湿ってるじゃないと思うんですけれども、空と風の元素ですね。それは、動いたりとかね、動きにもよっても増えてしまったり乱れてしまったりするので、雨が降って、空気が雨が降ることによって揺れたりとか、あとは気圧の変化とか、あとは心の変化もありますよね。今日はジメジメしてるなって言ってちょっと沈み込んでしまったりとか、あとは、雨がひどく降ってきたりとかして心配になったりとかっていうのもあって、バータの元素が多くなってきます。で、そんな時はですね、温めるようにしていくことが一番大事になっていきますので、今日月曜日の午後は肩周りをしっかりと温めていきましょう。では、まずは指先から末端からしっかりと血流を改善していきましょう。手を前に伸ばして手の指をグーパーしていきます。はい、なんとなく指先も、むくんでいるようなだるいような感じがしていると思います。そんな時はね、グーパーしてしっかりと指先の筋肉も使ってあげましょう。はい、じゃあ今度は前に伸ばしたまま指先を上と下ですね、手をパタパタと上下に動かして手首からパキッと折るような感じで、手のひらを前に向けたり手の甲を前に向けたりしていきましょう。はい、これもね、手首の周りの筋肉しっかり動かして、手首もだんだんと使わないと、弱くなってしまうのでね、筋力も強化していきます。はい、では今度は肘ですね、指先を肩に当てて前にポーンと放り出すようにして、肘そして腕のリラックスと肘の関節の運動になっていきます。吸って曲げて吐いてポーンと前に放り出すようにして、どんよりとした気持ちがもしあったら、その気持ちもポーンと前に放り出して体の内側からすっきりさせていきましょう。はい、と指先を肩に当てて肘で円を描くように前から後ろです。肩の周り、胸や肩、そして肩甲骨、背中も大きく使ってぐるぐるっと回していきましょう。呼吸もゆったりと繰り返して、今度反対回ししていきましょう。吸いながら肘が後ろから上に上がって、吐きながら前を通して下ろしていきましょう。はい、じゃああと一回ししていきます。ゆっくりと肩から手をほどきましょう。では手を前で組んで、吸って吐きながらおへそを覗き込むようにして肩甲骨を後ろで開いていきます。はい、吸いながら戻して、今度は手を背中、腰の後ろで組んで、吸いながら胸を張って、手は斜め下、胸は斜め上にぐーっと引っ張り合うようにして、胸の前、そして肩甲骨もぎゅーっと絞るようにしていきましょう。はい、ではゆっくりと緩めて、手をほどいて、肩周りもリラックスしていきます。目を閉じて、ゆったりと体の重さを椅子や床に預けながら、ほっぺ、目の奥、おでこもリラックスです。この時間は午前と午後少しずつ違う内容でお送りしています。思い出しながら隙間時間にストレッチしてみてください。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 県北中が泣いた。
3: 期間限定の復活。
4: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
5: 笑いあり涙ありの60分。
3: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
5: 教えて〇〇先生
4: リターンズ。
2: 下山隼人はじめました。
0: 時刻は午後2時56分になったところです。この後の FM ふかちゃんのオリジナル番組のご案内です。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、5時からはトーク&トークオアトーク再放送、6時からはプレジデントセッション、6時30分からは西田理沙の心の演歌、9時からは教えて〇〇先生リターンズをお送りいたします。続きまして、明日朝9時からの生放送ウィークデーフカモーニング、火曜日は小林ひかりさんと、アシスタントにはあんこさんでお送りいたします。午後2時からの生放送ふっかゴーゴー月曜日、火曜日はゆりさんがお送りいたします。この後も引き続き FM ふかちゃんをお楽しみください。さあ、午後2時からお送りしてまいりましたふっかゴーゴー月曜日、お別れの時間が近づいてまいりました。本日も皆様からのメッセージありがとうございました。ちなみに花田くんはこの顔だけで言ったら、はい、AKB48 の神7の中で誰がお好きですか？
6: 神7の中で、はい、ちょっと、ね、僕名前がね、はい、あれなんですけど、はい、あの僕前髪があってね、はい、ちょっとどっちかというと垂れ目な人が好き。
0: あ、誰だろう、分かんない。誰だろう、
6: ちょっと名前がちょっとごめんなさい今パッと出ないんですけど、うん、
0: ね、分かんないよ。
6: そう、ちょっとなんかほんわかした感じの、うんうん、
0: はい、垂れ目でね。そう、眉ゆゆ、眉ゆゆ、
6: 眉ゆゆかな、眉ゆゆ、眉ゆ、まあまあ可愛いですよね。
0: はい、うんうん、はい、ね、ありがとうございます。それでは皆様、ほがらかに華やかに今週もお過ごしください。本日のお相手は狐夫人とミキサーの花田くんでした。この後も FM ふかちゃんをお楽しみください。花田くん一言
6: ね、神7ちょっとまた勉強し直してね、はい、見直したいと思います。
0: はい、ありがとうございます。それでは皆様、共に幸せに栄えましょう。ごきげんよう、良き月曜日を。
7: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
8: ブランコ大好き第一週のあんこです。
7: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
8: お待ちしております。
9: 午後2時からの生放送ふっか55第1火曜日の担当は、あなたを照らすスポットライト、ゆりです。私のコーナー、あの人にスポットライトでは、地域で活躍する方々にスポットライトを当てて、いろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。
10: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
0: FM ふっかちゃんが午後3

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです。非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね。で、鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたとみられると発表したということで、いよいよ梅雨がね、だいぶ本州まで入ってきましたね。まあ、この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、
0: なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、うん、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で、4になったらもう普通の人 も, もうね、
1: はい、
0: すぐ避難してください。で、5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひね、あの、安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのヒデさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってるんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: なんか一つ目で嫌な予感もしたんですけどね、
0: ひねりないね、
1: やっぱり結構ストレートに、はいはい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、
1: うん
0: うん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: は
0: い、
1: ああ。
0: 山からやってきた白っぽい猫は山城、
1: はい、
0: 山城って人の名前みたいな、
1: おい山
0: 城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな ね,
0: 先輩みたいな
1: ね、山城さん、はい、
0: 山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: け
0: どね、
1: はい、
0: ね、あ、そう、あ、でもあるかもねこれね、
1: うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、
1: うん、
0: 必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、
1: うん、
0: であの手出すとちゃんと触ってくれたりとか、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
0: でクロちゃんだと思ってたわけで、野良なのかなとかって思ってて、野良、はい、にしたら人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、
1: あ、
0: ね、うちのキャメルを可愛がって

0: チャリオット、キャメルだ。
1: キャメルだったんだ。
0: キャメ、みたいな、
1: そこでわかったんだ。
0: そうそう、そんなこと、
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな。
0: いいんだけど、そんなこともありましたけどもね。メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイディア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメートの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
2: はい、
1: 卵屋さんから、
2: はい、
1: 先週の土曜日に、うん、旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
2: まあ、突然。
1: 今日は朝からハローワークです。
2: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。うん、採用の神様が降りてきますように。ああね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があって辞めちゃったんだろうね。
2: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
1: 分かんないけどね。まあ、なかなかちょっと75歳ですからね。はい、まあ、職種選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、
2: うん、はい、
1: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
2: かもしれないですね。
1: なんとも言えないですけど、
2: はい、
1: まあ、採用の神様が、ね、降りることを祈っております。
2: はい、はい、
1: 七尾パープルおばちゃんです。
2: はい、
1: 昔々の話です。何でしょ
2: う。
1: 商品、まあ、食品なんですけど、
2: うん、
1: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
2: はい、
1: いいねと言われまして、
2: うん、
1: それ使ってもいいと言われ、
2: うん、
1: 私はええと思いました。ですが、
2: はい、
1: はいと答えたと。
2: うん、
1: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が

0: 考えたんです。
1: あ、はいはい。
0: で、まあ、3年くらい売って、うん、終売、終わる売るね、はい、終売になりましたということ。これだからもう生産中止になったことかな。
1: 今はもうないのかな。
0: そういうことなのかな、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、ただ、はい、一応私の意見が一部採用ということ、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、はい、数千円くれました。
1: あ、
0: いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、うんうん、
1: ね、
0: まあ、その上司の方はね、もうあの退職されてるということですけど、
1: はい、
0: なんかいいな、こういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
0: ああ、そうだよ ね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、嬉しいですよ ね、
0: ね、はい、私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、はい、あのデビューした時は当然のごとくあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、
1: はい、
0: ご多分に漏れずね。で、あの Two of Us っていうね、グループで出ましたけど、はいはい、あのその Two of Us っていう、なんていうの、札がさ、はいはい、あるわけよ、
1: はい、
0: あったと思って、うん、でそこに入ってるわけ、CD
1: が入ってるね、
0: うん、で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
1: その欄があるの、
0: あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、うん、河村ゆかさんの隣に、
1: うんうんうん、
0: おおって思いながらね、はい、感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね。
1: でもね、目につく、ね、そうそう、ところがね、やっぱいいですよね。
0: でも確かにね、世に出るっていうのは嬉しいことでございますよ ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね、行かれなかったけど、
1: うん、
0: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんですよ、私はね。
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
1: はい、
0: この曲ももちろん歌われたそうです、
1: はい、
0: 嵐でラブソースを歌います。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、
1: は
0: い、スイートですよ、
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、
1: うん、
0: 甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。本当に？
0: ヤブディが採用してくれたんですよ。
1: へ、
0: そうです。思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そう。もう張り切ってね。
1: はい、
0: じゃあわかりました。そのテーマのコーナーのジングル作りますね。あなたならどっち？っていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: う
1: ん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。私的にはね、
0: どっちはリアルなのか、
1: ね、リアル小野が詰まってる。
0: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名よじはるさんゲストで登場します。すでに、ね、ファンの方が前に、
1: ね、
0: いらっしゃってますね、
1: はい、
0: ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです、うん、はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そう、だからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合。

0: 代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
1: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も梨田さんご覧ください、はいはい。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
0: そうですよ ね、このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
1: どんな成分が入ってるんですか？
0: はい、今日の染み込むには、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されているんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを基にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で、使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ、薬用美白クリームシミコム、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
1: 思ってたよりずっと安いですよ。
0: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますね。
0: ただ7個セットは100セット限りです、はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコム、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古く

も OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
2: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
2: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、うん、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、
2: ね、
1: うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
2: はい、
1: でもね、
2: はい、
1: 食べた時に確かにね、はい、あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
2: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、うん、いやうなぎは食べたいですけどね、
2: はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい、
1: 美味しい、
2: これも良しですね。
1: そうそうそう、はい、黒シビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域には、ね、いますね。日本だと福島県から南側とかね、
2: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で、一見タチウオみたいな感じ、
2: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね。こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
2: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、はい、ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、はい、皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、うん、要はその細い骨で身を包んでるみたいな、中骨もあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですよ、
2: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、近年大人気でね、うん、ちょっとしたお店とか行くと、
2: はい、
1: 塩焼きとかがこれ一切れで2000円すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
2: その塩焼きとかにするときは骨はどうするんでしょう。
1: もうこれはね、はい、骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね5ミリ間隔ぐらいでブッバッバッバッと、
2: はいはいはい、
1: なんだっけ、ハモ
2: と、ね、
1: うん、
2: はいはいはい、
1: 骨切りと同じようにね、
2: はい、
1: うん、まあ、それで食べるんですけど、
2: はい、
1: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
2: はい、
1: でさつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ。
2: はい、
1: だけど、うん、これうまいんですよ自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、
2: はい、
1: まずですねこのお魚3枚におろしまして、で、はい、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、
2: はい、うん
1: うん、で、そうでないと皮と身の間の骨が邪魔するんでね、はい、内側からいくんですね。で包丁で叩いてミンチ状にしておきます、うん、さあそして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、
2: はい、
1: 100円ショップでも売ってます、
2: うん、
1: 私手でグーッと押すと歯が回って細かくなるやつ、
2: 気持ちよさそうですね、
1: 楽しい
2: ね、
1: あれ、
2: うん、
1: 楽しいって感じ、
2: うんうんうん、
1: ほんで細かくしておきます、
2: はい、
1: それから紅生姜、焼きそばとかについてますね、
2: はいはい、
1: あれも適当なサイズで切ります、
2: はい、
1: そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、
2: うん、
1: 大和芋を使います、うん、長芋とありますけど大和芋の方です、
2: はい、
1: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。長芋ちょっと水分が多くて、
2: はいはい、
1: 粘りがなくなっちゃうので大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、
2: はい、
1: あと細かくした

0: 野菜、紅生姜、うん、またはお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: あ、いいですね、緑が入ると
0: で、よく混ぜて、はい、練り餌みたいになるわけです、
1: うんうんうん、
0: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、
1: はい、
0: でスプーンでこれをすくいながら油で揚げていく、うん、それだけなんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい、
1: うん、これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間かかるんですけど、
1: はい、
0: でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、はいはい、入手できないと思うので、他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
1: はい、
0: 当たっていない。
1: ちょっとこう油ね、いい油も欲しいですし ね、甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、
1: はい、
0: それでもできるのよ。でただそれもあんまり売ってないんで、
1: うん、
0: 釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんかね、でサメでできないかなと思うね。サメってあのかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、はい、まあ、もしね、黒シビカマスとかもしくはあのオキギスというのでもできますんで、
1: うん、
0: それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのは黒シビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日、
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、牧さんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった。
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、
0: ちょっとぼーっとしてきておりますね、ね、正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって、
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: あ、暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、だいたいね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあまあ、大きな事故にはつながりませんけども、まあ、あれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時に、ね、番組自体スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、うん、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつも、ね、
0: はい、
1: 出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、はい、で、あ、天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意して、ね、まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: その後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、交通情報を出すの、はい、ああなんつ
0: ったって、で怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い。 それが一番怖いんですよ、ね、
1: で君たちは、
0: はい、
1: 怠惰な、怠惰じゃないか
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、ね、私は暑さの手に行ってきますけど、
0: まあ、怖いですね。
1: 似たようなもんな、はいはい、メッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、
1: はい、
0: あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいです、
1: うん、
0: ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています。あ、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいます。
1: 逆にもうね、言ってもなあみたいな感じになっちゃってるというか、あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかというところもね、ちょっと伺いたかった、
1: まあ、
0: ねえ、
1: うん、
0: はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用と言いますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日今日の夕飯のメニューを思い出、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、
1: うん、
0: 大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、
1: うん、
0: これ実はすごいよくわかりますね。
1: あ、そう、
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: あ、まあでもさ、
0: はい、
1: それはさ、
0: うん、
1: そうなるよね。
0: そう、だから多分ね、それはね、私もとってもわかります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃないですか。
0: でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚

0: 売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 開いてみたいな。魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない。
0: そんな器用に生きられないんですよ。一回出ないと
1: 白か黒かみたいな。
0: 一回出てもう一回やり直さないと。だからもうもやしとか入ってるの全部もう一回置いてカゴもや戻してスーパーに一回出直すよって言って、
1: すごいね、
0: スーパーの前まで行って
1: 。0か10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。で頭も空っぽにして、
1: だってそれまでさだいぶ買ってさ、はい、カゴに入れてたら大変じゃない。
0: 大丈夫、大体序盤で決めるんで。
1: 序盤でね、
0: 序盤の方で大体決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回一から。もう
1: それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、はい、肉と魚両方見ちゃうんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで。ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか。私はあの、はい、まあ、普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、はい、リクエスト、
0: はい、聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べたい、
0: 何が食べたいって聞かれた時はもう聞かれ、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか。
1: あ、そう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか。それ絶対、
1: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はい、
1: と何々って来た時に、はい、まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、ね、うん、聞かれた時のことも考えてと言っていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよ。ザルうどん薬味用意する。
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます。、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
0: はい、
1: はい、
0: メッセージ協力プレイですね。
1: お待ちしてます。アドレスです。、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな。ヨルシカ、負け犬にアンコールはいらない。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで、はい、黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、ね、
1: ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます普通に、はいはい、あのブリの照り焼きみたいなああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、せい、うんね、さん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、はい、
1: あのね、想像するね、ま、のサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、うん、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
2: 通勤時や

0: 外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
1: はい、
0: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
1: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
0: ぜひ教えてください。
1: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
0: まずは安全確保が大事ということですね、
1: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
0: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
1: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね、
3: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしていま

0: 月曜日のお相手、川久保秀一と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました椎名義原さんです。
2: はい、どうもどうもどうも、
0: どうもどうも
2: そんな経ったんですね。
0: そうですね、いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが
2: もう僕の中で名物ですから
0: 名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、引きだ
0: 1年9ヶ月ぶりです
2: ごい。
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、うん、椎名義原として、はい、それは10年前。あ
2: その何その情報まで来たんですか。
0: そう、その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
2: そうなんだ
0: かな、
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそ
0: れ、はい、甘いなってちょっと、
1: ね、
0: 私最近老眼が進んじゃった
1: んです。なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字
0: で。でも愛が詰まってること
1: では、ね、分かりますね。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: とにかくそういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: はい。いやいやお元気でしたか。
2: そうですね、元気でやってますよ。
0: っていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりましたなってちょっと戻りました。
0: あ、戻った、
2: 一番ピークはもっと行ってました、はい、
0: あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってましただ
0: けどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、はい、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だってえ誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、
0: ね、
2: 形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
2: それは絶対言わない約束ですいないんでね、ちょっと今
0: でも、うん、あのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、あのサーフィスの曲
2: を昔の写真見たんですね、
0: そう見てたらさなんかそう、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めました
2: ってそうなんです、相方変わったって言われますもん、俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
0: よね。いやだからメンバー2人が変わったぐらいの勢いです
2: そうですね、それでいいですよ2人とも脱退したでいいです
0: よねえ、いやそうですよ。いやそうです、それで俺あの、あそこの岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
2: はい、有名な、
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともねあの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の, あの SNS に時々椎名さんが上がってくるわけ、
2: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会がある
2: ね、ありました、ハーフマラソン出ました、
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
2: は
0: い、
2: 出ました出ました、
0: 出た、
2: もうあれはダメですよ、人はね走っちゃダメですみんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
1: 走っちゃダメ、
2: 歩こう、
0: 歩いてる、じゃあ
2: 歩いてます、
0: あ本当に、
2: あれです、ウォーキングはもう
0: すごい、ウォーキング体制に入りましたか、
2: 入ってます入ってますこの前大阪前乗りした時に、うん、あの万歩計見たら2万歩歩いてました、
0: うわすごいすごいすごい、
2: 1日2万歩って結構じゃないですか、
0: すごいすごいすごい、
2: そう自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ、で翌日ライブなのに、
0: おーおーお
2: おかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました。
0: えそう毎日平均してある程度歩いてるってことですか、
2: 平均は大体でも8000歩から1万歩
0: でした、すごいすごいすごい、
2: 平均が
1: 素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: えそれが
2: じゃただ一つだけ言っておきますね、はい、絶対痩せないですよ、ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ、
0: いやだからウォーキング
2: こうなってますからね、
0: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
2: めちゃめちゃ食べます
1: なるほど、はい、吸収もしっかりされて
2: る、めちゃめちゃ炭水化物大好き、
1: 美味しいですからね
2: 大好き、
1: もうね、う
2: ん、でお腹今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
1: そうですよ、卵焼き、
2: これだけで無限に食べれますから、
0: もうあれですよ、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
2: なんでですか
0: そういう気持ちで来てくださって、
1: 来てくださってますよね、
2: いつもじゃ俺もちゃんと X に書いてきましたから、
1: はい
0: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
2: ある、ね、甘い甘いなんでしょ、
1: 甘い甘いです、
2: 敵ですよ、
1: あ
2: だって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
1: う
2: ん、
1: そうです、そうなります、そうです、
2: はい、きついって
0: そうです、
2: 食べたいもん食べたいじゃないですか
0: だからあのカップリングにしてあげる
1: カップリング
0: A 面は甘いのね、
1: はい、甘い
0: カップリング
2: たまにしょっぱい、たまに、はい、
0: そういう感じだなさあ椎名さん、
2: はい、
0: あのソロワーク

0: がね、いろいろ進んでますね。
1: 今実は忙しい時で、
0: ね、5月27日にアルバム、
1: はい、
0: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
1: そうですね、アイエンキエン3で合ってます。
0: アイエンキエン、
1: はい、
0: アイエンキエン、
1: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね。あの、あ、出会いとかそういうのは因縁めいたものがある
0: ので、そうか、それをあのアルファベットに当てたんだ。
1: アイアンドキエンっていうちょっと、
0: そういうことなんですね。
1: 当て字ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい。
0: どうやって読むんだろうねって、こう、
1: ね、
0: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってたんです、
1: はい、二度とこういうことしません、すいません、
2: 本当とんでもない
0: アカデミックなね、
1: すいませんでした。で
2: アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね。
0: 同じ人ですか？
2: いや、そういう意味で私言ってませんよ。
0: いや、ちょっと顎の感じとかちょっと違う。
1: 一緒です、そこは。それいじってませんからね、それは。
0: そう、
1: あの写真って結構いじれちゃいますからね、
0: 今はね、今補足したりできます、
1: してませんからね、ほんのちょっとしか。
0: 98年にメジャーデビュー、はい、サーフィスとしてね、はい、
1: 29年目です。
0: なるんです、
1: ついこの間、この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、
0: はい、
1: それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか？来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました？30周年で。
0: いや、全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけど。いや、本当思ってたんで、でも周りの30周年の人が結構やるんですよ、で周りは結構華々しい30周年やるわけです
1: よ。そうでしょうね、
0: でっかいところで、
1: はいはい、
0: うわすげえなーって。だから逆にこうやる気がなくなってきて。俺あんなところできないもん。だけど、まあ、やっとくかと思って。
1: じゃあだいぶやったんですか？
0: やりました、やりました。
1: あ、そうですよね。そ
0: したらあの結構盛り上がってね。
1: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
0: と思って。ずっと30年が続けばいいのにと思いました。
1: 31年になってもね。
0: そう、それぐらいでしたけど。いやでもね、すごいですよね、やっぱ続けられて。ソロもやって、
1: 大変ですね、続けるの、
0: ね、はい、本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね。
1: だといいですね、
0: うん、
1: は
0: い、
1: 運だと思います、僕は。
0: いやいや、
1: は
0: い、ノートは。じゃあちょっとその新しいアルバムからまず1曲聴いちゃいましょうか、
1: はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあシーネシャルで続く愛のファイヤー。

0: 今日のゲスト椎名義晴さん INKN3 から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: カメラで見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのはなんかイップスと言われる、
0: あ、はいはいはい、
1: あの状態に僕なっちゃって、
0: あららら。
1: でもその状態でも会社僕しかいなかったんで止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌った時に自虐的に、うん、タイトルツアーのライブを名前を変声期ってつけました。
0: うまい。
1: そう、もう全口調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声期と。
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。
1: 原因がそうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、永谷がいました。
0: はい、これ以上掘るのやめましょう。はい、
2: メッセージが
0: 、ね、
1: はいはい、
0: 今日会場にはね、ファンの方、は
1: い、ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がって
0: ます。
1: ありがとうございます。すいません。すいません。
0: メッセージも、ね、
1: はい、
0: 紹介しましょう。
1: はい、
0: チョカさん、
1: ね、
0: 週末はライブでね、大阪名古屋と。はい、ね、売られたんですよね。
1: はい、やりました。はい、
0: ね、行きました。めっちゃ楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ということでね、うん、今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています。
1: はい、
0: ななちゃん、
1: うん、
0: 土日ライブお疲れ様でした。はい、昨日は最前列で見られました。うん、幸せな時間あっという間でした。
1: はい、
0: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしているCD にサインも、CD かな、サインもらえて大満足でした。はいはい、名古屋で何か美味しいもの食べましたか。ですって。名古屋何か食べました。
1: そうですね、僕すごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、はい、そこのお店に必ず行くんですけど、ええ、そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー
1: メニューはパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティ
1: なんですか。そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ、
1: ね、もうそれもいつも食べましたから、あとはひつまぶしとかね、
0: 味噌煮込み
1: とかも食べました、食べました、エビフライとかもね、言いますけど、もう今もパスタです。
0: あ、そ
1: っか、必ず行きます。
0: 炭水化物、
1: そうですね、
2: はい、
1: 余計なことを言うんじゃないの。
0: はい、ふーちゃん、
1: はい、
0: ね、アルバム発売になりました、
1: はい、
0: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、
1: うん、
0: 楽しすぎました。
1: あ、行ったんです ね、はい、
0: 行ったようですね、はい、できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
0: 東京まだ ね、ありますから、
1: ありますか、ぜひしてください。
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ、
0: もう絶大絶賛でございます。
1: ありがとうございます。嬉しいな、ね、
0: ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです。
1: はい、
0: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブ
1: か、ね、はい、そうですね、
0: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
1: 頑張ります。はい、
0: あと匿名ですね、
1: うん、
0: 残りの東京のライブですけど、
1: はい、
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、
1: ね、
0: はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名で来たから永谷かと思いました。違いました、ね、
0: 自分でそっち戻さないでください。
1: すみません、ごめんなさ
0: い、ご
1: めんなさい。永谷
0: さんもね、聞いてくださってるかもしれません。
2: はい、
1: 嫌ですね、それはすごく嫌です
0: ね、はい、そうなんですね、そうか、ライブではバンドを従えてるってことですね。
1: そうですね、バンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、はい、もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
0: 逆に言うと、うん、だからサーフィスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、
1: うん、
0: まあ、サウンドもある程度ね、
1: うん、
0: 構築していくと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、それも全然いないわけじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるか、椎名さんが主導になってやってるんですか。
1: 僕はセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、うん、じゃあ誰だろうって時に、今回はベースに宮田レフティー亮というのがいて、
0: はい、
1: それが全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、
0: はいはい、
1: その中でベースが宮田レフティー亮が2日、
0: うん、
1: でもう一つ永井孝也説が2日、はい、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、

0: がベーシストがいない時の
1: 責任者変わっちゃうわけですね。
0: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
1: え、他じゃダメだったんですか。
0: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やりました俺はちょっとみたいな感じで、なので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして昨日なんですけど、ちょっとしくじりまして、
1: やっぱりしくじりました。かわいそうじゃない、
0: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのにもうスタートしてて、
1: でもいいじゃないですか、出遅れるように。
0: 出遅れるはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたから、あのちゃんとやり直しました。
1: ね、
0: あとでもう一回やりました。
1: ほら
0: もう
1: ネタになるから。
0: 2回歌ったんですよ
1: お客さん的にはほら2回
2: 聞いて、ね、
0: でもそういうハプニングも込みでライブして楽しいので、
1: そうですよ、
0: はい、なのですごい助かってます。
1: じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、はい、うん、まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
0: もちろん
1: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、それもなんとなくみんなで、
0: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
1: あ、
0: なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、いつの間にかなくなってますよね、そういう細かいディテールな部分は。だからこれをそぎ落とそうとか、
1: まあそうですよね、だってレコーディングはあくまでね、
0: 細かいことできますから、
1: 組み立てていく、
0: そうですね、
1: 作品ですからね、
0: はい、伝わらないんですよライブだと、
1: はい、ね、それはそうですよね。
0: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
1: いい意味で勝手に、
0: ね、はい、勝手にやってます。
1: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
0: 入りたいですよ。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あのみんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて、後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、あれに絶対参加できないんで。
1: あ、
0: だって知らないですから、お客さん見てるから。
1: あのギターは弾かないですか。
0: 僕は一切弾かないです。
1: あのね、いいこと教えてあげますよ。
0: 何ですか。
1: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
0: なるほど、弾かないで弾かないでそうすると参加できるんだ。
1: そうです。そうすると後ろ振り見ても不自然じゃないです。
0: なるほど、ちょっと今度から持つようにします。
1: そう、なんとなく時々合ってるコードを弾く、
0: ね、
1: G とかだけ弾くんですよ。
0: それは僕も弾けます、
1: ね、G とか C とか時々当たるコードを弾くけど。
0: わかりました。そうします。
1: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
0: そうしましょう。
2: 鳴らないギターね。
1: 鳴らないギター、
0: 羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか、
1: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
0: やりましょうか。
1: あの持ってるだけで
0: ですね、
1: 衣装としてのギター
0: 意外とまだ似合う方だと思います。
1: いけるいける、
0: ギター
1: 結構いけると思う。
0: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
1: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
0: ありますよね、ギターって。
1: 絶対この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの、
0: いますよね。
1: いるいる。
0: 俺はね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
1: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いますよね。そうそうそう、
0: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです。
1: そうそう、
0: ここがね、あまりにもねすごい弾けそうな手の持ち方なんですよ。
1: あ、じゃあいいじゃん。
0: しかもここのこれがうまいんですよ僕。
2: あ、
1: じゃあもう
0: ストローク、
1: じゃあぜひ採用してくださいよ。
0: じゃあやります
1: 今度東京の。
0: じゃあ俺もそう感じ、
1: 持ってる衣装としてのギター、
0: もう1曲目から持ってます。
1: でも今あの言っちゃったんであれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね見てる。
0: いいじゃないですか、ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です。
1: 大丈夫です
0: 大丈夫です。
1: はい、弾けますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
0: はい、
1: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思って。
0: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を伝えてやりました。
1: そういうことなんですか、
0: はい、そしたらあの売り上げが倍になった
1: ということです、はい、今日ね、あのファンの方
0: は あれ
1: 僕の直筆です。
0: もはや神
2: っていう、
0: 僕の直筆です。
1: もう筆なさるんですか。
0: あのいや書いてくれって言われたんですよ、
2: はい、
0: しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に習字道具が出てきて、はい、この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされてそのまま
1: それはそれ、あ、それは嬉しいね。
0: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ会社の。やりたくてやってんじゃないんです。操り人形なんです。僕はあれは売りたくて作ったわけじゃないんです。
1: でも
0: タオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
1: でもさ、ね、売れれば椎名さんにお金入ってくるわけ。
0: ありがとうございます、はい、
1: 曲紹介です、
0: はい、椎名シャルでタオル。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルとね、はい、よく聞くとね、回せとかね、
1: すいません、
0: 確かにね、売上ソングですね、
1: やめなさい、やめなさい、
2: いやでも盛り上がるでしょうね、
0: 盛り上がるでしょうね、これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます、はい、
0: あの引き続き、はい、残っていただき
1: ますか。やっぱりそうなんですね。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、いや
0: 別にいいんですよ、
1: 大丈夫です。しょっぱい屋が勝つように頑張ります。
0: いや引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: さあアフマラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
1: はい、
0: どっち、ここにね牧さんのマネージャーの
1: 小野さんの声
0: がだいぶ大きく入って
1: ます、強めで入ってますね。
0: というね、そんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんのご意見番として、
2: はい、ご意見番、はい、
0: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、うん、今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、はい、どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださったこと、ところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです、
1: はい、
0: で私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことな
2: んです、ね、は
0: い、それも関係ないんだなっていう、ね、うん、ですね、ことですね、うん、
1: はい、
0: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩万さん、卵焼きはスーツですよ。
2: いや、じゃ
0: あスーツじゃない、
2: アルマーニ、スーツじゃないと思う、多分間違ってると思う、
0: スイーツ、
2: スイーツですね、スイーツでしょうね、スーツではないと思う、
1: ね、
2: 来ちゃダメだと思う、
0: ね、ダメですよね、
2: ダメだと思う、
0: 水揃いとかダメですよね、
2: レディーガガぐらいしか着ないから卵焼きはもう、
0: そうなの、みかぶりのタミス、しょっぱい派ですね、塩分は控えめで出汁を効かせて作ります
2: 、あ、美味しいね、
0: さすらいのひでさん、しょっぱい派、関西はだし巻き卵の国です。
2: そうだよね、難しい
0: ね。宮城のじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ、甘いになるかなということですね、まあ、X だとこんな感じ。
2: なるほど。
0: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
2: 甘じょっぱい、もういいですね。
0: いや、
1: 甘じょっぱいね、
2: 平和な世界
0: だな。そうなんだけどさ、
2: 甘じょっぱい、
0: そうなんだけど、
2: 終わっちゃった、終わっちゃった、どっちかに振ってよっていう
0: ね、そういうことで、さで、あのメールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
1: 多いかもしれないです、はい、
0: うん、じゃあ甘いからいこうか、
1: はい、イエローモーターマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、うんうん、でも甘いのが好き、
0: はい
1: はい、マイマイさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも、甘めの卵卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。私もこれが大好き、
0: ベース甘いやつね、
1: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それからあついでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、うん、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります、
2: うん、これまで言う、
0: これあるよ、
1: ね、でもやっぱこれ、ね、そうですよね、
0: お母さんが作ったご飯がどうだっていうの多分あると思う、
1: うん、おっしゃる通りだと思います、ね、すぎすぎさんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、
0: 逆
1: 今甘めになりました。
0: 逆パターン、逆パターン、
1: で、はい、出して、はい、
0: 反面教師にな
1: っちゃった
2: 。そうか、そういう考えもあるのか、
1: はい、そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした、うん、猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、う
2: ん、甘い派が、
1: はい、
2: うん、
0: じゃあしょっぱい派ね、
1: はい、
0: あの南十字聖太郎さんがね、うん、非常にあの科学的な見解を述べてく
2: る、科学的、
0: 砂糖を入れると焦げるからあんまり甘くならないようにしてます、うん、ね、であと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、はい、砂糖少々に塩を少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいです
1: まとめるとね、
0: まとめると、
1: はいはい、
0: いや難しいこといろいろ書いてください。
2: でもしょっぱいなんでしょうね、
0: 科学的にいろいろね分析すると、
1: 酸化があるから蜂蜜とか使って作ると
2: ね、焦げちゃうんでしょうね、やっぱりそれは。なるほどな。
0: 福もっちゃん、しょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
2: あ、単純に ね、
0: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
1: 甘い派でした。

0: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
1: 反面教師だった。また反面教師だ。
2: このパターンもあるんだ。
0: ね、
2: うん、
0: ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です。うん、高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱかった。リニアブルーさん、しょっぱいです、聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです何を言ってるんだっていうことなのね、ね、それから七尾パープルおばちゃん、しょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油を入れて混ぜます、うん、お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかな、それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね、小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでえーっと言いました。
1: ああ、そうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
0: 関西は
2: だねえ、しょっぱい派ですよね、関西だからね。
0: いやいや、だから甘いのが出て、
2: ね、
1: えーってなった、
0: ね、そうですね、ね、
1: なるんだ、
0: なるね、
1: みんなでってすごいですね、
0: ルイさん、ルイーさん、
1: ルイ
0: しょっぱい派です、
1: うん、
0: たまだけど何も入れない卵の味のみがいいです。
1: 嘘だよ
0: 嘘
1: だよ、どっちかでしょ、
0: 地下で行くわ、
1: 行くわ
0: ね、まあいいや、はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど、じゃあちょっとご意見番、
1: いや
0: ご意見番 X の方にね、早々にしょっぱい派
1: ですけど、うん、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
0: あ、ちょっと甘いね。
1: そうなんですよ、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないで決めればいいんじゃないですか、あれが好き嫌いで、
0: あれがバロメーター、
1: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
0: はいはい、
1: うん、あれが食べれるか好きか頼むか、
0: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
1: めちゃくちゃ行きます、うん、安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
0: とにかく
1: 卵は頼まない。
0: 一番食べるのは、
1: あの中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすのめてラジオなんだからラジオなの、これお腹指さすの違うの、
0: わかりやすいね
1: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
0: 油、油取ってる
1: んだ、大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、 だって俺の話ですけど、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロを、はい、ファンクラブの旅行みたいな感じで、はい、連れてバスで、バス旅行行ったんですよ、
0: はいはい、
1: わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから、はい、お腹指ささないの、うん、はい、
0: ね、でも、はい、あの、卵はね、タンパク質ですからね、
2: はい、
1: 卵は ね、
2: そうですよ、
0: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
2: そうですね、そう
1: なん
2: です
1: よね、いやいや、しょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は。
0: わかりました、今日の、いや今日のまとめを考えてたんですよ、今日どうしよう、わ、はい、かりました、こうしましょう、
2: はい、
0: あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さんがお亡くなりになりましたけど、
1: はいはい、やってましたね、
0: あの卵屋さん、卵屋、
1: はい、
0: ね、やってますんで、じゃあ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうしましょう。

0: お届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん、さあ今日は、ね、6月1日アイデアの日なんですって、
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用という、ね、メッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: う
0: ん、砂糖入ってないですね、
2: はいはいはい、うん、
0: 甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そう
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
1: かがあったんですね。
0: なんだろうね。すごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。なんか
0: インゼオみたいな、インゼオみたいなね、特許王みたいな、ね、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字星太郎さん。
1: 星太郎さんね、サウザーさんですね、ある意味
0: サウザー、星帝、星帝サウザー、あの飛行が逆にある人。これは同世代にしか分からない
1: 。
0: 北斗の拳好きでしょ、ね、姫崎岩下さん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うん、AI に頼っています。
1: 出た、
0: デラッとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで、 AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活を ね、
1: そうですね、
0: 楽にして豊かにするために ね、 ね、豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうん で、
0: ダメです、
1: ね、何も自分じゃ考えれなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるん
1: です。できますね。
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね。
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって、今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、ね、
0: チャット GPT どうだった
1: んだ、そんなことになっちゃうんじゃないかって、考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどっつって、
0: それは効くかもしれない、
2: ちょっとめんどくさいですね。
0: でもね、なんかね、
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこうだ摩擦があるから面白いんですよね。
1: そうですよ、絶対そうと思います。
0: そうだよね、だから音楽もそうですよ。
1: 絶対そうですよね。
0: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、
1: うん、もちろん
0: 過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのが一番楽しいですもんね。
1: 楽しいです、
0: 一緒にね、
1: ライブが一番です、
0: ね、いいですよね、はいはいはい、ね、ということで、ね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、ぜひ。
0: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、はい、この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: さあ、今日のゲスト椎名義晴さん、INKEN3 という、ね、アルバムが、ね、はい、絶賛発売中で
1: ございます。はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時から
1: ですね。そうですね、
0: はい、です13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会してる方は遊びに来てほしいなと思います、はい、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、打ち上げが三回しって何ですか。
0: ライブは一回しなのよね。
1: そうですね、これですよ、ね、はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くってのはありなんですか。
1: たまにいます本当にいるんですよ。
2: 本当
1: に、ライブ楽しかったねっつって言ったらごめんなさい見てないんですって本当にあるんですって。
0: おいおいお
1: い、いるんですよ本当に。
0: 椎
1: 名さんとお酒が飲みたくて来ましたっていう、ね、
0: それ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから、
0: はい、優しい、はい、私怒っちゃいそうですということでね、ぜひぜひ椎名さんのライブ足を上げてください。
1: ぜひ来てください、はい。
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
3: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
0: 重たい、ね、
3: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
3: どういうことだったんでしょうね。
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますよね、いい意味で裏切られた
0: っていうか、ね、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
1: それ今俺フォローしたのに
3: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
0: 明日どうなるか、ね、はい、炎上しないことを祈ります、
1: はい
0: さあ、そして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、うん、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
3: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
3: はい
0: はい。なんでかというとガパオライスの日なんですって、うん、
1: 知らないよ、ね、
0: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、料理大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようか
3: な、ね、パクチーが添えてあったりします
1: ね。確かに、そうですか、
0: そんな感じ。
1: なるほど。
0: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということでね、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
3: はい、
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど、最後までありがとうございました。
1: いや楽しかったです、ありがとうございました
3: 、ね、
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります。
0: それはずっとライブ、ソロ名義、
1: ソロ名義です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線なんです
1: か。いや7月に台湾ライブサービスもあります。
0: あ、あるの。
1: あります、あります。
0: サービスと椎名さんとの台湾ってこと。
1: 違いますね、サービスと中島拓衣。
0: あ、
1: はい、もう本当にうるさい後輩で
0: そうですか。
1: もうすごいですね。
0: もう結構年内
1: ね、長い長いです、はい、
0: あのいい感じで駆け抜けて、
1: バッタバタのままもう年末まで決まってますんで、
0: あ、そうです、はい、で頑張ります。いよいよ30

0: 10周年来年になりますけど、
1: はい、
0: そうするとまたね、
1: うん、30年ですから。そうなんですよね。だから僕もあの川久保さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせねやんないんですかやんないんですかって、
0: だってこんなにファンの方が今日
1: 平日なのに、
0: ね、駆けつけてくださってて、
1: こんな時間にこんなに来ていただいて、
0: それはやんないとダメです。
1: すいません来ていただいて、い
0: やこれだけもしね、うん、私が毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
1: よ。ですか、そうですか、ええ、ありがとうございます。
0: もう過去取りですから、
1: はい、
0: すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
1: なるほど、
0: ね、ためらったんです
1: けど、ちょっと30周年
0: これをやってください、
1: はい、頑張
0: ります。ぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
1: し
0: のさんも体気をつけて頑張ってください、
1: はい、
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
2: 牧ひろかと、
1: はい、椎名翔でした。
0: また来週。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、まあ、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、はい、まあ、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね。最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: まあ、私の場合いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: まあ、その場合最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですよね。まあ、今の時代やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、まあ、最低限の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
0: 道具と資源ですか？坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
1: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いてます。まあ、停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
0: ほう、まあ、スマホはね、電気を消費しますからね。
1: そうなんですね。ですので、まあ、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね。はい、そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、はい、まあ、今はシャニモに歩くよりもまずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
0: 何が何でも帰ろうとするとかえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
1: そうですね。まあ、これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね、安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。まあ、判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであればまずは周囲の状況や災害の全体図を把握することが大切ですよね。はい、そして場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
0: そのためにもやっぱラジオは必要ですね。
1: はい、携帯ラジオでお近くの放送局から災害情報を適切に入手されて安全な帰宅や避難を心がけてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
1: ここからは再放送をお送りします。
2: トーク&トークオアトーク、
3: みんな集まれ。

0: FM ふかちゃん沖の皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぼっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日も田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットです。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: なんかまた風邪をひいて、
0: はい、あ、鼻声ですもんね、今ね。
1: 治りました。
0: あ、よかったよかった。
1: でまた風邪ひきました。
0: それが治ってねえってことですよ、今井さん。
1: 治ってないですかね。
0: 治ってねえですよ。
1: だって夜寒いでしょ。
0: うん、
1: 昼暑いでしょ。
0: うん、まあ朝晩のね寒暖差ありますよね。
1: さすがに感じます。
0: 年齢で体が応える感じですか。
1: はい、
0: うん、おじちゃんも言ってました。
1: なんかねダメだな、どうすればいいですかね。
0: 気合ですよ。
1: 気合
0: しかね、気合と栄養のあるご飯ですよ。
1: 一応気合の結果がこれなんですけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、頑張ります。
0: そんな今井さんね、はい、はい、そして
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: いやそうですよ、寒暖差大変ですよね、うん、今日昼間も暑いです、うん、真夏日なんてなってますけれども、
0: う
2: ん、
0: もう急に暑くなりましたよ。30度超えとか。
2: そうなんですよ。
1: そうだよ、
2: ね、けど夜ちょっと半袖歩くとやっぱりちょっと半袖は早かったななんて思ったりもしてね、うん、
0: 砂漠かここはっていうぐらいの。そう
2: そう、で我々はなんていうんですか、深谷に在住していて勤務地もそうですし、うん、で結構車で移動してるじゃないですか、うん、これだから電車を通勤して都内に通ってる方とかって、ね、服装困りますよね、きっとね。
0: 電車内はちょっと涼しいような感じ
2: というよりも朝と昼間と、うん、でこっちだって脱いで置くところないじゃないですか、うん、あの電車に行く人って、うんうん、朝寒いと思ってから厚着してったけど日中多くね、
1: まあね、うん、そうですよね。
2: そうそう、それでねちょっとあれ SNS とかの天気予報、はい、ちょっと文句言いたいんですけどね、
0: うん、
2: なんですかね、朝行った時には今日一日晴れみたいな感じで書いてあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: もう
2: あ今日傘持たなくていいんだなんてすがって言ってるといつもか雨降ってきた、雨降ってきたと思って、
0: はい、雷とかじゃなくて、
2: そうそう、見直すの雨のマークになってく
0: じゃあ早く
2: 言えよって、じゃあなんか一言言えよと思いますよね。
0: でも天気はね急に変わるからね。
2: そうそうそうそうそう、後付けでねそういう直すのなしですよね、
0: はい、
2: うん、って思いました。
0: そんな急な暑さね、うんうん、皆さん体調崩してますよ。私の周りのおじちゃんも。
2: そうですね、やっぱ、はい、本当に年寄りというかだんだんだんだん応えてきますよね、こういう寒暖差がね。
0: そう、うん、同じようなこと言ってた、
2: うん、
0: 48の体ではもうしんどいみたいな感じでおじちゃん言ってましたよ。
2: 我々50過ぎてますから、ね、
0: そうだそうだ、さらに
2: まだ甘い
0: よ。ごめんさらに上がいたわ、目の前上がいたわ。
2: どう言って何甘えてんだ。
0: じゃあ元気だな、目の前にいる人たちは。そんなねおじちゃんたち含めて私の3人でお送りしてまいります、
2: うん、
0: あ、まずね大前提の前情報として、今井さんは深谷市議会の議員さんでありまして、茂雄さんは税理士です。
2: まあそうですね、うん、そうそう、職業言ってくれるようになったんですね。
0: 毎回言わなきゃいけないのに、うんうん、言うのを毎回忘れてて、はいはいはい、なんだこの人たちはっていうふうにさ、
2: そうですよね、
0: 皆さん思うじゃない、
2: はいはいはい、
0: で私は一般人なんですけども、
2: そうですね、ま、ただの おしゃべりをおやす
0: でそのね博識なお二人と私みたいな感じのね、
2: はいはい、
0: 3人でお送りしてまいりますから、それ情報ちょっと植え付けておかないと。
2: そうですね、
0: はいはい、さあというわけでこの番組はトーク中心の番組でございます、はい、今回もテーマに沿ってトークをしてまいりますが、今回はですね話題になっている、
1: うん、
0: まあ、一部のね業種の方はちょっと今大変かなっていう、その話題のにちょっと乗っ取って、うん、これはどうなんだ、どういうことなんだっていうふうにねちょっとお送りしていこうかなと思います、うんうん、
1: はい、
0: そして今回の独り言は茂雄さんの、
2: ははそうですか、
0: 分かりました、ははそうでございますよ。茂雄の独り言でございます、
2: はいはい、
0: なのでお楽しみにしてください、
2: はい、
0: そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トークオアトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのかぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も承ります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は茂雄さんのリクエスト曲、
2: はい、爆竹のスピード。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク。ここからのコーナーはテーマに沿ってトークをするコーナー前半でございます。今回今のねこの収録している段階で話題になっている、
1: うんうん、
0: カタカナでナフサ、
2: うん、
0: これをちょっとテーマに挙げてトークしていこうかなと思います。
1: 社会的ですね。
0: 社会的ですけどね、うん、あのニュースとかで
2: これもナフサ、
0: あ今
1: ペットボトル持ってますけど、
0: そうでございます。今井さんよくご存知で、うん、そう社会的に問題になってるんですけど、ナフサって何って私ちょっと全然知らなかったんですよ、
1: うんうん、なんかの原材料かなぐらいには思ってますけど具体的にはあんまり確かに
0: そうナフサっていうのは、うんうん、ちょっと大前提からいくと、うん、石油から生まれる透明な液体のこと、
2: うんうんうんうん、
0: 地下深くから採掘された原油を生成する過程で得られる無色透明の液体なんですって。だからナフサによって作られているものは、
2: うん、
0: ペットボトルとか、うん、ビニール袋、うんまあ、お弁当の容器など我々の身の回りにあるプラスチック製品の大半はナフサというものから作られてるんですって。
1: ヨーグルトでいうとホエーみたいな感じですかね。
0: 何ですかそれ、なんだっけそれ、なんだっけ
1: ヨーグルトのなんかプレーンヨーグルト買うと うっすら何かあの水が乗っかってるじゃないです
0: か。ああなんかあのね
1: そうそうそうそう、うんうん、そんな感じなのかな。
0: その例え何な
1: ごめんなさいごめんなさい、
0: はいはい、大丈夫大丈夫です。なのでまあね我々の暮らしにいつも一緒にいる原料ってことなんですよ、
1: うんうん、はいはいはい、はい、
0: ナフサっていうのが。でまあ、ニュースではねそのナフサが不足しています、
1: うんうん、
0: っていうことで、うん、ちょっとした騒ぎというかね、まあ、ニュースになっているってことなんですよ。
1: そうですね結構製造業建設業とかをあの皮切りに結構いろんなところで騒いでますよね。
0: 我々の一般市民としてはプラスチック製品とかですけども、うんうんうん、例えばその企業さんだと塩ビパイプっていうんですか、
1: うんうんうん、
0: とかそういうパイプ関係とかもね、
1: うんうんうん、
0: やっぱそういうナフサとかで作られ
1: て、まあ、なんか一目で石油製品って感じですよね。
0: 塩ビパイプって何って画像を見たら、うん、あ見たことあるわっていうかちょっと皆さんも検索してもらえば分かるんですけど、はいはい、あこういうパイプかっつって、うんうん、だから工事現場でよく見るなっていう。
1: そうですそうです
0: ね、
1: 化学系丈夫でっていうことですね、
0: うん、そうそうそう。なので一応大前提としては、まあ、中東情勢の影響でってことで、
1: うんうんうん、
0: ナフサの不足とかで上がってはいるんですよ、
1: はいはい、
0: だからおじちゃん、まあ、食べのおじちゃん建設業ですけども、うん、やっぱねえってそのなんだろう資材っていうの
1: さ、うんまあね、そうですね。
0: であとじゃあ運送業の方もやっぱりね、うん、苦労なさってるみたいですね。
1: はいはいはい。このナフサがごめんなさい先取りしちゃうかもしれないですけど、
0: はい、
1: ナフサが不足してるのは、
0: はい、
1: 石油が取れなくなってきたからなのか、それとも、うん、あの今何でしたっけあそこの海峡が、
2: うん、
1: あの
0: あなんとか海峡ですね、
1: ホルムズ海峡でしたっけが封鎖されてるからこっちに運ばれてないからないのかどっちなんでしょうね。結局運ばれてこないからない
0: ってことなんですか。国はあるっておっしゃってるんですよね、
1: う
0: ん、確か
1: 国そう、そうなんですよ、ニュースではちょっと俺も聞きかじった感じだと日本国内ではそんなに、まだ不足してるっていうほど騒ぎになることじゃないって話なんですよね、
0: うんう
1: ん、ただ海外で、例えばポテトチップスとかの、カルビーの、
0: ね、それが代表的な ね、
1: はい、とかまあなんかその話題になりましたけどあれって海外で作ってるから、うん、海外 の、 その製造してる工場にはそれが届かない、
2: うん
1: からこっちに来る時にだからなんていうんですかね色がついてないみたいな、
2: うん、
1: そういうようなこう関係図みたいなのもあるらしいですよ。だからちょっと騒ぎにはなってるんだけれども、うん、その前の米不足じゃないですけれど、うん、ちょっとどうなんでしょうね冷静に見て本当に不足してるのかっていうのはちょっと眉唾もなところもあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: いやそこだと思うんですよ私も、
1: うんうん
0: まあね、我々が単に騒いじゃって、うんうん、なんか例えば買い占めとかっていう風な状況で一時的なその不足なのかって思うのが自然かなと思っちゃってるんだけど、
2: うん
0: まあ、一応事の発端っていうかは、うん、我々もあれと思ったのがそのさっき慎吾さんが言ったポテトチップスのパッケージがカラーから白黒になるよっていうのが最初嘘だと思ったんですよ、
1: うんうん、
0: 誰だこんな嘘言ってんのって思ったら、うん、ちゃんとカルビーさんが出してるんですよねその、
1: うんうん、
0: 絵みたいな
1: そうですね
0: 白黒、
2: うん、
0: 美味しさどこ行っちゃったって、うん、そのパッケージも見ましたけど白黒結構、
2: うん、
0: すげえっすねなんか
1: すごいっすよねインパクトありますよね
0: インパクトありますよ、うん
1: ポテトチップスで今回の話で一番最初に話題に上ったのはじゃないですか、わさビーフじゃないですか。なんかわさビーフ
0: もう製造
1: してるわけ。製造、そうそう、なんか向こうからその海峡、そのナフサと直接関係あるか分かんないけれど、向こうで作ってて作れないから、ちょっとわさビーフがやばいみたいなことを結構報道のノリというか、それの初めに結構ありましたね。わさビーフ向こうなんだと思いましたけど、わさビーフなのに。
0: ポテトチップスのパッケージはインクですよね、
1: うん、そうですよね。
0: それがナフサのも使われてるっていう形に、うんうん。

0: にはなるんで、うん、そのインクもちょっと調達が
1: 難しい。
0: そうそうそうそう。
1: で塗料と接着剤とさっき言った塩ビパイプと、
0: あとタイヤ関係もでしたっけ、うん、ちょっと待って、
1: はあ、タイヤね、
0: で運送業の方ですけども、
1: ゴムじゃないんですね。ゴムにも一応なんか使われてるんですかね。
0: エンジンオイルや、そうそうそうそう、ごめんなさい、
1: 石油はいろんなところに波及しますよね。
0: だから脱ナフサっていうその企業の努力もしていかなきゃっていうのもあるみたいですね。
1: そうでしょうね。これもっていうのが出てきますもんね、石油製品はね。
0: うん、だからもうトラック関係で言うとEV、うんうん、電気自動車系に切り替えるとか、うん、とかいろんなことを やられてるところもあるみたいですね。石油に頼らずっていう。
1: EV に切り替える人もまたすぐ届かないですし、
0: ね、まあそうそうそうだ
2: で流通だけ言うと、はい、その数字とかはあの多分間に合ってるんだと思うんですよね。
0: 実際にってことですよね、うんうん、
2: 政府っていうか政治が言う、政府が言う大丈夫ですよっていうのはそれを見ての話なんですけど、うん、やっぱりね現場に落ちるとそこでねあの目詰まりを起こして商売にできるかどうかとかね、いろいろ考える方もいらっしゃるわけなんですよね、うん、
0: はいはいはい、
2: 米騒動なんてやっぱりそういうことですからね、
0: うん、米はもう今落ち着いてますよね。
2: 今は逆にね米いやね
1: ちょっとお家の方が多いかなって
2: あらーになっちゃってます
0: ね。普通に流通してますからね。
1: まあまあね、まあまあまあ、今までも原田政策とかいろいろ言われてましたから、まあまあまあいいんじゃないですかね、
2: うん、まあお米はね、
1: いやそういや日本で結局必要なんですから、
2: うん、そうです、お米はたくさん食べますよ僕も、うん、はい、
1: でうちのお客さんの肌感で言うとですけど、やっぱ建設業ないって話ありましたけれど、うん、その建設業がどっからその塗料とか接着剤とかを仕入れてるかっていうと、う
0: ん、あ仕入れ先ね、
1: 卸売業があるんですよ、うんうん、で卸売業にいつも頼んでるところにこれとこれちょうだいって言うと、うん、ないって言われるんですね、
0: うん、どっかが止めてんかねとか思っちゃうんだよね。
1: そうなんですこれで、うん、違うところで頼むって話になると、うん、そっちにもない、
0: うん、
1: でないないないって言われたんだけど、
2: う
1: ん、ホームセンターにあるっていう、
2: ね、そうそうそうそうそう
0: 一般のそういう店にはあるんだ、
2: 僕もねそれ聞いたことがあるんです。
1: そうですよね。でそういうのが結構回ってる。でこれで何が言えるかっていうと、卸売業の人も結局、うん、あのその報道がとかがちょっといろんなことを飛び交ってますから、うん、この今ある在庫の配分をお客様に、うん、得意様に与えたいなと、う
0: ん、まあね、
1: 迷惑かけないようにっていうふうに思ってるから、うん、はいはい、あんまりね一元さんみたいなところ、うん、あんま重要性の低いところにはなるべく出さないようにしておいてっていう、そこでね
0: ストップ
1: がかかってんじゃないかな。で実は不足してないからホームセンターにあるで、そういう図式になってるんじゃないかなっていうのはちょっと匂ってきますけどね。
0: 流通の問題、
1: 流通の問題、あとだから報道にそのだから
0: 振り回されちゃってる、
1: そうそうそうそう、蛇口の元栓を閉めてる人がいる、うん、でこれはだから悪気があってとかじゃなくて、やっぱ報道の真実性が何ですかね、ちゃんとこう担保できないから、うん、ちょっとあれか考えなくちゃいけないかなっていうんで、在庫の配分には配慮してるんだ、
0: うん、
1: じゃないかなって思ってます。だからそういう点でいうと、日本全国でさっき言った不足してるしてないっていうのは、なんか政府発表とかがそういうのをどこまで捕まえてるか分かんないですけれども、何か眉唾ものだなっていうふうには思ってます。で一方でやっぱさっき言ったね、カルビのポテトチップスが白黒になってるじゃないか、あれは日本の話じゃないからっていうようなことを切り離して考えられて、でそれの根拠となるなんかものが示せればね、そんな実は騒ぎになったりしなかったりするのかな。
0: 逆にレアですけどね、白黒のパッケージなんて、
1: ね、
0: 多分一時かなと思うんですけども、
1: そうですよね。だってコンソメパンチと海苔塩が区別つかないですよ
0: ね、うん、文字だけで
1: 間違えて
0: それぐらいやっぱパッケージの印象ってでかいってことですもんね。
1: でかいですね。だから下手するとデザイン、いやそのままだから今までのデザインを白黒にしたら間違い続出するから、うん、もう本当に分かりやすいこうパッケージデザインを考えなきゃいけないですよね。もうのり塩だったらのって書いておくとか、
0: なんかあれもう文字書いとけばいいんじゃない
1: そうそうそうそう、
0: のり塩みたいな、
1: でもそういうことしないと間違い多発します ね
0: 難しいよな。
1: お客も困るけど、コンビニ あの在庫を、ね、数える人あれ手で数えてますから、あの人大変ですよね。のり塩も思ったよりはあるじゃねえかっつって
0: のり塩じゃねえじゃねえかって思って
1: そうそう、見た目がのり塩なのに、
0: そうで、それの中東情勢

0: 悪化 で原材料がまた高騰すると、うんうんうん、値上がっちゃうっていう、
1: うん、
0: リクシルという企業さんがあるんですけども、はいはい
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: 水回りの商品や建材の希望小売価格を平均で8から15% 程度引き上げるとの発表、
1: うんうんうん、
0: まあ、6月以降順次改

0: ありまして、はいはいはい、あとは打ち合わせをしていくにあたってこれをやっぱこう変更してほしい、いろいろしました、あもっといいプランになりましたねっていうと、オプションみたいな感じですか、 それでまた変更したところを追加変更契約っていうことでねまた打ちますから、
1: はい、
0: やっぱその時にね、うんうん、ピョーンと上がっちゃう可能性ありますよね。
1: ね、うん、ちょっと私もお家いろいろ見てたんですけども、うん、こんなすんのっていうぐらい
2: の、いやめっちゃしますよ、うんね、で前の時は紙芝とかでも、はい、例えば2000万円の土地に、はい、まあ、2500万から3000万ぐらいのこう建物建てて4500万後半から5000万とかそういう家とかがまああったんですけれど、うん、まあ、今土地の値段変わんないけど建物が倍になってますから、
1: 素材ってか
2: 素材もそうですし、あと人件費とかも上がってますからね。
1: あ、そっかそっか、
2: だからそうだよな、あの新築を建てると7000万8000万、あるいはもう1、9000万とかいっちゃいますよね。それでまた手取りの何ですかね、給料とかが増えないから、はい、そうなってくるともうサラリーマンじゃ一軒家買えないっていう状態になりますね。
1: 一軒家欲しい、
2: うん、じゃあ中古住宅は売れてるのかっていうと
1: おじちゃんが中古住宅はもう値上がるって言ってた、
2: う
1: ん、
2: そうです、まあ、値上がるというかね、これ実はね不動産屋さん聞くとね、うん、中古住宅も止まってるんですって。でなぜかっていうとこれ今中古住宅があるけれども、はい、例えば築20年だと、
1: はいはいはいはい、
2: これを我々が住むようにするとなるとリフォームしなきゃいけない、
1: リノベーションとかね、
2: そうそうそう、はい、リフォームに2000万かかりますっていうような状態になると、そうそう、いやそういうイメージになりますよね。で結局だからこう土地含めてリフォーム代をやると大体もうやっぱ4、5千万になっちゃう。
1: いや無理無理。
2: でこれだって新築じゃないのにっていう、うん、
1: そうそうそうそう、
2: となるとちょっとこう上感しちゃいますよね。
0: いやグロスも上がれば金利も上がって、
2: ね、そうそうそう、
1: ね、それそれっすよ、
2: うん、
0: どうすんのって
1: 感じ、ね、家買えないじゃんと思っちゃったもん。
2: そうですね、
0: まあ、申し訳ないですけど僕が深谷に来て10年前、その時はもう今、ね、福島さんおっしゃったように3000万ぐらいでちょっと広めの土地に車2台ぐらい置けて建物が建てて、わいいなこうやっぱ深谷っていいななんて思ってたのが、うんうん、その当時はほら都内なんかはねこんな20坪ぐらいのもね、あのうなぎの寝床っていうと言い方失礼ですけど、うん、
1: まあ、ちっちゃい、ね、コンパクトなね
0: 縦長の土地でね、あのギリギリに、まあ、建てられるからね、あのそれはいいんですけど、それでねやっぱりね7、8千万とかしますからやっぱり、うん、
1: まあ確かに都内は ね
0: もうさでも仕方ねえなと、あの狭その狭小敷地でどうやって建てるかって、うん、そういうのを楽しむっていうのも、うん、またねあのデザイン性があっていいんですけど、深谷で7、8千万かってなると
1: 、いや手出せねえっすよ本当に、
0: そうかって思っちゃいますよね。
2: そうですね、
1: しかも私平屋狙ってた。
2: あですね、だからそうなるとね、ちょっともこれも申し訳ないですけど、深谷のいろんな例えばなんとか工務店って言って、はいはいはい、地元の建設業界じゃないですか、うん、でそれになるとまず資材、まあ、注文してから資材集めてってなってると、うん、どうしてもねやっぱ積み上げて高くなっちゃうんですよね、
1: うん、
2: その点ねハウスメーカー今リクシルの話しましたけど、うんうん、
1: はい、
2: そういうところとかっていうのをどうせ使うからっていうんで、パッケージ住宅ですから、そこのところっていうのは幾分か安くなるんで、やっぱ他だったら建てるものを作ると5000万しちゃうところが、そういうところだと、まあ、うちだったら3000万で建てられますよ、うん、でそうなるとそういうのが独り勝ちしちゃいますよね。
0: まあね、だからユニットだからね、あのストックも多いですし、 そんなに 多くないかもしれないですけど、まあ、ユニットだからね、だからもう、はい、それでもうステージ決めちゃってるからね。
2: そうそうそうそうそうそうそう、
0: だからまあどっちにしても今からの方は結構きつい
2: ですね。
1: いいですか、いいですか。
2: そうですね、
0: まあ、それも時代の流れだからね、あの そういう時もあるんですけどね。
1: いや最近その家についてよく考えるようになったんですよ、うん、
2: あ、はいはいはいはい、
1: 賃貸で行くべきなのか、うん、持ち家で行くべきなのか、うん、それともマンション系で買うっていうかさ、
2: うん、
1: 一戸建てじゃなくてマンション系にするのかっていう、うん、選択肢を3つ今考えてる。
2: 税理士的に言えば土地はね場所をよく選んだ方がいいと思いますよ、
1: うん、そうだよね、うん、
2: 例えば3000万で買いますよと、
1: はい、
2: で建物がまあいくらかな分かんないですけれど、うん、土地3000万であって売るときにやっぱ人気がないところだと1800万とかね
1: 下がっちゃう
2: んですね、うん、でそうすると財産下がっちゃいますから、うんうん、場所が良ければ3000万で買った土地は3000万で売れるんですよ、うん、もっと高くなる可能性もありますし、うん、でそうすると3000万一旦お金払ってるんだけど、それ財産ですから、
1: うん
2: うん、あんまりね、いや今の値段考えるとちょっとこうなんだ建物一緒なのに土地はいいところは買えないなと思ったとしても、売り放す

0: 時に考えれば、うん、まあ土地はね比較的やっぱ売り話しやすいところを選んどいた方が資産価値が減らないで済みますよね、うんうん、
1: 結論売るって考えてるから最終的には何でも車だって売るし、
0: まあそうですよね、
2: まあ、リセールバリュー考えるんだったらね、
0: ナクサの話からどんどん土地の話になってちゃって遠くなってちゃいましたけど、
1: そうそう、私 の土地の話をした。
0: 結局だからそういう社会不安を引き、ね、起こす話題ではあるってことですよね、うん、今回ね、
1: まあ、ちょっと今のところね6月にまた改善っていうような情報まだないですけれども、うんうんうん、まだこういう状況が続くなっていう感じ、ナクサ不足で、はいはい、
0: クリティカルに何が解決すればいいんですかね、まずホルムズ海峡、それともウクライナですかね、
1: 原油普通に通常通りの流通ってことですよね。
2: まあ やっぱりそのそうですね、あの国交が、国交というかね、あの友好関係が継続維持向上できるかっていうところの保証ですよね。
0: まあそうですね、
2: まあ、まあ、あそこに踊らされてますよね。
0: まあそうですね、うん、あとはもう技術革新ですかね、
2: うん、だからあとはね、じゃあナフサがダメだったらバイオの方に切り替えるかとかっていうね、あ、うん、まあ、見方考え方もあるかもしれない。
1: 同じようなね、大変えってやつですね。なので、まあ、我々としては過剰な情報に惑わされずに
0: そうです、ね、
1: って感じかなって、買い占めとか ね、 そ う、 ね、そういうのはしないようにって感じですね。
2: そ う、
1: ね、
2: うん、そうなんですよ、それでね、そうなんですけど、うん、そうなんですけどっていうのは、うん、いや、あのさっきあの家族にね、はい、トイレットペーパー買ってきてって言われたんですよ、
1: はい、
2: なんか買いにくいですよね。なんかベルクで僕、トイレットペーパー嫌だな。
1: これでも必要なんだから、ないんだから、それ別に買っていいんじゃないですか。
2: なんか買いにくいな、はい、
1: はい、というわけで前半はですね、ナフサについて皆さんとトークしてまいりました。この後一旦 CM をお送りした後、引き続き後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。以上前半でした。
3: 深谷市ことぶき町今井委員、内科美容医療が専門、お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備、 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半だいぶ時間を使いまして、うん、ナフサの不足による影響について、
1: うんうん、
0: まさかのね、家買うか買わないかとかそういう辺のね、
1: そうですね結局ナフサを話題にしたのは半分でしたねまあ一応だけどその話題にね、まあのはい、紐づいて話してたわけですから、
0: そうそうそう、まあ、ちょっとまた値上げかっていうふうに、もうサイレント値上げですよ、どんどん毎月値上がってんの、
1: うんうんうん、
0: ちょっと怒りですよ私は。
1: そうなりますよね、
0: プンプンですよ、
1: ね、
0: プンプン、さあそんな中後半第2回、今後の深谷に期待できちゃう、
1: うん、
0: ことでございます。第2回ですよ、
1: 2回、
0: うんうん、あ前回第1回だから今年度第1回、
1: うんうん、
0: さあ第2回ですね、さっきほど今井さんポロッとおっしゃいました、
2: うん、
0: 深谷7月3日が何の日でしたっけ。
2: 深谷市民の日、
0: そうなんですよ、うん、これね、
1: もう1年経ちますか。
2: 去年そうだったから、そうですね、2回目になりましたね。
1: ほいほいほいほい、
0: 市のホームページにも上がってますけども、うん、まあ、ビアフェス深谷2026って形で、うん、7月3日の金曜日に開催する旨がもう上がってて、まあ、イベントの出展者さん募集してますよっていう、
1: うん、
0: が今やってます、
2: うんうん、
0: まあ、イベント内容はまだですけども、うん、まず出展者さん、飲食店とかキッチンカーとかの募集を今この収録の段階ではしてますね、
1: うん、
0: はい、締め切りがもう終わっちゃってるね終わっちゃってますけども、この放送の段階では、
2: あ、
0: だけどこのビアフェスは行いますっていうのはちょっとほぼ確定してます、う
2: ん、場所どこですっけ。
0: 深谷城址公園。
2: あ、城址公園の
0: 方ね、昨年もそうだったかな、
1: うん、
0: だからアルコール飲みながら、
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: できます。ビアフェスですから。
1: ビアフェスね、
0: はい、
1: ちょっと駅から離れてますけどね、まあまあまあ、
0: まあ、まあでも、でも、うん、最初はでもあれだっけな、深谷市役所でやられたんですね、
2: 駐車場でね、うん、
0: はい、
2: やった
0: ん。そんなビアフェスが1個、そして2つ目、
2: はい、
0: 6月にもこの放送行きますけれども、
1: うん、
0: ついに6月の議会が始まるみたいな感じですか。あ、
2: そうか、もうそんな時期になりますね。
0: 議員さんより私の方がスケジュール把握してどうどんな秘書か私はは
2: いはい、そうですね、まあ、6月議会はね、いろいろ議案もありますし、
0: うん、
2: 深谷市議会としてはあの、まあ、多分ですけどね、
0: はい、
2: 執行部というかその例えば議長さんが変わったりとか、
1: うんうん、
2: まあ、副議長さんも変わったりとか、
0: その時期に変わるんですか6月。
2: 深谷市議会の場合はそうですね、6月の第あの2回の市議会で一応
0: 任期1年、
2: まあ、いや任期は正確に言えば任期は4年なんですけど、まあ、
0: その議長さんとかの、うん、議長の任期も、
2: うん、4年、まあ、正確に言えば4年なんですけど、まあ、あの通例で言えば6月で退任をされるのかなみたいな感じ、ね、
0: か継続かみたいな、
2: まあ、今まで継続っていうのがないんで。
0: あ、そうなんすか、
2: はいはい、まあ、まあ一応1年ごとに交代をさせていただくっていう感じでやっておりましてね、
1: は
2: い、
1: それ結局あの決算報告があって、し、まあ、3月末で終わって6月ぐらいの時にこのタイミングで報告書が出るから、それ見てじゃあ昨年度はこれでしまい、じゃあ新年度っていう、そういうような、
2: なんで6月なのかって、まあ まあ、いろいろ事情はあると思うんですけど、
0: まあ、その前が3月ですもんね、
2: うん、まあ、多分選挙が統一地方選で4年に1回4月にあるんですよね、
0: うんうん
1: うんうん、
2: だから3月に議長さんが変わるっていうと4月でまた議員選になって、でまた変わっちゃうみたいな感じになっちゃうと、あれなのかなとかいろいろあるのかな。
1: クラスメートも変わるわ、担任も変わるわ、何も残ってないじゃないかっていう風になっちゃう。
2: そうそうそうそう、だから6月なのかなって感じもしますけど、これはいろいろな自治体はあの議会によって違いますね。
0: うん、
2: あの任期が、あのルールは4年なんです、
0: はい、
2: 議長さんとか委員長さんとかいろいろね、うん、あのそういった執行部関係の方はね、任期を2年のところもあれば、あの丸4年のところもあれば1年のところもあればっていうのはいろいろあります
0: ね。じゃあ深谷は一応1年、
2: まあ、観光で1年ごとに交代をされてるのがあの今までかなっていう感じですね。
0: じゃあもしかしたらじゃあ次ではその議長さんとかが 新しく交代みたいな、うん、可能性がある、
2: まあうんまあ、あの通例から言うと変わるのかなという感じですね。議長さん副議長さんあといろいろな、ね、常任委員会の委員長さんとかね、
0: うんうん
2: まあ、そこら辺変えてまたこうリフレッシュじゃないですけどねこうリテンションしてまた議会をこう活性化したいなっていうね。
0: 単年度制ってそれやっぱいいですよね。その組織が変わって、うん、でまた新しくさっき言いましたようにさらに活性化っていう目的で、
2: うんうん、
0: 活性化事業とかがねなんか単年度制だと引き継ぎがちょっと難しかったりする
1: そうなんですよ、
0: するのはあれですけどね、
1: なんでやってんだっけみたいな時もありますし
0: そう
2: やっぱねゼロベースになっちゃうならないようにあの政策評価っていうのをあの最近はしてるんですけど、
0: うん
2: まあ、それでもね蓋開けばゼロになっちゃってるっていう、
0: まあ、
2: ありますからねちょっとそれはねそういうのもありますけどね。
0: 次のその6月の議会でぜひ前回でも取り上げた桜
2: あ、ね、
0: とかね、
2: うんうん、
0: ちょっとその辺誰か取り上げてくんねえかなって私は思ってるんですけども ね、
2: うん、ねやっぱりこう、うん、でもね最近本当みんな皆さんその話題多いですよね、まあ、あの街中でいろいろねいろんな方とお会いしてもやっぱ桜が今年は、ね
1: うん、
2: 花咲かなくて全然咲いてねえじゃないとかって言ってね、
1: うんうん、
0: やっぱ年々弱ってきちゃうのはやっぱ目に見えちゃうんですかね桜。
1: そうですし今回はこの近辺で結構リアルな情報っていうんですか報告、うんうん、あのあそこの桜が倒れたぞとか、
0: う
1: んうん、あそこのところでなんか何でしたっけなんかあのカミキリムシみたいなやつが、
2: ね
1: はい、出て
0: 首やか、はいはいはいはい、なあれですね
1: やばいぞみたいな、はい、でそういうのが結構今までは

0: ソメイヨシノの寿命は何年なんだってつったへーみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、見るといよいよやべえなっていう、うんうん、そのリアリティを持ってこう今、うんうん、あの報じられてるんじゃないかなと思いますね、
1: うんうん、深谷の文化の中に桜を継続っていうんであればしっかりねやりますよ、
0: うんうん
1: ね、やんないとね、
2: はい、
1: はい、と思います。
2: はい、というわけでですね、後半はですね第2回今後の深谷に期待すること、この後の深谷の動きについて特集してまいりました、はい、さあここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
1: はい、カモン達夫で名残寿司。

0: ここからは打って変わって丸々の独り言。今回は重雄さんの独り言。
1: はい、前に田部くんが来た時にちょっと話した内容、うん、でちょっとね今後のねこの何ですかね独り言をちょっと示唆してる、はい、あこういうのも面白いなと思ったのが
0: あったんですけど
1: 、うん、あの深谷に路線バスを路線バスじゃねえや あの路面電車か、はいはい、をやったらどうだろうな、う
0: ん、路面電車
1: そうそうそうそうっていうんで路面電車だからできたらいいと思うんですみたいな、うん、それ
0: どこ引く
1: ん？深谷駅の方からあのなんだっけ
0: テラス
1: ビクタートルの方とかあっちの方川本の方まで行くような花園の方まで行くような感じ、ま、
0: 縦に
1: そうそうそうそうそう、まあ、これがね、まあ、豊里の方から、はいはい、ずっと引っ張ってきてもいいんだけど、まあ、実は埼玉とかっていうのは結構、うん、なんていうか大宮から伸びるラインは結構充実してるんだけど、うん、その行った先の町を結ぶ縦のラインっていうのはないんですよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、確かにねバスぐらいですもん、
1: う
0: ん
1: そうそうそう、まあそれを踏まえてというわけじゃないけど何かこう田部君がその時言ってた文脈で言うと、うん、去年はいろんな役をやっていたんで、いろんな都市に行ったんだと、
0: うん、言ってたね、うん
1: で栄えてるところと元気がないところがあって、うんうん、栄えているところの条件として路面電車があるというようなことを法則をねこれがねどんぐらい信頼性に足りるかわか

0: わかんないんだけれど、もう本当 N イコール1ですから。
1: いや、あの子は結構行ってましたよ。
0: いや、もちろんもちろん、
1: ね、もう日本全国行ってないところは2つの県しかねえとか言ってたそれぐらい行ったみたいですよ。
0: そうそう、いやもちろん行ってそれで見たんだと思うんだけど、はい、栄えてるところには必ず路面電車がある的なことも言ってたんだけど、それの法則性がどんぐらいね、こう主観が入りすぎてどんなもんだか分かんないけど、
1: まあ、路面電車ならぬ北から南まで結ぶ
0: のが、まあ、まあ深いで適用するとそうなんでしょうね。
1: あればってことですよね。そう
0: そうそうそう。で俺がね、まあ、今回の話でね、この路面電車は言いたいわけじゃないんですよ、うん、深谷に路面電車ができたらどう思いますみたいな、そういうなんか提案型の何かこう、もしもこうなったらどうするっていうようなやつを、あ、これなんかこう使えるなと思ったんで、一人ごとで、もしもシリーズ
1: 前やいつかやってませんでしたっけ。
0: いや、まなんかもっと具体的、そんなどう思いますみたいなやつはあったけど、はい、なんかもしもシリーズみたいなやつでもね、なんか面白いんじゃないかなかと思って、はい、もしも例えば、うん、まあ、東芝の跡地にララポートみたいなやつが来たらみたいなね、
1: あ、行く行く行く行く、
0: ね、どう思いますみたいな、ね、うんうん、商業施設、まあ、でかい商業施設、う
1: ん、ね、であそこ半分決まってるんですよね確か。
0: あ、そうなのね。
1: なんか
0: あ、それ言ってたな、
1: ニュース出てた、
0: ね、うん、で割とこう広いところの空き地ができて、うん、何できるんだろう何できるんだろうなとかって思ったら、うん、ドラッグストアみたいな、
1: うん、深谷どんだけドラストあんのって感じ。
0: そうで実際にね、分かるんですよ、近隣で利用している人の、うん、あの声というか聞いたりすると、はい、割とやっぱ深谷高齢化が進んでいて、
1: そうね、う
0: ん、でお年寄りはいるけど若い人が一緒に住んでないと、
1: うん、
0: ってなるとご飯を作るっていうことをすると結局余っちゃうんですよね、
1: うん、
0: お惣菜とかを1人分買ってきて、うん、もしくは2人分買ってきて、うんうん、でちょこちょこ食べてとかっていうようなやつが近くにあるってなると、意外にだからドラッグストアとかってね、非常にね、このバランスのいいものが置いてあるらしい。
1: はあ、一人分のお惣菜ね。
0: そう
1: これ新規事業いけんじゃねえかなとか思うな、ちょっと、うん、それはありだな。
0: そう、結構ね、うん、まあ大きい例えば洋華堂、はい、アリオとかにあってる餃子とかいろんな種類あるんだけど、はいはいはい、餃子買うとこれ家族4人用なん、
1: はい、うん、こんないらないよね。
0: こんないらない、しかも余震波食べられるとすると、はい、俺私餃子で終わっちゃうみたいな
1: 一人分のね、
0: うん、そういったところを、でしかもこうもう何か車のなんていうんですかね、そういう免許とか、うん、そういうのを返しちゃったりすると、うんうんうん、自転車で行ける距離に、うん、なんかそういう一人分のお惣菜とか一、うんうん、人分の必要なものが買える、あの商業施設というとおかしいけど、そういうものになるとやっぱほどいいんですよ。ドラッグストア
1: ウェルシアとかもそうですし、移動販売してるんですよ、
0: はい、
1: 市が補助してんかな、
0: はい、
1: 主に自治会館を中心にやってるんですけど、そんな感じかな。
0: そんな感じだから、薬直しとかもね、また薬直しこっちもとかと思うけど、うんうんうん、あの距離とこっちの距離考えるともうそんなにいらないけども、何か言うても一流企業ですから。
1: でも最近そのドラッグストアの中って日用品とかじゃなくて、さっき言った野菜とか
0: 惣
1: 菜とか結構、
0: う
1: ん、こう作られてますよ。 あれみたいな。
0: だから多分そういうところがある、ね、だからそういうところで賞賛があるから、はい、多分新しいところ
1: 入れてんでしょうね。
0: そう、何百メートルっていう感覚なんだけど、こっちに建てるとかっていうことになってる。
1: だやけに深谷多いから、
0: そう、うん、なんかドラッグストアの話になっちゃったけど、ね、まあ、それでいきましょう今回もね、はい、まあ、そういうのがあるからいろんなところあるけれども、結局だけどこういうの欲しいなっていうのはね、必ず深谷市民の中では多分あると思う。だからがっかりしてるんだと思う、逆にね
1: 路面電車、
0: うん、ララポートあったらいいなと思うんだけど、ララポートあるとあるでまたなんかいろんなね問題も引き起こしたりもするんだろうけど、
1: アウトレットあるしなとかね
0: そうもっと言うとアリオあるしなみたいなのとかね、何だったらいいのかな。何かこうね、ただの商業施設とかじゃなくて、なんかテーマのある商業施設みたいな。
1: 今後の深谷に期待してんじゃん。
0: そういや、というよりも
1: 延長戦じゃん。
0: ただあの妄想してる、何が何だったらいいんかなみたいな
2: 新幹線止まってほしいですね。
0: そうね、
1: あのねお隣止まってんのにお隣の市
0: はなんでこの各駅停車感が、
2: せっかくほら千元山ほら再整備するんだったら、
1: うん、
2: なんかね熊谷ビッグタートル、
1: はいはいはい、
2: 根性子だもんみたいな、 止めてほしい、
1: まあ、電車関係で行くと籠原止まりに毎回泣いてるんですよ。
0: まあね、籠原あそこ駅が駅じゃ基地があるからね。

0: そうそうそうそう、ね、で全部電光掲示板カゴ原止まりの時絶望ですからね、うん、みたいなそれをちょっとね、は
1: い、終電深谷っていう、ね、線があるの知ってる？
2: ありますよね。
0: あれ始発もある、
1: 始発もある
0: あるよね。
1: 朝7時
2: 7時
0: だから なんてレアなんだろうと思った。
1: そうそうそう、帰ってくる時も大体ね19時何分かな、なんかそのぐらいで深谷、ね、始発深谷
0: 二度見するよね、
1: 深谷って、
0: ね、深谷
1: そうそう、で 前は俺高校の時、ごめんなさいね、全然違う話やけど、あの1番線2番線3番線ってあって、うん、で2番線が高崎行きなのね、
0: はいはいはい、
1: で俺はいつも高崎に高校行ってたから、うん、あの深谷からそっち使ってた、うん、で7時1分発っていうのが深谷発なんです、
0: うんうん、あったかあった気がする。
1: そう3番線止まるんだけど、うん、それ普段行かない時間だから
0: 3番線使わないよね、あんまりね、
1: あんまり使わないけど、うん、使う時があるのよ、
0: うん、
1: でそれで、うん、俺の友達と待ち合わせしてやる行くはずだったんだけど、ギリギリになっちゃって慌てて、あ遅れちゃう遅れちゃうと思って階段を降りたら右にも左にもあるんだよ電車が、あれ俺どっちと思って一か八かで3番線乗ったら、うん、違うって言われて、うん、なんか、うん、
0: 何言われたの？
1: あの2番線に乗ってる友達からしげそっちじゃねえとかって言って入ろうとした足をいきなり引っ込めたもんだから、あのホームと電車の間に足滑らして
0: 大惨事じゃん
1: 落っこちそうにな
0: って、まあ、下りと上り間違えたってことっすよね。
1: そうそうそう、だからその時は2番線3番線に降りた時に同じホームに、だから右にもあるし左にもあるしっていう、そういう状況、
0: あれ上りの方っすもんね、そうそうそうそう3番線になるとして、
1: それがね7時1分です
0: 何窓時刻みたいに言うんじゃない
1: よいや、あの高校の時と同じ時刻かどうかと分からんけれどもあ、まあ、そういうこともありますね。ですごいはちゃめちゃな話になりましたけど、そのそろそろ時間になりますかね。
0: 時間になっちゃった電車の話
1: よ。そうそう、けどねやっぱこう
0: もしもしですね。
1: そうそう、今後ね、はい、さっきのは家の話じゃないけど車買うのも高級になっていくと、でそうするとね、うん、あのカーシェアみたいなやつが現実味を帯びてくると、
0: そう
1: すると カーシェアでなると、持たない人はどうやって移動するのってなると路面電車とかっていうインフラっていうのは
0: 路面電車ね、
1: 意外にもね効果的だと思います、うん、それにお金を出すかどうかっていうのはね、まあ、その自治体のね判断によると思うんですけれども、
0: まあ深谷は車社会だもんね、この辺の地方になるとね、だから車を持ってない人がってことですね。
1: そうで高齢者もね、はい、増えてくるし、
0: そうだ、ね、足腰がちょっとね、
1: で車も買えない人も増えてくるし、
0: うんうんうんうん、
1: ってなると俺はね田辺君の路面電車施設、ね、いいと思うなと思いました。
0: じゃあ路面電車を今後の深谷に期待するってことですね。
1: そうそうそうそう、まあもしもシリーズのはずだったんだけど結局路面電車に戻ってきてしまいました
0: まあいいんじゃないですか、はい、というわけでここまではですね、〇〇の独り言、今回は茂雄さんの独り言もしもシリーズとしてお送りしてまいりました。最後は私マーガレットのリクエスト曲です。夏ということでね、この曲をお送りしましょう。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 屋市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回真面目にね、直房の話もしましたけれども、
2: はい、
1: 最後はですね、もしもシリーズということで、うんうん、もしも深谷にこんなのがあったらということで大いに盛り上がりました、
2: うんうん、そうですね、ちょっと可能性のあるこうシリーズかなと思いますね、今後ね。
1: 可能性ありますか、大丈夫ですか、今さ、可能性ありますか。路面電車、
2: 路面電車じゃなくてもしもこれがあったらみたいなね、そのもしも、はい、もうでも何でもできますもんね、
1: はい、まあ妄想ってことですもんね。
2: そうそうそう、空港が近くにあったらみたいなとか。
1: 空港いいな、
2: うん、
1: 空港いいわ、
2: ね、そういうヘリポートがあったりとかね。
3: なんかでもドローンがね、成長したらできそうですけどね、うん、
1: ドローンの何ですか。
3: ドローン空港、
1: ドローン空港何に使うんですか。
3: えドローンタクシーとかなんかもできちゃったら、
1: ドローンに乗るの。
2: 乗れる今はだから航空法的にも行政的にも今許可が下りないんで乗れないけれど、うん、やっぱ実現させようとしてる国とかもあるらしいから、
3: ね、
1: それはやっぱ自分で
2: 操作なのか、なんかマップじゃないけど、どこどこっていう風になると、
3: まあね、ワンマンでなんかビューって
2: 行けちゃうから、
3: うん、連れてかれんじゃん。
1: あ、まあ、空飛びてえなみたいな感じですか。
2: あるし、あのだって場所が決まればだってマップいらないから本当で言うとね、
1: ま
2: あ、道だってずっと直線できるんだもん。
3: うん、
1: もう工事してようが何よ関係ねえよって。
2: そうそうそう、いける、うん、
1: それいいね。
2: そうそうそう、
1: そんな話楽しいじゃん。
2: そうそう、だからもしもシリーズ
1: 次ももしもシリーズでいくかもしれないってことでね、うん、
3: はい、
1: ぜひお楽しみにしてください。それでは本日はここまでとなります。担当は私マーガレットと

0: 今井圭一郎と
1: 福島茂雄でした。
2: それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: 下山隼人はじめました。
4: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
5: アフランド・マーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
6: こんな感じ。
4: 知識教養番組です。
6: そんな感じ。
4: いえいえ、健康番組です。
6: なんなん。
4: 家族団らん番組です。
6: 嘘だ。
4: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
5: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
4: レボリューション。
7: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
8: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
9: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション。この番組は深谷市や深谷市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一を生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。
10: さて第45回のゲストは深谷警察署署長佐藤正則様をお迎えしてトークセッションを行います。まずはトークセッションを始める前に一曲お聴きいただきましょう。6月といえば切ない女心を歌ったこの曲ですよね。森高千里さんで雨です。どうぞお聴きください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。深谷警察署署長佐藤正則様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、春の人事異動により深谷警察署長となりました佐藤です。前任は警察本部の危機管理課長です。地震などの自然災害や大規模な事故などを担当しておりました。私自身生まれも育ちも埼玉県でございまして、各種学校、幼稚園ですとか小学校、中学校ですね、これについても全て埼玉県内と生粋の埼玉県人でございます。今の住まいは埼玉市となります。家族は埼玉市におりますが、私自身今回単身で赴任させていただいております。ソロキャンプが趣味ですので、家の中でキャンプ用のカトラリーセットですとか鍋を広げてネットを見ながらキャンプ飯を作っておりますので、現在のところは楽しく単身赴任生活を送っているところでございます。私で97代目の署長となりますが、この歴史ある深谷で勤務できることは大変光栄なことでございまして、市民の皆様が安心して暮らせる街を目指して頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。佐藤署長、埼玉生まれ埼玉育ち、そして埼玉県警察で埼玉県各地を多分渡り歩いてきたと思いますが、はい、深谷ってどんなイメージを持たれましたか？
1: 私自身今回赴任して初めて深谷駅を降りて、はい、深谷警察署の方に歩いて向かっているっていうのがもう今回深谷初めて来たわけなんですけれども、はい、第一印象はのどかなとこだなと思ったのが第一印象ですね。はい、こののどかなところで勤務して何が自分でカラーが出せるのかなと思いながら深谷警察署まで歩いたのが記憶に新しいところですね。
0: はい、ありがとうございます。都会だと人と人のこのつながりが薄かったり、でも我々田舎だと人と人のつながりが濃かったりっていうことも多分今後体感していただけるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: はい、
0: そして趣味はソロキャンプということですが、普通ソロキャンプというとどっか山の方に出かけていったり川辺に行ったり海辺に行ったりっていうことを想像されると思うんですけど、署長さんって深谷警察署の守備範囲、なんなら署長宿舎にずっといなくちゃいけないんですよね。あ、まあ、基本的には
1: そうですね。何かあった時にすぐに指揮ができるようにということで管内居住にはなっておりますので。
0: ですよね、はい、なので署長宿舎でソロキャンプをやってるっていう話がさっきあって聞いてる方がなんでそこでやるんだろうっていうふうに思われたかもしれませんが、やっぱり何か起きた時にいち早くそのトップリーダーが駆けつけられるように深谷警察署の近くに署長宿舎があって、そこからいつでも駆けつけられる体制を取っているということなんだというふうに思います。
1: その通りでございます。
0: はい、それではですね、そんな佐藤署長にいろいろこれから今日は伺ってまいりたいというふうに思います。まずは佐藤署長がですね、警察官になろうと思った理由はどんなのだったんでしょうか？
1: 私の父親の影響が大きかったと思います。
0: はい、
1: 実は私の父親も、はい、元警察官でございまして、まあ、家ではほとんど仕事の話はしない人だったんですけれども、はい、仕事モードに入った時の雰囲気というものが非常に子供の時から今も言えばかっこいいなというふうにまあ思っていまして、そんな時に例えばですけども西部警察ですとか太陽に吠えるとか G メン75、まあ分かる方には分かると思うんですけども、
0: 我々は世代なのでよく分かります
1: その辺の刑事ドラマを見ていて、ああ警察ってかっこいいなんて少年時代を過ごしてたら気づいたら警察学校に入ってたって感じですかね。
0: なるほどなるほど。お父様の顔が仕事モードになるとキリッとされたっていうのが記憶に残ってるってお話がありましたけども、
1: はい、
0: 今日私の前でこうやって収録していただいてる佐藤署長はですね、とっても朗らかでこれ黙ってたら警察の署長さんって思えないような朗らかな優しそうな方なんですけど、この間打ち合わせで深谷警察署に私をお伺いさせていただきましたら、佐藤署長もピリッとかっこいいね、凛々しい感じでしたし、何より周りの副署長をはじめ皆さんがピリッとしてるのがですねとても印象的だったので、今日私の目の前にいる佐藤署長と違う顔がきっとお父様のようにあるんじゃないかなっていうふうに今聞かせていただいて感じさせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり雰囲気ピシッと出すっていうところも自分自身もお父様譲りで あるわけですよね。
1: なるべく職場でピリピリしてると部下たちもついてこなくなってしまうので、
0: はいはい、
1: 和やかな雰囲気は醸し出そうとは努めているところではあります、は
0: い、でもまあ事件だとか事故とかそういう起きて何か判断するときはトップリーダーとしてピシッと判断すると。
1: そうですね、その時はちょっとスイッチが入るかもしれませんね。
0: そうですね、はいはい、ありがとうございます。そしてそしてですね、さまざまな経験をされて深谷警察署長、署長という職になっていくわけですけど、目指された理由とかはございますでしょうか。
1: 最初から署長になろうと思ったことはありません、
0: はい、
1: あの警察にはご承知の通り階級というものがありまして、
0: はい、
1: で階級ごとに承認試験というものがあります、はい、で私自身それぞれの階級になった時に、例えばですが巡査部長であれば警部補になって係を動かしてみたいだとか、
0: はい、
1: 警部補であれば警部になって課を動かしてみたい、一つ一つその上のステージで動かしてみたいという思いを繰り返した結果が今あると思っています。
0: なるほど、一段一段階段を上ると言いましょうか1号目2号目と山を上ると言いましょうか、
1: はい、
0: 次の目標次の目標っていうふうに自らを挑戦をし続けてきた結果が今日ここにあると
1: そうですね、
0: いうことなんですね、
1: はい
0: はい、大変素晴らしいというふうに思います警察署署長といいますとですね、埼玉県警の中で全体で何人いるかも教えていただきたいんですが、その何パーセントぐらいの方がその警察署長というその階級になれるんでしょうか。
1: 現在埼玉県内には警察署は39署あって、はい、それぞれに39署には署長がおりますので、
0: はい、
1: 実際じゃあ埼玉県内には39人しかいないということにはなりますね。
0: そうですよね、はい、全体だと埼玉県警さんというのは何人いらっしゃるんですか。
1: 現在ざっくり言うと1万3000いますので、そのうち39人が警察署長という形になりますね。
0: 相当少ない確率ですよね
1: まあその他にも警察本部に各課には、
0: はいはい
1: ねはい、各課には課長がおりますので、はい、各課長というのはもう署長と同じ、うん扱いというか、
0: はい、
1: 署長と同じ階級は一緒ですし、
0: はい、
1: やることも同じですので、
0: はい、
1: ただ署長という名のつくところは39人しかいないということになりますね。
0: 素晴らしいですね、もうトップオブトップですね本当にわずかトップ数パーセントっていうところなんだというふうに私もあの改めて緊張させていただいて今日は進めさせていただきますそんなあの深谷警察署なんですが、まあお仕事はきっと多岐にわたるんじゃないかなと、我々一般市民がですね感じている、あの分かっているところばっかりじゃないというふうに思いますが、どんなことがお仕事としてあるのかご紹介いただけますでしょうか。
1: 深谷警察署の中にはですね7つの課がありまして、
0: はい、
1: 市民の皆様が関係することが多いのは、はい、落とし物がなどを扱っている会計課、
0: はい、
1: 少年の健全育成や事件捜査、あと風俗の営業ですとか銃法刀剣の関係の許認可をやっている生活安全課、
0: はい、
1: あと交番や駐在所を拠点に地域に根ざした活動ですとか、まあ、パトカーなどで事件事故最初に駆けつけるのがこれ地域課、
0: はい、
1: で交通規制ですとか運転免許の更新、あと交通事故の捜査、交通の違反の取り締まりなどをやるのが交通課、
0: はい、

0: 殺人ですとか強盗、はい、窃盗事件などを中心となって捜査しているのが刑事課となりますかね。
1: はい、はい、大変わかりやすいご説明をありがとうございました。まだまだ聞いていきたいことがたくさんあるんですけど、ここで一曲挟んで後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。佐藤所長が20歳の頃のヒット曲ではないでしょうか。プリンセスプリンセスさんのダイヤモンドです。お聴きください。

0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふかちゃん。この時間は深谷警察署署長佐藤正則様をお迎えしてプレジデントセッションをお送りしています。前半では佐藤署長ご自身について、そして深谷警察署の概要についてお伺いしてまいりました。後半もさらにお話を進めていきたいと思います。佐藤署長、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは深谷警察署管内での最近の事件や事故などの特徴や推移を教えていただけますでしょうか。
1: はい、深谷警察署管内の犯罪情勢ですが、はい、昨年の刑法犯認知件数、これ728件で、はい、このうちの侵入盗や自転車盗などの窃盗罪が548件、全体の 75% がいわゆる泥棒被害で占められております。はい、今年も4月末現在で認知件数が276件、はい、まあ、うち泥棒が213件ですので、はい、まあ、77% が泥棒で被害で占められているという状況です。はい、この窃盗被害で大切なのが戸締まり、はい、自転車であれば鍵をかける、はい、その上で侵入を防ぐために防犯カメラですとかセンサーライト、はい、補助錠、防犯ガラスなどを設置すると効果的になると思います。はい、次に、管内のいわゆる

0: 殊詐欺被害についてですが、
1: はい、
0: 昨年20件被害総額が約7000万円で、今年に入ってから4月末現在で4件発生しております。この被害総額がですね、もうすでに6000万という状況になっております。特殊詐欺被害の防止対策として最も重要なことはやっぱり詐欺の電話に出ないということが一番大事なのですが、はい、電話に出ないというわけにはいきませんの で、
1: そ、 うです、ね、
0: その他対策としてはですね、固定電話には常に留守番電話にしておく、
1: はい、
0: 2番目として携帯電話に警察庁が推奨するアプリがございますので、はい、これを導入していただく、
1: はい、
0: それから3番目として防犯機能付きの電話を入れてもらう、
1: はい、
0: で4点目として固定電話であれば国際電話の利用休止の設定をしていただくということが大切なんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続いて岡谷警察署管内の交通情勢ですが、昨年交通死亡事故件数は1件、10月に蓮田地内でですね、
1: はい、
0: トラックとバイクの関係する事故でバイクの運転手さんが亡くなっておるんですけれども、うん、今年もすでに1件発生しております。はい、5月にですね、町田地内において自転車の単独事故によって運転手さんが残念ながら亡くなっております。
1: はい、
0: 今年4月末現在で人身事故件数は115件、
1: はい、
0: 物件交通事故が831件となっております。
1: はい、
0: 交通事故での原因で一番多いのが脇見です。
1: はい、
0: で続いて信号無視、
1: はい、
0: さらに3番目といたしましては一時不停止となっておりまして、はい、場所で多いのはやはり交差点、
1: はい、
0: 脇見によって信号待ちの車に追突する事故であったり、信号無視一時停止によって交差点内で衝突する事故が多発しているところです。時間帯としてはですね、8時から10時、16時から18時の間が発生が多くなっている状況です。
1: はい、ありがとうございます。多岐にわたってご説明いただいて、またどうやったら防げるかという話までもしていただいたと思いますが、その中で特に市民の皆さんに気をつけてほしいことがあれば教えてください。
0: はい、防犯関係であれば、
1: はい、
0: 犯罪に遭わないためには皆さん一人一人が防犯について関心を持っていただいてですね、はい、犯罪を知って決して他人事ではないと、自分の身は自分で守るといった防犯意識を高めていただくことが大切だと考えております。
1: はい、
0: 例えばですけれども、自転車の鍵は短時間でもかけましょう。
1: はい、
0: 電話でお金の話が出たら、あと見覚えのないメールで個人情報を暗証番号ですね、
1: はい、
0: 聞いてきたら詐欺かもしれないと疑ってみることが大切です。うん、はい、最近では投資名目の詐欺であったり出会い系サイトを使った詐欺も増加しておりますので、はい、まあ、簡単に資産が増やせるだとか好きだ愛してるだとかいう甘い言葉は本当に要注意ですので、はい、サイトを利用する際は十分に注意していただきたいと思います。
1: はい、
0: で交通関係についてのお願いですが、
1: はい、
0: 運転というのは認知、判断、操作の繰り返しですので、
1: はい、
0: 事故を防止するためにはいち早く危険を察知して回避することが当然ですけども必要となりますので、はい、自動車を運転する方は脇見などちょっとした油断が重大な事故につながるということを再認識していただいて、
1: はい、
0: 運転する際は運転に集中すると、
1: はい、
0: 安全を怠らない、これをお願いしたいと思います。まあ、あと自転車や歩行者については歩行者についてはですね、
1: はい、
0: 交通法令を守っていただいて周囲の安全確認もしていただくといいのかなと思います。
1: はい、
0: なお自転車については皆さんご承知おきの通り4月1日から悪質な一定の違反については青切符が導入されておりますので、はい、より一層の法令遵守をお願いしたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。先ほどの佐藤署長のお話の中で警察庁のアプリっていうのがお話にありましたけれども、
0: はい、
1: これって詐欺電話をブロックしたりするようなものなんですか？どんなアプリなんでしょう？私も知らなくてちょっと全然申し訳ないんですけど、
0: 被害の犯罪を使われている電話番号をブロックしたり警告をしてくれるというものなんですね。だから警察が持っているその情報を元に、
1: はい、
0: そういう表示をしたりブロックだとかしてくれますので、
1: そうなんですね。
0: 非常にただですので。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私もね、有料のアプリで実は電話番号かかってくるとこれは何だって出るようにしてあるんですね。
0: はい、
1: それよりも全然だって警察さんの情報の方が多いでしょうし、しかもただということで、これ皆さんに入れていただきたいですね。
0: 今いろんな場面で皆さんには、はい、まあ入れ

0: てくださいということでお願いはしておりますので、もし入れ方がわからないだとか、はい、どんなものだかもうちょっと詳しく聞きたいっていうのであればですね、はい、署の方にお問い合わせいただければですね、
1: はい、
0: 丁寧に説明させていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。じゃあ私も早速入れて使っていきたいというふうに思いますし、周りのみんなに PR を

0: あればお願いいたします。
1: はい、日後よりですね、深谷市民の皆様には深谷警察署の活動に対しましてご理解ご協力をいただいていることに改めて心から感謝申し上げます。
0: こちらこそです。
1: 深谷警察署といたしましては、市民の皆様をはじめリスナーの皆様に少しでも多くの安全安心をお届けできるよう署員一丸となって取り組んでまいりますので、これからも温かい応援をよろしくお願いいたします。
0: 本日は様々なお話をありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございます。
0: 結びに佐藤署長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
1: リクエストしたい曲はですね、リサさんのホムラーです。はい、これ曲というよりはですね、キャラクターに引っ張られているものでございまして、はい、まあ、皆さんもすでにご承知の通り、あの鬼滅の刃というアニメが好きで、その中でも私煉獄さんという登場人物が非常に好きです。はい、その理由としては仲間を思う力だとか不屈の精神力、強き人は弱き人を守るっていうのをですね、試験ですけども我々も警察も見習わなければならないなと感じるっていうところで、この曲というか煉獄さんの曲ということでホムラをお願いしたいと思います。
0: はい、私も今日はあの佐藤署長が煉獄さんに見えてまいりました。それではリサさんでホムラです。お聞きください。

所長になっていく過程の中で一つ一つ階級を上げて挑戦を続ける、そんな方だからこの所長というトップリーダーになれたんだというふうに今日は感じさせていただきました。私も現状に満足せず一つ一ついろんな挑戦を続けて佐藤所長のようになりたいなというふうに思います。また本日皆さんに聞いていただいた通り、佐藤所長をはじめ深谷警察署の方々みんな受け入れ体制がしっかりできた優しい方でございます。ぜひ何か心配不安なこと、もしくは何か見たこと、そんなことはご相談できたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。ぜひ深谷警察署の皆さんのところに行ってみてください。さてこの番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回、ここまでのお相手は深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんでお楽しみください。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？もう6月に入りましたね。少しずつ空気も湿り気を帯びてきて、朝の風にもどこか夏の気配を感じるような季節となりました。今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。6月と聞くと、皆さんはどんな景色を思い浮かべますか？色づき始めたアジサイでしょうか？それとも田んぼに張られた水に映る空でしょうか？この時期になると景色が少しずつ雨を

迎える準備を始めますよね。朝窓を開けた瞬間の少ししっとりとした空気、遠くから聞こえる鳥の声、そしてどこからか漂ってくる土の香り、春の軽やかな風とはまた違い、少し落ち着いた静かな季節へと移り変わっていきます。子供の頃は雨の日が少し特別だった記憶はありませんか？お気に入りの長靴を履いたり、傘を差して歩くだけで楽しかったり、水たまりをわざと避けずに歩いてみたりしてね。しかし大人になると、ああ洗濯物が乾かないなーとか、湿気で髪がまとまらないなーとか、ついつい困ることに目が向いてしまうんですよね。実は昔の日本人はこの雨の季節をとても大切にしていたそうです。田んぼには水が必要ですし、野菜や草木もこの雨によってぐんぐんと育ってゆきます。つまり雨というのはやはり恵みの雨、自然界にとっても私たちの暮らしにとっても欠かせないものだったんですよね。そして6月は二十四節気では芒種という季節を迎えます。芒という字は稲穂の先にあるトゲのような部分を意味しており、昔はこの頃に田植えを始めたそうです。農家の皆さんにとってはまさに命を育てる始まりの季節。私はこの種をまくという言葉はなんだか人生にも似ているような気がするのです。すぐに結果が見えなくても、毎日の努力だったり誰かへの優しさだったり、自分が今まいている種はきっと未来のどこかで花を咲かせるのではないかなと、演歌の世界にも長い時間をかけて育まれる思いというのはたくさんありますよね。すぐには届かない思い、時を超えて気づく優しさ、そして静かに待ち続ける愛。そんな情景がこの少し湿り気を帯びた6月の空気にどこか重なる気がいたします。そしてこれから迎える梅雨、雨音を聞きながら過ごす時間もたまには悪くないかもしれません。忙しい毎日の中でほんの少し立ち止まって窓の外を眺めてみる、そんな時間もこの季節ならではの贅沢ではないでしょうか。リスナーの皆さんは6月のどんな景色がお好きでしょうか。ぜひ心の中で思い浮かべながら、今日も最後までごゆっくりお付き合いください。今日のテーマは昭和50年代ヒット曲です。世界経済が低迷する中、日本がいち早く不況から脱出し安定成長の軌道に乗った時代であります。そこで演歌や歌謡界でもヒットした名曲がたくさんあります。あなたにとって昭和50年代の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。使う道具から出る擬音語が山彦のように繰り返されることも特徴的です。心温かな夫婦演歌、昭和53年ヒット曲、北島三郎さんで予作を送

広い世間に身を寄せた苦労を承知の浮き草暮らし。お椀一つを分け合えば何にもいらない。あなたと春を作りたい。昭和53年ヒット曲、牧村美恵子さんで道連れを。

さあ続きましては、別れた未練でもだい苦しむ男歌、去ってゆく姿を見ながらも強がる主人公、2年という月日が流れても忘れられないこの気持ち、指輪は愛の証の決定打でした。昭和56年ヒット曲、寺尾明さんでルビーの指輪、お送りします。

浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢追い一人泣く、昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒。

本日最後の一曲は、主人公の顔を静かに照らすスバルの光は夜空に輝く道しるべです。スバルに隠された壮大なテーマとは人生そのものなのだと思います。昭和55年ヒット曲、谷村新司さんでスバルお送り

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和50年代ヒット曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれ

0: える素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。
1: 新車購入のことなら
2: 坂田自動車工業。
1: 車の修理、車検のことも
2: 坂田自動車工業。
1: 事故や保険の相談も
2: 坂田自動車工業。
1: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
2: 坂田自動車工業。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
4: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
5: ブランコ大好き第1週のあんこです。
4: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
5: お待ちしております。
0: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。6月1日、今日もスタートしました。よろしくお願いします。まずただいまです。戻ってくることができました。無事に手術も成功しました。どんな手術をしたかというとですね、脊柱管狭窄症っていうちょっと、合併症なんですけど、もともと持っている軟骨無形成症の、ちょっと体の、腰ですね、腰の神経を狭くしてしまうっていう病気で、その神経をね、狭くなっちゃってる分、足が痺れちゃってる状態が、ここ2年ぐらい続いてたんですね。で、それを、除圧するというか、痺れをなくすための手術をしてきました。でね、無事にもう手術が終わってから、リハビリも重ねて、今日の午前中まで杖をついてたんですけど、午前中のその診察だったんですけどね、その診察後からもう杖を使わないで大丈夫だと。はい。もう回復力に先生も驚いて、完全復活をもうすぐ遂げられるんじゃないかと。まだ運動とかは難しいんですけど、6月、7月と時間を重ねていくごとに復活していくんじゃないかなと思っております。なので、ぜひ皆さん、まずその完全復活をね、待って楽しみにしていただけたらなと思います。手術のね、間も、やっぱり医療従事者の方々すごいなって思って、看護師さんの皆さん毎日、いろんな話を聞いてくださって、見てくださって、僕もね、自分でリハビリとかしちゃうタイプなんですけど、歩いたりとか、結構制限がある中で、一人一人と向き合ってる姿を見て、すごいこれって誰しもが大事なことだなってすごい感じる時間がすごい2週間ほどですかね、入院してる間、しました。なので、その気持ちを大事にしながら、これからも、このラジオもそうですし、自分のダンスの活動だったりとか、俳優業もそうですけど、人に感謝しながら生きていこうと思いました。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が教科書には載

0: ていないその人らしい色合いを出しながら一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。そして大輝さんお帰りなさいませ。
1: ただいまなさい。
0: ただいまなさい。ただいま帰りました。
1: え違う
0: 違う
1: 無事に退院2日巻いて、リハビリを終えて帰ってきましたよ。
0: お帰りなさいませ。
1: もう巻き巻きですよ。
0: お久しぶりですね。
1: はい。であとね、あのね、春樹とね、うん、あの前の放送の時に喋ったかもしれないけど、
0: はい、
1: ちゃんとあの退院したら何食べたいっていうので、
0: あ、そうだった。
1: しっかり焼肉食べに行きました。
0: ちょっと待って、一緒に行くんじゃなくて、
1: え、一緒にも行くよ。
0: あ、一緒にも行くけど、うん、もう行ったんですか。
1: もう行きました。
0: 早っ。そのおかげなんじゃないですか、この回復力は。
1: どうなんでしょうね。
0: うん、
1: やっぱり 肉大事ですから。
0: うん、はい。どうですか久々のラジオは。
1: え、楽しいね。
0: 楽しい。
1: もう楽しい、もう楽しい。
0: なんかすごいですよね、さっき始まる前に話してて、
1: うん、
0: 緊張しないよって。
1: しないね。だ、緊張することをだんだんしなくなってる、どの場面でも、うん、
0: もう毎週のように緊張してる僕がバカみたいですよね。
1: そんなことない。大事なことよ。だから自分で緊張感を作るのができるようになってきたね、
0: うんうん、
1: なんか時間を重ねていくごとに、
0: うんうん、
1: そう、なんかやっぱ舞台もそうだけどさ、
0: はい、
1: 緊張しない舞台ってなんか、うん、よりも緊張してる体のダンサーとかの方が魅力的だったりするんだよね、
0: うんうん、
1: そう、だから自分で緊張感を作るっていうのはすごい大事で、
0: うん、
1: そう、今もう直前になったらやっぱ作るし自分で、
0: うん
1: うん、なんかそれは結構大事だけど、どうだったの、ユーリとかの放送、ピンチヒッターで出てくれた時は。
0: 最初は、うん、もう本当にお互いに緊張しまくってたので、
1: うん、
0: もうガッチガチの、もうカンペ通りの会話みたいな。
1: 間違いないように。
0: 間違いないように。
1: まあそれも大事だけどね。
0: うん、し、なんか大輝さんとラジオしてる時はあんまり打ち合わせとかも、
1: うん、
0: そんな綿密にはこうしないじゃないですか、念入りには。
1: 僕はフリートーク好きだからね、
0: うんうん、で話の流れでこう会話が広がっていくみたいなのが、うん、
1: 展開していくよね。
0: そうそう、うん、だけどユーリさんは、ユーリさんの時はもう結構打ち合わせも念入りにして、
1: そう、ガチガチにして、
0: ガチガチにして挑みました。
1: まあまあまあ、どっちも大事ですから。
0: はい、でも
1: 人によって違うけど、
0: なんやかんやあっという間の2時間で楽しく会話できました、うん、
1: はい、じゃあ今夜も楽しんでいきましょう。
0: はい、今週もメールの方をお待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
1: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはホワイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Exclusive Monday。
1: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、スーパービーバークライマックスでした。
2: 6月1日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: メールの方は大輝アットマークミュージックバードドット co.jp、 大輝アットマークミュージックバードドット co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: お待ちしております。
1: 先週ですね、収録放送だったんですけども、はい、メッセージの方をいただきましたので、
2: ありがとうございます。
1: 読ませていただきます、はい、ラジオネームしょうこさんからです、うん、大輝くんの元気な声が聞けて嬉しいです。大輝くんお帰りなさい。
2: そう、未来を読んでますね。
1: あ、そうそうそうで、先週ですね、収録放送だったけども大輝さんの声が聞けて嬉しかったのでメールしました。来週、今週ですね、今週は大輝くんや皆さんの生の声が聞けるのを楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
1: ということです。ありがとうございます。
2: 2日巻きで帰ってきましたよかな何回も言いますけど、退院日2日巻きですからね。
1: 本当にね、びっくりですよね、
2: はい、まあでもいろいろ大変でしたよ。制限があったりとかね、
1: うん。ちょっと病院生活どうだったの話聞かせてくださいよ。
2: まず時間を持て余すっていうことだったので、本を2冊持っていき、はい、ちょっと読み切れなかったんですけど。
1: あら。
2: そう、うん、まあ、本読んだりとか、
1: うんうん、
2: で、まあ、手術後はなんか、はい、今感染予防対策で、
1: うん、
2: 前と違うのが、入院患者の人たちだけが行ける時間帯が夜間なので、コンビニとかに、
1: うんうんうん、
2: そうそうそう。で、普段外からで、外来で来るかかったと会っちゃいけないっていうルールで病院があったんだけど、はい、で僕の場合はやっぱ腰なんで、
1: はい、
2: ちょっと一人で歩いて転倒したり足がしびれたりとかしたら危ないということで、
1: うんうんうん、
2: そのコンビニすら NG だったの。
1: あら。
2: そう。で、そこで考えたのよ、
1: うん、
2: じゃがりこが非常に食べたくなったの。
1: はいはいはい
2: でもかといって、うん、ナースコールを呼んでじゃがりこを買ってきてくださいっていうのもさ、自由に呼んでくださいねって言ってくださってたんだけど、
1: うんうん、
2: なんかじゃがりこを買ってきてくださいってなんかちょっと言う勇気が持てなくて。
1: それはそうですね
2: なんかさ、ジャンプ買ってきてくださいとかさ、さすがにちょっと言えなくて、結局一回も呼ばずに。
1: お、
2: そう、もうね、僕が許されたのはその廊下 50m の廊下を歩き回ることだけだったんで、
1: うん、
2: もう自主リハビリをすぐに、もうすぐにね、目覚めて、痛みも収まりが早かったんで、
1: うん、
2: もう自主リハビリを重ねてましたけど、
1: まあ、その成果が出てますよね、絶対。
2: そうね。で、退院してからは杖ついて今日の午前中までついてたけど、
1: うん
2: うん、もう杖つくことなく、うん、もう歩いていいっていうことだったんで、
1: うん、
2: ちょっと走るのはまだ絶妙なんだけど、
1: うんうん
2: うん、
1: いや走
2: ん
1: ないでくださいびっくりした
2: いやまだ走ってないけど、ね、
1: 全然走っちゃダメです。そ
2: うそうそう、走るのはちょっとまだ NG なんだけど、うん、なんかまあ、なんとか無事にだんだん少しずつ日常生活に戻ってるかなっていう感じはしてますね、う
1: ん、なんならね、元気ですよね。
2: 超元気。
1: 手術前よりもなんか健康そうな顔色
2: ね、すんげえ人と喋りたかったから。
1: あ、そういうことが嬉しくて仕方ないのか。
2: そうそうそう、もうね、人と喋らないとやっていけないのよ
1: まあそりゃそうですよね。
2: そうそうそうそう。だ、逆にね、皆さんに聞きたいのは、入院した、うん、もう特に入院したことある方、
1: うんうん、
2: どうやって時間をなんか過ごしてたのかなっていうか。そう、今回ね、もう決めたの。次もし入院になってしまったとなりたくないけどね、
1: うんうん、
2: なりたくないけど、もし入院になったとしたら、うん、ジグソーパズルをね。
1: おお、いいですね。
2: もう絶対持ってこうと思って、何千ピースのやつが、う
1: ん、これは大好きです僕、
2: うん、だから今回小さいパズルだけ差し入れでいただいたんだけど、
1: うん、
2: すぐ終わっちゃって、
1: うん、
2: そうだそう、だからなんかすごい難しいジグソーパズルを絶対買ってから入院しようっていうふうに決めた、うんうん、
1: 確かに真っ白とか真っ黒とかのやつい
2: い。あ、そう、それね、さっきスタッフさんから聞いて初めて知ったんだけど、
1: うん、
2: なんか宇宙のやつとかなんかやっぱ激ムズで、ね、うん、なかなかすぐに終わらないっていうのを聞いたん で、そういうの買ってからちょっと行こうかなっていうふうに思ってますね、う
1: ん、なんかもう本当に手術終わって2日後かな、うん、僕病院に会いに行ったんですけど、うん、カロと一緒に、
2: うん、
1: もう歩いててびっくり えみたいな。
2: そう、杖ついて歩いてた
1: んで、てっきりあのベッドで横になってる大樹さんにお会いして10分ぐらいで帰るのかなみたいな、そんぐらいしか面会できないかもねみたいな言って話しながら行ったら、あ、じゃあそっち行こうかみたいな感じで大樹さん自ら
2: 先導して、ちょっと大部屋だったんでね、あ、そう、中でうるさくするのはちょっと迷惑かかっちゃうから、
1: うん、
2: そうそうそう、
1: びっくりですよ。もう2日後にはもう杖ついて歩いてた。
2: そうね、1日目は ICU っていう場所にいて、ちょっと麻酔がちゃんと冷めるの待って、うん、あと痛みの経過を確認しながらで、すごいゆっくり過ごしてたんだけど、うん、2日目から普通にあの大部屋に戻って、うん、そう、その時に来てくれたんだよね、
1: うん、
2: そう、だからその時にはもう2日目からもう歩行開始っていうのは聞いてたから。
1: あ、そうだったんですね。
2: そうそうそう、で思ったよりも調子が良くて
1: ですね。
2: そう、まあ、先生の腕がいいんですよ。
1: あ、やっぱり一番は確かにそれもありますね、
2: う
1: ん、
2: そう、だからそこでもうよみたいな感じだったよね。
1: おおみたいな、
2: うん、そうそうそう、だからもう
1: 何も変わらない姿でした、うん、よく来たなって。
2: そうそうそう、いや、ただね、思ったのはお見舞いに来てもらわないと、うん、あの話し方を忘れちゃうね。
1: 話し方
2: 言葉が出てこなくなってきちゃうね。
1: あ、会話があってことですか。
2: そうそうそうそう、
1: へ
2: え。あの後もしばらく誰も来ない期間が空いて、うん、また違う方がお見舞いに来られて、うん、っていうのは、でまたちょっと喋れなくなってみたいな、う
1: ん、あ、人見知り、
2: いや、人見知り、人見知りになった気分。
1: 人見知りになっちゃった。
2: 人見知り体験。そんな感じだった。
1: うう、
2: 人見知り全くないけど、
1: う
2: ん、なんか看護師さんとかもだんだん回復力がすごいやっぱ早いみたいで、うんうん、そう、やっぱなんか傷口塞がったりとか、うん、なんかその何、麻酔から覚めて、はい、まあ、気持ち悪くなっちゃう人とかも結構いるんだけど、あと痛みが続きて痛みの目打つ人とかもいるんだけど、一回もなかったの。
1: 痛みもなかったんですか。
2: そう、だからあの、ねね、あの起き上がる時とかさすがに傷口あれだったけど、全然痛み止めのためのなんかスイッチみたいなのがあったんだけど、一回も押さずにもう痛み止め取っちゃって2日は目には。
1: うん、
2: そうそうそう、だから全然なんか思ってる余裕だったなっていうか、うん、そうそうそうそう。
1: 今はもう足しびれたりはないんですか。
2: もう一切なくて、
1: うん、うん、
2: あとはもう走れるかどうかぐらいだよね。
1: うん、走んないでください。2回目。
2: そうそうそう、ちょっと走れるようになったらランニング機会に

0: よね。
1: いや無事で、
0: そう
1: 無事で、
0: あとはもう自転車と走ることができれば最高だな。
1: そうですね、ロードバイクは復活したいですね。
0: そうそう、あと筋トレね、
1: うん、
0: そう筋トレもまだやっちゃいけないから、そこだけちょっと我慢なんだけど。
1: 上半身だけとかならいいんですか？
0: 上半身とかだけだったら OK だから、もうね病院のベッドの上でね上半身だけで踊ってて、
1: うん、踊ってた、
0: あの指先だけで踊ったりとかしてた、
1: ね、あいいですね、お遊びダンスで。
0: そうそうそうそうそう、うんうん、そういうのやりながら、まあ、だんだん回復してますよっていうところですね。
1: はい、いやーよかった本当に、
0: うん、まあ暇な時にね何するかだよね、やっぱ病院で一番の課題は。
1: あれ
0: 課題とか言って言っちゃうけど、
1: あれなんかゲームはも結局持って行ったんでしたっけ？
0: ゲーム持ってった、持ってったけど飽きた。
1: 何やりました？
0: あのね、ワンピースのね海賊無双って分かる？
1: うわやったことはないですね。
0: 海賊無双4と、
1: はい、
0: あとは動物の森。
1: おお、動物の森やってます今も。
0: あ本当？
1: あつ森、
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: スイッチの動物の森をやったんだけど、
1: うん、
0: 住人の増やし方が分かんなくて、
1: え
0: 住人が2人しかいないから全然話が進まない。
1: えまだ2人なんですか？
0: えそう、
1: あれけどミッションみたいなのがあってクリアして橋、こう街に川とかを結ぶ。
0: あそうなの？
1: そう、橋を建てたら、
0: 何も知らないでやってるからさ
1: 橋建てたら
0: ひたすら釣りしかしない
1: 住民増えますよちゃんとそんなもっと幅広い楽し、幅広く楽しめるゲームです。
0: ちょっと今度一緒にやろうよ。
1: いや、いいですよ。
0: もうひたすら釣りだけを楽しんでた俺。
1: いやいやいや、遊び方間違えてますよ。
0: 釣りと虫取り、釣りと虫取りをずっと楽しんでた。
1: いやいやいや、それ、あの、DS の時とかはそれでよかったと思うんですけど、うん、スイッチはね、街を作っていくのが大事ですから。
0: ずっとね、もうその2つしか楽しみ方が分からなかったからね、ずっとその2つを繰り返し繰り返しやつ。
1: あとワンピースと、
0: そうそうそうそう、
1: それを繰り返して。
0: そうそう、繰り返してて、で、うん、それがなくなって、あと本読んだりとか、
1: うん、
0: そう。で、看護師さんも最終的になんかもう元気だから、
1: うん、
0: あんま来なくなって、喋られてもなんない、
1: うん、
0: 時間がなくて、
1: はい、
0: だからもう、で同じなんか病室の人たち、
1: うん、
0: もうなんかみんな個々でなんかやりたいことやってたから。
1: あそうだったんですね。
0: そうそうそうそうそう、あんま仲良くなんなくて。
1: あそうだったんだ。
0: そう、前回は仲良くなれたんだけどね、
1: うん、
0: もう全員ですごい語るぐらい仲良かったんだけど、今回ちょっとなんかもう個々の活動が
1: 孤立してた。
0: 活動とか活動とか
1: 活動中だった。
0: そうそう、個々に活動中だったから、
1: うん、
0: 個々にお見舞いが来たりとかさ、
1: うん、
0: だからちょっとあんま仲良くなれなかったんだけど。
1: あそうだったんですね。そうですね。じゃあなおさら孤独を感じるというか、
0: そして寂しかったね、
1: うん、だけど
0: お見舞いが一番楽しかったね。だから
1: そうですね、
0: 誰かし
1: なんやかんや1時間半ぐらい喋ってましたもんね。
0: そうそうそう、
1: 僕らが行った時も、
0: うん、カロの話ばっかだったけどね
1: 相変わらずね。
0: そう、聞いてほしいシリーズ、カロの聞いてくださいよシリーズが。
1: いやけどそれすらなんか愛おしいですよね。
0: そうそうそう、でもありがたい、ありがたい、
1: うん、
0: うん、もう彼はすごいよマシンガントークでそうそうそう、前回のね収録放送も25日の分かな、は
1: い、収録放送出てくれてました。
0: そうそう、彼はすごいよ本当、マシンガントークの力がある。
1: うん、
0: うん、
1: 聞いてるかな今も。
0: ね、話尽きるのかなって思うぐらい話すじゃん。
1: うん、確かに
0: ね。でもありがたいですよ、うん、ラジオ助っ人来てくれて。
1: はい
0: ね、でユーリも来てくれたしね。
1: ですね、メンバー2人来ました
0: ね。えちょっと聞けなかったんですけど、病院で寝てしまって早めに。
1: ねえ早すぎだから全然早すぎ。
0: 聞いて最近9時消灯に慣れちゃって9時消灯に慣れすぎちゃってもう8時半ぐらい眠くなるのよ、
1: うん、
0: あの家でも今退院した。
1: おじいちゃんじゃん
0: そういやいやいや、本当健康だよ健康。
1: じゃあ 今大丈夫ですか？眠くないですか？
0: あもうだからそのためにコーヒー飲んでますから。
1: あよかったよかった
0: で本当9時に寝れるようになっちゃって、
1: うん、
0: そうで朝もうね6時に起きてる。
1: はい。ラジオ体操。
0: もう9時6時の生活してますから。
1: 素晴らしいですね。
0: そうなんか病院で慣れちゃってそれに、
1: うん、
0: そう病院は6時に起きるからさ、起床で看護師さん来るからさ、うん、もうそれに慣れちゃってもうすっごい早寝早起き。
1: うん。健康的で何よりですけどもラジオは聞いてほしかったです
0: すいませんでした。
1: こっちめっちゃ緊張して
0: ちょっとね、次回
1: ガチガチだった。
0: 次回は僕がいないで、
1: うん、
0: 他のメンバーとコラボがあった時は
1: あぜひ聞いてください、ね、はい、寝ずに聞いていただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはインディゴラエンドワールプールでした。
1: はい、
0: はい、ということで大輝さん退院して何日経ちました？
1: 24日に退院したんで、まあ1週間
0: ぐらい。
1: 8日間か。うん、
0: 8日間。
1: もう8日経つんだね。早いね。
0: まだ早い。
1: いやもう8日経つんだと思う。自分でカレンダー見てびっくりしちゃった。
0: そんぐらい経ってると思うんですけど、はい、最近ダンスなんかストーリーで、あれ大輝さんもう動いちゃってんなみたいな、ダンスのイベント行っちゃってるなみたいな。
1: ちょっと動いちゃったね。ちょっと動いちゃったね。うん、
0: あ、今ね、っていうのを見かけたんで。そうそう
1: そうそう、今ね、あの宣伝何回もさせてもらってますけど、
0: はい、
1: インクルーシブダンスフェスっていうね、
0: うん、
1: あのソーシャルワーカーズ、あの、はいはい、踊り場さんと一緒にやってるんですけど、
0: はい
1: はい、全国でね、障害のある人ない人が合体したチームで大会、全国大会を開こうっていうので、それに先駆けたワークショップ今全国回らせてもらって。
0: なるほど。
1: ちょうど昨日日帰りで名古屋行ってたんですよ。
0: 一人で？
1: ああ一緒に行く人さすがにいたけど、そうそうそうそう、日帰りで名古屋行ってちょっとワークショップのお手伝いをさせてもらってて、
0: うん、
1: ちょっと今回公式アンバサダーにならせてもらったので、
0: うんうん、
1: あの全国各地第1回目のワークショップは行こうかなっていうところでやらせてもらってるんですけど、やっぱ見てると踊りたくなっちゃうよね。
0: うん、そうですよね。
1: そうで、昨日もね、杖をつきながらいかにお手本を見せるかっていう、うん、とこをねポイントとしてねやってたんだけどね、
0: うん、
1: まあ、伝わったからよかったんですけど。
0: ああ、そうですか。
1: そうそうそうそう、まあ、そこに向けて今ね我々も動いてるじゃないですか、う
0: ん、はい
1: はい。
0: なんかダンス、まあ、うん、最近ダンス、自分の話していいですか？じゃあ、
1: うん、5文字ぐらいだったらいい。
0: 5文字ぐらい短
1: いいよ。
0: いや、なんか今年は、今年の夏はなんかいろんなジャンルのダンスをやりたいっ

0: 思っていて、ロックダンス、ソウルダンス、ブレイクダンス、ハウスダンスに今新たに挑戦していてですね。
1: 一気に挑戦するね。
0: はい、全部ナンバーなんです、しかも、うん、でも本当にやったことない動きとかステップを一から学んで、基礎練もめっちゃやって頑張ってるんです僕っていう話です。5文字には収まんなかった、
1: うん、全然収まってないけど。ですのでさ、一気にさ挑戦してごちゃごちゃにならないの、頭の中。
0: ああ、意外とならないですね。ステップとかはならないけど、本当に毎日筋肉痛になる。やったことない動きなんで、筋肉がやっぱ使う場所が違うんでしょうね。
1: まあ人と人違うよね。
0: うん、自分でもよく分かってないですけど今どこ使ってるみたいなのは全然分かってないんですけど、日々筋肉痛です。
1: いいことじゃないですか。でもダンスに挑戦できて、
0: うん、
1: 僕も病院の中で踊ってましたよ。
0: 手でね。
1: そう、手だけで。
0: けどそういうダンスもありますよね。タットっていうんでし
1: ょ。そう、うん、タットダンスっていうね。
0: いや、いいの。
1: 手を使ったダンスで。あとはね、もうノートにひたすら書いて頭の中で 、うん、あの曲聴きながら頭の中でもうね、夏に向けて作品作ってる。
0: あ、そっか。
1: そう、
0: あのガチワルナイトで
1: やる作品をね、はいはいはい、ちょっと撮って、ね、もうねイメージついて、
0: うん、
1: そうそう、カウント表を書いて、書きながら頭の中で踊って、そう。
0: もうだからなんやかんや、やっぱダンスから離れられない人生です。
1: そうなんだよね。
0: 僕らは。
1: だから区切りつけるってさ、言ったけど、うん、
0: いや難しい。
1: これまた踊っちゃうんじゃないかなってちょっと思って、ね。
0: あ、自分自身もですか？
1: うん。いや、踊りたくなるだろうなっていう感じがするよね。うん、
0: まあけどそれで大輝さんの体がね、悲鳴を上げたりしないのであれば、
1: 年1、
0: うん、
1: 年1か年2か年3、
0: うん、どんどん増えてってるどんどん増えてってる。
1: 月
0: 1 月
1: 1? 月1はないな、うん、だけど少しずつね、まあ、まあ作ることも好きなんで、
0: うん、
1: まあ、そういうところから携わらせてもらって、今もねこうやってねアンバサダーとして、
0: うんうん、
1: その大会が盛り上がるように全国各地回らせていただいて、
0: うん、
1: そう、すごいなんかいろんな出会いがあったりとか、
0: はい、
1: そのダンスの教え方、
0: うん、
1: そうそうそうそう、についてちょっとね春樹にも話したかったんだけどね。
0: 教え方、
1: そう、なんか教え方のなんかマニュアルっていうのを僕ら作らせて、僕、うん、作らせていただいて、はいはい、それを全国の共通言語にしようっていうところで今やってるんだけども、うん、
0: はい、
1: そのインクルーシブダンスフェスっていうのね、うん、やっぱりなんかその障害のある人に教えるってなった時と、
0: うん、
1: 健常の人たちに教えるってやっぱやり方が全然違うと、うん、
0: そうですね、
1: うん、でその中でなんかやっていく中で慣れていくものももちろんあれば、
0: うん、
1: そう、やっぱり最後までわからなかったなっていうか、いろんな方がやっぱいらっしゃる、
0: うん、
1: なんかその中でなんかその春樹の場合はなんか何を意識してるかなとかっていうのがなんかあんま話したことなかったなと思って、うん、
0: 自分の得意とするダンスは結構フリースタイルっていうか、その場で即興ダンスとかが主でやっているので、
1: うん、
0: なんかこうリズムを取るとか、
1: うん、
0: ステップを踏むっていうよりはもう見よう見まねで動いてみようみたいな、はいはい、
1: 模倣でやるっていう感じなんでね、うん、
0: ことが多いから、そう、障害ある子とかももちろんナンバーに参加してくれたりもしてるんですけど、結構なんだろうな、こう触れ合うことで相手を感じたり、
1: うん、
0: それを感じてじゃあどう動くかみたいなところをこう自然と出せるように、なんだろうな、特訓ではないけどワークしながら遊びながら体を動かすみたいな。
1: そうだね、遊ぶ時間すごい長いよね、う
0: ん、遊ぶ時間がリハーサルよりも長くなってしまう
1: すごい楽しいもん、純粋に楽しいもんね、
0: うん、けどなんかその時間がすごい大事だなって思ってて、
1: 終わってからああリハだったって思うぐらい楽しい時間が最初あるもんね。
0: そう3時間ぐらいリハ
1: ワークでね、
0: リハーサルのね時間取ってるんです。
1: あのリハのやり方はとてもいいと思います、みんな心温まってね、うん、そう
0: ですね、だから感じるがままって感じですかね。
1: でも春樹の場合はその遊び心がなんかさ、
0: うん、
1: 最初に来たりとかするから、みんな障害のある子たちが参加してもなんかリハにそのまま入りやすいっていうか、
0: うん、
1: なんかどっちかっていうと体を整えることは僕ら難しいじゃない、うん、専門知識もないし、
0: うんうん、
1: そうだけど心を整えてその子が言いやすい環境作りっていうのはできるなって思ったの、うんうん、なんかマニュアルを作ってて思ったのは、
0: はい、
1: だから春樹の場合はなんかその最初になんか体も心もほぐすためのワークをさ、
0: うん、
1: なんか遊びをやるから、なんかその後になんかじゃあリハ

0: サル進めますってなっても、うんうん、まあいい意味で緊張することなく、うんうん、ゆったりとみんな入れるのかなっていうか、うんうん、そうどうしようどうしようってならずに、うんうん、っていうのはすごいなんか感じたんだよね。
1: 確かに。
0: そう、うちも最初はなんか鬼ごっこするかとか言ってよくやるんだけど、うん、アップがてら、
1: はい、
0: そう普通になんか準備運動してじゃあ最初鬼ごっこしますとか言って言いながらやったりとかするけど、うん、なんかそういうのも大事にしつつね、
1: うん、
0: なんか今回のそのインクルーシブダンスフェスの最初のウォーミングアップでもやらせてもらってますけど、うん、そういう担当でねソーシャルワーカーズがやってますけど、うん、あのやっぱ遊び心ってね結構大事だなと思うんだよね、うん、なんか心を温めるのに、
1: うん
0: うん、なんかそこでやっぱ緊張を解けるからこそ踊れるっていうか、
1: うん、
0: なんかその後の作品作りにつながるっていうか、うん、いいものが引き出せるっていうのは、うん、なんか結構あるなって自分も作品作ってて思う、
1: うん、なんかラジオでもそうなんですけど、うん、緊張してると思ってたように話せなかったり、
0: うん、
1: こうなんか思ってたのと違う動きになってしまうって絶対あると思うから、うん、なんかそういう時間を大切にしつつダンスにつなげれたらやっぱいいですよね。
0: ね、
1: うん、
0: 俺も緊張しないからね、全部楽しむことを第一優先してるから、
1: うん、だから本番強いんですね。
0: そうね、
1: 大輝さん本番めっちゃいい踊りするんだよ。
0: 本番までめっちゃミスるけどね
1: そう、大輝さん大丈夫かなって結構
0: 立ち位置右から左に行くからね。
1: そう方向音痴発揮しちゃってなんか
0: 立ち位置がこれラジオだと伝わるのかな、上手下手とかで、ね、
1: うん、
0: ね、なんか右左ステージの右側、うん、左側ってあるけど、
1: うん、
0: そう左側じゃないのに右側行ったりとかね。
1: そうそうそう代表大丈夫かなみたいな、
0: そうそうそう
1: 結構心配になるんですけど本番バッチリ決めるっていうね。
0: そうそう、ほんまに強いタイプなんですよ。
1: いや強すぎるんですよね
0: そうそう、なんだかんだ修正してくるっていう、
1: うん、はあ、ちゃんとね自分の中でもイメトレしつつ本番に、
0: そうそうそう、
1: うん、まあ、それも大事ですね、イメージトレーニング。
0: そうだからね、イメージがないと結構踊れないタイプなんだよね、
1: うん、
0: ここはこういう感じのイメージとかっていうのを言ってもらえるのが一番結構踊りやすいタイプ。
1: 雰囲気とかイメージで踊れるタイプですね、ここ2人は。
0: そうそうそうそうそう、なんかねカウントっていうものがダンスにはありますけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、
1: そうそうそう、
0: でもハルキュンの場合ないくんよね。
1: そう、僕の振りは全然
0: 何秒
1: 何秒でカウントはないんで、まあ、カウントないっていうのもおかしいね、数えたらあるんですよちゃんと、
0: うん、
1: あるんですけど作るときとか教えるときはカウントで教えれないので、もう見て覚えてみたいな感じなんですけど、けど最近はそのどうしてもカウントが絶対のナンバーに出ているので、
0: あ、そっかそっか、
1: そうそうそう、特にロックソウルハウスはもう円カウントまで取りますから、ワン円、ツー円、スリー円、本当に細かくて頭も使うし体も使うしで、体なんて多分3倍ぐらい使ってます僕の振り付けの。
0: おお、すごい進化の時だね
1: そう頑張ってるんです。
0: けど春樹の作品自体にはうん、ね、ちょっとダンスの話が多めですけど、
1: はい、
0: 初心者の人がね入りやすいと思う、ね、
1: はい、もうウェルカムですよ、ね、
0: ダンス始めやったこと、うん、やったことない人とかっていうのはなかなかユニゾンっていうのがダンスにあるんですけど、なんかみんなで揃って踊るっていう、うん、なんかそれがなんか20秒、今回は20秒間とかね、
1: そう、
0: なんかそういう言い方するじゃん。
1: そう、20秒間です。
0: 20秒間みんな揃って踊るよみたいなそっちの方が分かりやすかったりするじゃない、うん、
1: 確かに。
0: そう、なんか4-8をね、うん、なんか揃える、なんかユニゾン入るとかっていうよりもさ、うんうん、だから結構入り口としてはなんかダンスやりたい人は春樹のもとへって結構思うんだよね。
1: いやー嬉しいですね、うん、なんかむしろ来てほしい、なんか初心者こそ僕のナンバー絶対出た方がいいよって自分でも思うぐらい、なんかダンスの楽しさとか人と関わる楽しさみたいなところは ね自信ありますね。
0: みんなでおにぎり食ったりするしね。
1: そうこれ春樹ナンバー恒例なんですけど、うん、やっぱりいろんな世代の方が参加してくれてるので、うん、リハーサルに全員揃うことがまずないんですよ。
0: 確かに確かに。
1: でどうしても生まれてしまうのが土曜日のロングリハみたいな感じで、うん、
0: はいはい、
1: そう、もう昼頃から夕方ぐらいまで長い時間のリハーサルが生まれちゃうんだけども、うん、そこでね60分ぐらい休憩取って、うん、みんなでなんか運動会の時のランチタイムみたいな、
0: 懐かしい気持ちになるよね。
1: そうそうそう、そういう時間を作って遊んでます ね。
0: ぜひこれを聞いてる人は でダンスちょっとやりたいけど悩んでるなっていう人はね、
1: いやもう DM してください。
0: 春樹の元に集まってくれたら、はい、なんか入り口入りやすいんじゃないかなと思いますけどね。
1: はい。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時42分を回っています。お送りしたのはクリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目でした。
1: はい、
0: はい、ということで、先ほどもねちょっとお話があったんですけども、ここで一つ大輝さんから告知ということでお願いしてもよろしいですか。
1: 告知ですか。
0: 告知です。告知、うん、告知、
1: 告知ですか。わかりました、はい、まあ告知の前にですね、この間日本ダンススタジオ連盟っていう、グリットっていう、集まりにちょっとご招待をしていただいて、行かせていただいた。全国のダンススタジオを作られてる方々のオーナーさんたちが集まる会に行かせていただいたんですけど、なんかいろんな、なんかそのダンススタジオを作るにあたっての課題だったりとか、集客の仕方とか、その後地域密着をどうやってやったらいいかとか、そのダンスを根付かせるにはどうしたらいいかっていう話し合いをすごいなんかする場に行かせていただいたんですけど、
0: すごいご縁ですね。
1: そうですね。ダンススタジオを作りたいっていう夢があるからっていうのもあるんだけど、それでなんかまだ作る前で何からしたらいいかわからないっていう状態の、新参者の僕がちょっとご招待して、させていただいて、その場で大先輩方の話を、オーナーさんたちのね、話を聞いて口ポカーンってなってましたね。すげえ、行動力がすげえと思って、そう、
0: いや行きたかったの。
1: いや本当にすごかった、なんかね、やっぱ一番はなんかその、やりたいこと、なんかその僕らだったらやっぱインクルーシブダンスを歌ってるぐらいなので、やっぱもうバリアフリー

0: が整って当たり前、
1: うん
0: うん、でそれでもうみんなが平等に同じジャンルのダンスを受けられるっていうところで、
1: うん
0: ね、バリアフリーじゃなくてダンスで悩めるスタジオっていうのを作りたいっていうのなんですけど、うん、やっぱそれに動かなきゃダメだなと思って、これは、
1: うん、
0: 動かなきゃあかんと思って、
1: うん、
0: ちょっと本気出そうかなと思ってます。
1: お
0: ちょっとね僕もいいタイミングだなと思ってそろそろ、
1: う
0: んうん、でいろんな話を聞いてそんなスタジオないから作りなよってやっぱすごいみんな応援してくださって、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、なんかできることあったら協力するからねっていうのを、
1: いやいいですね、
0: すごい言ってくれて、うん、でやっぱダンススタジオでやっぱね、なんか難しい、一番難しいのって何だと思う？
1: ダンススタジオで一番難しい、
0: その継続していくにあたって
1: 集客、
0: うん、
1: 集客だから生徒の数、汚い話ですけど
0: 汚くないです、大事な大事な
1: ことでしょ、生徒の数かな、うん、
0: じゃあ作るための、うん、今の正解、
1: うん、
0: 作るために一番大変なのって何だと思う？
1: 作るために
0: ダンススタジオを作りますっていう、
1: うん、
0: 一歩目、
1: 資金調達、
0: 場所なんですよ、
1: ああ立地ね、敷地、うん、敷地、
0: まずここに作るっていう、あのゼロから作るとしたら、
1: うん、
0: それが一番やっぱ難しいと、
1: うん、
0: でまあ元々ある建物の中に作るとしてもやっぱ防音設備をつけなきゃいけなかったりとか、
1: うん、
0: あと僕たちの考え方だったらそうだな、まあエレベーターはあるのかとか、
1: うん、
0: エレベーターの幅75センチあるのかとかさ、
1: うん、
0: まあ、75センチぐらいあると大体電動車椅子の方も入ったりするんだけど、うん、あのそういうのがあるのかとか、
1: うん、
0: あの階段しかない、
1: うんうん、
0: かどうかとか、うん、階段の一段一段の高さはどうかとか、
1: うん、
0: そうだからそこがちょっとね、あの難しい探し方になってくるんだけど、
1: うん、
0: そうでもなんかすっごいワクワクしてさ、その会に入って、
1: うんうんうん、
0: あのもう協力したいから全然連絡してって言ってくれる人たくさんいて、
1: うん、
0: もう人生で一番名刺交換したね、
1: うん、そりゃそう、いい機会ですもんね、
0: そうそうそうそう、すごい優しい方ばっかで、なんか紹介するよ紹介するよってみんな紹介し合ってくれて、
1: うん、やっぱ作るってなったらこうゼロからじゃなくて元ある建物をスタジオに変えるみたいな感じの方がいいんですか？
0: そうね、最初はねなんかゼロから作りたいなと思ったの、
1: うんうん、
0: 自分たちで考えた建物にしたいなと思ったけど、
1: そうですよね、
0: やっぱ東京じゃ難しいっていう話になって、
1: うん、
0: そうそうそう、まあ、神奈川もだけど、
1: うん、
0: そうだし、なんか、まあ、リノベーションもそうだけど、
1: うん、
0: やっぱある建物をどうバリアフリーにできるかっていう力がついたら、
1: うん、
0: 俺ら強いなと思ったんだ。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、バリアフリーがもともとの中に入ってなかった建物を、
1: うん、
0: どうやったらバリアフリーが整ってる建物にできるかっていうのを変えるって、そういう方向にワクワクしたの、その回に出てみて。
1: なるほど。
0: そう。
1: その目線なかったですね、僕にも。
0: そうそうそうそう。
1: 確かに。
0: なんか今までは行く そこに行くまではなんかゼロから作ればバリアフリー整えられると思ってたんだけど、
1: うん、
0: なんかじゃあ階段しかないところにスロープをどうやったらつけられるのかとか、
1: うん、
0: そうなんか DIY とかじゃないけどさ、
1: うん、
0: 自分たちでどうやって手作りでできるかとか、
1: うんうん、
0: そう、まあ、木の板貼ってとかだったらどういう風に作れるかとか、
1: はいはい、確かにな
0: んかそっちに動きたいなって思ったの個人的に、
1: うんうん、
0: だからそういったやり方でちょっと早く作りたいなと思って話を聞いてて、
1: うんうん
0: うん、
1: 土地探しですね。じゃあ土地と、まあ、だから建物を空き地、空き地、空き家、
0: 空き家かな、
1: 空き家を探すってことですよね。
0: あとは防音マットあったりとかもしなきゃいけないからね。そうそうそうそう、
1: いやけどついに動き出すんですね。
0: そうちょっとね、もう年間計画入れましたからね、もうソーシャルワーカーズの。
1: いいっすね、なんかワクワクしてきた、
0: う
1: ん、僕も。
0: そうそうそうそう、ちょっとだからもっとね僕もね体の調子が良くなって動けるようになったら、
1: うん、
0: そっちに向かおうかなとちょっと思ってるんですけど。
1: なるほど、
0: うん、いやすごい楽しかったんですよその会が、うん、招待していただいてよかったなと本当に思いますね。
1: なんか結構耳が聞こえない子、
0: うん、
1: とかもレッスン受けてて普通にみんなと一緒に踊るじゃないですか。あれって本当にどうやって踊ってんですか？素朴な疑問なんですけど。
0: まあ音楽はあの、まあ、いろんなパターンの考え方があるんだけど、
1: うん、
0: 1個はやっぱそのどれぐらい音が聞こえてるかによって、
1: うん、
0: 音楽に少し重点音を足せばカウントが取れるとか、
1: うんうんうん
0: うん、そういう方もいらっしゃったり、
1: うん、
0: あとはもうカウントだよね、
1: うん、
0: 先生が目の前でさ、うん、5、6、7、8、 って言って始まったらさ、うんうん、あの撮れる

0: じゃん、その 5,6,7 を逃さなければ、
1: うん
0: うん、だからそれでやってるからすごいよね。
1: なるほどね、うん、じゃあ逆にさっきの話で僕とかは全然カウント取れない人間で教える時も
0: あさっきのね話でね、
1: さっきの話で戻っちゃうんですけど、うんうん、カウント取れないし見よう見まねで真似して動いてねみたいなことで今までやってきたけども、そういう耳が聞こえない子たちにとっては結構カウントって大事なものだったりするんですかね。
0: そうね、カウントは結構大事じゃないかな。そう、なんか中にはそのインクルーシブダンスの世界ではそのカウントマンっていうのがいて、
1: はい、
0: その本番中も目の前でカウントを出してくれる方がいらっしゃったりとか。そうそうそうそう、
1: なるほどね。
0: でもやっぱりワークショップとかやったりするとやっぱインクルーシブダンスフェスで僕今福岡と名古屋に行かせてもらったんだけど、
1: うんうん、
0: そう、なんか耳の聞こえない方参加してなかったんだけどさ、
1: うん、
0: ただ難しいなと思うのが手話通訳師さんを、
1: はい、
0: 呼ぶことはできるんだけど、
1: うん、
0: ダンスのなんだろう雰囲気を伝えるってさ、
1: うん、
0: なんか難しいよねって話をこの間も名古屋でしてきたんだけど、
1: うん、そうなんですね。
0: そう、なんか先生のテンションを伝えるとかさ、
1: あ確かに難しいですね。
0: なんか普通に手話で伝えちゃうとさテンションまでは伝わらないのよ、
1: うん、
0: そう、僕も親友のおかげで手話を覚えてから日常会話はできるんだけど、
1: うん、
0: やっぱ表情を使わないと伝わらなかったりとか、
1: うん、
0: そこがやっぱ難しい、
1: うん、
0: 無表情でここは楽しくねって手話で伝えられたところでさ、
1: うん、
0: なんか分かんないじゃん、うん、イメージ俺らも、
1: うん、
0: そうそうそう、それと同時でだから各地の手話通訳師さんっていう方を来ていただくことは可能なんだけど、
1: うん、
0: そのテンション感をダンスのどう伝えるかっていうの難しさがあるよねって話し合いになって、うん、
1: わー、なるほど。
0: そうそうそうそう、
1: いやなんか今カロと一緒にナンバー作ってるんですけど、うん、やっぱローの子2人ぐらいいるのかな、いて、うんうん、でなんか結構今まで自分のナンバーにはいなかったから、
0: ああ、そうか、そうか。
1: すごいなんか結構関わり方考えなきゃなって初回リハを終えて思ってたから、うん、なるほどね。手話もできないしな、僕。どうしたらいいんだろうな。
0: なんかテンション伝え、それかなんかもう本当筆記だよね。
1: ああ、なるほど、
0: うん。
1: 書いて。
0: そう、あ、もう筆記でこうさ、なんか見せて、ノートを見せてあげて伝えるのでもう、
1: うん、
0: びっくりマークが1個あるだけでテンションって伝わるよ。すごい変わる。そう、俺も大学の時、最初手話できなかった時に、もうひたすらノートバーって書いて会話してたんだけど、筆談で。そう、その時とかなんか、もうびっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマークみたいにつけて、自分の伝えたいテンションを伝えるみたいな。
1: なるほど。
0: そう。
1: いいですね、じゃあ。
0: 俺たちも LINE とかして、そうじゃん。ハテナで伝わったりとかさ、
1: あ、確かに。
0: 丸で伝わんなかったりとかするわけじゃん。
1: 丸は伝わんないですね、感情。
0: そう。伝わらないじゃん。
1: 本当怖いです。
0: そうそうそうそう。だから、手話わかんなくても、そういうので伝わったりとか、赤線を引くとか、そういうので、なんかここは思いっきりとかっていう。
1: なるほど、なるほど。
0: 伝えることは、なんかポイントとしてね、最初やってた。
1: ああ。
0: 結構。
1: ありがとうございます。
0: うん、
1: めっちゃ勉強してる、今。
0: そうそうそうそう。それでなんか平等で楽しめたってなんか大学の時に作ったナンバーでローの子一気に4人出てくれた子が時があったんだけど、うん、15人中の その時とかそうやってみんなで会話したりとかして
1: 手話に関してはもう勝手に覚えたんですか。
0: うん、
1: 会話してる中で、
0: そうそうそう、親友と会話してる中で
1: こういうの使ってるなみたいな感じですか。そ
0: うで、これはなんていうのとか、このペンなんていう、ペンってなんていうのとか、ペンとボールペンって何が違うのとか、
1: うん、違うんですか、ちなみに。
0: 微妙に違うんだよ。
1: ああ、違うんだ。
0: なんかそういう違いをなんか聞いたりとか、ちょっと俺ダンス作りたいんだけどさみたいな、
1: はい、
0: その親友はダンスやってなかったんだけど、
1: うん、
0: その親友になんかその、うん、ダンスやってる子の中にローの子が何人かいるんだけど、
1: うん、
0: これどうやってこの時伝えたらいいと思うとか、
1: うん、
0: そうすると表情を使えとか、
1: うん、
0: そうそうそうそう、なんか熱い思いを伝えるんだったらやっぱ表情を伝えないと伝わんないし、
1: うん、
0: そうそうそう、なんか ここまでに間に合ってほしいとかっていうのもやっぱ数えてあげないとねとかっていうのもし、うん、一個一個教えてもらったりとかして、
1: うん、
0: なるほどなと思って、
1: うん、
0: 俺もそういう勉強させてもらって、そう、親友のおかげで、
1: うんうん、
0: そうそうそう、今があるって感じな
1: の。ああ、うん、なるほどですね。じゃあ手話も勉強しつつ、
0: うん、
1: なんだろうね、今まで以上に自分のテンションとかを、か
0: 表情とテンションはとにかく手話分かんなくても、
1: うん、
0: あれば伝わる絶対。
1: OK です、
0: うん、
1: やります、次から。
0: そう、だから自分のね不機嫌を持ってっちゃダメよ。
1: OK です、
0: それも伝わっちゃうから。
1: いや僕不機嫌にならない。大丈夫。大丈夫、
0: それだったら大丈夫、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: それでは7時台のラストソング

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、ここで宣伝させていただきます、はい、はい、先ほどからね、何回もインクルーシブダンスフェスという名前を出させていただいてるんですけど、うん、はい、インクルーシブダンスフェス2627ということで、あのワークショップをただいま開催しております。
0: はい、
1: はい、先日は5月24日にやったんですけども、うん、続いてはですね、6月7日の日曜日、うん、
0: はい、
1: ね、B ガールのあやねさん、 B ガールというのはブレイキンをやってる方のことですね、うん、
0: はい、
1: はい、14時から16時とあるので、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンター、うん、これなんと参加費無料です、前回の続き、はいはい、ぜひ集まっていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。
0: お願いします。僕と大輝さんがその日は参加するんですよね。
1: そうだね、
0: はい、なのでぜひお待ちしております。
1: はい、
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: 午後2時からの生放送ふっかごうごう第1火曜日の担当はあなたを照らすスポットライトゆりです。私のコーナーあの人にスポットライトでは地域で活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
3: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
4: 大輝の
5: インクルーシブマンデー。
4: 教科書では学べないこと、

0: 改めましてこんばんは。先週の日曜日から退院して無事に手術も成功し復帰しましたソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。大輝さんお帰りなさいませ。
0: ただいまんぼ
1: レパートリーを
0: 、はい、いろいろ変えていこうかなと。
1: さすがですね、
0: はい、無事に手術成功して帰ってきました。
1: おー、よかったです。
0: 8時台の皆さん、また今日からよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、7時台はねダンスの話をいっぱいしてきて、
1: うん、
0: はい、あと病院生活の話をしてきましたけども、
1: うん、
0: はい、まあ、これからはね暑くなるけど、もう6月ですよ。というか、
1: うん、てか6月とは思えない暑さじゃないですか、うん、今日
0: 30度この間も、
1: うん、
0: ね。
1: でもね明日からはあれですよね、天気悪くなるって言ってました
0: ね。あ、そうですね、う
1: ん、今日沖縄からねこう台風が始まって、そう、
0: 台風がついに発生してね、
1: 明後日ぐらい関東もすごい台風になるって聞いてるので、皆さんも気をつけていただければと。
0: 気をつけてください。
1: 思います
0: ね、
1: うん、
0: 梅雨入りかというか6月だったら、
1: うん、
0: 梅雨入りにも入ってくるんだね。
1: 確かに雨も増えますね。
0: ね、
1: 雨好きですか？
0: 好きじゃない。
1: 好きじゃない
0: 外で遊べなくなるじゃん。
1: まあそうですよね、
0: うん、散歩できなくなるやん。
1: 散歩好きなんですか？
0: 散歩好きですよ
1: 僕結構家で過ごすの好きなので。
0: もう家で過ごすのあんま好きじゃないタイプなんで僕は、
1: うん、
0: アウトドアなんで。
1: そうか、
0: 自転車もいなくなっちゃうし。
1: 確かに、
0: うん、
1: あの家で焦げるやつ買ったらいいんじゃないですか
0: あの下に引くやつ、
1: ジムとかにあるこういうやつ。
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: いやそれはちょっといいかな。まだ筋トレはしちゃいけないからそうそう、筋トレしちゃいけないし走っちゃダメだしね、まだ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: もう少し、ね、まあ、お家の過ごし方もねだんだん慣れてきましたよね。もうゆっくり休む時間が。
1: あ、本当ですか？
0: そうそうそうそう、ダンス一区切り終えてから
1: なんか動いてないと気が済まないみたいなこと言ってましたけど、
0: でも勝手に動いてる時あるよね、家の中で。
1: 家の中で、
0: うん、
1: 怖くないどうやって
0: なんか自動的に体が動いてる時あるよね。なんか
1: あ、そうなんですか？
0: そうそう、無意識に皿洗ったりとか
1: すご
0: そうそう
1: もう好きあらば僕はソファーに寝転んでますよ
0: もう食べ終わったら気づいたらなんかもうなんかうろうろしてるみたいな。なんか一人いる時とか昼間とかすごい。
1: 大丈夫、ちょっと心配です大会ではないね、
0: 何かしなければ、ね、皆さんもないですか、そんな時
1: あるかもしれません。
0: はい、
1: はい、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはウカスカジー、勝利の笑みを君と、そしてシーラスティルインブルーでした。はい、ということで、はい、メッセージの方を3通ほどいただきましたので読んでいきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームもじゃてん32さんからです。大輝さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして大輝さん、退院おめでとうございます。
1: あざます。
0: 6月で雨の季節になりますが、自分も雨は苦手です。傘さしても足元は濡れてしまうし、お出かけも限られるので、とメッセージいただきました。
1: 間違いない。
0: 間違いないのよ。で、続きまして、ラジオネームカタツムリさんからです。大輝さん、退院おめでとうございます。お帰りなさい。
1: ありがとうございます。
0: 入院中は食べたいものが食べられない状況だったと思うのですが、退院して最初に何を食べましたか、と質問いただいております。
1: 最初はですね、もう、朝方退院したんですけど、
0: うん、
1: その日の夜はもう焼肉を食べました。
0: もう一発目が、はい、夜ご飯ということですか。
1: もう昼抜きにして、もう焼肉のためにもう胃袋を温存して、
0: うん、
1: 焼肉を食べました。
0: そうです、
1: 決めてたんで俺は。
0: 全然食欲とかも落ちず。
1: 落ちず。
0: 素晴らしい。
1: 落ち着かず。
0: 落ち着かず。
1: 焼肉をがっつりいただきましたね。
0: いや、いいな。
1: はい、美味しかったです。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。もう一通来ております。ラジオネーム東京三日月のしずくさん。

0: さんからです。おかえりなさい。
1: ただいまなさい。
0: 聞いてますよ。私が8時間に及ぶオペの後麻酔から、目覚めて第一声はお腹空いちゃった、唐揚げが食べたい。
1: 最高
0: でした。
1: 最高。
0: 医療従事者の方が手術後に初めてですとびっくりされてました、
1: うん、
0: 1ヶ月の入院中は筋力を落とさないように階段の上り下り、病室前の廊下の往復をひたすらしておりました。
1: 見てですね、
0: ガラガラの点滴、
1: ああ引くやつだよね、
0: うん、ガラガラの点滴の相方とともに、その入院中は編み物をしていましたと写真までいただきました。
1: すげえ、すげえ、
0: すごいですね。
1: 服やん。すご。
0: 洋服を。
1: 器用な方だ。
0: うん。
1: すごいですね。
0: っていうわけで大輝さんへのお帰りなさいメッセージがたくさん届いております。
1: すいません、思ったよりありがとうございます。マンボウ気に入ってしまって。
0: いやなんか
1: たくさん使ってます。
0: なんか悔しいです。こんな
1: 何が
0: 親父ギャグみたいので笑ってしまう僕が。
1: 親父ギャグじゃないです。
0: これ何？これなんて言うんですか。
1: え、何？
0: こういうのってダジャレではないじゃないですか。
1: うん、
0: なんて言うんですかね。
1: 親父ギャグでいいんじゃない？
0: 大輝ギャグ？
1: え、親父ギャグでいいんじゃない？
0: そんなものに。
1: いやありがたいです皆さん。ありがとうございます。
0: 結構面白いですね。
1: はい、退院したばかりで。ただ僕あれなんですよ、ちょっとね腰の手術ということもあって、うん、転倒しないように制限があって、コンビニにね、うん、夕方以降じゃないといけないっていうルールがあったんですけど、うん、それすらもちょっと転倒防止のため行けなくて、
0: うん、
1: もうずっと廊下50メートルの廊下を僕も往復をすることしかやることがなくて、
0: うん、
1: あと本読んだりゲームやったりね、持ってってるやつを、
0: うん、
1: たまんそんなに面白くなかった入院生活だったんですけど。
0: そんなこと言わんといて。そんなこと言わんといて。
1: まあ、入院生活に面白みを求めてるのもちょっと、
0: まあ、
1: 違う話なんだけどさ。
0: そうですよね、
1: うん。でもなんか些細な時間がね、結構楽しかったね。リハビリの時間とか。
0: ああ、まあ動ける時間と
1: か、ね。洗濯物、
0: うん。
1: 動けるようになってから洗濯物とか。
0: うん。
1: そうそうそうそう。乾燥機かけに行く時間とか。
0: 自分でやるんですか。
1: あ、自分でやる、自分でやる。
0: そうなんだ。
1: なんかね、ちゃんと低めのコインランドリー、あ、低めのコインランドリーっておかしいな。あの低めのあのドラム式洗濯機があって、
0: うん、高さが。
1: そうそうそうそうん。自分でできたから。
0: へえ。
1: そうそうそう。結構今ね、もう自分でできることどんどんね、やってみましょうっていう。う
0: ん、あ、そうなんだ。
1: あのスタイルのね。感じだった
0: な。いやなんかイメージしてると病院、イメージしてる病院とやっぱ違いますね。
1: もちろんね、まだ痛みがある人とかは別だと思うけど、うん、僕の場合もこれ自分でできそうですわって言ってもうやっちゃってたから、
0: うんうん、
1: そうそうそう。
0: 確かにね。けど趣味とかやっぱある人はいいですよね、こういう編み物とか。
1: そうだからね、僕はもう次は入院するときは来ないでほしいですけど、
0: うん、
1: もしもあったら絶対ジグソーパズルを持ってくって決めましたから。
0: うん、なんか元気すぎるがゆえの悩みですね。
1: そう。
0: 入院中暇を持て遊ぶという、うん
1: ね、しかも体力残っちゃうからさ、
0: うん、
1: 夜も寝つきが悪くなっちゃうんだよね、
0: うん、
1: だからもうダンベルを持っていくかジグソーパズルを持っていくかね。
0: うん、ダンベルね。ダンベル全然運動する気満々じゃん。
1: そう、本当にね、病院の過ごし方って難しいなと思いましたね、
0: つくづく。
1: そう、
0: うん、
1: やっぱコロナ明けてさ、ルールも変わってきたりとかしたりとか、
0: うん、
1: そうやってさ、うん、コンビニ行ける時間限られたりとか、
0: うん、
1: そうそうそう、だからそこはすごい難しい。だから編み物って強いよね。うん、この間ユーリ来たじゃない、
0: はい、
1: そのユーリもね、3人目のお子さんが、
0: うん
1: うん、そうそうそう、生まれる前とかやろうと思ってたっつってた
0: ね、その話したかも。
1: うん、そうそうそうそう
0: そう、僕編み物やってるんですよ、実は趣味で。
1: え、そうなの？
0: そう、
1: 初めて知った。
0: 全然やってるんです。ブランケットとか作っちゃって。
1: ブランケット、すごいね。
0: 膝掛け
1: すごいね。
0: 作っちゃうぐらいやってて、その話しました、ゆうりさんと。
1: で、
0: 今ゆうりさん宅になんか毛糸、結局やらずに終わった毛糸たちがたくさんあるからあげるよっていう話をチラッてした気がします。
1: そうそう、お互いなんか子供いる、
0: うん、
1: でこっちは腰メス入れて入院してるっていう中でメールバンバン来たりとか、結局仕事しなきゃいけない、
0: 仕事のね、仕事の話が多くて、
1: 結局編み物できない、
0: うん
1: うん、パズルできないみたいな、
0: うんうん、
1: 感じだったから。
0: でも大輝さんが編み物してたら面白いけどね、ギャップありすぎる。
1: いやー、そんな俺器用じゃないからね、編み物は無理かな、うん、ちょっと家庭科1しか取ったことないし。
0: けどレゴ好きって言ってなかったですか。
1: レゴは大好き
0: ね。だからレゴとかめっちゃ細かいやつあるじゃないですか。 そういうのもいいんじゃないですか。
1: そうだからレゴかジグソーパズルだね。
0: うん。

0: 確かにそういう系が好きなんですね。
1: そういう系をちょっとねやろうかなと思って、はい、体休ませがてら。
0: うん、
1: そう、
0: まあ二度と入院しないでほしいですけども。
1: そうね、そこまず第一だけど、大事だけど、まあ、今も体を安静にしなきゃいけないっていうのは事実あるから、
0: うん、
1: そう、なんかちょっとそういうおとなしくしながら夢中になれるものをちょっと探しつつやっていけたらいいかなみたいな、
0: うん、自分入院したこと全然ないんですけど一回も、
1: うん、
0: そもそもなんか、うん、ないんですけど、病院食って美味しいんですか、ぶっちゃけ。
1: あ、でも美味しいよ、う
0: ん、美味しいんですか、うん、どんなメニュー出てくるんですか。
1: いやだからちゃんとカルシウムを取れるようにとか、うん、タンパク質、うん、タンパク質が多分俺的な、分析だと多かったイメージ。
0: うん、
1: やっぱり
0: なんだ、タンパク質で鶏肉、鶏肉とか、
1: そう鶏肉とか、そうそうそうそう、なんか、あと炭水化物ももちろんだけど、
0: うん、
1: そう少々、炭水化物は少々だけど、
0: うん、
1: そうバランスよく。
0: うーん、
1: 味噌汁がめっちゃ美味しかったんだよね。
0: 味噌汁とかも出してくれるんですね。
1: そう、すごい味噌汁が楽しみだった。
0: いやいいな。しかもなんかちゃんと時間になったら出てくるっていう、3食出てきますもんね。そうそうそう、健康になれそうですね。
1: もう健康で、で9時消灯。
0: そうだ、
1: そう
0: 6時、
1: 朝6時起床だからもう健康だよね。
0: 確かに、
1: もう今もそれが癖づいちゃってるから、そう、もう夜9時ぐらいになったらもう眠くなってくるもんね。
0: うーん、
1: もう放送中寝ちゃうかもしれない。そうそう、
0: やめてもらっていいですか。もうちょっとなんで。
1: そうそうそう、
0: なんかめちゃくちゃプライベートな話なんですけど、
1: うん、
0: 本日で6月1日からダイエットを始めまして。
1: お、
0: 僕自身が
1: 6月開始で。
0: 6月開始で。
1: なるほど。
0: で、なんか、今までは、こう、無意識にコンビニでお腹空いたら、何でもかんでも買って、
1: 食べちゃってた。
0: 食べちゃってたんですけど、うんうん、6月の下旬ぐらいにちょっと撮影を控えていて、ダイエットした方がいいかなって自分の中で考えて、今日からちょっと意識的に食べるものを変えてるんですけど、何かおすすめとかありますか？
1: まあ、卵は、もちろんさっき食べてたけど。
0: うん、ゆで卵ね。
1: まあ、だタンパク質取るだけも太っちゃうからね。
0: うん、
1: 適度な運動しないと。
0: そうですよね。けど、踊ってはいるんで。ダンスって痩せるんですかね。
1: ダンス痩せるっていうか、その専門的なこれ話になっちゃうけど、うん、なんか運動してからの30分間はゴールデンタイムって呼ばれてるの。
0: ほう。
1: その30分間に、うん、食べ物とか吸収しやすい時間なの、
0: うんうんうん、
1: なぜなら筋トレをしたりとか、
0: うん、
1: 踊ることで不足してるじゃない、
0: うんうん、
1: もう使い果たしてるから。
0: なるほどなるほど。
1: そう、その30分に食べると筋肉に変わりやすい時間なの、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう。
1: そう、それを過ぎちゃうと脂肪分になっちゃったりとか太りやすくなっちゃう原因になっちゃう。
0: じゃあそれだ今まで。踊ってすぐ
1: きついんだけどね。多分人によってはなんか食べづらいなとかさ、
0: うん、
1: 食欲湧かない、動いたばっかでとかってあると思うんだけ ど、
0: なるほど、
1: 意外とその時間が大事だったりするのよ。
0: うーん、
1: そう、俺そうやって体鍛えて筋肉にしてきたから、
0: うん
1: うん、
0: なんかあれなんですよ、数字的に減らしたいとかではなくて、見た目がこうシュッて
1: したい
0: したい時はどうしたらいいんですかね。なんか太ももとお腹がすごい太ってて、今1年前から15キロ太ったんですけど、なんかそのそこをどうにかしたいんですけど。
1: でも筋肉に変えるチャンスだね。
0: うん、
1: 腹直筋、腹筋やった方がいい。
0: 何ですかそれ。
1: 腹直筋、腹筋、
0: 腹直筋、早口言葉ですか。
1: じゃあこの横腹をね、腹直筋って言うんだけど、はい、もう そっちの向きで腹筋したりとか。でそれを30回やった後に、
0: うん、
1: そうダンスの動きをするとダンスに必要な筋肉に変わったりする。
0: うーん、
1: そうい
0: いこと聞いた。
1: まあまあ僕はやってあげますよ、
0: パーソナルトレーナー。
1: はい、
0: いいんですか。
1: やります
0: よ。毎日食事を送りつけます。じゃあ
1: これダメこれダメこれダメっつって今日食べていいのこれだけっつって。
0: そっか、あと僕は根性がないからすぐね。
1: あとウォーキ走るのきつかったらウォーキングもありで、
0: 歩きですね。
1: そうウォーキングを、まあ、毎日2キロぐらい歩くとかを、
0: うんうん、
1: なんか一番何よりその食事にしろ運動にしろ大事なのは継続、
0: うんうんうんうん、
1: どんなペースでもいいから保つことだから、
0: うん、
1: そう、それがなんか途中で止まってまた食べちゃったりすると、
0: うん、
1: そう意味がなくなっちゃうんだよ、うんうん、
0: なるほど。
1: そうそうそうそう、
0: 頑張ります。
1: 頑張りそうにない言い方だった。
0: いやけどもう写真と映像に残ってしまう。
1: 分かった。じゃあさ、スタジオに体重計置こうよ。
0: ちょっと待って。
1: で毎週さ、
0: 月曜日
1: 春樹の体重計コーナーっつって、
0: やばいやばい。
1: それであのもう

0: 面白い企画、春樹1週間何々禁止とか、うん、そういうミッションを与えてもらうということですね。
1: そう、まあ、すぐに体重計ちょっと用意はできないと思うんで、うん、あの来週教えてください。
0: わかりました。
1: ちなみに今何キロなんですか？
0: 昨日の夜、はい、いつも夜シャワー浴びた後に測るんですけど、はい、これもう正直に言います、 64.6
1: でした。まあまあまあまあ、身長は？
0: 身長164です。
1: ああ、まあでもマイナス105がちょうどいいぐらいだから、
0: じゃあやっぱちょいぽっちゃり、
1: ちょっと増えたってぐらいかな。
0: うん、うん、で目標
1: もじゃあ来週までに何キロ減らす？
0: 来週まで1週間でどんぐらい減るもんなんですかね。
1: 俺最大ボクシングやってる時1週間2キロ減らし
0: てよ。絶対無理だと思うので
1: 諦めない、うん、諦めない。
0: 2キロはちょっと厳しいと思うので、うん、来週
1: じゃあ目標決めようよ。
0: 0.6キロ。
1: 0.6 キロ
0: なので、
1: つまり
0: 64キロ、ぴったり
1: 64キロぴったりになってなかったら、うん、なんかすると、
0: うん、
1: オッケー。皆さん聞いてましたか、64キロに春樹がなってなかったら、
0: まあ、みんなからミッションを与えてもらう。
1: そう、ミッションを春樹にいいですね、これ面白いですね。
0: 頑張ります。
1: 新企画です生まれました、新企画が。
0: 頑張れる気がしてきました。
1: 春樹の体重計コーナー、
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、頑張ってください、はい、
0: それでは1曲いきましょう。

0: 4分を回っています。お送りしたのはベリーグッドマンライオン、そして宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。
1: はい、
0: はい、ということでこの時間もメッセージいただきましたので、読んでいこうと思います。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。
1: はい、
0: 大輝さん、春樹さん、スタッフさん、全国のリスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。大輝さん、お待ちしてました。心待ちにしていました。よかったです。
1: ただいま、アントヒ
0: ーはい。昨日、岡山市のふれあいセンターで、仲間チーズフェスタというイベントがありまして、見学に行ってきました。医療機関、ボランティア、学生さん、その他様々なスタッフさんが参加されて、大にぎわいでした。中でも目を引いたのが、女子高生ダンサーのパフォーマンスでした。おっさんもダンスしたかったんですが、ま、やめときました、笑い。ではまたということでメッセージいただきました。
1: どこまで踊ろうとしたのか気になるね
0: 確かに
1: 踏み出したのかなじゃあでもダメだみたいな。
0: いやいいですね、
1: 面白いな。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もう一通来ております、はい、ラジオネーム翔子さんからです。
1: はい、
0: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大輝くん、改めまして退院おめでとうございます。
1: ただいまジカル
0: 今はかなり規則正しい生活をされているんですね。
1: はい、
0: ですが先週の収録放送を聞いていないのは教育的指導ですね。
1: すいませんでしたちょっと9時には眠くなっちゃうすいません、病院生活に慣れてしまって、すいません、はい、以後気をつけます
0: これからも体調に気をつけてアクティブな活動をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さてこちらは5月の中旬頃からホタルが見れるようになりました。
1: おお、すごい。
0: はい、なかなか有限ですよということで、今広島は台風が近づいているからか雨が本格的に降ってきました。
1: はいはい、
0: なので今日はホタル見れないかもと思っていたらいつもより少ないですが待っています。しばらく癒されるこう景色が続くので嬉しいですということで。
1: ホタルね、見たいな。確かに
0: 見たことない。あります？
1: なんだっけな、小学校の時の修学旅行か何かで見たかな、なんか見れるスポットを先生が教えてくれて、みんなで見に行ったかな。
0: すごい、めっちゃいい経験ですね。
1: ね、なんかすっごい綺麗だった。
0: ディズニーランドにあるアトラクションの、うん、なんか最初の方に見る作り物のホタルしか見たことないです
1: 作り物のホタルとか言うなよ
0: この電気
1: 夢の国なんだから
0: チカチカしてるやつしか見たことない。
1: いや本当にすごいよ、感動する。
0: 見てみたい。
1: うん、
0: 広島県に行ったら見れるんだ。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: メッセージ。
0: でこの時間なんですけど、なんか大輝さんと僕って結構ダンスのこととかお仕事の話はお互いにたくさんしてきたっていうか、いつもしちゃうんですよね勝手に。
1: まあどうも結局好きな話ってそうなっちゃうよね。
0: そうなんですけど、なんかお互いプライベートのことあんま知らなくないって思って、うん、ちょっとなんか暴露大会みたいな。
1: 暴露
0: 大会、もう何でもいいから、うん、プライベートなことを。
1: NG なしの。
0: NG なし。ダンスと仕事の話はあんまりしないようにしましょう。
1: わかりました。
0: 意識的に、
1: はい、全部ダンスにつながっちゃうからな。
0: うん
1: つながりがちなんで、うん、僕、うん、
0: その気持ちはわかる。
1: じゃあいいですよ。はい、
0: どっちからいきます？
1: じゃあ春樹から質問してください、
0: 大輝さんに。
1: はい、
0: 今までやったことのあるバイト。
1: おお、バイトね。
0: うん、
1: 今までやったことあるバイトは、
0: うん、
1: あの一番最初がやっぱなかなかバイトが見つからなくて、
0: うん、
1: そう、あの35件ぐらい、
0: うん、
1: 面接すらしてもらえない、面接しても体を見てダメっていうので、
0: うん、
1: 落ちたんだけど、うん、なんかハローワークに行ったんですよその時に。はい、でその時にハローワーク行って、うん、あの OK してくれたのが、なんかそのやっぱハローワークさんも力になれないっていうのが、うん、受付してくれた人がね、
0: うん、
1: そしたらその人がプライベートで、うん、介護施設の会長を紹介してくれて、なんかもう悔、なんかこういう立場なのに助けてあげられないのが悔しいですみたいな、
0: うん、
1: 今でも覚えてる方なんだけど、うん、そう、でその方のご縁あって介護士のお手伝い、だから福祉もね、うん、そこが入り口だったの。そう、そこと、あと焼き鳥屋。
0: 焼き鳥屋さん。
1: そう、その次が、あとはスーパーの惣菜。
0: ほうほうほう。
1: うん、あとは清掃員とかかな。
0: うーん、めちゃくちゃ。
1: あと野球の指導者か。
0: うん、ああ、
1: うん、
0: そっか。
1: そうそうそうそう。
0: すごい。
1: 少年野球のコーチ。
0: うん。

0: 一応バイト扱いで、
1: 幅広いですね、なんかいろいろ
0: ね、なんか楽しかった、うん、だからいろいろやってみて、でもなんか惣菜屋さん惣菜屋さんの時の話をすると、うん、なんかあの惣菜屋さんで別にさ、でっかい子出さなくていいじゃん。
1: そうなんですか。
0: あのいらっしゃいませってさ、
1: そうね、
0: いい声は出すけどさ、うん、あの別にめっちゃでっかい八百屋みたいな声出さなくていいじゃん、うんうん、けど隣が八百屋コーナーだったの、うん、なんか張り合いたくなっちゃったの、うん、でそれでどっちが八百屋か分かんなくなるっていうことが一回起きたことだった、うん
1: どこで勝負してんの。
0: いや声には自信あるからさ、声の大きさには、うんうん、そうそう、その八百屋のおっちゃんといつも仲良くて、その声の張り合いをしてたっていう思い出がありますね。
1: いいな、
0: うん、
1: 大輝さん逆になんか聞きたいことあります？
0: 聞きたいことですか？
1: 何でもいいですよ、 NG なし。
0: 好きな、
1: うん、
0: 恋愛の
1: 恋愛、
0: 自分が告白する立場での
1: ほ
0: うシチュエーションは何ですか？
1: 告白？むず。
0: 攻めるよ。
1: 攻めてる。プロポーズとかじゃなくて、付き合ってくださいのやつ、
0: ね。あ、どちらでもいいですよ。どちらでもいいですよ。言いやすい、言いやすい。
1: ああ、じゃあプロポーズでもいいですか？
0: はい。
1: 自分の理想のプロポーズは、もう日常的に、朝寝癖ボサボサのまま、おはようっていつも通り起きて、うん、なんかコーヒーとか飲みながら、ちょっと結婚しようかみたいな感じが、
0: ボサボサの髪から指輪出てくるの？
1: 指輪出さない。
0: どういうこと？
1: 結婚しようかみたいな。
0: 指輪はどっから出てくるの？
1: 指輪そこまで考えてなかったな。
0: ボサボサの髪から出てくるじゃん。それかあれなんか入ってるっつってコーヒーから。
1: やだな、それは。それはやだな。
0: 指輪出さないと。指輪、
1: そうか、指輪渡さなきゃですよね。確かに、
0: そう
1: あ、だから、まあ、結婚しよっかって伝えた後に
0: OK してもらえたらってこと。
1: OK してもらえたら指輪とちょっと花束ぐらいあげたいなが理想
0: だから。それどっか出てくるんだな、指輪と花束。
1: ちょっと隠しときます、どっかに。
0: なるほどね、寝癖の中か、
1: 寝癖の中か。
0: 花束どうやって隠す？
1: パジャマのポケット。
0: なるほどね。
1: そう、なんかあんまり、まあ、
0: 日常的なってことね。
1: 日常的なプロポーズが僕の理想ではあるけど、うん、ちょっと どうか分かんないですよね、パートナーさんがどう思ってるかは。
0: あ、でも日常的なのもいいよね、
1: うん
0: うん、その特別なことしないっていうのもね、
1: うん。大輝さんは理想のプロポーズ？
0: 理想のプロポーズ、
1: これなんかゆうりさんのはめちゃくちゃプライベートな時間の時に聞いたことあるんですけど、うん、バンジージャンプを飛びながらプロポーズしてほしいって言ってました。
0: ちょっと何言ってるか分かんないけど。
1: なんか空を飛んで、空を飛ぶのが夢なんですって、うん。
0: そうですか。
1: はい。それで
0: 初めて知ったかも。
1: なんかそう、バンジージャンプを飛んでる最中にユリ結婚しようって言われたいって言ってました。
0: もう結婚してんじゃん、だって。
1: そうそうそう。まあ理想はそうだったって言ってました。
0: 俺は、
1: うん、
0: まあ自分がするとして、
1: うん、そうね、大輝さんから
0: 自分がするとしてね、
1: 聞いたことない。
0: これさ、分かれるんだけどさ。
1: うん、
0: やっぱ俺あれだな、サプライズ好きだから。
1: ほう、
0: どでかいサプライズをしたいわけです
1: よ。うわ、うん、そういいな。
0: だから
1: 男らしい、
0: フラッシュモブとか。
1: うわ、
0: 仲間に助けてもらって。
1: わあ、規模がでかいっすね、うん。
0: で最終的にちゃんと指輪出して結婚してくださいって言うっていう、うんうん。
1: ああ、
0: そう、
1: モブりたい、
0: モブりたい。何モブりたいって。
1: フラッシュモブりたい。そうそうそう、初めて聞いた
0: かもしんない。なんか、うん、そこまでしなくていいのにとか結構言う人周りに多いんだけどさ、
1: うん、
0: いや俺でもしてんだよなって心の中でちょっと思ってる、た今まで。
1: いいっすね、
0: うん。
1: まあ、けど大輝さんらしいというか、その
0: やっぱ楽しくやりたい、
1: うん
0: うん、
1: 規模のでかさとか。いいな、大輝さんらしい。じゃあちょっと恋愛話もうちょいしていいですか？
0: うん、
1: じゃあ好きなタイプ。
0: 好きなタイプ、
1: うん、女性のタイプ。
0: これがね、あのね、昔はね、昔はね、うん、なんだろう、男勝りな人というか、
1: うん、
0: なんかスポーティーな人。
1: はいはいはい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど。
0: 好きだったんですよ、うん、ボーイッシュ系の人が、
1: うん、
0: けどなんか変わりまして、
1: う
0: ん、大人になってから。
1: ほう、
0: なんかすごいいい意味で空気入れられる人。
1: ああ、いいっすね。

0: なんか、俺結構しらけてんの好きじゃないの、うんうん、一緒にいて、うん、あの友達とも、そうだけど、はい、そのなんか間があるのが好きじゃなくて、うん、けどなんかその間すら言う自分で自分を許せる、うんうんうん、結構話さなきゃとか盛り上げなきゃってなりやすいんだけど、
1: なるほどね。
0: そう、それを考えなくていい人が好きなタイプっていうことが分かった。
1: へー。なるほど。
0: うん。
1: いいね、
0: それは大人になってから気づいた。
1: 別にか、じゃあ顔のタイプとかはあんまりこだわらない。
0: あんまり見た目はそうね、ないかもしれない。うん、
1: そうなんだ。僕結構見た目大事なんですよ。
0: そうですか、
1: うん、あそこあんまり興味なかった
0: いや何がどれが大事なんですか。
1: いや、なんか、うん、まあ、見た目で言うとめちゃくちゃショートカットが好きなんですね。
0: 坊主は
1: 坊主でもいいぐらい、いいぐらい、あの髪短いのが似合う女性が好きで、クラスの端っことかにいる静かな子が好きなんです。でその子を笑わせたら勝ちだって思ってるんで、
0: うん、ポンポンポンとか言って言う子は
1: 嫌です。お断りします。
0: テンション高めの人はちょっとあれなんだ。
1: そうそうそう、
0: あ、なんか似てないからこそ好きになりそうな気もしたけどね。
1: なんかテンション高すぎるとこっちが引いちゃうっていうか。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、だから逆になんか読めない感じ、クールな感じの子をこっちが笑かしに行くぐらいが
0: いいぜな。
1: うん、なんか今までの経験上そういう子が好きなのかな自分みたいな。
0: あ、そうな
1: ん、うん、感じしてます。
0: 面白いな。
1: いや、いいっすね。やっぱダンス以外のお話とか仕事以外の話全然したことないの。
0: ね、これちょちょいちょいしよう。
1: あ、いいっすね。
0: うん、
1: はい、じゃあ定番化していきましょう。
0: はい、あ、よろしくお願いします。
1: はい。それでは今日のラストソング、ファンキーモンキーベイビーズカムバックホーム。

0: ゾーモンからお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間となります。
1: はい、ということでここで一個告知を、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、ただいまソーシャルワーカーズはですね、インクルーシブダンスフェス2627という企画に関わっております、う
1: ん、はい、
0: はい、それの東京でのワークショップ、全国5カ所でワークショップやってるんですけど、
1: うん、
0: 東京でのワークショップ前回が5月24日にあって、続いてがですね6月7日、今週の日曜日ですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: に2時から4時の間でですね、あの B ガールのあやねさん、ブレイキングダンスを習えるということで、
1: は
0: い、参加費無料で行われます、
1: うん、
0: 場所がですね SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所で、6月7日日曜日2時から4時でやります。あのインクルーシブダンスフェスと、あのカタカナで打っていただいたら、うん、あのすぐホームページ出てきて、そこから応募もできるので、
1: はい、
0: はい、ぜひ調べてチェックお願いします。
1: はい、僕もブレイク始めたばっかりなので一生懸命参加したいと思います。
0: はい。
1: はい。一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 何事も復活した時に焦らず一歩ずつ。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: またねー。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに

して楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
0: 午後2時

0: からの生放送復活号号第一火曜日の担当はあなたを照らすスポットライトゆりです。私のコーナーあの人にスポットライトでは地域で活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。
1: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
2: FM 〇〇高校6回の表の攻撃は8番ライト下山くん、8番

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当は私田部井徹と
1: 下山隼人が
0: お送りをさせていただきます。さあ、まず準レギュラーを紹介していきましょう。今日の準レギュラーはまずは美容室ピースの太郎先生、2週連続です。よろしくお願いします、は
2: い、お願いします、
0: はい、そして福島茂雄税理士事務所の福島茂雄先生です。よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、ということで今日元気ですね、
3: はい、
0: うん、はいはいはい。さあ、今日はね、もう6月入って最初の本当に6月1日の放送ということになります、うん、まだ梅雨入りしてなさそうな感じですね。
2: そうですね、
0: うん、いい天気がずっと続いておりますが、さあそんな中で茂雄先生は多分この6月、
3: うんうん、
0: もうワクワクドキドキが止まんないんじゃないですか。
3: は？
1: 何何何かある
3: なんかありましたっけ。
2: あるでしょ。
0: あるでしょう。
3: え、
0: 4年前あなたのコーナーがあったぐらい。
3: そういうことですよね、はい、またやるんですか。
0: やらないです
2: なんだなんだ、はい、うちの会社の決算だと思って
3: たそれを2ヶ月後にドキドキするだけだから決算時は別に俺はドキドキしない。
2: 関係ない。
0: さあ何かというと、はい、6月の十何日からだよね。
3: そうですね、
0: はい、はい、FIFA ワールドカップ。
2: あ、なるほどね、
0: はい、
3: はい、
0: 開催ということで。
2: これ俺もドキドキしてる。
3: 開催国は今回増えましたからね、は
0: い、そうですね、48?
3: 48って言ってましたかね。
0: 多いですよね、うん、
3: 多いですね。だから昔のアメリカワールドカップぐらいの時から、
0: うん、
3: あれですよね。何か今の形、前回の形になったんですけど、
0: うん、
3: まあ、よくわかんないですね。グループ3位でも突破できるとかそういう感じになるんですよね。
0: そうですよね、だから
1: 本当、
3: うん、
0: いやただ試合数がやっぱ多くなるじゃないですか。残っていけば残っていくほど。
3: そうですね。
0: で選手たちが、うん、その疲労とか今あんだけこうリーグ戦やってるわけだから、
3: うん、
0: ただでさえ三笘選手みたいなね、
1: あの
0: 直前で、
1: 三笘残念だな、
0: 直前で怪我しちゃうみたいな時もあるんで。
2: キングカズとかね
3: 怪我してるの
2: え
3: 今怪我してるの。
2: え、嘘。北沢とか
3: 古い、
2: まだ
3: 古い
0: 98年の98年だからさあね、そんな中で、まあ、この放送が2週連続この、ね、回が放送になりますが、
3: はいはい、
0: まあ、その頃にはもう始まってきてるかなというところですね。
3: そうですね、
0: はい、ちなみにちょっと今日ここだけの多分茂雄さんの時間取れるんで、
3: はい、
0: ワールドカップの話をすると、はい、今年期待してる、うん、
3: 期待というか、まあ、この間ねメッシが肉離れっぽい報道もありまして、まあ、一応軽傷だということなんで、結局まあアルゼンチンが盤石なんじゃないでしょうかね。
0: あ、なるほど、ね、使用予想はアルゼンチンと。
3: そうですね、うん、
0: はい、
3: うん、バランスもいいですしね、うん、
0: 太郎先生は何かあります、その辺は。
1: 俺ね、日本だね。
0: ああ、
2: いつか取ってほしいよね、
3: うんうんうん、
2: 生きてるうちにね。
1: 結構勝ってるじゃん練習試合で、
3: うんうんうん。
0: さあね、どういう結果になるのか、まあ、多分全ての試合が多分白熱というかね、面白い試合になるかなと思いますので、ね、さあということでね、まあ、茂雄先生はこの後の出演はないので、
3: はい、
0: あの途中経過の方ね、あの広告とかそういうのはまた後でね、
3: はい、
0: あの機会がありましたらお願いできればと。最後のね、あの全集合の時にねちょっと話してもらえればいいかなと。
3: はい、わかりました、
0: はい、ということでございます。さあということで、早速ですが、まあ、ちょっとなかなかとワールドカップの話になってしまいましたがと、
3: うんうん、
0: 下さんタイトルコールを言ってもらってもよろしいですか。
2: はい、じゃあ今週も元気よく行かせていただきます。教えて〇〇先生
3: リターンズ。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供で

0: お送りいたします。
1: 髪の毛を切った後、思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
2: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理士事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
3: 教えて〇〇先生。
4: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、ここからは下セレの曲正解発表のコーナーでございます。今回は太郎先生が、
5: はい、雨ですね、はい、
4: 選曲雨ですね、うん、雨という字が、曲名だったり歌詞の中に入っている曲ということでございます。まあ、前回は CEO 先生がね、海ということでね、
2: 盛り上がったみたいですね。
4: 相当相当
6: 批判で
4: ボロクソだと言われてましたけど、
6: うん、おかしいだろ時期が。
2: いや、俺が行くって話だから関係ないんだけど、うん、
4: ちなみに釣れたんですか？
2: 釣れました釣れました。
4: ああ、そうですか、
2: はい、キスが9匹釣れました。
6: 少な
4: さあ、その中で今年は、あ、今回は、まあ、梅雨に入りそうだということで、雨というのがキーワード、ね、これは結構多分幅広かったんじゃないかなというふうに思います。下さん、どうですか、選曲。
6: いや、まあ正直なし、リハビリ期間も終わり、うん、まあここからがね、下セレ、まあ、深く行こうかなと思いますけども、うんうん、正直言います、うん、今日当たり3名出ます。
4: 3名、
6: うん、出るね。
4: お、ちなみにですね今日、うん、多いです。
2: ああ、そうなの、
4: はい、メッセージ数多いので、
6: あれ、
2: 彼の時
6: よりも
4: 今日はですね、結構メッセージ数来てまして、もしかしたら準レギュラーの先生方にも選んでもらってますけども、あの、紹介できるかどうかわからないというぐらいですね、来てるということでございますんで。さあ、そんな中、下さんが当たると。
6: うん、当たる。俺ね、3曲ね、うん、見っけて、うん、一番当たりそうなやつを言います。
4: うん、
6: 今日は、
4: 今日は、うん、あ、ボーナスですね、
6: ボーナス、
2: うん、おいおいおい。
4: ではその曲発表お願いいたします。
6: はい、美空ひばりさんの愛さんさん。
2: おお、雨、雨。
6: いやね、雨あると思うんだよ。
2: あると思う。調べてこいよ。
6: いやいや、俺の中では雨、愛さんさんと、
2: うんうん、
6: その後に雨さんさんとっていう、
2: に、ああ
6: 、あったと思う。ああ、だ、それがパーンってこう来たっていう。
2: はいはいはい。
6: いや、もちろん残り2曲ありますよ、
2: うんうんうん、
6: その残り2曲はステッカー候補ですね。
2: はいはいはいはい、
6: はい、
4: なるほど、
6: はい、
4: 先週が中、うん、夏パーティーですよ、うん、で今回は、うん、美空ひばりですよ。
2: このフレームは微妙なの合わせる。
6: やっぱね、リハビリ期間だったんだろうね。前回2回ぐらい、
2: うん、はいはいはい、
6: いや俺も聞きましたよ放送、
2: うんうん、
6: なんてバカなんだって。
5: そうだね、
6: うん、いや周りに迷惑かけたなと、うん、でもね、あの時はあの時だったんです。
4: なるほどね、
6: うん、
2: ただここの美空ひばり、みんな知ってるじゃないですか、はい、それをここのところでチョイスするっていうこの振れ幅が読めないね。
4: いや、それで一番当たりそうっていうか、
2: ね、確かに知ってるからね。そうだ、うん、そうなんだけど、
6: 名曲ですね、うん、でも今不安に思ったのは、本当に雨入ってる？
4: あ、大丈夫です。あの、一番最初が雨さんさんとから、
6: やっぱそうだよね、そうだよね、やっぱり、
4: はいはいはいはい、大丈夫です。さあ、ということで、当たりがあるのかどうか、その発表はですね、この後のどんとこいのコーナーで発表していきたいと思いますが、まずは曲を聴いていただきましょう。下さん、曲紹介お願いいたします。
6: はい、美空ひばりさんで愛さんさん。

0: さあ 88.5 メガヘルツガヤコミュニティ FM FM ふっかちゃん月曜夜の居酒屋トーク教えて丸々先生リターンズお送りしておりますが、ここからは居酒屋本当のトークのコーナーでございます。はい、まあ、テーマはね特にないんですが、うん、まあ、今回はちょっと僕の方からですね、まあ、皆さんにまあ、ちょっとお話をしたいなということがございまして。
1: 何何おめでた。
0: いやいやいやいやいやいや、皆さんももう40、まあ、茂雄さんはもう
2: 50ですね、
0: なったじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: 健康管理ってどうしてますか、はいはいはい、っていうのをちょっと問いかけたいなと、うん、というのは、うん、実はこの収録の5日前に人生2回目の痛風になりまして、うん、
2: なるよね、痛いのそれって。結構
0: もうめっちゃ痛いですよ。
2: 痛いんでなったことないから
1: 分
2: か
1: んない。俺もない。
3: 僕2回なってる
0: ね。めっちゃ痛いよね、
3: う
0: ん、
3: で超痛い。
2: 痛いレベルで言うとどんぐらい痛いって、ずっとつねられてるみたいな感じ。
3: つねるどころじゃない
2: よ。あ、そんなレベルじゃないの。
0: あの、なんだろう、一番簡単に言うと、うん、机の角に小指をぶつけて痛い時あるじゃん、
1: う
0: ん、
1: あるね。もうなくなったと思う。
0: そう、あれがずっと続く感じ。
1: それ死ぬよ。
3: いや、俺の感覚ではね、うん、ダンプカーがずっと俺の足踏んでる感じ、うん、ずっと。
1: ひどいね。いい表現だね。
0: ひどいね。
2: いや、そう。
0: でも気持ちは分かる。
2: あの、逃げられない感も出てきていいね。
0: そう。
3: でも仕事してたけどね。
0: そうで、仕事がやっぱりやんなきゃいけないで、本当は絶対安静なんですよ。
2: はいはいはい。
0: もう動かせないので、靴も履けないし。
1: だよね。言うよね。
2: そうね。
0: だから、もう僕もスリッパも履けないので、まあ、例えば僕が今履いてるのは家の中のスリッパ使うのがあるじゃないですか、うんうん、あれって入り口がすごく広いんですよ、うんうん、でそれを先端を切って
2: さらに
0: 切ってそこで履いてると。
2: それ当たらないように
3: とか。そういうこと貸してあげようか。痛風用の
2: 痛風用の
0: まただってどうせ3回目になるでしょ、う
2: ん、てかその前にそんなに痛いんだったら懲りないの。
3: 急に来るんね。そう、あれは。
0: あ、でも、あのね、今回は、うん、まあ、1回10年前に僕なった時は何も知らなくて、うん、あ、ちょっと痛いなって前の日居酒屋にいて、
2: うん、
0: 少しさすっちゃってたんですよ、
2: うん、
0: そしたらその日の夜にガーンって来たんですよね。
2: それはさするのが良くないってこと。
0: そう、さすっちゃダメなんです。
2: あ、そうなのね。
0: あの触っちゃダメなんですよ。湿布とかもダメなんです。
3: 10年前なんだ。
0: 10年前で、そこから、基本的にそんなにお酒飲む人じゃないので、うん、飲めない方なんで、ビールもあんま飲まなかったし、うんうん、まあ、どっちかっていうとラーメンだけは好きだから、ラーメンのスープとかではあったんですけど、
2: うんうん、
0: で来そうだなと思ったらちょっと水飲んだりとかってやってたんですが、うん、ここのとこちょっと気温が上がったじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: でちょっと水を飲むのを忘れ、あ、ちょっと痛いなと思ったんですけど、翌日平気だったんで、うん、その翌々日にゴルフ行っちゃったんですよ、うん。

0: でそれもまた
1: 汗かいてね。
0: そう汗かいて。
2: あ、なるほどね、そういうことね。
0: 昼間ビール飲んじゃって、で夜も宴会でビール飲んじゃって、うん、で翌日からあれ来たなと思ったら、うんうん、もう、
3: うわ恐ろしい。
0: ぐ
3: ー恐ろしいな。
1: いやもう本当ね、リアルタイムでうちの弟が2週間前に初めて人生痛風になったって言って、うん、まあホルモン屋やってますよね、うん、まあホルモン屋やってる人間痛風ぐらいなんねえと鼻がつかねえと、まあね、そうしたらあの同級生の宮沢だとか、うん、まああと伊藤優太とかがお客さんで来てたんですよ、はいはい、で俺家族で行ったんですよ。もう3人揃ってあの T シャツが痛風 T シャツでした。節制だとかいろいろ漢字書いて、俺最初キョンシーが着るような T シャツなんじゃねえのってみんな漢字ばっかりだから
2: さ。おいおいおいおい、
1: 痛風 T シャツでした。
3: 宮沢なんか7回ぐらいになってるよ。
1: なってるよね。
2: すごいね、
0: 7回はすごいね。
3: すごい。
1: だみんな薬で止めてるって言ってたよ。
0: そう。なので結果今回もやっぱ病院、最初はあんまり最初の痛みと今回ちょっと違ったんですよ。前の時はいきなりガンだったんで、うん、でも今回はじわじわ来てる感じだから、うん、あれもしかしたら骨折してんかなとかと思って、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: 分かる。
0: で、うん、で病院に行ったら、うん、あの骨折したら青くなるからと、
2: うん、おー冷たいのなんか、
0: う
2: ん、
0: この腫れ赤く腫れてるからもうこれは痛風だよって、へーっていう感じですね。
1: だから自分の体の変化にマジビビるのが、この間健康診断行ったんですよ、うん、で俺レーシックやったじゃないですか、うんうん、だから目には自信があったんだけど、うん、急に片方が 0.5 以下になってたんだ
3: よ。おうおう急に
2: 期限切れってこと？
1: えっつって、うん、で左がダメだったんですよ、うん、だおかしいですよ、もう一回やり直しますって言うからはいって言ったの、うん、そしたらまた同じ数字なんだけど逆だねって言われたの。右が 0.5 だねっつって、いやそれは絶対あなたおばちゃんの間違いでしょ。そんなね、いきなり 0.9 0.5 が、この逆が 0.9 0.5 って、うん、単純にあなたのミスでしょって言いたいんだけど、
2: 蛍光灯じゃねえ。
1: そう でも本当さ、恐ろしいぐらいにさ、新聞が見えるときと見えないときがあるの。夕方にちょっと新聞、あそうだ今日今朝読んでないとこ見ようと思って見たら、うん、見えないんだよ。で眼鏡を、老眼じゃないよ、眼鏡をかけて遠目にしても見えない、眼鏡外して近づいても見えない、もっと近づけだ、どこで見えるんって、うん、全部見えないの、うんうんうん、あこれ目終わったなと思って、
3: あれ今思ったんだけどさ、隼人、うん、そんな目茶色かったっけ。
1: あそう、これは昔から焦って俺白内障って言われると
3: 思って。すげえ茶色くない？
1: 茶色い、
2: 茶色
3: い、カラコンみたい、
2: うんうん、
3: 今
2: 確かに意識してみるとそうね。
1: そう、それででも次の日睡眠取って朝新聞見たら見えたんだよ。ああだから
2: バイオリズム、
1: いやこれやっぱもう年なんだなと、あ疲れだとか、
0: う
1: ん、
0: そうだ、俺もレーシックずっと、俺もコンタクトなんで、うん、で、まあ、嫁からもレーシックやれなよって言われるんだけど、やっぱ怖くて、
1: いやね、老眼入ってからやった方がいいって言ってたよ。
0: あそうなんだ、うん、目をやった時に見えなくなった時が怖いと思って、
1: 俺もそれは思ったけど、うん、もう何万人ってやってて俺当たんねえだろって、うんうん、それはでも俺持ってるかなとかってさあ思いましたよ。大丈夫ですよ、
0: 大丈夫なのかな、うん、なあちょっとね今年チャレンジしてみようかな、う
2: ん、あれってだけどレーシックで矯正できるのはその何か視力だけ、視力だけって言うと俺すごい乱視なんだけど、
1: う
2: ん、
1: あだからそういうのも全部あれじゃない、
2: 整えてくれるの、
1: 整えるよ、ただ
2: マジで
1: 整うよ、
2: し やりたい、数字の6とか9だか分かんない時あるもんね
1: 俺で、最近自分で書くのが、書いた字がさ、
2: ああああ読めないって、
1: なんかこうもうぼやけてる、
2: あ分かる分かる、どこ書いてるのか分かんないね、
1: いやこれ本当のジジイだよ。
0: でもあの、まあまあ、今日、痛風の話からその話になってますけど、まあ、もう元は健康管理というところなんですけど、うんはいはいはい、その健康管理の中で、なんか毎日こうやってるよとか、例えばウォーキングしてるとか、筋トレしてるとか、なんかこれ飲んでるとかっていうような行動とかってあります、
3: うん、歩いてるね、僕は、すごく。
1: ああ俺もね歩こうとは思ってたんだけど、うんうん、俺はね体幹のあれをね1分やるって言うんだけど、だいたい3日やって1日サボってスーって言って、あやべやべまたって、あでも今ね本当体ちょっとやりたいんだよ、
3: なんかでかいよね、
1: でかい、
2: でかい、
1: だから歩きたい、
3: デシャンボー見て、
1: いやもっと有名どこ行ってよ、一応プロゴルファーね、デシャン、
0: ちょっと誰っていう、
1: ボーまで言ったからいいけど、デシャンって言ったら

0: 今ワールドカップ時期だからフランス代表だよ。
1: フランス代表もう監督やってるよ。
2: まあ98年でそれ
1: も。食べ、はい、うん、くの話聞いてね、ちょっと心配になってるのは、すごいガンガンお酒飲んでる人、そういう場が多い人が痛風になるとかっていうのはでも分かるんだけど、食べくんとかは今そうでもないじゃない。
2: そう、
1: ね、にも関わるってことは何か食生活な、何に原因があるんだろうなっていうのは不安になるけど、
2: ね、いろんなのがやっぱりあって、うん、その食生活もそうだし、まあ、もちろんアルコールもそう、うん、であとはね、まあ、遺伝もそうなんですけど、
1: 遺伝ね、それ言われちゃうとな、
2: あとはね、やっぱストレスなんだって。
1: は
0: あ、うん、世の中ストレスだから、
2: うん、
0: そ
2: う
0: ね、一番の原因は
1: そうだね、
3: 病気の、今日ストレス癒してあげようと思ってさ、
1: うん、
3: 今日さ、この収録、
2: う
3: ん、
2: 収録
3: 前にさ、髪の毛さ、カットしてさ、白髪染めをする予約をうちに入れてたん、
1: うん、
3: 髪
1: の毛さ、うん、
3: 痛風だからキャンセルしますってすいません、痛風になっちゃって、
1: これキャンセル料取った方がいいよ
0: キャンセルの理由が痛風ってそんなないよ
2: だってね、
1: 痛風だって全然必要なくない、ずっと座ってるだけでしょ、
0: うん、だそこまで行くのが無理、
2: 行くのが辛い、行くのが辛い
0: し、ね、あのカットしてて、じゃあ頭洗いましょう、30分かかるよ、
1: そこまでそうか、そうか、歩かされるのか
2: そうそうそう、太郎先生だから分かってくれると思ったんで、あえて言ったんですけど、
1: なるほどね、
3: 本当、お二人にもなってほしいよね、まあ、痛風にな
2: ってほしいね、
0: 絶対嫌だ
1: よ、ね、絶対嫌だ、
3: 痛風になる人ってみんな、うん、なっちゃったんだよってね、笑い話になる、
2: そうそうそうそう、それはそうなんですよ、
3: 痛風って、
2: そう、
1: はいはい、
2: そう、
1: これ、友達ながいいかもしれないけど、この従業員から言われると、贅沢してるからだって、贅沢病とかって言われるじゃん、
3: ね、
1: そうそうそう、いいもん食ってんだろうって思われるの嫌だなと
2: 思う、ね、そう言われるんですけど、今、これ、贅沢病じゃないと思いますね。多分ね、今は本当現代のストレス病だと僕は思ってます。ですか、は
3: い、プリン体多い食い物ってうまいんだよね。
2: そうなんですよ。
1: そうなんだよね。
2: 明太子とかね。
3: うまみなんじゃない、ね、プリン体って。
1: そうそう、うん、糖分、油分、
2: ビールもそうだしね。
1: プリン体うまいよね。
2: はい。
3: 早くも早くなればいいのに。
0: 大丈夫です。
2: なんでね、本当に痛風だけは皆さんめっちゃ痛いので、うん、めっちゃ痛いのでならない方が絶対いいですから。
1: まあそれ
2: で、はい、あの健康診断とかでね、尿酸値の値だけはぜひね、管理していただきたいなというふうに思います。
1: はい、
2: さあ今日はね、ちょっと健康管理というところでね、僕の方から話題を振らせていただきましたが、うん、思った以上に盛り上がったということでね。はい、皆さんにもぜひ健康管理十分注意していただいて、生活していただければと思います。以上、居酒屋トークのコーナーでした。
4: 髪の毛を切った後、思い通りになっていた。何度も鏡に映った自分に笑いかける。思い通りになってよかったねって。明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに。明日がきっと明るくなれる。
0: 教えて〇〇先生。下山隼人のドンと来い。
2: さあここからは下山隼人のドンと来いでございます。下さんがね、冒頭に、今日の番組冒頭で、
1: うん、
2: 雨という字が曲名ないしは歌詞に入っている曲ということで、下さんが選曲した曲を皆さんで当てていこうということでございます、うん、はい、当たれば BMW、
1: うん、
2: ということで、今日はボーナスステージと。
0: もうね、ボーナスでしょ俺はリハビリ終わったんだよと、
2: うん、
0: それいわゆるもう昭和でしょ。
2: 昭和、
0: 今日は昭和来てると思うんですよ。そろそろ来るんじゃないかと。
2: なるほど、
0: 皆さん思ってると思います。
2: なるほど。
0: なおかつステッカーも今日は多いと思いますよ。
2: なるほど。
0: もう候補2つありますかね。あと
2: 3つの中でこれというふうにね、うん、決めた曲が美空ひばりさんの愛さんさんということでございました、はい、さあ昭和ですね。
1: そうですね、
2: 本当昭和ですね。
3: 歌姫だからね。
1: 昭和の歌姫ですもんね。
2: さあこの曲、皆さん当たりがあるのかどうか、ここから発表していきたいと思います。
0: はい。
2: まあ、準レギュラーの先生にもね、選んでいただいてますんで、うん、時間があればですね、はい、そちらも発表していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい。はい、
2: では、まずは、トップバッターいきましょうか。トップバッターは、ポメロンさんからいきましょう、今日は。
0: お、
2: はい。皆さん、こんばんはということで。
3: こんばんは、
2: はい。当たらないと分かっているのに、毎回、しもさんの選曲にドキドキしています。が、うんうん、先週の夏パーティーは反則ですと
1: 思うよそれね。
3: 思うよ。
1: なんだそれ、
3: 何それって思ったもんね。
0: いやいやいや、
2: はい、余計わからなくなったので、もう直

0: 干渉部、
1: うん、
0: これまでの選曲を見ると明るい曲が多いので、
1: うん、
0: 雨というテーマでも明るくこの曲で勝負ですといただいてますね、
1: うん、
0: はい、ではポメロンさんが選んだ曲聴いてみましょう。

0: 手でも笑ってますんで、はい、早速、はい、下さんの判定に行きたいと思います。
1: はい、もうサクサクいきましょう。
0: はい、はい、ポメランさんが選んだ RC サクセッション雨上がりの夜空に、下さんどうでしょう。
1: ステッカー、おーおーおー、候補入ってます、候補に入ってました
0: 早い。
2: あ、3つのうちの1個って
1: こと。3つのうちの1個。
0: おお、ということはもう愛さんさんと RC サクセッションのこの雨上がりの夜空に、うん、もう1個あるということです。
1: もう1個あるってことです。うん、
2: あ、確かに並べると王道だね。
1: 王道ですよね
2: 王道、確かに、確かに、うん、
0: あ、ということでステッカーということで、
1: ステッカーです、
0: はい、おめでとうございます。ニューステッカーということで、
1: いやね、びっくりですね、
0: いきなり。
1: あ、やっぱり今日は当たりデーだなと。
0: ボーナスデーということですね、うん、いや今日当たりありそうな気がしてきましたよ。
2: 危ないね、しかしね、
1: いやね、当たるよ当たるし、俺3つ全部出ると思ってる。
0: おお、あと1個、さあ誰か選んでくるかどうか、続いていってみたいと思います。続いては久々ですね、ラジオネーム毎日プロテイン改め毎日カフェインさんからいただいてますね。
1: どうしたんだどうしたんだヘイベイビー、
2: なんで毒性のものを摂取するなったの。
1: ビンビンだぜ
0: こんばんは、はい、いつの間にか番組をやられていたのですねと、はい、土曜日の再放送を聞いて、うん、雨ならと思い送りますと、はい、うん、はい、中西康氏の最後の雨と迷いましたが、はい、うん、ここはこの曲でいきますといただいてますね、
1: はい、
0: では毎日カフェインさんが選んだ曲聞いてみましょう。
1: ぶれないねこの人
0: 久々でもね、うん、さあ毎日カフェインさんが選んだ曲は八代亜紀の雨の慕情でございます、
1: ね、うん、あのね、もうほんと候補に上がってました。
0: あ、そうなんだ、
1: ね、もうこれも何もってもうね、一気に5個ぐらいパンパンパンパンパンって上がった、
0: ね、
1: あ、
0: やっぱ雨だもんね、
1: 雨だから、
0: うん、なのでさあこのね、毎日カフェインさんからは、うん、最後のね、雨雨降れ降れもっと降れ、うん、まあ、この歌詞はきっと刺さると思いますというふうにね、うん、いただいてますんで、ちょっと聞きますか。
1: そうですね、そこ聞かないとね、
0: はい、
3: 今は恋しい雨雨降れ降れ
1: この声ね色気しかない
4: 懐かしいな。
1: いや、白亜紀さん本当綺麗だったよ。いや、こんな感情になるときなんて、もう本当に野球の試合で5回で試合勝ってるときね、雨降ってほらもうコールドにしてくれと、そんなときぐらい
2: そんなに悲しい声になるの
1: もっと降れ
2: フレーじゃない
1: いや、フレーって
0: さあ、毎日カフェインさんが選んだ八代亜紀雨の慕情、下さんどうでしょう。
1: 残念
0: 残念ということで、うん、リストの中には入っておらずでございました。
1: そうですね、それは上がりましたよ、僕の頭の中にはポンポンポンと、うん、でもね、浅い
0: 浅い、
2: うん、けど愛さんさん路線でしょこれって。
1: いや、もうもうもうそう、近づいてるよね、
2: 近づいてるよね、近づいてるよ、俺っち高崎線だよ
1: やばいよね、今もうほんと吹き上げもぐらいまで来てる
0: さあ続いていきましょうか。続いてはラジオネームふっかにゃんさんからいただきました。
1: くそ、
0: さあ田部井さん、下さん、太郎先生、茂先生、こんばんは。
2: こんばんは。
0: まるまる先生、始まったと思ったらもう折り返しになるんですねと、うん、さあ今回の下セレは雨に関わる言葉が入っている曲名や歌詞、月日の流れで好みが変わるのか、五十の恋を聞くとあれこれ振り返る影響、はっちゃけた曲でグループや女性ボーカルが続くのは珍しいし、あれこれと考えると悩んでしまうので、こういう時は昭和で突き通す。
1: おお、はい、来たね、
0: 昭和で突き通すということで、
1: 俺あれだと思うな、
0: はい、雨のアップテンポなこの曲で勝負ですといただいてます。ではふっかにゃさんが選んだ曲聞いてみましょう。
1: あ、ほらほらほら、あー、やっぱり
0: はい、深谷さん選んだ曲は矢上純子の水色の雨でございますね。
1: 上がってましたよ。
0: 当たってましたか？上がってましたか？
1: 上がってました。
0: 母校の中では上がってた。

0: 上がってた。
1: ちょっと私もですね、はい、職場でちょっと来る前に雨だなって雨なんだよな今週なんて言ってた時に、うん、パンとジムさんがね、うん、この曲言ってたんだ
2: すごいね今のラインナップベスト10みたいな
1: 昭和のね昭和の雨ベスト10 、う
2: ん、並んでそうだもんね。
0: さあ、深谷さんからやっぱりしっとりしたした曲の方がいいのでしょうか、うん、平成初期の曲で始まりはいつも雨の岩崎宏美カバーの方が刺さるかなとかっていろいろ考えてるみたいですがさあその中深谷さんが選んだ矢上純子水色の雨下さんどうでしょう。
1: 残念
0: 残念ということで。
1: いやね全部じゃないとステッカーになっちゃうからだから3つに絞ってきたよっていう。
0: なる、いろいろこう5個までまず絞って、うん、その中には入ってるけど、うん、ステッカー用の 3つという中には入ってなかったということでございます ね。残念でございました。さあ、ここでですね純烈の先生いってみましょうか。ではですね太郎先生からいきましょうかね。さあまずは太郎先生が選んだ曲から聞いていただきたいと思います、はいはい、
3: これ好きでしょ。
4: あれ分かってない顔してる。
0: はい、
4: え分かんない
1: これ何森高。
0: そうですね、
1: はい、おやっぱり、
0: はい、森高千里の雨でございますね、うん、
2: 音が懐かしいな。
3: 昔さ森高の足がいいんだってすげえ早いと言ってたからさ。
1: 足だよ
2: 曲じゃねえよって
0: でもこれね前の前回の放送というか、うん、以前の放送の時に確かに下さんはこの曲、うん、好きだとは言ってたんです、うんうんうん、ああでも多分リスナーの皆さんもそれ実は知ってるはずなんですよね、うんうん、でもあえて皆さんはこれを選んでこない、
1: うん、だから
0: 浅いんです。
1: そうなんだね
3: はい、だって途中まで本当分かんない顔してたもんね
1: いやいやいやいや
0: さあということでね太郎先生が選んだ森高千里の雨下さん
1: 残念、
0: はい、早かったね
2: 早かったね
1: まだ分かってないね
0: まだまだだね。もう僕から言わせてもらうと浅いです、う
1: ん、浅いよね
0: 浅いですさあということでここまで前半戦お送りしてきました。 CM 挟んで後半戦に行きたいと思います。
2: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズお送りしております。さあ、下山隼人のどんとこい後半戦となりますが今日は雨という字がですね、うん、言葉が曲名や歌詞に入っているものということで下さんが選んだのは美空ひばりの愛さんさんでございます、うん、まあ昭和に戻ってきたと。
2: そうですけど皆さん結構選んでるのは結構タイトルに雨があってストレートなタイトルですよね。そこからすると多少ひねってるね。
1: うん、
2: っ
1: てい うかみんな壊れたんでしょうね。迷うことに壊れたんでしょうね。
2: そうですね。ふっかにゃんさんのメール見ると本当痛風になっちゃうよ。
0: うん、悩みすぎて、ね。
2: ストレスで。
0: うん、さあ前半戦をお送りしていきましてポメロンさんがステッカーということで RC サクセッションの雨上がりの夜空、うん、はいステッカー。ということでございます。今日はね下さんは3つ、ねうん、ステッカー候補選んできていただいてますんで、
1: う
0: ん、
1: 間違いない、はい、絶対出てくると思います、
0: はい、それが出てくればステッカーということになりますね、うん、では後半戦早速いっていきたいと思います。まずはラジオネームのんちゃんからいただきましたね、うん、初投稿でございますね。はい、田部井先生下山先生準レギュラーの先生こんばんはということでございます。雨が入ってる曲絶対この曲だと思いますと
1: お、
2: うん、
0: いただいております。ではのんちゃんが選んだ曲聴いてみましょう。

0: はい、分かんなそうですね皆さんね、はい、嵐で感謝感激雨嵐でございます。
1: あ、嵐嵐タイムリーだね今ね、ちょうど
2: 隼人がさ、こんなおしゃれな曲を知らないよ隼人は。
3: その何がタイムリーなの。
1: うん、だ今年は嵐あるでしょ。
0: そう、もう
1: コンサートで解散、
0: うん、解散というね。
3: ちょっともう言ってから長くない？どこまで引っ張るの？
1: いやまあまあそれはあれですよ、待望もみんな待ってたんですから。
0: うん、はい、のんちゃんからは前回がアイドルだったので今回もそうかなと予想と、うん、っていうことでございました。
3: そうね。
0: その流れということで。うん、はい、では聞いてみましょうかね。のんちゃんの選んだ嵐で感謝感激雨嵐、下さんどうでしょう。
3: 本当に申し訳ございません、残念です。
0: 残念ということでございます。
1: 初投稿なのに厳しいね、
3: あのね、嬉しいよやっぱ初投稿って聞いただけでなんかこう来いよ来いよと思ったよ、うん、やべ反応できねえって
0: これがね多分光源氏とかその辺だったらあもう多分ガッツリガッツリ来たと思うんですけどね。ちょっと嵐は
1: ね、そうですね、
0: どっちかさらね、あの令和寄りの平成寄り
1: ね、 もうね、しかも知らねえって突き放すにはちょっと知ってるし、
0: そうそうそう
3: 本当に、
0: まあ、まだまだ あと2回ありますからね、はい、のんちゃんもぜひあのステッカーもしくはね、BM 狙いにですね、うん、投稿よろしくお願いいたします。
3: いいですね、なんか増えていきますねどんどん、
1: ね、なんでだろうね、
3: 嬉しいよ。
0: さあ続いていきましょう。続いてはラジオネームチャタローラブさんからいただきましたね。先週投稿していただいて2週連続投稿ということで、田部さん下さん準レギュラーの先生方こんばんは、
1: こんばんは
0: ということで、今回は、まあ、先週はねあのよくわからないバナナの曲、
3: いやだからもう本当あれ僕ちゃんと聞いたんですよ放送の時、本当大丈夫ですかと放送局間違ってませんかともそこまで言っちゃいましたけど大丈夫ですよね今回は。
0: 今回は曲名にもしっかり雨が入ってるので、は
1: い、
0: 自信がありますと、
3: よし、
0: はい、いただいてますんでね、
3: 期待してるよ、
0: はい、ではチャタローラブさんが選んだ曲聴いてみましょう。
3: もうテンポがおかしい
1: NHK のみんなの
3: もうテンポが癖だよ
1: まだ
0: はい、同様のですねバナナ村に雨が降るということで
3: だからどこの国の人なんです
0: か。いやうん、足利の人ですね
3: 本当ですか。
1: 足利
0: 足利の人ですね。
3: いやいや最近前橋バナナとか聞くけど足利
0: 足利の方ですね。
3: あ本当ですか、
0: はい、
3: まあ本当遠方よりね、うん、本当嬉しいんですけどもあまあ聞く前から言ってきますけど残念ですすごいテンポだった今
1: すごいね、うん、バナナ縛りで来るのこの人
0: さあということで、まあ、前回はね、うん、あのルールにのっとってなかったので、うん、まあ、県外という
1: か、はいはいはい、
0: 今回は残念ですから、うん、レベルは上がってきてます、
3: ね、上がってきてる、
0: 上がってきてる、
3: 近づいてるかは分からんけど
1: あそうだね、ルール内に入ってきて
0: る、ね、ルール内に入ってきてるんでね、はい、次回もねちょっと楽しみにしていきたいなというふうに思います、はい、チャトロラブさんありがとうございました。さあ続いていきましょうか。続いてはラジオネーム馬四郎さんからいただきました。
3: おーいいね、パールチップ男、
0: はい、春 G1 連敗継続中の馬四郎ですと、
1: うん、
0: もう馬券買うのやめようかと、
1: うんうん、
3: ビ
0: クトリアマイルは1着3着、うん、4着、うん、5着は買ってるのに、うん、カムニャックの2着を入れず
3: おいおいおいおい、
0: オークスは1着から5着すべて買ってるのに、うん、ドリームコアとラフターラインズの1着固定のフォーメーション
3: 絞ったね、
0: 絞って結果外すと、
3: うん、
0: 粗品より当たってない気がしますと、
3: うん、
0: でもダービーはダービーだけはということでね、うんうん、以上近況報告でしたと
3: 言われます。いいねでもね本当にいいの買ってるよ、
0: うん、だよね、
3: 本当に買ってる買ってる買ってる、
0: もう本当にニアピンなんですよ。本当ちょっとずれればもう当たってるという。うん、
1: なるほど。もう競馬やめられないだろうねそういう人はね本当にね。
3: やっぱ夢をね買ってないんだよね。
0: あそういうことなんだね。
3: そうあのね当てに行っちゃってんの。
0: あそういうこと
3: だ、ね。であそこで重力ピエロを入れといて、あれが頭だったらどんだけ世の中ハッピーになるのっていう馬券を買ってない
0: の、ね。ああそういう夢馬券
3: がない。夢馬券もう現実の目先の。うん、そういうのダメダメダメ、
0: どれだけ増えるかしか考えてないからってことですね。
1: これは金言になるかもしれないと、本当に
0: 必要なのは夢馬券です、
3: うん、そう、
0: はい、ぜひねダービーの報告も待ってますんでね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。さて

0: 今回の予想、まずは先週の下さんの感じから好調維持、
1: うん、
0: 得意距離、
1: うん、
0: ここが勝負どころだけど、うん、ちょっと穴狙いと予想と、
2: ああ
0: いうことでございます。さあそんな中馬代さんが選んだ曲聞いてみましょう。
1: この人最高やな。これで競馬当たらないの？
0: 競馬当たらないんですね。
3: それはまだ私が神様を信じ、はい、
0: 選んだ曲はですね、さだまさしさんの雨宿りでございますね。塩さん笑い出しちゃいましたね。では早速聞いてみましょうかね。
1: はい、
0: 馬代さんが選んださだまさし雨宿り、下さんどうでしょう。
1: ステッカー、
2: おお、
1: 3曲目、
2: おお、すごいね馬代さん、すごいね、
0: すごいね、
1: 当たるよ、ダービー当たるよ、
0: ダービー当たるね。
1: ダービー当たる。
0: この今回の予想、下さん、うん、先週の下さんの感じからの好調維持、
1: うん、
0: そして今回雨というのが得意距離というふうに見てるんでしょうね、
1: うん、
0: で勝負どころ、
2: 先週のってヒントになるの、あれ。なんか夏祭り中みたいなやつじゃなかった？
0: そう、
2: あれがヒントになるの、これどういうこと？
1: いやね、正直、
2: うん、
1: ダービー当たるよ。
0: いや、そこまで言ってもらえたら多分自信で、
1: うん、
0: 夢馬券買えばいいわけですからね、
1: うん、そう
0: さらに、さらにね、
1: うん、
0: さあということでナイスステッカーということで、
1: ステッカーです、
0: ナイスステッカー、ね、ということでございます ね、 ね、
1: 俺もう今3曲のうちのもう
0: 3曲とも出ましたね。
2: ああそうか、
1: 俺が1個言った愛さんさんだけが出てないだけで、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 残りの2曲出ちゃった
0: んですよ、出ちゃって、雨宿りも出ましたし、
2: ね、
0: RC サクセッションも出たという、
1: でこの5曲ね、
0: うん、
1: あとパンパンって思い浮かんだのも、
0: うん、
1: まあ1個ね、
0: うん、
1: 八代亜紀さんとか
0: 出てるし、ね、
1: 出てるじゃん、うん、あと1個俺の中で候補があ
0: るんだ、
1: あるんです、あるんです、
0: ああ
1: じゃあそのパンって頭に浮かんだのはね、
0: じゃあそれが来るかどうかというとこか、
1: 愛、
0: う
1: ん、さんさんはまあ誰かしらが持っていくと思ってるんで、
0: なるほど、さあということでおめでとうございます、ステッカーということで、
1: いやちょっと震えるね、
0: おお、
2: すげえな馬代さん、
0: この感じでダービー行ってくださいね、この感じでね、さあということでね、次回のダービーの報告もぜひともよろしくお願いします、おめでとうございます、うん、では続いていきましょう、続いてはジェントルマン太郎さんからいただきました、
1: ここだな、う
0: ん、先生方こんばんは、
2: こんばんは、
1: こんばんは、
0: 太郎ですと。雨ですか、今年は雨が降らなそうな感じがしてます、うん、まあ下セルで当たらないので私の天気予報も当たるわけがないのですが、とさあ雨でも元気よく行きたいので歌詞の冒頭から雨が入っているこの曲で行きたいと思います。
1: 元気よくは違うよね、
2: 元気よく雨って何。
0: ではジェントルマン太郎さんが選んだ曲聞いてみましょう。
1: ああ
2: なるほどね、
1: イエローモンキー、
4: ああいいよね、
1: ああいい、
4: もういいよ、
2: タイトルからすると雨って真逆だけどね。
0: はい、その通りですね、ザ・イエローモンキーで太陽が燃えてるですね、
4: 雨入ってる、
0: 最初聞いてくださいね、
1: 悲しみの雨が、
0: はい、そのスタートに入ってるんですね。さあではまず聞いてみましょうかね、下さん、ジェントルマン太郎さんが選んだザ・イエローモンキー、太陽が燃えている、どうでしょう。
1: 残念
0: ということ
1: で、いやね、ちょっと待って、全部いいよ今日。ごめんなさい、バナナと雨以外はね、うん、本当いいよ、うん、あとすいません、あの嵐
0: まあお二人はね、あの、
1: う
0: ん、今回のこのリターンズから参加してい
1: ただいた、
0: ね、からまだ
1: ちょっとまだ俺のことを
0: 分かんない場合もありますからね、
1: うん、一回ホルモンマサトラ行けば分かると思うんで、
2: あの通風の人が待ってるから。
0: さあ残念ということで、次回ですね、また最終になるかな、最終になるか分かりませんが、お待ちしております。さあラスト、
2: うん、
0: リスナーラスト行きたいんですが、その前に茂雄先生の、
1: うん、はい、
0: 茂雄先生の選んだ曲をここで発表していきたいなというふうに思います、
2: はい、
0: ではまず茂雄先生が選んだ曲を聴いていただきましょう。

0: いやいいね。
1: むずいてるから。
2: でもこの曲歌うとなぜかみんな歌い出しますよね。
1: そうね、あれ、
3: うん、歌いたくなる。
1: 歌いたくなるね。真似したくなるというかね。
2: これは茂雄さんどんな感じで？
1: ああまあ、梅雨に雨っぽい曲っていう感じで探してというか頭の中で検索して。出てきた感じ。
0: いや違うでしょ、1週間間違ったんだろ。1回前と
2: 夏とね、夏の海 と海と間違ったでしょ。
1: いやそんなことない、海の時はこれ全然逆に思わなかった。
0: おかしいだろ。
2: さあ、茂雄先生が選んだサザンオールスターズの津波、下さんどうでしょう。
0: 残念
2: 残念、
0: いや残念って言ってるけど、あの全然さっきの家門も、うん、もう津波 もう全然 OK。
2: あーなるほどね、うん、
0: 全然 OK。
2: まだね、だから今回あまりにもこう当たりそうだから絞ったっていう
0: 中で、うん、
2: でも許容、いつもだったら許容範囲の中に入ってるよ。全然全然ということですね。
0: 刺さってますよ、
2: はい、森高の雨も
0: 刺さんない。足だけだから足だけだから。
2: さあ残念ということで、今日はね、準レギュラー2人とも残念でございました。
1: うんか、
2: さあラストいきましょうか。ラストはラジオネームもっちるさんからいただきました、
1: うん、
2: 皆さんこんばんはと、
1: はい、こんばんは。
2: 前回の発表が初の大トリでしたので、
0: お、
2: うん、私も出世したなと感慨深いですと、
1: うんうんうん、
2: 大トリに恥じないように、そして当てられるように頑張りますと、
1: うん、
2: ただ雨って範囲が広くて、
1: うん、
2: でも前回最後に下さんがポロッといったヒントを参考にこの曲にしましたといただいてます。
3: なんか言ったっけ、
0: 何か言ったっけ。
2: はい、ではもっちるさんが選んだ曲聴いてみましょう。
3: あ、言ったな、言った、
1: あのね、
3: 言ってた、うん、
0: 正直危ねえ。
2: はい、福山雅治のスコールでございますね。
4: さっきまでのどうやめが、
0: この人酔ってるよね。
2: 3人が3人ともモノマネで歌い出すっていうのがいいよね。
3: 歌い方いいよ、ね、
0: あの俺の携帯の履歴見したいね。
2: これは一応入ってた、
0: スコール一応あの入ってました。でもさっき言ったあと1曲っていう、うん、候補じゃなくてね、
2: それではなかったということでございます。
0: 間違いなく今日あの YouTube で一回聞いてます。
2: ああ。そう、前回の時に多分最後に雨っていう中でレインでもいいよみたいな話の中で、下本さんがスコールでもいいんだよねって最後言った、
0: うん、
2: そ
0: うなんだよ。
2: そこをちゃんと聞いてるモッチルさん、
1: う
2: ん、
1: 俺は氷室京介だと思ったけどね。
2: さあということで、モッチルさんが選んだ福山雅治スコール、下本さんどうでしょう。
0: 残念
2: 残念ということで、
0: いや本当は残念じゃないですよ、
2: うん、まあ、はい、入ってる、
0: 本も調べてますからね、
2: はい、はい、さあということで残念でございました。ちなみにその5曲、
0: はい、
2: あと1曲、
0: はい、あのね、ふっかりゃさんが言った、うん、始まりはいつも雨ね、
2: あアスカ、
0: アスカ、アスカさんのね、
2: じゃあまあでもどっち選んだとしても残念は残念なんだけど、
0: う
2: ん、
0: だけどもう入ってましたね、5曲の中にはね。
2: なるほど、
1: 読まれてるね、
0: もう読まれてるよ、やっぱね、俺もやっとリハビリ終わって自分出すとこうなるんだなと、
2: うん、もうね、まあ、今回当たりそうっていうか、まあ、当たるよって言ってたけど、うん、本当みんな近くなってきてますね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: でも次回が、うん、まあ、通常放送ラストという状況の中で、本当にこれ当たりを皆さんね、うん、取りに来ていただきたい、 BM を取りに来ていただきたいなというふうに思います。まあ、その中で
0: ちなみにいいですか、
2: はい、
0: あの BM 情報なんですけど、
2: はい、
0: あの私本当ミニクーパーが、
2: はい、
0: 古いミニクーパーがあったんですよ、
2: はいはい、
0: だそれはもう本当に皆さんなんならって思ってたんですけど、
2: はい、
0: 今正直なんし、あの弟が急にそれを乗させてくれと言ったんで、うん、ちょっと BM ねビビってます。
1: BM 取られちゃうと、
0: あの俺が乗ってる BM 取られちゃうと、そのくれようとしたら、一応ミニクーパーも BM だから、
2: うん、
0: あれって今
2: なるほどね、うん、なんで下さんも多分必死で最後ね勝負に来ると思いますが、
0: はい、
2: その中で来週お題はですね、
1: うん、
2: 大野先生に選んでいただきました、うんうん、さあ大野先生からのお題をここで発表したいと思います。まあ、今がちょうど1学期の期末テスト前という状況らしいので、
1: うん、

0: テスト勉強中に聴きたい曲と。
1: いやこれさ、
2: うんうんうん、
1: 雨より全然広いよね。
0: 広い。
2: ひどいね。どういう感性なのか分かんないの。
1: だってさ、人それぞれ勉テスト前にさ、
2: うん、
1: テスト期間中？
0: テスト勉強中。
1: あ、勉強中ね。
0: 中に聴きたい曲なので、
1: うん、勉強中に落ち込んでもね、バラード聴いて寝ちゃうとかさ。
2: かといってうるさいのもね、勉強邪魔になるしね。
1: まあ一回休憩を挟む意味で、
2: うん、
1: ガツンとこう聴いてっていう。でもまあ当たんねえな、
0: うん、じゃあちょっとこれは僕の方で絞らせていただいていいですかね、
1: はいは
0: い、そのテスト勉強をやる気にさせてくれる曲と、
1: うん、あ、そういうのいい。
3: これはね、
1: そういうのいい。
3: 出会った、
1: うん
0: うん、こっちでいきましょうかね、
2: うん
0: はい、これから期末テストの期間なので、
2: うん、
0: このテスト勉強、まあ、勉強をやる気にさせてくれる曲というのが、
1: うん、それは絞られたんじゃない、
0: はい、今回のお題でございます。
2: はあ、でリビングでダラダラしてそうそうしなきゃいけないなみたいな時にこう聞いて
0: よっしゃー
2: っていう気合を入れ直すみたいな曲。
0: そんなそういう
1: 曲。いやこれだいぶ絞られるんじゃない、
3: う
1: ん、
3: 俺も一個思いついちゃった
2: どうなの？
0: それは言わなくていいです。言わなくてください、ね。
3: 言わないね。じゃあ。
0: はい。ということで、これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、早めに送ってきていただきたいと思います。収録は約、今、この6月の1日が今日放送ですが、だいたい2週間後をめどにですね、
2: うんうん、
0: 6月の10日前後ぐらいが多分収録日となりますんで、
2: うん、
0: それまでに送ってきていただけたらありがたいなというふうに思います。
1: うん
0: さあ、ここでですねラストの曲ということでねお送りしていきたいと思いますが、今日たくさん、まあ、下さんのね、うん、まず3曲出ちゃってますから、
1: うん、
0: またどの曲を選んでくるかと、まあ、選びづらいのかなというところありますけど、うん
1: はい、
0: まあ、皆さんがこう選んできてくれた中で、うん、下さんが聞きたい曲なんでしょう。
1: まあ、エールも込めて、
0: はい、
1: さだまさしさんの雨宿り。
2: お
1: もう本当ね、よくぞこの歌を選んだと、
2: うん
0: うん、
1: 出てこない、
2: うん、
1: 出てこないし、まあ雨宿り、ね、知ってる人多分他にもああそれかって思ってるかもしれないですけど、まさかファールチップ男が、
0: うん、
1: これを持ってきたってことは本当にダービー期待してます。
2: これだけどステッカーってことは公式なファールチップだね。
1: そうだよ
0: 本当の公式だ。
1: だから多分俺思うんだけど、結
2: 局またファールチップなんじゃ
1: ないの。多分ねダービーはね、あの1着2着3着3連単当たるんだけれども、
2: うん、
1: 多分休めが来るんです
2: よ。あ、そういうことね。
1: それかワイドで買っといて当たりましたみたいな、抑えのね、抑えのワイドが当たりましたみたいな。
0: なるほどなるほど、
2: うん、
0: 結果投入した金額を回収できずっていうパターン、う
1: ん、まあまあ取り紙もありか、うん、ありますね。
0: そういう感じかなというふうな予想ということですが、ぜひねその辺のダービーの報告もぜひお願いしたいと思います、うん、では下さん曲紹介お願いします。
1: はい、さだまさしさんの雨宿り。

0: 間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズ、エンディングのお時間となりました。さあ今日はですね、たくさんのメッセージというかね、メッセージというか下攻めの投稿、
1: いや増えてきましたね、
0: 増えてきましたね。
2: あの、まあ、あれですね、3曲選んでとかっていうのを、効果ありますよとか、ああいうくだり懐かしいですね。前は結構終盤の方そういうやってましたもんね。
0: やってた、あの3連服っていうのをやってました
1: ね。やってたね。やってたね、はい、いやだから雨はやっぱ多かったんだよ。
0: そうそうそう、
1: すごく、うん、海そんななかった、
0: 海はなかったね。
2: けどすごいトークが盛り上がってたでしょ、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、中夏中夏パーティーね。
0: さあそんな中、来週はまあ多分全員最後、全員集合なんですが、そこでこう下瀬やるかどうかっていうのはちょっと今考えてる、
1: そうだね、全員集合の時はやっぱね、居酒屋トークで盛り上がりたいっていうのもあるし、
0: そうあるので、もしかしたら来週が最後のこの下瀬でなってしまうかもしれません。その中のお題は、勉強のやる気を出させてくれる曲という感じかな、勉強のやる気をにさせてくれる曲というのがテーマでですね、お送りしていきたいと思います。
1: 当たるなこれ。
2: まあ
1: 当たる。
3: 俺もう一個思いついちゃった。
1: なんか当たる気がする。
0: うん、個人的にちょっと聞き、あのリスナー側の立場としてちょっと聞きますが、これ洋楽ありですか？
2: 洋楽の方が俺はありだと思う。あの変な日本語が入ってこない方が、
0: そうそう、
2: 勉強には向いてるかなと思った。
1: 今洋楽ありって言ったらさ、洋楽ありにしといて俺洋楽選ばなかったら悪いだろ。
2: 分かんない、スコールって言ってスコール選んでないから。
0: まあこれがこの範囲の中でね、みんな洋楽いいんかなって思う方もいるかなと思ったので、
1: あ、じゃあなしで、
0: 洋楽なしでと、
1: なしで、
0: はい、なので
1: それの方が狭まるよね、
0: うん、邦楽オンリーということで、
1: オンリーオンリーオンリー、よし、
0: 邦楽オンリーの中で勉強のやる気を出させてくれる曲というのが今回お題でございます、う
1: ん
0: う
1: ん、いやそれちょっと待って、 BM ちょっと待って。俺も逃げたくないんだよ、うん、あの自分の気持ちのまんまの歌を選びたいんだよ、うん、でも今 BM 手放せないんだよ。だから違うものもちゃんと あげますので、うん、
0: その時はね、
1: その時当たった時はね、
0: はい、うん、さあということでね、ラストになるかもしれませんので、ね、皆さんまだ時間はあります、しっかり考えていただいて投稿の方お待ちしておりますということで、お時間になりましたね、次回、うん、次回の準レギュラーの先生、うん、ご紹介するのを忘れてましたね、次回は、ボートピア岡部の大野高成先生、うん、そして、教育空間北側の北川豪先生というコンビになりますんでね、
2: う
0: ん、
2: はい、そうですね、
0: はい、で
2: あとあれも聞きたいですね、これもうこれあと2回ぐらいで終わりだった話ですけれど、皆さんね、こうまた続けてほしいのかっていうね、そういうね、コメントも聞きたいですよね、
1: そういうことですね、
0: リスナーの皆さん の続けてほしいコールがあるかどうかという、
2: 下それ以外でもね、普通のコメントのメールが 見たいです。
0: わかりました、じゃあそれもね、皆さんぜひぜひ、あの一緒にね、下瀬の投稿と一緒に投稿していただけると、
2: そうですね、
0: はい、ありがたいなというふうに思います。はい、時間になりましたね、それでは、これから始まる1週間、皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい、
1: グッドナイト。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。痛風になる食べ物といったら、
2: ビール、
3: イクラ、
0: ホルモン、
1: スジコ。また来週。
4: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
5: ブランコ大好き第一週のあんこです。
4: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
5: お待ちしております。 FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

1954年23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。

改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks remembers Sonny Rollins with Irigen.

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを偲ぶ特別プログラム「タイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション」「タイムトラックス Remembers ソニー・ローリンズ」をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもローリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもローリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

ことでした。ソニー・ローリンズの魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています。セント・トーマス、母親の故郷、アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セント・トーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリング・ストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマー、チャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でも、ローリンズのサックスすぐわかります。The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

2012年にソニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに出ました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins。

0: 31歳そのインターンとしてあのデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くてあの駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか。

0: 想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて、明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
1: タイムトラックス、
2: タイムトラックス、ラストマイル
1: With JoJo Otani、 JoJo Otani、
0: James Arthur Sing You Won't Let Go、 Time Tracks、 This is Last Mile。

りますヘベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのもね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。タイムトラックスラストマイル with JoJo Otani。

0: Tracks Music Pro カシオペで当て Eyes of the Mind。 ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができましたカナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバーは特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べてあのとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。
1: Joe
0: This is Paul Young And every time you go away on Time Tracks Music for All

Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いております。ありがとうございます。翡翠さん、横浜線 E2173 アッキーさん、モジャデン32さん、G at 4コージさん、エディ見習いさん、マサッキーさん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね。誕生日おめでとうございます。ルルルン瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります。マイケル・マクドナルド I Keep Forgetting Time Tracks Music for All

シャルエディション Time Tracks Remember Sonny Rollins もお送りしてきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All 明日は6月

1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて、人や物、そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行、または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. Music for ソニー・ローリンズ。ラストワード、ジャズは自然を表す音楽、ジャズは人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 Until next time, be good, especially

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: 本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

インストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: FM ふっかちゃんが午前0時をお知らせします。
1: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海玲です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さて6月にも入りましてですね、
1: はい、
0: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、はい、朝日凛さん、おきっと今頃はですね、
1: はい、
0: BGM が切り替わってハビバースデーというか、
1: ということ
0: でおめでとうございます。
1: ありがとうございます。やったやった。
0: 実は今月は、はい、りんちゃんもそうなんですけど、来週登場予定のイベのつむぎちゃんも誕生月ということで、
2: 確かに
1: 6月もりもりです。
0: ささやかではございますが、
1: はい、
0: 番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、贈呈させていただきたいと思います。
1: そんなのあったんですか。
0: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しすぎてどうしよう。
2: すごい、
1: そんなことあるなんて。
0: いや本当にもうささやかで申し訳ない。
1: いやいや、ありがとうございます。これ開けていいですか。
0: です。宮
1: ではオープンしましょう。せーの、チャラーン。
2: すごいすぎる。
3: すごい、かわいい。
0: それだったらバースデーケーキ ね、
3: 確かに、
0: キャンドル吹くやつにも勝てるかなってちょっと。
1: てか、
3: いや、めちゃくちゃかわいい。
1: めっちゃセンス良くないですか。
0: いや、そんなことないです。
1: これやばいね。
3: 豪華、
0: もうちょっとできたんですが。
1: いやいや。

0: って。
1: ねえねえねえ、
0: カラフルでめっちゃ
1: かわいい。みんなにも見せたい。
2: あれ後ほどあの皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
1: ありがとうございます。
2: でそちらもね、じゃああの、
1: はい、いいんですか開けて。
2: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせて。
1: いやいい、
0: 見たいよ見たいよ。
1: ここはあの、うん、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
2: あの、私おすすめの味があったんですけど、
1: ビリビリしてる。蜂蜜コンフィチュール、
2: なんかそういうやつです。
1: おしゃれ、ドライ、本当だ、ボンボンフルール。
2: どうぞ
1: キャンディーだ、かわいい。
0: いいないいな、
1: すごい。いちごのジャムですね。
2: 本当はねシナモンリンゴっていうのがあったんですけど前、それがおすすめなんですけど聞いたらもうなくなったって。
1: いやありがとうございます、嬉しい、はい、いただきます。
2: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になると、はい、いうことでございますんで。明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに
1: ね、はい、そうなんです。はい、はい、28歳になりました。
2: おめでとう。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
1: はい、はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
2: 今週からテーマが変わります。何ですか。
1: せーの、
3: 習い事。
2: はい、後ほどね詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
1: はいはい、
2: まずですねちょっとメッセージいくつかもらっていて。
1: おありがとうございます。
2: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん。
1: おすごい、
2: はい、こんばんはということで。
3: こんばんは。
2: まばたきもせずの皆さんのキャピキャピにぎやかな30分、なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュな声のトーンにつられていつもよりちょっと高めのようなという、でご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
1: マシロが言って
2: た、そうだマシロちゃんが言ってたね、ヘルシーだし味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
1: そうなんだ。
2: でおむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ。
0: おいしそう。わ
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: そして坪井のみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、ここの方もあのちょっと初めて、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
2: 徐々に浸透してきておりますね。
0: やったー、
2: ね、
0: 嬉しい。
2: でこちらはですね、白米が大好きな会津の端くれですという。
1: あら、まばたきファンだね。
2: ご飯のお供先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜。
0: 野沢菜、
1: 何
0: なんか葉っぱみたいな、うん、緑の、
2: あの野沢菜
0: というか獣みたいな、
1: 獣みたいな、
0: そんな感じ。
2: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜、
0: 絶対美味しい
2: ということで、このようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あのいただき次第反応します。
1: はい、ありがとうございます。
0: どしどしお願いします。
2: それではじゃあ一曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか。
4: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。

0: 編集するので時間をください。ちょっと本田君がさって出さなきゃいけないんですよ。
1: 何本当のやつ、
2: もの、もの、
1: もの、
2: え、
1: なになになに、
2: え、
1: すごい、
0: あれ
1: かわいい、
2: なんかパッケージがかわいすぎる。もうもうもう、
0: この説明書は来週リアクションしてもらうということで、来週にしようかな。

0: それでは、改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか？
1: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、なんか思いつく習い事ってどうですか？今現在
2: リンモモはダンスに、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます、
0: ね、やっぱ違う、
3: 全然違う、
2: は
3: い、その
2: アイドルダンスっていうよりかはヒップホップとかリズムトレーニングとか、そっち系 で、
4: そうです、
2: ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね。
4: そうなんです、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで、
2: あ、そう、自主的に、
4: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで、
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
2: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ？
2: いやもう
0: 普通に行ってきます
2: 勝手に行って
0: ます、勝手に、はい、大戸屋行ってきますみたいな感じで、
2: あ、そうです、そうです、
0: なるほど
2: ですね、
0: ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは、
5: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです
0: 通常メニュー
2: で、
0: ね、
2: でも、うん、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので、
5: そう、やってました、月曜日がクモンで、
4: 曜日でね
5: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
2: スケートお嬢やな、
5: 木曜日がヒップホップ、
2: 意外と
5: 金曜日がピアノみたいな、
2: わ、
5: 1週間全部習い事に行ってかけてました。
2: すごいわ、
5: はい、もう6とかかも、だったかも、
2: すごいね、
0: 例えばクモンが月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
5: あ、そう、週に2回とかのもありますし1回だけのもありますけど、もうほんと毎週毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった
2: 大変だったな
0: もうこれ学校行ってる場じゃないね、
5: はい、ほんとにね、
0: でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校とか、
5: はい、小学校のお話で答えます。
0: 新体操、スケート、小学校からってすごいね、
2: 羨ましい。
5: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
2: そうなんだ、
5: すごい人でした今はカチカチなんですけどね
2: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど、
4: そうですよね
3: あんまりなんかもしかしたら やってっていうのはできるかもしれない、はい、
2: そうね
5: また戻る、また戻ります。
0: なんかすごいね、新体操で
2: 出てきました。
0: ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は、
3: 本当に何もしていなくて、
2: とにかくあれやブレイクダンス、
3: あ、違う、だけど本当にそのダンスできないなって思って、で誘われて高校生の時に3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
2: すごい、
3: でもうすぐやめたんですけど、あのできないなっていう、そのフリーズっていう、こう止まる動きがあるんですけど、それができないって分かってやめました。そうなんです。
0: そのフリーズって止まるの？
3: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
0: そうなんだ、
3: はい、でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月ぐらいでやめたんで、そのもうやったに入らないかなと思って
0: 続かないんですよ。いや、まあ、かじったということで、
3: そうです、
0: できなくはないですね、
3: はい、何事も続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
2: 素晴らしい、
5: 本当に素晴らしいこと。
0: 好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
3: あ、確かに、ね、
0: それまではもう、いいんだよ、
3: かっこいい、
0: は
3: い、すぐに切り捨てるタイプはい、
0: でもミレイちゃんかっこいいってしようと思
5: って本当にかっこいい、
3: ありがとうございます、
0: じゃあリンちゃんどうですか？
2: リンも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので、茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
5: すごい、
2: そうです。であとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、
3: ソロバン、
2: すごい、いろんなソロバンもやってましたね。
3: こうやって空中でこうやって

0: いかせてない。
1: あれ？
2: ソロワン対クモン計算対決みたいな。
3: わあ、何もいかせない。
0: じゃあまずね。はい。
2: あの暗算とか得意だったりするんですか？
0: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、うん、難級みたいなのとかも。うん取れたんですけど、遥か遠くの記憶です。
4: わかります、わかります。
2: でもやってるぞ、はい、んちゃんもね。なんかやってみたかった習い事とかある？これまでの人生を振り返って。
0: あります、
4: あります、あります。
2: お、じゃあ、あります。じゃあ、一番手、んちゃんから行こうか。はい。
0: 英会話。
4: はい、
0: ね、とってもですよね。
4: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
0: うん、いやそうかも、うん、そうだよ。
4: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかったもん、ね。
0: そうね、そうね。
2: わかる、そうだよね。
1: 確かに。
2: はい。え、じゃあももちゃんどうですか。
4: もうピアノを、
2: あ、ピアノ
4: やりたかったなと思って、あのピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
2: あ、なるほど。
4: 言われてて、両方同じように手が動くんですよ。だからそれを直したかったなっていうちっちゃい時に。
2: あ、両方手がねデュエットしちゃうんだね、
4: はい、一緒に動くんですよ。だからギターもその、
2: あ、はいはい、
4: 危なかったんですよ、
2: うん、
4: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
2: なるほどね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか。
1: 私はあの野球。
2: 野球、確かに子供の頃のさっきのねやつから野球は憧れかも。
1: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
0: 意外。
1: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり。
4: 友達のお父さん。
1: 友達のお父さん。
4: 自分のお父さんじゃないみたい。本当にね、
0: すごいな。
1: そう、だからなんか野球習ってみたいなって。
0: かっこいいね。
2: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。
4: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてたん
1: で。確かに。なんかそう、楽屋で
2: そんな
1: 話が。
0: そうね、
1: はい、
4: 何でも似合いそう、
0: ね、ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
2: 確かに確かに、
4: うん、そう、うん、
2: みんな球技どうだろう。なんかボーリングやってたけどこの間。
1: あー、1位でした。ここ1位でした。
0: 2位でした、2位でした。ここだからね、
4: ここは上手組ね。
0: 上手だ。
2: 来週登場は
0: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
2: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと。
0: はい、
4: そういうことです、
1: はい、上手人、はい。
2: さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか。
0: はい、
2: はい、じゃあリンちゃんお願いします。
0: ラジオネーム北の大地のくまさん。まばたきもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
5: こんばんは。
0: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
1: おお、
0: 長い。
1: おお、
0: 小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活のすべては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。天竹もせずの皆さんはアイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか。差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
2: はい、
4: ということで、ありがとうございます。
2: さあ質問来ましたよ。
4: うわ、
0: アイドルじゃなかったらの世界線、
4: これは本当に
1: 気になる。
4: 私はろくな生活してなかった。
0: そうかな。
4: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
0: リンは東京にはいたと思います。
2: 東京にはいた。
0: 東京への憧れが強すぎたので。でも何や、ミュージカル？わかんない。なんか舞台、
1: 確かに
0: 舞台上系かな。どっちにしろなんか芸能、芸事に溢れてた気はする。
2: エンタメだね、じゃね。
1: エンタメだ。
0: ミレイは？
1: ミレイは銀行員でしたか、
4: ね。銀行員ね、
0: そうだね。そうだったね。
2: 今気づいたことがあった。
1: なんで
2: ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
4: か
2: も。
4: わかります。
0: ありがとうございます。
4: 可愛い。
0: 銀行員、
4: いや可愛すぎるか。
1: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: っていうね、
0: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
1: はい、入りましたので、
4: 覚悟が、
1: はい、
0: いいよ。
2: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
4: いや、そうなんですよ。
0: 何でもミレイちゃうよ、
4: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合って
0: る、
4: うん、
0: 似合ったね。わかる、
4: 本当に、
1: ね、なんかね、帽子みたいなのね、可愛かった。そう、それ、
0: うん、似合ってた。
2: 逆に似合わないの探すのが大変そう。なんか、
1: いや、確かに。一通り着てみたい。
4: あの、うん、ラグビー、ラグビー、
2: あ、ラグビーのやつ、
4: やばい、やだ、やだ。
2: 剣道とかやってるのも似合いそう。
0: 絶対

0: あの撮った後ね、
1: 確かに、それはいいかも。
2: なるほど、面白いエピソードでましたね。じゃ続いてどちらか、はい、じゃあももちゃんお願いします。
3: 桃が呼びます。ラジオネームパンダの顔を着た白熊さん、まばたきもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでなのでももちゃんとかミレイちゃんとかすごいな、かっこいいなと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので、皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 確かに弾き語りとかっていうとね、おもちゃですね、ミレちゃん。
3: でもそれこそギターはあの習うっていうよりいいなと思って自分で独学で始めたので一緒の気持ちです。できるよ自分で。
2: お
1: できるできるね。
3: そう、習わなくても意外とねできます。
2: 弾き語りやりたいってなったらなんかコードとか教えてくれるのかな。
3: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、
1: 携帯の
3: U フレット U フレットっていうアプリがあるんですけど、あの検索しても出てくる。 それに押さえるところが出るコードが出てくるので、
1: はい、
3: 誰でもできます。それで思いました。
2: おそう、あ、じゃあ弾けるの。
3: 弾きます。
1: これくらい
3: コードがあればなんとか、
1: う
3: ん、
1: すごい。
3: そう、結構そう、押さえるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、 C コードとかは結構簡単なので、はいはいはい、うん、あの押さえるだけならできると思います。みんなな
2: んか俺バラード調でさ、丸願いバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
1: うわー聞いてみたい。聞きたい。
2: なるねみたいな全然ノリがないの。でもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ。
1: いや確かに。
2: だかそういうことができるよね。
1: はい、
2: ギター弾けたりするとね。
1: はい。
2: 面白いですね。
3: ありがとうございます。
1: はい、ございます。ございます。
2: 続いて、
4: はい、ラジオネームイズ、まばたきの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
3: おー、ありがとうございます。
2: 水泳トーク出ました。どうですか、
1: ちょっとリンちゃんです。
5: リンちゃん、私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんですけど泳ぎに行きました。そう、一着買って。
1: 聞いてない聞いてない。
5: もう水泳家のあのなんていうのウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて。え、
2: 帽子かぶる。
5: 何さ、それそれ帽子。
2: そう、ガチのやつ。
5: ガチです、ガチのやつ。
1: マジで見たい、マジで見たい。
5: なんで、なんで。え、私 FC 動画とかに載せた気がする。
2: あの、
5: 買いに行った動画は。
1: それ着た、着て載せた。
5: いやそれはやってないけど。
1: すごい、う
2: ん、早いの、リンちゃんって。
5: いや、そんなそのダイエットというか、
1: あーね、
5: 体作りのために
2: エクササイズ的なね、
5: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ早いとかはない。
2: え、バタフライとかできるの。
5: バタフライも昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き。
1: 背泳ぎ大好き。
3: いいな。
5: 背泳ぎってなんだっけ。
3: 背泳ぎはもうなんか
2: 全然。ももちゃんダメ。
3: ママも全く泳げないです。ギリギリあのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ。苦手で、
1: 泳ぐシーン、
3: 本当にそうあるじゃん最後に。
1: あるよ、
3: アウトロで、
5: うん、みんなでね、みんなで
3: 競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思って。そうなんですよ。はい。
2: ミレイちゃんは泳ぎは。は
4: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
2: あ
4: の水が怖い、そもそも。
2: そう、
4: あ、でもそんなじゃないけど、あの。

0: あのなんていうか顔になんだろう潜ったらもうわーってなっちゃう、意味わかりますかね。
1: いきなり圧力かかってくるみたい
0: な。そう、なんか息ができないってなっちゃいます。
1: だからまあそうでしょう。
2: そうなんだわ。2人がね溺れたわ、凛が助けに行
1: く。あー素晴らしい、
0: 本当に
2: お願いします。
1: そっか、はい、さあじゃあですね、ここで1曲お送りしたいんですが、
2: はい、6月1日は朝日凛の誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
3: 黒金クイーン。

0: じゃあ、りんちゃん、
1: はい、
0: ね、新しい年を迎えました、
1: はい、
0: なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるということで、あらやだ本当、なんか好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい1年にしたくて、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃ言ってる
0: 素晴らしい、深いですね、
1: 深い、ちょっと自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。
0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
3: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜、土曜、日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
4: そして瞬きもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。
3: イ
4: エイイエイ。会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所では瞬き3回目のワンマンとなっています。はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、
3: はい、
0: 何ですか。
3: 発明してほしいもの、
0: はい、
3: と
5: 夏のいいところ、夏の楽しみ、
0: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になりました。
3: 早いよ、ね、最高ですね、
0: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージ、お寄せください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか、うん、どうでしたか本日は。
3: はい山本から言います。
0: はい、お願いします。
3: みんなが思った以上に、予想以上に習い事をしていてもうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、宮熊さんにも助けていただいて、いえいえ今日も楽しかったです。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。

0: ゃあリンはかこの年になってもやっぱ新しいこといろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事したくなっちゃったっていう。
1: してるじゃん。
0: そういやもうしてんだけどね。そう結構私卓球とかもしてる
1: し、してる
0: んだけど、はい、さらに、まあ、さらにしたいなって。
1: 誘ってください。
0: はい、誘います。はい。

0: を聞きながらのお別れです。ババラジ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と
2: オレンジ担当高原桃と
3: ピンク色担当夏海玲でした。
0: 進行は宮久間でした。また来週
4: ババタキ。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオお付き合いください。この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: こんにちは、こんばんは。
2: さてさて
0: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: え、何やった わ、どこ行ったの。
0: 今度はニンチョン空港。
2: あ、韓国
0: でちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライトで帰る予定だったのね。
2: あ、帰る日は、
0: うん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、
2: うん、空港に。
0: 空港へね、はい、でまあ通関とか、イミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました、うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、で、スーツケースを見、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわって言って、
2: うんうん、
0: まあ金額で言ったら500万を2冊1000万、でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、
2: うん、
0: 法律上はね事前に申告しなくちゃいけないと、うん、いうことらしいんだけど、
2: うん、
0: で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて、うん、初めてだから自分で持ってたらね、うん、1個持っていくのも同じだから2つおだいって2つ持って、そしたら現金が出てきて、うん、
2: 500万かける2、
0: うん、現金出てきてもう別にいいよと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、これあれ現金だよって
3: 見りゃ分かるだろう
0: って、キャッシュ、 This is cash とか言ってね、
3: 知ってるよって言
0: って もわかるわ。何って思ってね、だこれはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとか言ってね、うん、売上のなんですよと、うん、で行ったらちょっとこっち来いと、うん、でしょうがないやんと、
4: そうか、ね、
0: もういいやとかって開き直って、でその時に

0: 散々他のもないだろうっていろんなのね、要は着替えとかお土産とかなんだ散々散らかしてね、うんうん、でこっち恋してるからもうそこでプチって消えてそれで恋したってこれ2軒目やんなくちゃいけない、まあしょうがないわつってね、それでまた現金を元のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね、だからあの100万円の株がだから 5冊
1: の5冊かける2、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: レンガが2つみたいな感じ
0: で2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、であの入れないで持ってこいみたいな感じしたからしょうがないと思ってさ、でこれ現金を持ってたらもう持てないわけ、スーツケース、う
1: ん、はいはいはい、
0: 何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ってたからね、うん、持てないの、現金を持とうって言ったら持てないから、だから、これ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたらあの持っていけ、だから頭に来たからあのこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってね下げんの、そしたら私は現金持てない、うん、じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら持ってこいとか言ってね、
2: ぶち切れた、
0: そうで、そういう例もあるだろうと思って一応ね、成田空港でも税関の人に事前申請すれば、うん、申告すれば大丈夫ですよ、うん、たかだか申告しなかったっていうだけなんだ、そういうのあったから別に犯罪者でも何でもないわけね、うんうんうん、そしたら全部でね7人8人ぐらい、うん、僕の周りだ、うん、で全部ハングルでバーバーバーバーで、まあ、自分はね韓国語喋れないから、うん、あの一応英語でねこう片方って英語みんな通じないんだよね、うん、でねちょっとね韓国政府に言ったけどね、仁川空港に英語喋るやつぐらいはいろー
2: 誰もいない
0: 誰もいない、
2: 誰もいない、
1: 本当、
0: 一人若い女性がスマホを片手にね俺にこういうふうに差し出してこういうふうにやってて、うん、あこれ通訳アプリだろうなと思っててね、うんでだからなんだかんだとかで早めに行ったら通訳アプリダメ、
1: ああそう、う
0: ん、ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと向こうになるんだけどこんなになりっこねえじゃねえかよとか言う感じで言うと通訳アプリがわかんない、向こうはなんかならない
2: どうぞどうぞ、
0: ここはインターナショナルのインチョン空港だよねっつってさ、うんうん、でしなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、うんうん、でこれダメだとか言ってね突き返して、うん、ジャパニーズ出たらイングリッシュ出たらプリーズとか言ってね、向こう通じないけどね、かたくなにそれ
2: で戦ってた、
1: でどうなったの、
0: で最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのがね、うん、行ってきた、うん、でまたカチーンってきて行くよとかって金をボンと持って芦屋の空港行ってくるわとかわーって剥がじめされて
1: 剥がじめ
0: された、それだって空港こうやってお金を持っていこうとしたからね、危険じゃんだって、それをね2時間ぐらいやってたからね、だな
2: 戦った
0: か最終的にはうち その取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、うん、彼がインタープリティや通訳してこうこうこうだよこうだよ、そしたら彼はいやうちの、ね、売り上げの会社を彼に渡しただけ何も問題ないよ、うん、だからそういうふうにようやく言って、うん、結局はだから9時の発は乗れなくて、うん、で次の日の空港次のフライトで乗って、うん、そのお金は翌日あの申請してくださいと、うんいうことなんで一時韓国の国税が国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれたこいつは信用ない持っていくかもしれない信用ならないって言ったらそしたらさすがに向こうも、うんまあ、取引会社の社長旅行会社のミスなんでねもともとは明細もないんだから、うん、社長絶対は大丈夫です明日は私も絶対一緒についてやりますから今回はホテルに戻ってくださいとか分かりましたじゃあホテルに戻りますっていう、うん、
2: 戻ったの
1: お疲れ様でした。
2: すごい壮絶な韓国が
1: 本当だね、
2: 空港行くと何か起きるんですね、
1: ビールも飲んでちょっと睡眠剤も飲んだのに
0: いや飲んでないんだからだからなかったからだからちゃんと英語もある程度お話できる
2: 飲んでたら多分もう
0: ダメだもうフラフラ僕分からないと
1: じゃあそこのところは大丈夫だったのね。
0: まあ後日なんだけど、うん、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、はい、でその今ちょっと色入れてるからなんだけど、ね、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、うん、総理がそしてさまたま飲み屋さんで行ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言ってその のまま聞いちゃったか。ジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい。風貌がジャパニーズマフィアでね、ほ、うん、で現金が出てきたら、ほらほら、どうだとか言って、大立ち回りになって、8人ぐらいが上がって変わるんで、ほらほらほらとかになったみたい。
1: 人は見かけって大事よね。
0: あの時ね、うん、ちょっとねブラウンなりアッシュの色をずれてればこう変わったかもしれないな。
2: そしたらスルーだったかもしれないですね。
0: まあそういうことで、あの空港とはなんか縁がないね。
2: 縁がないですね、空港とは ね、 ね、今年はいろいろある、
1: いろいろあるね、空港でのドラマがね。本当にお疲れ様でした。
2: はい、
1: じゃあリクエスト曲は、は
0: い、ね、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、うん、あの BTS が 再結成で、
1: うんうん、みんな兵
0: 役を置いてね、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、うんうん、じゃあ BTS の、うん、あの一番新しいやつかな、
2: 新しい
0: Swim。

0: さあ今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 大島さん、
1: 大島だよ。
3: いいね、ノリがいいね。
0: 先週練習したしね。
1: はい、
0: 先週、
1: はい、
0: おばあちゃんのお家でワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました。ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる。
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、
0: うん、しーちゃん知ってる。ポノっていうハワイ
4: 語、ハワイって言ってる
1: じゃん。なんか元々保護犬で、うん、引き取った犬だったので、うん、そこから
3: 男の子女の子ど
1: っち。男の子です。
3: 男の子、
1: はい。
3: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの。
4: あ、そう、ポノの鳴き声
1: ワンワンって。
3: ああ、じゃあワンちゃん語でちょっと話してみよう。
4: ワンちゃんで楽しそうなとかね。
3: ワンワンワンワン
1: ワンワン
3: ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン。おお、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、そのワンちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか。はい、
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
3: ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな。
1: 結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい、
3: じゃあ親しい選手でいます、ワンちゃん飼ってると。今度ワンワントラベルってさ、スピーカー聞いてみて。
1: は
3: い、
1: あ、わかりました。
3: ワンワントラベル、
4: ワンワントラベル、ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、
1: はい、
0: このここに
3: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、ツアー行こう。
1: はい、
0: うん、お泊りだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる。
3: は
0: い、
3: 実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
4: いるかもしれないね。
3: 探してみようかね。
4: 探

0: しましょうか。
1: 気をつけてね、だから、はい、なんかやったらさ足でパーン、
2: 弾かれるからさ、ね、
3: 素人さんはやらない
1: 。フルコンタクト、フルコンタクト。
3: もしかしたらあのほらなんだっけの出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
0: ね、いるかもしれないね、マッチングは、ね、いるかもね、
1: 出会い系もあるの。
4: あ、そうなんですね、うん、
1: ワンちゃんと一
3: 緒に。この今回の大会はワンちゃんは同伴ダメだもんね。
4: 今回はダメですね。
1: これは、慶応アリーナ東京でね、はい、行われる。
3: ダメって書いてある、
1: ね、ないですないけど OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。なんつったってね、
3: 今度この主催者にさワンちゃんの部とかで入れてさ
2: そうワンコ
3: で
2: そう
3: フルコンタクトでワンちゃんと戦わせるってのでいいじゃんだ
1: よな。それって刀剣じゃん。
0: 刀剣
1: ね、うん、みんなさなんかこう、白い道着っていうのを着て、はい、それで帯みんな締めてるじゃないですか。
4: そうですね、
1: でこの写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね、うん、当然だよね、選手権大会に出てくる人たちもね。
4: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです。
3: このポスターもあれです、だから小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なんですから、はい、蹴りなんだよね。
4: そうですね、う
1: ん、先週伺ったあの4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか。
4: 結構ありますね、やっぱりあの試合に出続けるってことは、
1: う
4: んうん、あの毎日稽古し続けないといけないので、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
1: 学校に行ってた頃は学生だった頃は、はい、学校っていう、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、はいはい、あのその空手をやらないお稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でもう卒業しちゃってるから今空手家だから、はいはい、だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
4: そうですね、
1: やんなくちゃいけないわけです、
4: はい、ね、あでも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
3: これオンエアからするともうだってさ事実上明日だよ ね、
1: あ、そう
0: だね、もうすぐだ
1: 空手道選手権
3: 大会。体調大丈夫、
4: はい、週に今バッチリです。
0: 明日の試合に向けて、
4: はい、
1: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの。
4: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うんうん、今は本当なんだろうな、前よりちょっとルーティンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼みして、うん、
3: どこの香取神社、千葉、
4: あの亀戸にある。
3: あ、亀戸もあるし亀有にもあるよね。
4: あ、そうですね、亀戸にあって、うん、そこにいつも最後はお願いして。
3: なるほど、ね、
1: 最後は神頼み。
4: そうですね、
1: みんなそうなのよ、はい、でもそれのためには、はい、練習して練習して練習して練習して練習して、で最後の最後に神頼み。
4: そうですね、はい、
1: そうそうそう、だってあの指揮者のさ、カラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に楽屋からこうあのステージに出る前に最後のドアのところにトントントンって叩いてトイトイトイっていう、それおまじないの成功するように最後の最後は神頼み、
0: 神頼み、
1: はい、でもなんか食べ物とかほらなんかこれを、はい、とんかつ食べるとかさなんかあるじゃない、なんか、
4: はい、
1: どうなの、
4: どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
1: 筋肉、
4: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、食べるっていうのは決めてますね、う
1: ん
4: う
1: ん、あ、ちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
4: うん、
1: だから焼肉食べるんだったらその3、3日ぐらい前にガッて食べておく、
4: はい、
0: わかりました。あ、じゃあ今食べたらもう遅いね、
3: ていうかこれそうだからリアルタイムで聞かない方がいいよ自分の声を。
4: そうですね、
3: すっげえ寝不足になると思う
4: けど熊だらけになっちゃいます。
1: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます。文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、慶応アリーナ、場所が京王線の、飛田給から徒歩5分、慶応アリーナ東京で5月30日31日の土日です。チケットはお近くのコンビニエンスストアまたはチケットピア、ローソンチケット、 E プラス、CN プレイガイド

0: 楽天チケットで好評発売中、ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
1: 私はお昼過ぎ、
0: ね、お昼過ぎに出るそうです、はい、小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はいね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか、
1: うん、そうですね、私あのそれこそ空手の試合の面では、うん、あのこういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です、うんうん、
2: 応援します。
1: ありがとうございます。
0: でも、はい、私本当思うんだけど、あの3位決定戦で、はいね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。そうですね。はい、あれめっちゃ悔しくないですか。
1: もう一番悔しいです。
0: 悔しいよね、はい、泣くよね、もう悔しくて、ね、
1: そうです ね,
0: ね、それを喜びの涙にぜひ変えてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: みんなで応援します。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 最後にガルーって言ってもらうか、ね、
0: その前にあのリクエスト曲を、
1: あ、はい、うん、ミスターチルドレンのギフトです、
0: うん、ミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
1: はい、
0: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
1: ガルー。
0: ありがとうございます。空手家の小島かりんさんでした。

0: さあではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設でワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: バーベキュー

0: 食べ放題。
1: イエス、90分間バーベキュー食べ放題。
0: 90分、
1: はい。
0: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
1: え、そうなの。なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけと持たないよね。しーちゃん持つ？
2: 食べ放題はいかない。
1: あ、飲み放題って、はい、そうだ。飲みでもそうだよね。飲みでもそうだよね。
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き。
1: 食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね。はい、
2: 食べ放題すると飲めなくなっちゃう。
1: つまみではいらないよね、はい、酒だけでいいんだよ、
2: はい、
1: そうだ、
0: 難しいわね。難しい。今回は飲み放題はついてません。
1: 今回飲み放題じゃありません、
0: はい、
1: 食べ放題です。
0: 食べ放題です、
2: はいはい、
0: お肉野菜いろんな、
1: お肉野菜でございます、
0: はいはい、ですので、しっかり食べてお腹すかしてきてください。
1: 飲み放題じゃありませんよ、
0: はいはい、ワンちゃんももちろん食べ放題、
1: 食べてる、そう、肉ね、
2: ワンちゃんも食べ放題。
1: ほら味付けなければほらみんなあげてるじゃん。
0: あ、そっかそっか。
1: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさみんなあげてる。
2: なるほどね。
0: それなら OK なの。
1: それなら OK。
2: そっかそっか。
0: あ、じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題。
1: いや、食べ放題。
2: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
2: ガル
0: リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか
1: お、これ、
0: うん、
1: 初めて買った CD とかなんかね、
0: うん、違う、初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの。
1: ごめん、そう CD なの。
0: あ、そうなの。
1: ごめんね、あのレコードじゃない世代がちょっとね。
0: そうなんだ、うん、
1: ヘビー系の方々だったと。初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
0: ザードですか。
1: そう、ザードを買ったんですよ。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いの本買ったんですよ。そっちを買ったんですよ。そっち買った。
0: 小田さんですね。
1: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ。はい、
0: ちなみに小田哲郎さんって、うんうん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった。
1: まだ売れる前だ。
0: 売れる前だ。前に一緒に飲みに行ったことがあった。
1: じゃあもう今じゃもう、
0: ね、大変でしょ。
1: 大変でしょね。本当ね、羨ましい限りですわ。人生生活。
0: 言える思いって。うん、割と最近かかったんだけど、
1: そうだからね、うん、ここで聞くのはやっぱその作詞、ね、うん、作曲とかに関わってた小田哲郎さんの曲を聞きたいの、うん、
0: はい、
1: あ、なんだっけ、あのいつまでもなんとかなんとかなってた、
0: いつまでも変わらぬ愛を。じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
1: はい、
0: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島かりんさんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよ ねだから空手って当たったらどこが点数とかなの、うん、
0: 点数なの、
2: 倒さなきゃいけない
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そうあとは

0: 手数とかね、
1: 手
0: 数とか、
2: 口数はないのね、
1: 口数はないと勝てるかもしれないけどね、どっちかというとそれだったら勝利なわけ
0: だね、そうそう、ちょっとそれ勝てるような気がするけどさ、なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇北方の強そうな掛け声、
1: しーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん、
0: 松井
1: の
0: 強そう、あいつだーみたいな、でもちょっとうるさいよね、
1: だいぶうるさいね、
2: なんか会場がさ、なんかそういう掛け声で、あれやだのさ、あっしゃーだのさ、すごくなりそうね、
0: 想像して会場のうるさいかもしれない、
1: うるさいかもしれない
2: じゃあその、答えは、はい、ぜひ会場に応援に行って、は
1: い、そうどういう声が出てるか、はい、皆さんに、ね、それも聞いてもらって、ね、
2: 聞いてぜひ、はい、ね、なんかホームページの方に、
1: はいは
2: い、
1: ぜひ、
2: はい、お載せいただければと思います、はいはい、ここまでのお相手は
1: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
1: ヤマト
2: 小瀬さんでした。せーの、
1: ガル
3: ー、ガルー社長のワンワンレディオ、この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: 影山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、黒川学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた231-764 234か234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番

0: 紙表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。
1: そうです。
0: それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな、多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメール行きましょうかね。待ってよ、よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん、夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきました、ということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん、七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております安澤和樹さん、ニャンキー先生、影山ひろむ様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナックファイブの夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。井戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんのお倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいってことでございます。ありがとうございます。はい、続いて、愛媛県伊予市はトライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点点点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その 作品の世界観は曲調を聞いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックが隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、 特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですがこだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくですということでございます。はい。マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキ先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりとお気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか？大丈夫です。はい。十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい。さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、こっちの24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、元気先生はこのチャリティーシャツ欲しいですかということで、欲しいですね。はい。さてさてリクエストはコナンソングをジャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい。送受信。はい。またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども読めないときもあります。はい。時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメダプータさんから伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいしときましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクターの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリア、で観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。下の2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典宴会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますね。上からも見れるんですが、より、密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミニライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしております、アニメ館門文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟列&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、これ曲いってみましょう。山形一郎ウィニングラン風になりたい。

月経を持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編行ってみましょう。この曲です。アジャムヒルノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。

はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールにバンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影会とか特典渡し会に、参加できるね、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回でございますね。1500回まで頑張りたいと思っております。1500回2000回ね、いけるかな。はい、ということでございまして、

今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月、コロンビアさんから発売されました、爆走兄弟レッツ&ゴー、テーマソングコレクションプラス、2枚組のね、アルバムなんですけれども、最後は、マックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟、ブレイブハート、アニカまた来週、バイバイ。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあって、ちょっとまとまりきれないなと。
0: もう全部話してください全部大丈夫です、時間よ。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、リンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えられたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが、何でもできる、かっこいいもできちゃうし、かわいいもできちゃうし、何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
0: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
0: 周年の時は、
1: はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装で格好って決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
0: いや、ね、そうか、折れたリズ14歳ああいうの聞いたことはないわね。
1: そうですよね
0: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
1: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
0: で、リーダーとして今日まで頑張っております。
1: はい、
0: 黒田でできてるなと思うことありますか？
1: できてるな、
0: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
1: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探り、レイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんで

0: ですかね。
1: いやしかもねリンクの場合って実は、うん、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: そのタイミングで黒田レイも加入して、うん、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
0: そうですね。でも
1: 現状ね、
0: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、うん、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、
1: うん、
0: 皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
1: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう。そうですね。でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、
1: うんう
0: ん、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
0: はい、
1: レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、うん、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来では、うん、もうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見てリンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども。
0: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いていただきます。黒田レイさんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月蘭さん登場で黒田玲さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月蘭です。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんからリンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいです。てかリーダーがあるアイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていうそのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えが出てきた。これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりレイもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがラナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくてみんなでリンクを作ろうよっていうそのラナさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそラナさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、はい、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
1: もうめっちゃそれ本当思ってました今。なんかイオンモールツアーで

0: 各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、後輩たちが、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや、素敵な課題ですね。レイさんから見て、他のメンバーどう？
2: そうですね。でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけど、メンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど、本音会議なんてね。
0: 確かに初めて
2: なんかして、それこそラムさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだから、そろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか、使う時に。
0: そうですね
1: 面白いね。それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
0: うん、です。
1: はあ、プロだ、レイだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割、個性だったりとか強みを知りながら、着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うん、
1: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に。それが今生きてるでしょ、明らかに。
2: いや、本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターというものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは。でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制というものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。荒、
1: はいはい、
0: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその坂井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
1: はい、
0: でその時に私は右端になり、
1: うん、
0: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、貝月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
2: ありがとうございます。
1: いかがですか、クロさん。
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、ね、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うまく前の出方も分かってないなとも思うんですよ、
1: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
0: いやまだされてない。
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
0: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
1: なるほどね。
0: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るもの、 があるレイの良さ

0: にね。
1: はい、
0: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側からあの事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことがもう起こっているっていうことがもうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのもあの周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
1: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって。
0: そうそうそうそう。
1: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか、クロさん。
2: そうですね。でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします
1: ね。本当は
0: ボケなかったな。本当はボケやけんね。
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
1: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思うし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります。これでバトンが渡っていきます。番組的にも
0: いいですね。
1: 番組公式推しがラナさんだったんで、
0: そう、
1: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式推しが移っていくので。
0: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ
1: あの ね
0: ストーリーの出現率が明らかに多い
1: あのね、読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ。
0: いや確かに、
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうだ、バンバンあげるから、バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない、番組的に、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
0: なるほど。
1: これはもう本当にそうです。それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式推しはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね。これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、レイさんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます。リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちの、
0: うん、
1: さらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はいはい。
1: で、それを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当の私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです、節目。ただ生きてきたタイプの人間ではないので、ここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、なんかこうちょっと自分を、まあなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、うん、

0: やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
1: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
0: いや、はい、
1: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
0: はい、
1: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
0: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツランテゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
1: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた、
0: はい、
1: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、
0: うん、
1: だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
0: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まずフリーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
1: はい、
0: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、うん、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、そうか、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの
1: そんなことやった
0: 合宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね、ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿で、もそれぐらいのストイックな、そう、もうめちゃくちゃなことやった、
0: 出したいの世に出したいぐらい、えこんなことしとったとって絶対なる、
1: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
1: 放送されちゃうけどねこれね
0: 多分大丈夫大丈夫、
1: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
0: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては、
1: すごいな。でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
0: そうそうそうそう、
1: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
0: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆうみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆうみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
1: すごいね。
0: そっからなんかゆうみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
1: すごいな。
0: 私ゆうみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
1: もうなんかずっとスポコンやな2019年
0: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の、
1: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのがあるかもしれない。
0: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
1: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ

0: 決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで。
1: いや、
0: どんなことやってきたんですか。
1: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを生かしたいんですね。
0: うんうんうんうん、
1: うん、というか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
0: はいはいはい、
1: 今の時代 AI だったりこうなんかねチャット GPT とかでこ
0: う、うんうん、
1: 人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じているので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られた、リンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
0: うわぁ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
1: ラジオもやりたいです。
0: やってほしい。でやっぱね、女優貝月菜奈もまた見てない。
1: やりたい。
0: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね、これ。あれ、
1: 嬉しいです。
0: 録画するなって、録画するなって、録画したよ俺。いや見たいもん。
1: 嬉しいです。まあ、あのユニークエンターテインメントに所属しておくので、
0: それがなんかね心強い。
1: はい、
0: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの
1: でしょ。
0: まあ絶対大丈夫。
1: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
0: うん、
1: 居続けたいなって決断しました。
0: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをね、リンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとか、やっぱ思いながら見てました。
1: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
0: それすごいね。
1: いや、すごいっすよね。
0: すごい。
1: なんか
0: それすごいな。
1: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
0: 今回だけじゃないんだ。
1: そう、今も
0: すごいじゃん。
1: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
0: それは貝月菜奈プロデューサーですよ、本当に。
1: いや嬉しい。それ
0: は
1: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、ラナさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちが、ラナさんみたいにとか、ラナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、それは我が子のように母ボイスになりますよね。
0: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところに、また新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
1: うん、
0: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
1: 今ね。確かに。
0: いやー、まあでも本当に大変な方が卒業されるということで、今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで、名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
1: 卒業発表した貝月菜奈ですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
0: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は海津ギランさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト海津

0: イラナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、卒業が決まりました。リンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク、エニタイム。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリン

ック公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔の輪開催中、全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ、スポティファイオークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました。11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば、吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、いつものこの放送の時間に大柴弘樹さんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話が
たくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバム

につながるようなですねエピソードですね。本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴裕樹さんが好きになる、そんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴裕樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴裕樹、笑ってくれよ。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。6月に入ると、景色の中に少しずつ夏の準備が見えてまいります。道端の草花は勢いを増し、田んぼには水が入り、風の匂いにもどこか青々しさを感じるようになってまいりました。この時期は二十四節気では芒種という季節を迎えます。この番組の中で前回にもお伝えしましたが、なかなか普段の会話では耳にしない言葉かもしれませんよね。芒という字は、稲や麦の穂先についているトゲのような部分のことを意味しているそうです。そして種、つまり芒種とは、稲などの穂を持つ植物の種をまく頃という意味なんですよね。昔の日本ではこの頃になると田植えが本格的に始まりました。今のように機械ではなく、一つ一つ手で苗を植えていた時代、泥の感触を足で感じながら空を見上げ、雨のタイミングを読みながら、人は自然と共に暮らしていたんですよね。私はこの時期になると田んぼに水が入った風景がとても好きです。風が吹くと水面がゆらゆらと揺れて、そこに空や雲が映るんですよね。なんだかこう鏡みたいで、そして夕方になるとオレンジ色の空まで映り込んで、思わず立ち止まって見てしまうことがあります。そしてこの季節はカエルの鳴き声なんかも聞こえてきたりして、ああ日本の夏が始まるんだなぁと、そんな気持ちになります。昔の人たちはこの種をまく季節をとても大切にしていたそうです。なぜなら、ここでしっかりと苗を育てなければ秋の実りにはつながらないからです。でもこれって私たちの人生にも少し似ている気がしませんか？その時はすぐ結果が見えなくても、きっと未来のどこかで花が咲いたり実を結ぶ瞬間がやってきます。私は歌の世界でもそれを何度も感じてまいりました。すぐに届く歌もあれば、何年も経ってからあの時の歌に救われましたとおっしゃっていただけることもあって、人の心も種と同じでゆっくり育っていくものなのかもしれませんよね。そして6月は雨の季節でもあります。雨の日はなんとなく気分が沈みがちになりますけれど、植物たちにとってはやはり恵みの時間です。静かな雨音を聞きながら心を整えるのも良い季節かもしれません。忙しい毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まって、自分の心にどんな種をまいているのかなと考えてみるのも素敵ですよね。皆さんは今どんな夢を育てていますか？今日もそんな季節の情景を感じながら、最後の最後までごゆっくりお付き合いください。今日のテーマは雨です。梅雨の季節である6月にはぴったりではないでしょうか。

雨をテーマとする演歌や歌謡曲はたくさんあります。そしてその曲、さまざまな気持ちを雨に例えて表現されています。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。なかなか来ない恋人を待ちながら、自分と同じように誰かを待ち続けている人を見ている光景が目に浮かび、一途な思いが見事に伝わってきます。昭和47年ヒット曲、三好英二さんで雨をお送りします。

雨をふれふれ思いは巡る。彼を憎いと思うけれど、結局会いたくなってしまう。人の感情のままならない様子が表現されています。昭和55年ヒット曲、八代亜紀さんで雨の慕情をお送りします。

どうにもならないこの恋に終止符を打とうと、冷たくすればするほど胸が苦しくなり、哀愁漂う物語です。昭和57年ヒット曲、杉良太郎さんで雨の物語、お送りします。

紫の雨が降り注ぐ。あなたとの思い出が消えていく。雨よ、お願い、降らないで。艶やかで花のある色歌。平成26年ヒット曲、三山ひろしさんで、あやめ雨情、お送りします。

さあ本日最後の一曲は、あなたに捧げたこの命、信じる思いが夢となる、そぼ降る雨ににじむ一途な女性心を映します。平成5年ヒット曲、藤あや子さんで紫雨情をお送りします。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は雨をテーマに曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: 毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: 午後2時からの生放送ふっか55第1火曜日の担当はあなたを照らすスポットライトゆりです。私のコーナーあの人にスポットライトでは地域で活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。
2: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
3: ブランコ大好き第一週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほどためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
4: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物？わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

10月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス禍で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレード、やっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、で、その時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。で、この宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、で、お疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ。みんなが全員ですよ、もう何やってんだろうこりゃという、多分あの部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲の、まあ、翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ、理由は分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月18日リリース、ザ・ブラッククローズ&ウィスキーマイヤーズ、スタースターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信部長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更して

0: ています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
1: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより一回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、うん、薬用ヘアキューブ、うん、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
1: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか。
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでしたね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って

0: 会に挑みます、
1: うん、
0: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました、
1: はい、
0: ね、我々もね日本一丸チームの一員として、うん、大会期間中応援したいというふうに思います、
1: はい、
0: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけど、

0: 背番号10ということになります。
1: はい、
0: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい。
0: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
0: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: おー、はいはい。
0: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
0: で1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは。
0: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
0: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
0: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
0: でディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
0: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
0: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
0: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様ペレなんですね。
1: うんうん。
0: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的、背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
0: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったってことなんですね、
1: うんうん、
0: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をする時があるんですね。
1: はい。
0: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
0: でも10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
0: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日今でも破られていないワールドカップ最年少ゴールを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、
1: はあ、
0: 開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
0: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
0: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
0: ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
1: はい、
0: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
1: はい、
0: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、
1: ー
0: アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
1: ほう、
0: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
0: フランスではミシェル・プラティニ、
1: うん、
0: 皇帝ですね、
1: うん、
0: それからジダン、
1: うんうん、
0: エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、そしてトッティ、
1: ほ
0: っ
1: ほ、
0: こういった選手なんですね、
1: うん、
0: ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
1: はいはい、
0: その翼くんも背番号10でした。
1: あ、
0: ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
0: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、
1: うん、
0: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和志さん、
1: あ、
0: そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
1: はい、
0: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの七海博さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
1: はいはい、
0: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これはこれも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
1: うんうん、
0: 次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、
1: はいはい、
0: そして前回大会2020年カタール大会では、今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、あのワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
1: はいはい、
0: この南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
1: うん、
0: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
1: ほう。
0: チームの司令塔的な役割、
1: はい、
0: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
1: うん、
0: さあ今回

0: は日本は堂安律。それはもちろん今大会各チームの背番号10、どんな選手がいるのか、
1: あ、
0: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になってるのか、
1: はい、
0: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
1: なるほど、
0: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
1: はい、
0: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張ってい
0: きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。

安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニース I love your smile、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、

0: 境にもあるのなんで、まあ美味しいからいいかと、漬けとは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ全国的に有名になったということらしいですけどね。 FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、アジサイたちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います、私は。 FM 5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣純一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット、久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて好きな感じだったので、ネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想。本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理など。で家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は、1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから、石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？ OPEC プラス。最後は経済金融財政のジャンルから、企業が一極集中リスクを分散させるために、中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: Japan の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: 後2時からの生放送復活号号第1火曜日の担当はあなたを照らすスポットライトゆりです。私のコーナーあの人にスポットライトでは地域で活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
3: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: タイム、目をつぶって本を開いてと。辛くもないのに辛っていう食べ物はなんだ。
1: どういうこと？辛くもないのに辛っていう食べ物？

Tuesday。6月2日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、今朝は青空とは言えませんね。雲が覆っております。お天気あんまり良くない。ここから下り坂のようでして、しょうがないですね。メールをいただいております。安住の FM わさびマンさんから6時台にリクエストにお答えしまして、シャニースリクエスト採用ありがとうございます。どういたしまして。 I love your smile、 朝に聞くとやっぱり爽やかだわ。そして2曲目のラビンユーも原曲とまた違っておしゃれ最高でした。はい、よかったです。そして FM 立川隣のトロロ昆布さんから、宝富士桐山親方の断髪式に関して、伊勢ヶ浜部屋の緑富士からの武富士、白の富士、錦富士、吉野富士、熱海富士の連続キスにほっこりしました。 YouTube ですかね、断髪式の映像が早々と昨日上がっておりまして、なんでみんなこう曲げにねハサミを入れた後顔の横の方に近づいて何かささやくのかなと思ったら、宝富士の左のほっぺたに

のキスして挨拶してるという珍しい映像がね今上がっておりまして、私も驚きましたけども、まあ面白かったですね。でまた嬉しそうなんですよ宝富士がね。でメッセージ続き、各力士のキスをする時の仕方に個性があって面白かったです。桐山親方が部屋の力士たちに愛されているんだなと思いました。まあ親方としてですね指導していく立場にあるわけですけども、雰囲気がこう怖そうじゃないですからね宝富士はね。で私はどっちかというとドラえもんっぽいイメージを持ってまして、宝富士にはドラえもんに似てるようなもともとなと思うんですけども。マンデガンの野あさみさんから、昨夜月マイクロムーンを見たかったのですが11時急に強い雨音、一足遅かったですと。雨が降ってきちゃいましたが、しょうがないですよね。ここでお天気概況をお伝えしておきたいと思います。今日は台風6号が九州南岸付近から四国沖へ進む見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨となるところがありまして、激しく降るところもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海では広く雨、局地的には雷を伴って非常に激しい雨となる恐れがあります。太平洋側を中心に非常に強い風が吹いて、海上では猛烈なしけとなるところもあるため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。関東甲信や北陸では昼頃から雨の降るところが次第に増える見込みです。一方東北と北海道は概ね晴れますが、夜になると一部で雨の降るところがあるでしょう。台風の進路にあたる地域の方々はご注意ください。では7時台方角、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月22日リリース、ワッチ、人生最終日の僕よ、でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では、第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリー・スファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。アメリカの独立記念日にニューヨークで開かれる恒例のホットドッグ早食い大会で、17回の優勝経験を持つ男性が暴行罪で保護観察処分中にもかかわらず、7月の大会に出場できることになりました。アメリカのメディアによりますと、男性はインディアナ州のバーで人の顔を平手打ちしたとして有罪になっていますが、ホットドッグ早食い大会の主催者は、事件が大会の行動規範に違反しないと判断したということです。判事にインディアナ州の外への移動を許された男性は、タイトルの防衛に挑みます。シネコン最大手の東宝シネマズは、来月7月1日から一部の映画館で一般鑑賞料金を最大200円値上げすると発表しました。一般料金の値上げは2023年以来およそ3年ぶりで、エネルギー価格の高騰や円安による原材料費の上昇などが理由だとしています。200円値上げをするのは、東京、名古屋、大阪の都心部にある合わせて11の映画館で、仙台や兵庫、西宮などの25の映画館では100円値上げします。これらの値上げを行う映画館では、大学生以下も100円値上げします。また全ての映画館を対象に、60歳以上

0: 以上のシニア料金や水曜日限定の料金も100円の値上げとします。一方、障害者割引は据え置くということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。6月に入りました。7月分のリクエスト現在受付中です。メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。コンビニエンスストア各社が冷凍食品の売り場を拡大しているそうなんですね。この背景にはコロナ禍以降の自炊の負担の軽減、技術向上による味や品質の大幅な進化というのがあって、もう日常の食事として積極的に選ばれるようになったということがあるようなんですね。また長期保存が可能な冷凍食品は食品ロスの削減にもつながる、また配送頻度を減らせるということでドライバーの不足といった物流問題の効率化にも貢献するということがあるようです。そこでかつてはですね、手抜きだとか補助食品なんていうふうに見なされていた冷凍食品ですが、それが1000年後にはどんな進化を遂げているのか、未来の冷凍食品の人気メニューも含めて AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後の3つのテクノロジー、その1、分子レベルの超急速凍結。1000年後の凍結技術は食品の分子運動を一瞬で完全に停止させます。解凍した瞬間にまるで今そこで調理されたかのような取れたてのみずみずしさや焼きたての香ばしさが 100% 再現されるため、保存食という概念は消滅、むしろ冷凍状態が最も新鮮で美味しいとされ、消極的な選択ではなく最高のご馳走として積極的に選ばれています。テクノロジーその2、完全個別最適化。冷凍食品のパッケージは購入者の生体データ、AI が常に管理している栄養状態や体調、遺伝子情報とリンクします。電子レンジに相当する未来の調理器に入れると、その時に足りないビタミンやアミノ酸が自動で追加され、最適な栄養バランス

再構成されて解凍されます。美味しく食べるだけで病気の予防や健康維持が完璧にこなせる仕組みです。テクノロジーその3、物流問題と食品ロスの克服。現代のドライバー不足や食品ロスの概念は1000年後には完全に克服されています。冷凍食品は分子安定カプセルとして都市の地下に張り巡らされた超高速の真空チューブを通じて各家庭や未来のコンビニへ一瞬で自動配送されます。賞味期限が半永久的であるため食品ロスは完全にゼロとなっています。では1000年後の大人気冷凍食品メニュー2つ、そのうちの1つ、宇宙育ちのパフェ。地球を飛び出して宇宙やテラフォーミング、惑星環境改造された火星の農場で収穫された新種の果物や乳製品を使った冷凍スイーツです。宇宙の微小重力空間で育った果物は地球上ではありえないほど贅沢な水分量と甘みを持っています。これを現地でナノ凍結し地球のコンビニへ配送。一口食べると口の中で宇宙の雄大さを感じる香りが弾け、現代の高級パフェをはるかに凌駕する品質を日常的に楽しめます。メニューその2、お母さんの肉じゃがカプセル。技術が進化しきった1000年後だからこそ最も人気があるのが歴史的伝統的な家庭料理の完全な再現です。 AI が歴史データベースから20世紀や21世紀のお母さんの味の分子構造をサンプリング、冷凍カプセルとして販売します。ホクホクとしたジャガイモの食感、じっくり染み込んだ醤油と砂糖のコクが当時の調理器具の絶妙な火加減まで含めて完全に再現され、肉じゃがは未来の心を癒す究極のソウルフードとなっています。いかがでしょうか。1000年経ってもお袋の味はやっぱ肉じゃがなんですかね。まあそれがこう真空チューブを通って家までカプセルで届くわけですけれども、ということはもうデリバリーの仕事はないかもしれませんね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのは牧原のりゆき。98年のアルバム Listen to the Music から月の船でした。明日も月の船、7時24分になります。

0: ジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん、
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円も安い決算価格、
0: はい、
1: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです。
0: 最新モデルのドローンが2万円も安くなるんですか。
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント。空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と微調整ができますし、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
0: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、
1: しかも設定簡単なんです。
0: おうおう、
1: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外なので免許も登録もいらないんです、
0: 面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
1: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
0: はい、
1: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですとお喜びです、
0: 撮れるものの世界がぐーんと広がりますね、
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます。さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、
0: はい、
1: メーカー販売価格29,480円のところを税込み12,800円で購入してます。
0: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか。
1: はい、でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、さらに3000円引きの

0: 間100台限定の決算価格です、うんうん、
1: 1万円切るんですか。
0: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント。離着陸の目印にしたり、うん、ボディを傷や汚れから守ったりと、うん、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、うん、
1: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
0: そうでしょ。
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
0: 楽しいです、
1: うん、
0: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9800円。そして今だけヘリポートマットもプレゼント。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝はシングライクトーキング2017年のシングル6月の青い空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。雨に関してもいただいておりますね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、京都は深夜から雨が降り始めまして、自転車通勤が億劫です。そうですね、カッパ着てね、こがないといけませんからね、傘差しちゃいけませんからね、自転車はね、気をつけて。もう着いたでしょうかね。神戸のみぞれさんは、昨日の夜からすごい雨で朝もかなり降っていて、電車の遅延が心配なので早めに仕事に出かけますということでした。はい、気をつけて。まあ長靴履いたりとかいうね方もいらっしゃると思いますし、普段あまり履かない靴を履くとまたちょっとね滑ったりってこともあったりするかもしれませんから、ご注意ください。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、今朝恵比寿でサクッと用事を済ませ目黒まで歩く途中、富士山が見えました。何かご利益がありそう。慎吾さんにもお裾分けいたしますということで、添付写真をいただきました。見えてます、富士山が。いろんなところからこう一瞬見えたりするっていうことがありますよね、東京はね。まあ東京じゃなくても神奈川もそうですけれども、近隣の県というのはやっぱそういうところが嬉しい部分がありますね。さて、6月2日生まれの AI 占いです。性格と特徴からいきましょう。今日生まれた人はどんな人か。優しさと気配りにあふれた平和主義者。人の気持ちを察する力が強く、周囲から自然と信頼されます。聞き上手で相談役になることも多い。ただ繊細なため無理をしてしまうことがあります。そんなにいい人なんですか。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは白いハンカチ、月モチーフの小物、アロマの香り。アンラッキーアイテムは散らかった机やひびの入った鏡。心の疲れを呼び込んでしまいました。
1: なるほど。
0: まあ、散らかった机やひびの入った鏡、両方とも私も嫌ですけども。有名人誰がいるか。今日生まれた人は、誕生日の人は、元プロ野球選手ロベルト・ペタジーニーさん。ヤクルトから巨人に行きまして、最後ソフトバンクに行きましたね。55歳。あとは総合格闘家アントニオ・ホジリオ・ノゲイラとホドリゴ・ノゲイラ、50歳。ラグビーの選手稲垣啓太選手36歳。現在はリーグワンの埼玉パナソニックワイルドナイツ所属。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのお母さんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つですね、松任谷由実で雨のステーションというふうにいただいてるんですけども、これですね、荒井由実なんですね。これどういうことかというと、まあ、結婚する前の作品は荒井由実、結婚した後は松任谷由実というふうに一応分けるように、大体ラジオ業界はしてると思うんですよ。で、荒井由実のアルバムは4枚しかなくてですね、73年、74年、75年、76年、飛行機雲、ミスリム、コバルトアワー、そして14番目の月。で、この雨のステーションは、コバルトアワー、75年なので、荒井由実というクレジットになります。では、その雨のステーションにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここでは、荒井由実、ユーミンのプチ特集。

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは、荒井由美、雨のステーション。同じコバルトアワーというアルバムから2曲プラスしました。チャイニーズスープ、そしてルージュの伝言でした。では、言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は、犬はなぜクンクンするの?という話です。犬はよく地面の匂いを嗅いだりしてますね。何かを探しているようにも見えますし、時には穴を掘ったりします。どうして穴を掘るのか。犬は土の中にいる昆虫などの生き物の匂いを嗅ぎ取ることができるんですね。で、とても好奇心が強いので、地中に生き物がいると分かれば掘りたくなるようなんですね。で、匂いの元である昆虫などを探して穴を掘るというわけで、犬は何かを探すのに匂いを頼りにします。犬の視力は人間でいうと 0.2 から 0.5 ぐらいなんですね。さらに赤い色は見えません。また静止しているものよりも動いているものの方が見えやすいという性質もあります。こういった犬の視力の特徴から、何かを探すときには優れた鼻を使うわけなんですね。で、穴を掘る理由はもう一つありまして、寝床を作るのにも穴を掘ります。実は狼も寝床を掘るんですね。狼が寝床として掘る穴はとても深いことがありまして、4メートルの深さまで掘ることもあると言われています。狼に近いシベリアンハスキーなども大きな穴を掘ります。犬は狼から生まれました。犬が穴を掘るのは狼の習性が残っているからなのかもしれないんですね。犬はなぜクンクンするの？そろそろお別れですが、台風についてお伝えしておきますね。台風6号は鹿児島県奄美市付近にありまして、今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか、土砂災害などの恐れがあるとして、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性もあります。ご注意ください。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った

0: 社のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: 午後2時からの生放送ふっかごうごう第1火曜日の担当はあなたを照らすスポットライトゆりです。私のコーナーあの人にスポットライトでは地域で活躍する方々にスポットライトを当てていろいろお話を伺っています。次はあなたにスポットライト。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第1週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくすなるほどためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
3: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。阪神淡路大震災とか東日本大震災など大災害が発生しても時間が経つにつれて危機意識はどんどん薄れていってしまいますね。荒木田さんは大丈夫でしょうか。以前のように地震が起きた時はどうしようなんて考えなくなっていませんか。
0: そうですね、最近は防災グッズを用意してるくらいで、その他はめっきりですね、面目ないです。
1: はい、ではこの機会に災害が起きた時の備えについてもう一度確認しておきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今回は災害が起きた時、家族や友人との安否確認方法の確認ですね。
0: はい、東日本大震災の時は電話やインターネットのアクセスが集中してつながりにくくなりましたよね。
1: そうですね、そんな時に役に立つのが災害用伝言ダイヤですね。大地震の時はもちろん、台風や集中豪雨などで被災地との連絡が取りにくくなっている時に開設される声の伝言板、災害伝言ダイヤル171ですね。
0: 伝言板ということは171にメッセージを残しておけば、後で留守電のようにそのメッセージを聞くことができるということなんですね。
1: はい、そうですね。災害時テレビやラジオでも、開設されたことが報道されますので、情報には注意して活用していただきたいですね。はい、大事なことは前もって家族や友人など災害が起きた時に連絡が必要な相手には災害伝言ダイヤルへご自身の電話番号でメッセージを残すということを約束しておくことですね。はい、これがとっても重要です。災害が起きたら NTT の171に電話をして、あとは音声指示に従って自分の電話番号を入れメッセージを残すなどの操作をするだけです。
0: はい、
1: 自分は今どこどこにいるので安心してくださいなど1回について30秒程度のメッセージを録音することができます。
0: はい、
1: でそしてそのメッセージはご家族や友人が171へ電話をしてその方の電話番号を入力すれば聞くことができるんですね。
0: 家族の声でメッセージを入っていると安心しますし、とても便利ですね。
1: そうですね。あと一つ覚えておいていいことはですね、こういう仕組みっていうのはとりあえず体験しておくということが大事です。そこで毎月1日と15日には災害がなくても体験録音再生ができるようになっています。ぜひご家族で相談してですね、一度試していただきたいですね。はい、私も先日やってみました。
0: はい、体験できるっていうのがいいですね。
1: はい、災害用伝言ダイヤルは NTT さんのサービスですけれども、はい、その他携帯通信各社では災害用伝言板サービスとして、携帯電話やスマートフォンからメニューで簡単に安否情報などを登録できるサービスも提供しています。災害時はスマートフォンのトップページなどに表示されて便利ですし、こちらも防災の日などに体験運用していますので、ぜひ一度トライしてみていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得紹介が午前9時をお知らせします。